0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în râtul unui porc. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi folosit alte criterii în alegerea partenerului de viață.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: După ce așteptăm nerăbdători vacanța, ne facem planuri pentru a petrece cât mai plăcut timpul liber, pentru a ne reîntoarce revitalizați la muncă, se pare că totul trece mult prea rapid și parcă nu ne-am odihnit destul. Desigur că timpul pare că trece mai repede când facem lucruri interesante și plăcute, însă știm cu toții că este vorba doar despre percepția acestuia și nu despre orele sau zilele care s-au scurs. Rămâne totuși nemulțumirea că nu ne simțim atât de energici și creativi pe cât ne-am imaginat sau ne dorim. Vacanțele sunt pentru relaxare și permit un ritm mai lent al vieții, astfel că revenirea la un program de muncă structurat poate fi ca un șoc pentru organismul nostru. După ce ne-am bucurat de timpul liber și de activități relaxante și plăcute, ne este greu să ne motivăm și să ne întoarcem la sarcinile zilnice și la responsabilitățile multiple de la serviciu, adesea mai numeroase, pentru a compensa timpul în care am lipsit. Dacă în vacanță am avut parte de îndrăgitele călătorii, să nu uităm că odată cu acestea, trebuie să recunoaștem și un grad de oboseală pe care îl implică deplasările. Un schimb de fus orar, chiar și de câteva ore, se adaugă la nevoia de mai mult somn. Pentru unii, vacanța a venit cu activități plăcute, dar solicitante, așa că este firesc să resimțim starea de oboseală când ne întoarcem la muncă. Deși ne-ar plăcea să intrăm în forță și să fim eficienți din prima zi de muncă de după vacanță, este indicat să începem cu sarcini ușoare și realizabile pentru a ne intra firesc în ritmul de lucru. Pe măsură ce ne simțim mai confortabil, putem trece la sarcini mai complexe. Se recomandă totodată să ne luăm pauze scurte în care, pe cât posibil, să ne plimbăm câteva minute în aer liber. Este de mare ajutor să ne conectăm cu colegii, povestind experiențele din vacanță, împărtășindu-ne impresii din călătorii sau idei din lecturi și astfel să simțim mai plăcută revenirea la muncă și reintegrarea în echipă. Evident că atitudinea pozitivă în care ne concentrăm pe ceea ce prețuim și ne împlinește la locul de muncă este de mare ajutor și ne reamintește că avem un loc al nostru și un scop. Iar dacă toate aceste mici trucuri nu te ajută să te simți mai bine la muncă, poate că este vremea să te întrebi: dacă locul de muncă nu mi-aduce satisfacție, ce anume aș vrea să lucrez folosindu-mi aptitudinile și abilitățile, astfel încât să simt că trăiesc viața pe care mi-o doresc și mi se potrivește? Începuturile sunt mereu grele, dar amânarea nu aduce mai multă împlinire. Începe măcar să visezi, pune pe hârtie și fă-ți un plan ca, într-o perioadă de timp stabilită de tine, să treci la acțiunea care îți va reda energia și bucuria vieții. Fiecare avem locul nostru în lume. Dacă nu l-ai găsit încă, nu te opri din căutare.
2: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
2: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
4: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Pentru că am vorbit săptămâna trecută despre idei de schimbare atunci când nu avem prea mulți bani și am amintit atunci de folosirea caloriferului pentru a da un plus camerei voastre, voi reveni astăzi la calorifere. Amplasarea lor poate deveni o temă serioasă de gândire atunci când concepem proiectul de instalații termice, când reamenajăm sau când ne-am decis să înlocuim caloriferele vechi cu unele noi, mai performante. Este posibil ca acestea să nu se integreze funcțional sau estetic, ori să aibă o eficiență scăzută. În același timp, vom încerca să creăm trasee de instalații cât mai scurte pentru a avea cât mai puține lucrări conexe, străpungeri, bride, coturi și așa mai departe. Și cât mai puține elemente aparente care, sigur, sunt inestetice. Orice am face, însă, trebuie să ținem cont de câteva reguli despre care vom vorbi în continuare. Spuneam săptămâna trecută că este o regulă generală respectată în trecut și încă luată în calcul, caloriferele trebuie amplasate preferențial sub fereastră atunci când există o fereastră spre exteriorul locuinței în camera respectivă. Poziționarea radiatorului sub fereastră are două motive. În primul rând, peretele cu fereastră este de regulă unul exterior cu pierderi mai mari de căldură în timpul sezonului rece. Și un calorifer amplasat acolo va ridica temperatura peretelui și astfel vom avea o temperatură relativ constantă în toată încăperea. Apoi, caloriferul creează curenți ascensionali proveniți din încălzirea aerului, iar aceștia nu vor avea temperaturi scăzute. În al doilea rând, tâmplăria tradițională din lemn sau metal nu este perfect etanșă, prin urmare, la marginea inferioară a ferestrelor sunt mici curenți de aer rece, a căror efect neplăcut este atenuat de căldura unui calorifer. Din nefericire, însă, lipsa etanșietății este responsabilă și de pierderi importante de căldură. Nu în ultimul rând, un calorifer aflat pe peretele exterior ridică punctul de rouă în acea zonă și împiedică formarea de condens, deci petele de umezeală și de mucegai. Regula amplasării sub fereastră este însă neglijată tot mai mult, inclusiv de către specialiști, datorită evoluțiilor din ultima vreme în domeniul tâmplăriei și a sistemelor termoizolante pentru pereții exteriori. O construcție modernă sau modernizată prin reabilitarea termică are incinte a căror suprafețe se mențin la temperaturi aproximativ egale, iar tâmplăria este bine etanșeizată, astfel încât de multe ori priorizate sunt alte cerințe. Noile clădiri au deseori pereți exteriori realizați preponderent din sticlă, de tip fațadă-cortină sau ușă-fereastră franțuzească termoizolantă spre un balcon. Putem spune că tâmplăria modernă este pe cale să schimbe și modul în care sunt gândite instalațiile termice ale unei clădiri. Caloriferele au evoluat și ele de la simple trasee metalice pentru agent termic la adevărate elemente de design cu rol estetic în amenajările interioare, prin amplasarea în zone de maximă vizibilitate. Este adevărat, și în trecut unele calorifere de fontă erau adevărate opere de artă decorativă, lucru care a fost reluat și în prezent. Există calorifere de dimensiuni tot mai mari în înălțime, de tip vertical sau coloană, datorită cărora se economisește mai mult spațiu pe lângă pereți. Astfel, în opinia multora, caloriferele pot fi amplasate oriunde, fără a mai ține cont de ferestre sau pereți exteriori, cu condiția ca locuința să beneficieze de o ventilație corectă, spun specialiștii.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Psalmi capitolul 9:9 că Dumnezeu este apărătorul celor asupriți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
2: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Pasajul biblic pentru astăzi, Eclesiastul 3 cu 11. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Creștinul spune așa: creaturile nu se nasc cu dorințe decât dacă există posibilitatea satisfacerii acestor dorințe. Unui copilaș îi se face foame. Ei bine, există ceva care se cheamă mâncare. O rățușcă vrea să înoate. Ei bine, există ceva care se numește apă. Dacă descoper în mine o dorință pe care nimic din lumea aceasta nu o poate satisface, explicația cea mai probabilă este că am fost făcut pentru altă lume. Faptul că niciuna dintre plăcerile pământești nu-mi satisface dorința nu dovedește că universul este o înșelătorie. Probabil că plăcerile pământești nu au fost făcute niciodată menite să satisfacă această dorință, ci numai să o stârnească, să o sugereze. Dacă este așa, trebuie pe de o parte să am grijă de a nu disprețui sau de a nu fi nerecunoscător pentru aceste binecuvântate plăceri pământești, iar, pe de altă parte, să-mi dau seama că ele sunt doar un fel de copie, de ecou sau de miraj al unui alt lucru cu care nu trebuie să le confund. Trebuie să păstrez vie în mine însumi dorința pentru adevărata mea țară, pe care nu o voi găsi decât după moarte. Nu trebuie niciodată să o las să fie acoperită de zăpadă sau dată la o parte. Se impune ca principalul obiectiv al vieții mele să fie aspirația către această altă țară și să-i ajut și pe alții să facă la fel. Nu are rost să vă lăsați necăjiți de către glumeții care încearcă să ridiculizeze speranța creștină a cerurilor, spunând că ei nu vor să-și petreacă veșnicia cântând la harfă. Răspunsul potrivit unor asemenea persoane este că n-ar trebui să vorbească despre cărți scrise pentru adulți pe care nu le înțeleg. Toate imaginile biblice, harfe, cununi, aur, sunt evident simboluri folosite pentru a exprima inexprimabilul. Instrumentele muzicale sunt menționate fiindcă muzica este pentru mulți oameni, nu pentru toți, lucrul din viața prezentă care sugerează cel mai puternic extazul și veșnicia. Cununile sunt menționate pentru a sugera că cei uniți cu Dumnezeu pentru veșnicie împărtășesc splendoarea, puterea și bucuria lui. Aurul este menționat pentru a sugera veșnicia cerurilor și valoarea lor. Oamenii care iau aceste simboluri în sensul literal ar putea tot atât de bine să creadă că atunci când Hristos ne-a spus să fim ca porumbeii, El ne-a propus să facem ouă. Au fost cuvintele lui C.S. Lewis.
1: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
4: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 11-lea. Duhul m-a răpit și m-a dus la poarta de răsărit a casei Domnului, care caută spre răsărit. Și iată că la intrarea porții erau 25 de oameni. Și în mijlocul lor am văzut pe Iazania, fiul lui Azur, și pe Pelatia, fiul lui Benaia, căpeteniile poporului. Și Domnul mi-a zis: Fiul omului, aceștia sunt oamenii care fac planuri nelegiuite și dau sfaturi rele în cetatea aceasta. Ei zic: nu este încă vremea potrivită ca să zidim case. Cetatea este cazanul și noi suntem carnea. De aceea prorocește împotriva lor, prorocește fiul omului. Atunci Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a zis: spune, așa vorbește Domnul, astfel vorbiți voi casa lui Israel, și ce vă vine în gând știu foarte bine. Ați făcut o mulțime de omoruri în cetatea aceasta și ați umplut ulițele cu cei uciși. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: morții voștri pe care i-ați întins în mijlocul curții acesteia sunt carnea și ea este cazanul, dar voi veți fi scoși afară din ea. Vă temeți de sabie, dar eu voi aduce sabie peste voi, zice Domnul Dumnezeu. Vă voi scoate din cetatea aceasta, vă voi da în mâinile străinilor și voi împlini judecățile mele împotriva voastră. Veți cădea loviți de sabie, vă voi judeca la hotarul lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul. Cetatea aceasta nu va fi cazanul vostru și voi nu veți fi carnea din el, ci la hotarul lui Israel vă voi judeca. Și veți ști că eu sunt Domnul, ale cărui porunci nu le-ați urmat și ale cărui legi nu le-ați împlinit, ci ați lucrat după obiceiurile neamurilor care vă înconjoară. Pe când proroceam eu, a murit Pelatia, fiul lui Benaia. Eu am căzut cu fața la pământ și am strigat cu glas tare: ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești Tu și ce-a rămas din Israel? Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, frații tăi, da, frații tăi cei din robie și casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului: ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. De aceea spune despre ei: așa vorbește Domnul Dumnezeu: dacă îi țin depărtați printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși le-am fost un templu pentru câteva vreme în țara în care au venit. De aceea să le spui: așa vorbește Domnul Dumnezeu: vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți și vă voi da țara lui Israel. Și când vor veni în ea, vor scoate de acolo toți idolii și toate urăciunile. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Dar acelora a căror inimă simte plăcere față de idolii și de urăciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. După aceea, heruvimii și-au întins aripile, însoțiți de roți. Și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Pe mine însă m-a răpit Duhul și m-a dus iarăși în vedenie prin Duhul lui Dumnezeu în Haldeea, la prinșii de război. Și astfel vedenia pe care o avusesem a pierit de la mine. Apoi le-am spus prinșilor de război toate lucrurile pe care mi le descoperise Domnul. Ezechiel, capitolul al 12-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici, care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și n-aud, căci sunt o casă de răzvrătiți. De aceea, fiul omului, pregătește-ți lucrurile de călătorie și pleacă ziua sub ochii lor. Pleacă în fața lor, din locul unde ești și du-te în alt loc. Poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici. Scoateți lucrurile ca niște lucruri de călătorie, ziua sub ochii lor, dar pleacă seara în fața lor, cum pleacă cei care se duc în robie. Să sparge zidul sub ochii lor și să scoți lucrurile pe acolo. Să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoți afară pe negură, să-ți acoperi fața și să nu te uiți la pământ, căci vreau să fii un semn pentru casa lui Israel. Am făcut cum mi se poruncise. Mi-am scos lucrurile ziua ca pentru călătorie. Seara am spart zidul cu mâna și le-am scos pe negură și le-am pus pe umăr în fața lor. Dimineața însă, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, nu ți-a zis casa lui Israel, această casă de îndărătnici, ce faci? Spune-le. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Prorocia aceasta privește pe Domnul care este la Ierusalim și pe toată casa lui Israel care se află acolo. Spune, eu sunt un semn pentru voi. Cum am făcut eu, așa li se va face și lor. Se vor duce într-o țară străină, în robie. Domnitorul care este în mijlocul lor își va pune lucrurile pe umăr și va pleca pe negură. Vor sparge zidul ca să-l scoată afară. Își va acoperi fața ca să nu vadă pământul cu ochii. Îmi voi întinde mreaja peste el și va fi prins în lațul meu. Îl voi duce la Babilon, în țara haldeilor, dar nu-i va vedea și va muri acolo. Pe toți cei care stau în jurul lui și îi sunt de ajutor și pe toate oștile lui, îi voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei. Atunci vor ști că eu sunt Domnul când îi voi împrăștia printre neamuri și îi voi risipi în felurite țări. Dar voi lăsa din ei vreo câțiva oameni care vor scăpa de sabie, de foamete și de ciumă, ca să istorisească toate urciunile lor printre neamurile la care vor merge și să știe că eu sunt Domnul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, îți vei mânca pâinea tremurând și îți vei bea apa cu neliniște și cu groază. Spune poporului din țară, așa vorbește Domnul Dumnezeu despre locuitorii Ierusalimului din țara lui Israel. Ei își vor mânca pâinea cu neliniște și își vor bea apa cu groază, căci țara le va fi jefuită de tot ce are, din pricina silniciei tuturor celor care o locuiesc. Cetățile pline cu popor vor fi nimicite și țara va fi pustiită, ca să știți că eu sunt Domnul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de batjocură pe care îl întrebuințați în țara lui Israel? Zilele se lungesc și toate vedeniile rămân neîmplinite. De aceea spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voi face să înceteze acest cuvânt de batjocură și nu se va mai întrebuința în Israel. De aceea spune-le, se apropie zilele și toate vedeniile se vor împlini, căci nu vor mai fi vedenii mincinoase, nici prorocii înșelătoare în mijlocul casei lui Israel, căci eu, Domnul, voi vorbi. Ce voi spune se va împlini și nu va mai fi amânat. Da, în zilele voastre, casă de îndărătnici, voi rosti un cuvânt și îl voi împlini, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit apoi astfel. Fiul omului, iată, casa lui Israel zice, vedeniile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească și prorocește pentru vremuri depărtate. De aceea spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor mele, ci cuvântul pe care îl voi rosti se va împlini, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel, capitolul al 13-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, prorocește împotriva prorocilor lui Israel, care prorocesc, și spune celor care prorocesc după gustul inimii lor. Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic. Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel, ca să rămâneți tari în luptă în ziua Domnului. Vedeniile lor sunt înșelătoare și prorociile lor mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul nu i-a trimis, și îi fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. Nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveți și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiți? Voi ziceți, așa vorbește Domnul, în timp ce eu n-am vorbit. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că spuneți lucruri înșelătoare și vedeniile voastre sunt minciuni. Iată, am necaz pe voi, zice Domnul Dumnezeu. Mâna mea va fi împotriva prorocilor, ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase. Și nu vor rămâne în adunarea poporului meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei îl rătăcesc pe poporul meu, zicând pace, când nu este pace. Poporul meu zidește un zid, și ei îl tencuiesc cu ipsos. De aceea, spune-le celor care îl acoperă cu ipsos că se va prăbuși. Va veni o ploaie cu vifor. Pietrele de grindină vor cădea și se va dezlănțui furtuna. Iată, vi se prăbușește zidul, Și atunci vi se va zice, unde este Ipsosul cu care l-ați tencuit? De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. În urgia mea voi porni furtuna. În mânia mea va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească. Voi surpa zidul pe care l-ați tencuit cu Ipsos, îl voi doborâ la pământ și se vor dezgoli temeliile, se va prăbuși și veți pieri în mijlocul dărâmăturilor lui. Și veți ști că eu sunt Domnul. Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului și împotriva celor care l-au tencuit cu Ipsos. Și vă voi spune, nu mai este niciun zid și s-a isprăvit cu cei care l-au tencuit cu Ipsos. S-a isprăvit cu prorocii lui Israel, care prorocesc asupra Ierusalimului și au vedenii de pace asupra lui, când nu este pace, zice Domnul Dumnezeu. Iar tu, fiul omului, întoarce-ți privirile împotriva fiicelor poporului tău, care prorocesc după gustul inimii lor și prorocește împotriva lor. Spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de cele care cos pernițe pentru subțiori și fac marame pentru capetele oamenilor, de orice mărime, ca să prindă suflete. Socotiți că veți prinde sufletele poporului meu ca să vă păstrați cu viață sufletele voastre? Voi mă necinstiți înaintea poporului meu pentru câțiva pumni de orez și câteva bucăți de pâine, ucigând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelându-l astfel pe poporul meu care ascultă minciunile voastre. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe pernițele voastre prin care prindeți sufletele ca păsările. De aceea vi le voi smulge de la brațe și voi da drumul sufletelor, și anume, sufletelor pe care le prindeți ca păsările. Vă voi rupe maramele și voi scoate pe poporul meu din mâinile voastre ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre. Și veți ști că eu sunt Domnul. Pentru că întristați prin minciuni inima celui neprihănit, când eu însumi nu l-am întristat. Și pentru că întăriți mâinile celui rău ca să-l împiedicați să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viața, de aceea nu veți mai avea vedenii înșelătoare și nu veți mai rosti prorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul meu și veți ști că eu sunt Domnul.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 25 că bărbatul trebuie să-și iubească soția într-un spirit de sacrificiu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Continuăm cu rememberul ultimelor 5 fericiri din cuvântarea de pe Muntea Mântuitorului. Aceste fericiri au fost rostite de Domnul Hristos pentru a așeza bazele împărăției cerurilor, pe niște piloni care să poată susțină greutatea a tot ceea ce urma să devină Biserica creștină de atunci, începând cu cei 12 ucenici și continuând până la revenirea sa pe norii cerului în slavă. Să ascultăm cuvântul lui Iisus din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 7 la versetul 12. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Dragii mei, izvorul milei este în Dumnezeu. Cel care este îndurător și milostiv cu mine, cu tine și cu fiecare ființă de pe pământ. Astfel, mila ne este oferită în dar de Dumnezeu, însemnând bunătatea, blândețea, îndurarea, compasiunea pentru omul supus păcatului. La cruce, prin har, Domnul Iisus ne face vrednici de acest dar și ne tratează prin jertfa sa înaintea lui Dumnezeu ca și când am merita mila sa. Doar bogăția, desăvârșirea lui, ne face vrednici de mila lui Dumnezeu. Primind acest dar al milei în inima noastră, doar așa vom putea fi în împreună simțire și vom putea aduce în și noi împlinirea nevoilor celor suferinți, apăsați și săraci. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dacă motivele din inima noastră sunt curate, viața întreagă va fi curată și consacrată lui Dumnezeu. Aceasta presupune părăsirea păcatului și prezența lui Dumnezeu pe primul loc în inima și viața noastră. Curăția din suflet va aduce întotdeauna noblețe în faptele pe care le săvârșim față de cei de lângă noi. Acolo unde vor fi păstrate mândria și egoismul, niciodată nu va exista smerenie, dezinteres și umilință. Dacă viața mea și a ta nu are la bază principiul sacrificiului de sine, care este principiul cerului, nu îl vom putea cunoaște pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Experimentând pacea cu Dumnezeu, în primul rând, noi nu mai suntem vrășmașii lui Dumnezeu, pentru că în locul păcatului am primit neprihănirea Fiului Său preaiubit. Prezența Sa ne oferă iertarea, umplând astfel ființa noastră cu dragostea care este

0: din Dumnezeu, atunci invidia, ura, nu își vor mai găsi locul în inimile noastre. Prin Iisus Hristos vom fi în armonie cu Dumnezeu, pentru că inima, gândurile noastre, îi aparțin Lui și pentru că El a devenit Domnul păcii din viața noastră. Astfel, vom fi trimiși și noi de El, asemenea ucenicilor, să ducem solia păcii, a împăcării cu Dumnezeu, semenilor care ne înconjoară, devenind astfel fii ai lui Dumnezeu. Ce privilegiu oferit de Tatăl Ceresc! Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Dragul meu, poți suferi pentru Hristos doar atunci când caracterul său este reprodus în viața ta. În experiența aceasta a umblării cu Dumnezeu, vei simți ura oamenilor din cauza faptului că vei avea la bază principiile împărăției lui Dumnezeu și nu iubirea de lume. Cu cât caracterul unui om este în acord cu voia lui Dumnezeu, cu atât ura este și mai aprigă. Privind la Iisus, vei putea rămâne liniștit, chiar dacă cuvintele, faptele tale vor fi răstălmăcite și interpretate greșit de ceilalți. Să rămânem fără teamă în planul și scopul lui Dumnezeu, pe care îl are pentru viața noastră. De aceea vă invit să ne rugăm. Tată Ceresc, te rugăm să așezi astăzi, în ființa noastră, adevărul că tot ceea ce ni se întâmplă este cunoscut de tine și în controlul tău. La bine și la greu, prin prezența ta în inimile noastre, vom putea experimenta bucuria rămânerii în Hristos, care ne va conduce să fim sensibili la nevoile celor din jur, să fim smeriți cu inima, să fim oameni ai păcii și să nu ne temem când suntem nedreptățiți și neînțeleși din pricina numelui Tău. Îți mulțumim că doar prin Duhul Sfânt vom putea experimenta toate aceste fericiri. Amin.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Importanța apei. În cartea Isaia, la capitolul 49, cu versetul 10, stă scris: nu le va fi foame, nici nu le va fi sete. Nu-i va bate arșița, nici soarele, căci cel ce are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de ape. Te-ai gândit vreodată cât de importantă este apa pentru tine? Acest dar minunat îl trecem adesea cu privirea. Apa este o sursă de viață și de sănătate, dar o prețuim noi îndeajuns? Am lucrat un timp la o mică clinică din munți, spune autoarea, în jungla din Filipine. Pentru a ajunge acolo, drumul trece printr-un râu. Nu există un drum marcat, râul reprezintă calea. După orice furtună, drumul arată de fiecare dată altfel. Viața din munte se învârte în jurul apei. Adesea, casele de bambus sunt construite în jurul unui pârâu. Acesta reprezintă sursa de apă pentru gătit, pentru baie, dar în același timp un loc de relaxare. În februarie 2025, apele au adunat în calea lor case și animale, iar o parte din munte a luat-o la vale. În natură, prea multă apă provoacă distrugeri, dar fără apă totul moare. În ce privește trupul nostru, se poate întâmpla același lucru. Consumul scăzut de lichide duce la deshidratare și, în cazuri severe, chiar la moarte. Consumul excesiv de apă poate duce la o afecțiune numită hiponatremie, în care nivelul de sodiu din sânge scade prea mult, afectând echilibrul electrolitic. Putem fi afectați și pe plan spiritual. Acela care caută să-și stingă setea la fântânile acestei lumi va bea numai ca să înseteze iarăși. Pretutindeni se găsesc oameni nemulțumiți. Ei doresc ceva care să le umple golul din suflet. Unul singur este cel care le poate împlini această lipsă. Dorința lumii, cel de care au nevoie toate popoarele, este Hristos. Harul dumnezeiesc pe care numai El îl poate da este ca o apă vie care curăță, înviorează și dă putere sufletului. Iisus este apa vieții și avem nevoie să bem zilnic din acest izvor pentru a face față provocărilor. Acela care bea din apa vie devine un izvor de viață. Primitorul devine dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în pustie, curcând pentru a-i răcori pe toți și făcându-i pe cei gata să piară, doritori să bea din apa vieții. Nu uita astăzi să bei din izvorul vieții. Așadar, petrece un timp special cu Iisus și nu uita: ia cu tine și o cană cu apă.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Povesteri despre rugăciune.
1: De ce e nevoie de rugăciune? Am să vă răspund printr-o scenă din viața noastră obișnuită. E dimineață și deschideți ochii. Alături se află partenerul de viață. Vă ridicați din pat, nu vă uitați la el. Ieșiți din cameră. Ce vă zice el? A, nu vă pasă? De ce nu vă pasă? Pentru că sunteți morocănos după un coșmar? Dar dacă dumneavoastră sunteți cel care rămâne în pat și în același stil iese din cameră el? Hopa, se schimbă problema. Deși în primul caz nu vi se părea normal să fiți judecat pentru un asemenea comportament, acum încep rotițele să funcționeze. Tu nu trebuie să dai socoteală, dar el de ce se uită în gol? De ce nu te privește în ochi? Îi atrageți atenția? Începeți să puneți întrebări? Vă simțiți răniți? Rugăciunea este un fel de salut de bună dimineața pe care îl adresezi celui drag. Nu contează că te dor oasele, că ai mult de muncă azi, că ai dormit puțin sau că ai avut coșmar. E lângă tine, ești lângă el. Sunteți împreună în marea aventură a vieții și iubirii. Vă spuneți ceea ce aveți pe suflet. Oricum, cel puțin un salut și tot meritați sau merită. De câte ori vi se întâmplă să ziceți: păi da, Dumnezeu doarme când e vorba despre mine, pe mine nu mă ia în seamă, altora le dă, le bagă în traistă, le umple brațele, numai pe mine nu mă vede. Unde ești, Doamne? De fapt, nu ești, nu existi. Dar noi l-am văzut? Cât de des l-am salutat, nu când a trecut pe strada noastră, ci când l-am văzut în camera noastră. Noi avem dreptul să fim indiferenți, așa ni se pare. Dar lui Dumnezeu îi tăgăduim dreptul de a tăcea dacă nu-l băgăm în seamă. De ce merităm noi să fim tratați cu mai mult respect, în vreme ce lui îi interzicem să se poarte ca noi, dacă îl evităm?
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.
3: Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.
4: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
5: Este ora 7. Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Planul Național de Redresare și Reziliență, un mecanism național de investiții și reforme, se încheie astăzi. România a reușit să încaseze doar 13 din cele 20 de miliarde de euro alocate țării noastre de Uniunea Europeană. O nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea viitorului premier ar urma să aibă loc mâine, potrivit președintelui Nicu Șordan. Noi lovituri aeriene ale armatei americane asupra Iranului, primele în decurs de o lună. La noi vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară în regiuni din vest, 37 de grade maxima termică, acum la București sunt 18 grade. Președintele Nicu Șordan va organiza mâine noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui prim-ministru. Șeful statului s-a declarat convins că de data aceasta se va găsi o majoritate pentru un guvern stabil și a explicat că în perioada vacanței parlamentare nu a considerat oportun să facă o nouă nominalizare.
6: După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
4: Nicu Șordan a exclus varianta unui cabinet tehnocrat și a precizat că viitorul executiv va fi alcătuit mai degrabă din miniștrii politici. Parlamentarii își reiau de mâine activitatea odată cu începerea sesiunii de toamnă și au ca priorități votarea unui guvern cu puteri depline, reorganizarea administrației publice, a companiilor de stat și reforma electorală. Pe agenda legislativului se mai află salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației sistemul de admitere la liceu. Ca de fiecare dată, înainte de noua sesiune parlamentară, partidele își stabilesc strategiile. PSD are ședință astăzi la Sinaia, AUR a avut deja o întâlnire similară, iar conducerile PNL și USR se vor reuni mâine. Cătălin Purcaru.
7: Parlamentul își reia de mâine activitatea în sesiunea obișnuită de toamnă prin convocarea celor două camere în ședințe de plen separate. Procedural, prima zi este dedicată formalităților administrative. Potrivit regulamentului, senatorii și deputații vor vota componența noilor birouri permanente. Vor fi aleși vicepreședinții, secretarii și chestorii celor două camere pentru a stabili ulterior ordinea de zi și calendarul acestei săptămâni. Liberalii și-au anunțat deja prioritățile axate pe reforme structurale majore. PNL cere restructurarea administrației centrale și a companiilor de stat, o reformă administrativ-teritorială de eficientizare locală și reducerea numărului de parlamentari. Nu în ultimul rând, liberalii readuc în discuție adoptarea legii lustrației. Socialdemocrații se reunesc chiar astăzi pentru a-și stabili prioritățile, care se vor concentra pe atragerea fondurilor europene și pe măsuri economice de protecție socială. USR va continua să blocheze orice derapaj din justiție și va propune măsuri pentru eliminarea inechităților din sistemul de educație, iar obiectivele UDMR sunt păstrarea descentralizării decizionale și protejarea fondurilor alocate comunităților locale. AUR își va menține strategia axată pe reforma statului și proiectele de redresare economică.
4: Astăzi se încheie Planul Național de Redresare și Reziliență, un mecanism național de investiții și reforme finanțat printr-un fond european special creat pentru a sprijini reconstrucția Europei după pandemie. Dintr-un buget de peste 20 de miliarde de euro alocat prin acest plan, România a reușit să încaseze efectiv aproximativ 13 miliarde de euro. Restul depinde de evaluarea de către Comisia Europeană a reformelor făcute de autoritățile de la București pe ultima sută de metri. Înainte de închiderea PNRR, erau în derulare peste 15.000 de proiecte finanțate din bani europeni, iar aproximativ 4.500 dintre acestea sunt încă nerecepționate. Guvernul interimar ar urma să se reunească astăzi într-o nouă ședință extraordinară pentru a pune la punct ultimele detalii necesare finalizării PNRR, pe agenda fiind hotărâri din domeniul energiei. Are detalii Andrei Șerban.
8: Investițiile finalizate până la sfârșitul acestei luni vor avea finanțare nerambursabilă asigurată prin PNRR, în timp ce lucrările care nu vor fi gata vor mai putea să fie continuate doar pe banii autorităților locale. Și tot pentru a încheia PNRR-ul a fost adoptată o hotărâre care va crea o platformă online unică în care vor fi descărcate toate documentele necesare pentru obținerea licențelor industriale. Intenția este ca platforma să integreze într-o procedură digitală unică circuitul avizelor, autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activităților industriale și să asigure un singur punct de acces pentru a fi evitate solicitările repetate pentru aceleași documente. Și Parlamentul a adoptat la începutul săptămânii trecute proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a PNRR. Tot el a adoptat și noua lege a integrității, care era un jalon din PNRR și care a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. În schimb, partidele politice parlamentare nu au reușit să încheie un acord privind noua lege a salarizării bugetarilor, care era și ea un jalon din PNRR. Din acest motiv, România a pierdut aproximativ 770 de milioane de euro.
4: Majoritatea bucureștenilor, 73%, consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce 18% apreciază că direcția este una bună, arată un sondaj de opinie realizat de Curs la nivelul capitalei. În ceea ce privește situația Bucureștiului, 63% dintre cei care au participat la cercetare au spus că se îndreaptă într-o direcție greșită. Traficul și aglomerația sunt indicate drept principala problemă care ar trebui rezolvată cu prioritate de primăria generală. Pe locul al doilea se află starea străzilor și a drumurilor, urmată de problema parcărilor. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar obține 22% din voturi, fiind urmat la o diferență de un punct procentual de PNL. AUR este creditat cu 20%, iar USR cu 18%. Sondajul a fost realizat de Curs în perioada 21-28 august pe un eșantion de peste 1000 de respondenți, iar marja maximă de eroare este de plus minus 3%. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:08. Germania este aproape de finalizarea anchetei privind presupusa tentativă de atac cu dronă de la aeroportul din Leipzig. De la începutul lunii a anunțat cancelarul Friedrich Merz. Reuters notează că Berlinul nu a indicat până acum oficial cine crede că se află în spatele incidentului din 4 august, când o dronă încărcată cu explozibili a fost detonată în apropierea unui avion cargo ucrainan folosit pentru aprovizionare militară. La acel moment însă, ministrul de interne a vorbit despre un scenariu de atac hibrid, iar presa locală scrie că în următoarele zile Germania va da vina pe Rusia pentru atac și va anunța măsuri care includ noi sancțiuni economice coordonate cu partenerii din Uniunea Europeană și NATO. Statele Unite au efectuat în zorii zilei atacuri aeriene asupra insulei iraniene Larak, situată în strâmtoarea strategică Ormuz, primele lovituri americane care vizează teritoriul iranian în decurs de o lună. Gărzile revoluționare din Iran au declarat că atacul american a ucis și rănit mai mulți soldați și cetățeni iranieni. Cezar Manu cu mai multe informații.
9: Forțele americane au lovit cu rachete două lansatoare iraniene de pe insula Larak, unde forțe ale gardienilor Revoluției au fost observate pregătindu-se să lanseze mine marine în strâmtoarea Ormuz. În replică, forțele iraniene au atacat cu rachete balistice două baze americane din Iordania. Potrivit agențiilor de presă, explozii au fost auzite în apropierea orașului Aqaba, în sudul Iordaniei. De asemenea, presa iraniană a relatat că gardienii Revoluției au lansat în această dimineață rachete și asupra navelor americane din strâmtoarea Ormuz. Potrivit postului american de televiziune Fox News, aproape toate rachetele au fost interceptate și nu și-au atins țintele. Președintele american Donald Trump declarase săptămâna trecută că toate minele au fost detonate sau îndepărtate din apele internaționale ale strâmtorii Ormuz și a avertizat Iranul că orice navă care plasează noi mine va fi distrusă. Liderul suprem iranian Mujtaba Khamenei a cerut țărilor musulmane să se unească împotriva Statelor Unite și a Israelului într-un mesaj scris transmis ieri, la 6 luni de la începerea războiului din Orientul Mijlociu. Mujtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului pe 28 februarie, nu a mai fost văzut în public de atunci, iar autoritățile nu au difuzat nicio înregistrare video sau audio cu el. Liderul suprem iranian a cerut renunțarea treptată la dolar de către economia iraniană și consolidarea producției pentru a revigora economia după luni de blocadă navală americană și decenii de sancțiuni internaționale pe care Statele Unite au anunțat că le vor înăspri în curând.
4: Uniunea Europeană a transmis primele reacții după ce Islanda a respins sâmbătă prin referendum reluarea negocierilor de aderare a acestei țări la blocul comunitar. Comisia Europeană și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au arătat că rezultatul votului va fi respectat și că Islanda rămâne unul dintre cei mai apropiați parteneri ai UE. Antonio Costa a avut un schimb de mesaje cu premierul Islandei, în care cei doi și-au exprimat dorința de a continua relațiile dintre Reykjavik și Bruxelles. Presa internațională apreciază însă că instituțiile comunitare evită să prezinte rezultatul referendumului drept o ruptură, chiar dacă în unele cercuri europene există o dezamăgire în privința opțiunii exprimate sâmbătă de Islanda. Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară chiar în regiuni din vest. Pot fi ploi la munte, maximele vor ajunge de la 26 de grade pe litoral până la 37 de grade în câmpia de vest. La această oră în țară se înregistrează 15 grade la Brașov, 20 la Timișoara, 18 la Iași și 21 la Constanța. Vreme călduroasă și la București astăzi, cu cer senin și o maximă de 32-33 de grade, sunt 18 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
10: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
11: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
12: Bună dimineața! Știi care este unul dintre cele mai simple lucruri care ne poate schimba ziua?
13: Felul în care începem o zi, Edisa. Dacă primul gând este unul pozitiv, avem șanse mari să observăm și lucrurile bune care apar pe parcurs.
12: Uneori ne grăbim atât de tare încât uităm să privim cerul sau să spunem bună dimineața cu zâmbetul pe chipul nostru.
13: Astăzi, drag ascultător, îți propunem un exercițiu simplu. Înainte să începi lista cu tot ceea ce ai de făcut, gândește-te la un singur lucru pentru care ești recunoscător. Poate fi ceva mic, poate fi ceva important de suflet, familia, poate fi vorba despre sănătate sau despre un nou început.
12: O zi frumoasă începe cu o alegere frumoasă, nu-i așa, Florentina?
13: Așa este, să avem o dimineață cu rost și o săptămână plină de motive de bucurie.

0: o rubrică realizată de Alex Ciurea.
1: În Psalmi 132:8 citim: Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Un lepros se aruncă la pământ în fața lui Iisus, cerșind vindecare. Dacă vrei, poți să mă curățești, spunea el. Ceea ce se întâmplă în continuare este uimitor. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, voiesc, fii curățat. Mă întreb cât timp trecuse de când leprosul a experimentat atingerea umană. Cât timp de când cineva l-a îmbrățișat? Lepra era de neatins. A avea lepră nu însemna doar să mori, ci și să-ți petreci restul zilelor ca unul dintre cei mai disprețuiți oameni ai societății. Iisus nu numai că l-a vindecat fizic, ci a făcut ceea ce este de neconceput. L-a atins, vindecându-l emoțional în același timp. Citiți cu atenție Biblia și veți observa. Chivotul avea două elemente combinate într-unul singur. Suprafața era din aur pur, un simbol al divinității, iar restul chivotului era făcut din lemn de salcâm, un material organic practic indestructibil. Natura duală a chivotului ne poate indica o imagine uimitoare a lui Hristos. A fost locul în care dreptatea lui Dumnezeu s-a întâlnit cu mila sa. Mântuirea ta este cumpărată de sânge. În Iisus vedem dreptatea lui Dumnezeu și mila lui pe deplin afișate. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, a spus psalmistul despre Iisus, adăugând: neprihănirea și pacea se sărută. La fel ca leprosul care s-a apropiat de Iisus și a găsit vindecarea, păcătosul se poate apropia de scaunul milei lui Dumnezeu și poate primi iertare. În Iisus, adevărata natura lui Dumnezeu a fost pe deplin descoperită. Cea mai bună lumină prin care să înțelegem natura și guvernarea lui Dumnezeu este Iisus. La urma urmei, Iisus însuși a spus despre lucrarea sa: Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Florentina, draga mea, știai că zâmbetul este contagios?
1: Chiar așa este, Edisa. Creierul nostru are tendința să imite expresiile celor din jur. De aceea, un zâmbet sincer poate schimba atmosfera dintr-un birou, dintr-o familie sau chiar dintre doi necunoscuți.
0: Interesant este că nici nu costă nimic.
1: Exact, Edisa, și de foarte multe ori, un zâmbet deschide conversații, apropie oameni și face o zi mult mai ușoară.
0: Provocarea noastră pentru această dimineață este simplă. Oferă un zâmbet sincer primului om pe care îl întâlnești.
1: S-ar putea să primești un zâmbet înapoi, iar lucrul acesta face lumea puțin mai frumoasă.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi, tot despre sinonimele false am de gând să vă vorbesc, după cum v-am promis data trecută. Mă refer în rubrica de astăzi la două verbe, a livra și a recidiva, care fac parte dintre termenii pe care unii vorbitori, din snobism sau pur și simplu prin imitație, îi folosesc cu sens deviat. Verbul a livra este folosit de unii cu sensul de a acorda, a transmite sau a depune, chiar și a dona. Iată câteva exemple. O publicație sportivă scrie: arbitrul chilian a lăsat legea avantajului

0: ar fi fost corect dacă ar fi spus că i-a acordat cartonașul galben sau pur și simplu i-a dat. Un anunț pe o pagină web ne spune că Ministerul Sănătății a livrat marți, în cadrul galei care a avut loc la Sala Mihail Jora, premiile pentru excelență și sănătate. Nici premiile din anunțul acesta nu țin de sfera comercială, așa că folosirea verbului a livra n-are sens. Era corect dacă scria că Ministerul Sănătății a acordat premiile respective. Pe un forum de specialitate, cineva scrie că agențiile de știri au livrat informația că poporul britanic nu va fi prea plăcut impresionat că fabricile italiene plănuiesc să producă automobile mai ieftine. În cazul acestui enunț, e foarte clar că verbul a livra este folosit inadecvat, cu sensul de a transmite. Agențiile de știri transmit, nu livrează, chiar dacă sunt dese cazurile în care știrile se vând ca mărfurile. Și un ultim exemplu. Un londonez de 29 de ani i-a încurajat pe europeni să livreze fiecare echivalentul de preț al unei salate de brânză cu măsline, adică 3 euro, pentru a achita datoria Greciei. În acest caz, verbul corect ar fi fost să doneze sau să dea, în niciun caz să livreze. Salata de brânză cu măsline ar putea fi livrată de un comisionar la comandă, însă banii pentru nobila cauză se donează. Un alt verb este a recidiva, care are de asemenea o sferă semantică limitată. Ține de sfera juridică și înseamnă a comite o infracțiune după ce mai fusese condamnat odată pentru altă infracțiune. De asemenea, se poate referi în sfera sănătății la o boală care se manifestă din nou după o vindecare constatată. Dar această definiție nu e clară pentru toți vorbitorii. Astfel, o publicație sportivă online scrie: campionul a recidivat. Lewis Hamilton a câștigat prima etapă a sezonului de Formula 1 din Australia. Probabil că autorul știrii a vrut să spună că Hamilton a câștigat din nou. Performanța lui nu este o infracțiune și nici vreo boală, așa că folosirea termenului recidivare este inadecvată. Tot din lumea sportivă găsesc pe internet altă știre. Yanis Hagi a recidivat cu un nou gol. Comentatorul sportiv scrie știrea de parcă golul anterior și acesta ar fi infracțiuni. Golurile se dau sau se marchează. Și un al treilea exemplu. Fenomenele seismice de la izvoarele au recidivat la jumătatea lunii septembrie, exact la un an de când seria de cutremure a speriat oamenii. Autorul acestei știri ar fi putut spune că fenomenele seismice au reapărut sau și-au făcut din nou simțită prezența, nici de cum că au recidivat.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologie adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: ai băut ultima dată un pahar cu apă fără să fii deja foarte însetat?
1: Ce întrebare bună! Mulți dintre noi uităm că hidratarea înseamnă mai multă energie, o concentrare mai bună și o stare generală mai bună.
0: Cât adevăr, Florentina, vara mai ales, organismul pierde apă fără să ne dăm seama.
1: Așa că îți spun și ție, drag ascultător, și ție, Edisa, să facem o pauză, poate de un minut, și să bem un pahar cu apă. Pare un gest atât de simplu, dar este unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care ni le putem face nouă și corpului nostru.
0: Pentru că uneori lucrurile mici au cel mai mare efect.
1: Iar o zi bună începe și cu grijă față de propria sănătate.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Astăzi vorbim despre răbdare. Nu este deloc ușor să o păstrăm, mai ales când totul pare să se întâmple pe repede înainte.
1: Și totuși, cele mai frumoase lucruri din viață au nevoie de timp. Un copac nu crește peste noapte, iar încrederea dintre oameni se construiește pas cu pas.
0: Trăim într-o lume care ne cere rezultate rapide.
1: Dar răbdarea nu înseamnă să stai pe loc. Înseamnă să continui să faci pași mici, chiar dacă rezultatele nu apar imediat.
0: Astăzi, dacă ceva nu merge din prima, nu renunța.
1: Nu renunța. Uneori lucrurile bune vin exact atunci când alegem să avem mai multă răbdare sau puțin mai multă răbdare.

0: Biblia spune în Matei capitolul 19 cu 6 că soțul și soția nu mai sunt doi, ci un singur trup.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu. În fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: E duminică dimineața. Soarele intră leneș pe fereastră, iar bunicul abia s-a trezit. Își caută papucii cu piciorul pe sub pat, dar Mara e deja la ușă cu o figură de detectiv serios.
3: Stop! Bunicule, nu te mișca! Stai exact așa, cu un picior în aer.
4: Ce s-a întâmplat, Mara? A intrat vreun șoarece în cameră sau s-a dărâmat tavanul?
3: Nu, e mult mai grav. E vorba despre protecția genunchilor tăi. Îți mai amintești? Așa cum am vorbit noi de curând. Am văzut aseară o reclamă la televizor care zicea că la vârsta ta, dacă o pui piciorul pe parchetul rece, poți să faci reuma ceva.
4: Reumatism, vrei să
3: așa
4: zici? Ei, lasă că sunt călit, Mara.
3: Nu, capitanul, Mara e la datorie. Nu ai voie să atingi podeaua până nu verific dacă temperatura e optimă.
2: Fetița scoate de la spate un termometru de jucărie și îl pune pe parchet.
3: 21 de grade, cam la limită.
4: Și ce facem? Stau așa într-un picior până la prânz?
3: Da.
4: Mă cam lasă suspensia de la genunchi.
3: Mă duc după papuci. Dar până să ți-i dau, trebuie să îi pun pe calorifer un minut sau două.
4: Mara, cum pe calorifer? De câteva luni nu mai încălzește. Hai că mă bag înapoi în pat. Dar nu mă ține prea mult, fă ce ți se pare că e mai bine, dar cu Rapidulescu.
3: Papuci termici nu avem, cred că m-a luat valul. Și eu recunosc bunicul atunci când greșesc. De la tine am învățat. Hai, coboară cu mișcări lente, așa ca astronauții când merg pe lună. Eu te țin de braț.
4: Mă simt bine că ești preocupată de mine. Mulțumesc pentru intervenția ta. Să știi că simțeam că parchetul ăsta plănuia ceva împotriva mea.
3: Râzi de mine, nu? Dar nu-i nimic. Am dat-o în bară cu papucii, însă cu ceea ce urmează voi avea dreptate. Pregătește-te. Am văzut că aseară ai mâncat gogoși cu mult zahăr, ceea ce nu e bine. De fapt, tu ai făcut o invitație la diabet. De azi eu îți număr firele de zahăr.
4: Aoleu, deci am trecut de la domnul nu,
3: adică tu,
4: la doamna gardă de corp,
3: adică eu.
4: E o negociere dură aici.
3: Nu e negociere, bunicule. Negociere era dacă îți dădeam dreptul la replică.
4: A, deci e mai rău.
3: Nu, e mai bine. E dragoste cu reguli. Ai zis și tu. Centura de siguranță nu e colivie. Cu papucii calzi am dat-o în bară, dar cu zahărul, eu sunt centura ta de siguranță să nu bagi prea mult în tine.
4: Ai dreptate, isteață, m-ai prins la înghesuială cu propriile mele vorbe. Dar știi ce? Mă simt cel mai protejat bunic din tot județul.
3: Și stai să vezi când verific dacă ți-ai pus fularul.
4: Acum?
3: Bine, nu acum, când o să vină gerul. Dar o să mă uit dacă ai șapcă atunci când e căldura prea mare, pentru ca să nu te bată soarele în cap. Și dacă ai o vestă când bate puțin vântul. Păi ce, tu crezi că scapi? Iubirea mea, te urmărește. Da, te urmărește, bunicule.
5: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Înainte să încheiem dimineața, avem o întrebare pentru tine, drag ascultător.
1: Dacă această zi ar rămâne în amintirea ta printr-un singur gest, care ai vrea să fie acela?
0: Poate dai un telefon unui prieten, oferi un compliment sincer sau petreci câteva minute alături de cineva drag.
1: Nu întotdeauna ne amintim ce am cumpărat sau cât am alergat într-o zi, dar ne amintim cum ne-au făcut oamenii să ne simțim.
0: Alege astăzi să lași în urma ta bunătate.
1: Noi îți dorim o zi frumoasă și ne reauzim cu drag la următoarea ediție din Dimineți cu Rost.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mulțumesc că ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ziua limbii române este marcată astăzi la București și Chișinău printr-o festivitate care are loc simultan la Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. O nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea viitorului premier ar urma să aibă loc mâine, potrivit președintelui Nicu Șordan. Iranul a atacat cu rachete bazele americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite ca represalii la loviturile americane asupra insulei Larak. Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară în regiuni din vest. Acum la București sunt 24 de grade. Consiliul Politic Național al PSD și grupurile parlamentare ale partidului se reunesc astăzi la Sinaia pentru stabilirea strategiei în negocierile pentru formarea unui nou guvern. Potrivit anunțului făcut de președintele Nicu Șordan, discuțiile ar urma să aibă loc mâine, șeful statului fiind încrezător că de data aceasta se va găsi o majoritate pentru un executiv stabil. Socialdemocrații vor decide și prioritățile pentru noua sesiune parlamentară care începe mâine. Ședințe similare sunt așteptate în perioada imediat următoare și la PNL și USR, în timp ce AUR a adoptat o rezoluție prin care solicită organizarea de alegeri anticipate pentru depășirea blocajului politic actual. Printre prioritățile noii sesiuni legislative se numără reorganizarea administrației publice și a companiilor de stat, reforma electorală și salarizarea unitară. Ziua limbii române este marcată astăzi la București și Chișinău printr-o festivitate care are loc simultan la Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Programul cuprinde prelegeri ale specialiștilor din cele două țări care vor acoperi teme esențiale referitoare la limba română și evoluția ei. Despre evoluția limbii a vorbit între altele în această dimineață în apelul matinal de la Radio România Actualități președintele Academiei Române Marius Andruh. Academicianul s-a referit la fluxul de cuvinte din limbi străine către limba română.
1: Am pus la cale cu directoarea Institutului de Lingvistică al Academiei Române să vedem care sunt cuvintele pe care le adoptăm, pe care le adaptăm, dacă avem nevoie de ele sau nu. Este un fenomen general care privește nu numai limba română, ci și alte limbi, cu avalanșă de cuvinte care mai degrabă sunt termeni tehnici de multe ori decât cuvinte necesare pentru a transmite ceva.
0: Anul acesta, Ziua Limbii Române este marcată în premieră în Ucraina, la Cernăuți, după un decret în acest sens semnat în martie de președintele Zelenski. Ziua Limbii Române este celebrată în fiecare an pe 31 august, dată la care, în 1989, Parlamentul de la Chișinău a votat legea care prevedea revenirea Republicii Moldova la limba română și la grafia latină. Reuniunea anuală a diplomației române se desfășoară la această oră la Opera Națională din București. Sub genericul Diplomația, ancora unei lumi în schimbare, evenimentul este condus de ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, și reunește ambasadori, consuli și înalți oficiali. Prima zi este dedicată situației din Orientul Mijlociu, securității, rolului României în Uniunea Europeană și diplomației economice. Mâine, diplomații români vor fi primiți la Palatul Cotroceni de președintele României și la Palatul Victoria de premierul interimar. Reuniunea precedă Ziua Diplomației Române, sărbătorită pe 1 septembrie. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Președintele american Donald Trump a postat un video generat cu inteligența artificială în care a spus că insula Karg, centrul petrolier al Iranului, a fost distrusă la câteva ore după cele două țări au avut un schimb de atacuri pentru prima dată din iulie. Nu este clar dacă postarea lui Trump reprezintă o amenințare sau dacă are loc un atac, scrie agenția Reuters. La câteva ore după postare, nu există dovezi că insula Karg ar fi fost bombardată. Atacarea acestei zone, pe unde trece cea mai mare parte din exporturile de petrol ale Iranului, ar perturba grav economia acestei țări. În această dimineață, armata americană a bombardat lansatoare de rachete iraniene de pe insula Larak, la peste 600 de kilometri est de pe insula Karg. Iranul a răspuns atacând baze militare americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite. Rusia pregătește bombardamente masive asupra instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina, ca răspuns la atacurile continue ale regimului de la Kiev împotriva infrastructurii civile și a complexului petrolier și energetic al Rusiei. Cele două țări sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanță lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalații petroliere și portoare, precum și nave. Aceste atacuri se soldează în mod regulat cu victime civile. Cezar Manu cu mai multe informații.
2: Un atac cu rachete a ucis în această dimineață două persoane și a rănit alte 16 în orașul rus Belgorod, aproape de granița cu Ucraina. Mai multe drone lansate de forțele Kievului au lovit o zonă comercială, atacul provocând incendii în 7 depozite din oraș. Armata ucraineană a atacat și o rafinărie de petrol din nord-vestul Rusiei, unde s-a produs un imens incendiu. Pe de altă parte, armata rusă a bombardat o fabrică din capitala ucraineană care produce asbest și ciment, ale cărei depozite, conform Moscovei, erau folosite pentru depozitarea explozibililor, precum și un producător de drone și muniții. Sâmbătă, un atac aerian rusesc asupra unui depozit de muniții foarte aproape de Kiev a provocat o explozie masivă și a ucis cel puțin 37 de persoane. Atacul rusesc asupra acestui depozit a stârnit din nou critici în Ucraina cu privire la prezența unei astfel de instalații în mijlocul unei zone rezidențiale.
0: Gala tânărului actor Hop și-a desemnat aseară câștigătorii la Teatrul de Stat din Constanța. Marele premiu Ștefan Iordache a revenit Alexandrei Răduță. Distincția cel mai bun actor i-a fost conferită lui David Cristian, iar Ioana Căjocărescu a primit premiul pentru cea mai bună actriță. La ediția din acest an a fost desemnată și vocea galei Hop. Câștigătorul premiului, care va primi un rol în următoarea stagiune a Teatrului Național Radiofonic, a fost anunțat de președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwarz.
3: Mă bucur enorm că sunt aici, mă bucur enorm că Radio România e partener al acestei gale. Mulțumesc UNITER, mulțumesc Teatrului din Constanța, mulțumesc Radio România Cultural, mulțumesc Radio România în general și Teatrului Național Radiofonic. Felicitări, Ilinca Stihi, pentru tot ceea ce faceți și pentru nominalizarea la Prix Europa. După Grand Prix Nova la București, urmează Berlinul.
0: Totodată, trei dintre actorii prezenți în festival au fost invitați să colaboreze de astăzi la Teatrul din Piatra Neamț, ne-a transmis reporterul nostru, Mihaela Helmis. Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară în regiuni din vest. Sunt posibile ploi de scurtă durată doar la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în câmpia de vest. Și în capitală vremea va fi călduroasă cu cer senin și o maximă de 32-33 de grade. 24 de grade acum în București și 756 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Live cu Sens. Sunt Paula Florea și mă bucur tare mult să fiu și astăzi alături de dumneavoastră, împreună cu colegul meu, Alberto Asofiei. Alberto, te salut și pe tine și îți spun bună dimineața.
2: Bună dimineața, Paula, bună dimineața, vă spun și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Ne bucurăm să fim împreună și astăzi începem o nouă săptămână împreună. Iată că trece și luna august, Paula, și... din nou constatăm că timpul trece foarte, foarte repede, dar odată cu luna august se mai întâmplă ceva, trece și vara și a trecut și vara anului 2026. Eu sper că ne-am bucurat din plin de ea, deși unii luna septembrie o consideră așa, ca o extensie a verii, lucru ce nu e rău, pentru că trebuie să profităm de fiecare clipă pe care o avem la dispoziție, conștientizând că reprezintă un dar din partea lui Dumnezeu, fie că e vară, fie că e toamnă, primăvară, iarnă, nu mai contează. Important este să ne bucurăm și de natură, atât cât ne permite contextul, dar mai ales de experiențele frumoase pe care le putem trăi alături de Dumnezeu și de cei dragi din viața noastră.
1: Alberto, să știi că astăzi vorbim despre un subiect la care noi nu prea avem așa foarte multe puncte forte, dar sperăm să învățăm și noi multe lucruri bune de la acest subiect. Vorbim despre ce lăsăm în urma noastră în fiecare zi.
2: Păi și ce zici, Paula? N-am lăsat suficiente lucruri bune în urma noastră până acum?
1: Păi nu, eu mă gândeam că oamenii mai în vârstă au mai multă experiență, deja știu...
2: Au lăsat mai multe lucruri
1: bune în urmă. Au lăsat mai multe lucruri bune în urmă și ne pot îndruma și pe noi cum să facem lucrurile acestea.
2: Avem și noi motivația de a face la fel privind la exemplul lor, nu?
1: Mm-hmm. Dar uite, de multe ori ne gândim la moștenire când ne gândim la subiectul acesta, ce lăsăm în urma noastră, dar nu este vorba doar despre moștenire, despre o casă, despre o avere, o carte sau poate un nume. Vorbim și despre alte lucruri și dacă ne-am oprit noi așa puțin, am descoperit că lăsăm ceva în urma noastră în fiecare zi și după fiecare întâlnire, după fiecare conversație și fiecare gest, rămâne ceva în sufletul celor din jur. Uneori lăsăm încurajare, alteori dezamăgire, din păcate. Uneori oferim speranță sau poate alteori oferim indiferență. Dar important este să ne dăm seama când facem lucrul acesta.
2: Și să fim responsabili.
1: Și să fim responsabili, să schimbăm ceva la noi. Pentru că poate nu ne vom aminti peste ani toate cuvintele pe care le-am rostit, dar oamenii își vor aminti felul în care i-am făcut să se simtă și tocmai de aceea merită să ne întrebăm ce rămâne în urma noastră după o zi obișnuită. Pentru că fiecare zi este o ocazie de a lăsa o urmă frumoasă în viața cuiva, nu?
2: Cu siguranță, și mă gândeam acum, Paula, și la toate emisiunile pe care noi le realizăm, mă gândesc, sau îmi place să cred, că sunt o urmă frumoasă lăsată în urmă pentru ascultătorii noștri și că ceea ce facem, facem așa, cu toată dragostea și cu toată pasiunea pentru ei, și în felul acesta suntem în conformitate și cu Scriptura. De ce zic asta? Pentru că am găsit un verset care se potrivește cu subiectul nostru, dar și cu ceea ce am spus legat de emisiunile noastre, un verset care se găsește în 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 14, acolo stă scris așa: tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Ce frumos ar fi ca toate lucrurile pe care noi le realizăm să fie făcute cu dragoste. Cu siguranță, fiind început de zi, început de săptămână, doamnelor și domnilor, cu toții ne-am făcut planuri pentru o grămadă de lucruri, task-uri la serviciu, treburi personale și așa mai departe, însă toate aceste lucruri, chiar și acelea care poate ne mai dau bătăi de cap și ne determină să le amânăm pe cât de mult posibil, totuși și pe acestea să le facem așa cum ne îndeamnă Scriptura, și anume cu toată dragostea. Cu siguranță ar fi o lume mai bună dacă cu toții am face lucrul acesta, însă mai avem cu siguranță de lucrat de asemenea. E bine, doamnelor și domnilor, ne gândim la toate acestea. Astăzi, așa cum vă spuneam, vorbim despre ce lăsăm în urma noastră în fiecare zi, prin felul în care, bineînțeles, ne trăim viața. Ne gândim astăzi pe parcursul emisiunii la acest subiect și, bineînțeles, să vă lăsăm și pe dumneavoastră să meditați, nu așa oricum, ci pe fond muzical, pentru că am pregătit astăzi pentru dumneavoastră și mai multe piese muzicale de care să vă bucurați, de fapt, de care să ne bucurăm împreună. Audiție plăcută vă spunem, doamnelor și domnilor, stați pe aproape, revenim!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre semințele de chia. Deși par o descoperire recentă, semințele de chia au o istorie îndelungată. Se pare că ar fi originare din America de Sud. Aztecii le considerau o componentă esențială nu numai în alimentație, dar și în ritualurile religioase. Erau sursa lor neprețuită de energie. Importanța lor se remarcă și prin faptul că erau folosite ca metodă de schimb sau ca tribut. Când spaniolii au invadat America de Sud, asocierea semințelor de chia cu ritualurile aztece au dus la interzicerea lor. Cu toate acestea, planta a continuat să crească în sălbăticie sau să fie cultivată în secret de către localnici. Așa a ajuns să supraviețuiască și să fie redescoperită în zilele noastre. Semințele de chia sunt unele dintre alimentele cele mai puternice, funcționale și pline de substanțe nutritive din lume. O sursă excelentă de fibre, antioxidanți, vitamine, minerale și acizi grași esențiali. În semințele de chia se găsește o cantitate de aproximativ 32% acizi grași, dintre care 60% îl reprezintă acidul esențial alfa-linoleic, care este un omega-3. Acesta are un rol important în creșterea și dezvoltarea normală a organismului și mai ales în funcționarea sănătoasă a creierului, îmbunătățirea memoriei, atenției, randamentului mental. Omega-3 reduce riscurile apariției bolilor cardiovasculare, a anumitor forme de cancer sau a artritei. Are de asemenea un puternic efect antiinflamator și ajută la fluidizarea sângelui prin ameliorarea nivelului de colesterol și trigliceride. O sursă foarte cunoscută de omega-3 este somonul, însă chia este de 8 ori mai bogată în omega-3 decât acesta și în același timp are colesterolul zero. Acidul esențial omega-6 este și el prezent în semințele de chia, raportul omega-3-omega-6 fiind unul ideal, 3 la 1. Chia este și o sursă excelentă de fibre, peste o treime din necesarul zilnic, putând fi asigurat cu numai 2 linguri de chia. Fibrele solubile din semințele de chia pot absorbi de 12 ori greutatea lor în apă, creând astfel un gel care încetinește transformarea carbohidraților în zahăr și asimilarea lor de către organism. Acest lucru duce la o stabilizare a nivelului de glucoză din sânge și la asigurarea unui nivel ridicat de energie. Chia are o cantitate de proteine mai mare decât a majorității cerealelor și chiar decât a inului, cu care este adesea comparată. Spre deosebire de acestea, chia prezintă un raport echilibrat de aminoacizi esențiali, ceea ce o face o sursă completă de proteine. Chia depășește cu 30% chiar și afinele prin procentul de antioxidanți pe care îi conține. Aceștia încetinesc procesul de îmbătrânire al organismului prin neutralizarea radicalilor liberi produși de către celule. Alături de vitaminele B1, B2 și B3, mineralele se regăsesc și ele în componența semințelor de chia. Calciu, magneziu de 15 ori mai mult decât în brocoli, fier de 3 ori mai mult decât în spanac, fosfor, potasiu, zinc, cupru, mangan. nu se recomandă servirea semințelor de chia împreună cu primele alimente solide oferite bebelușilor. Aceste semințe ajută la eliminarea scaunelor. Pentru a evita orice disconfort, este bine să fie introduse după ce bebelușul a făcut deja cunoștință cu o gamă variată de legume și fructe, cel mai bine după vârsta de un an. Ca pentru orice aliment nou introdus în alimentația bebelușului, vă sfătuim să vă consultați cu medicul pediatru. Întrucât au un gust neutru, pot fi combinate cu aproape orice, fără să schimbe gustul preparatului. Amestecați o linguriță de semințe de chia cu un sfert de cană de apă, veți obține un mix care seamănă la consistență cu oul, pe care îl puteți adăuga în compoziția prăjiturilor. Adăugați semințele de chia în iaurt, smoothie, supe, pâine, adăugați-le pe post de dressing, la salate sau în cerealele pe care le consumați la micul dejun. Se consumă o linguriță la adulți și jumătate de linguriță la copii, cel mult de 3 ori pe săptămână, susțin nutriționiștii. Pentru copiii mici, semințele de chia ar trebui servite măcinate pentru a evita riscul înnecării. Acum că ați aflat ce bogăție nutritivă se găsește în aceste mici semințe de chia, sunt convinsă că le veți adăuga de grabă în coșul dumneavoastră cu bunătăți, adică în alimentația familiei dumneavoastră. Pe curând!

Dragi ascultători, am revenit în cadrul programului Live cu Sens. Vorbim în această ocazie despre ce lăsăm în urma noastră în fiecare zi. Nu trebuie să facem lucruri extraordinare sau, nu știu, lucruri diferite pentru a schimba ziua cuiva. Uneori este suficient un zâmbet sincer, o ușă ținută deschisă unei persoane sau un ce mai faci spus cu interes. Gesturile acestea mici sunt cele pe care le uităm cel mai ușor atunci când le facem, dar pe care ceilalți le pot ține minte mult timp. Poate că astăzi cineva are nevoie exact de bunătatea pe care doar tu o poți oferi. Nu știm niciodată prin ce trece omul de lângă noi, dar știm că o inimă bună lasă urme care nu se văd imediat, dar se simt. Cum spuneam și la începutul ediției de astăzi, cuvintele au o putere pe care adesea o subestimăm. O singură propoziție poate ridica un om sau îl poate descuraja pentru mult timp, de aceea este bine să ne întrebăm înainte de a vorbi ceea ce urmează să spun, va construi sau va dărâma. Biblia compară cuvintele bune cu niște mere de aur într-un coș de argint. Poate că nu ne costă nimic să încurajăm pe cineva, dar pentru cel care ascultă poate însemna enorm. Sunt oameni care intră într-o încăpere și aduc liniște, sunt și oameni care intră și aduc tensiune. Nu este vorba despre funcție sau despre personalitate, ci despre ceea ce cultivăm în fiecare zi în inima lor. Poate că adevărata întrebare nu este ce primim de la ceilalți, ci ce aducem noi atunci când ajungem într-un loc. Pace sau agitație? Speranță sau pesimism?

0: Biblia spune în Geneza capitolul 2 cu 24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Salutare, prieteni! Mă bucur să ne auzim din nou într-un context delicios. Sunt sigură că și vouă vă face plăcere să mâncați deserturi gustoase, cu atât mai mult dacă fac parte din categoria celor sănătoase. De aceea vă propun pentru această ocazie niște biscuiți cu fulgi de ovăz, banane și zmeură. O gustare potrivită pentru cei mici, dar bineînțeles și pentru cei mari. Consumul de fructe și legume este asociat cu reducerea riscului de îmbolnăvire, iar zmeura nu face excepție. Pe lângă faptul că este aromată și super delicioasă, zmeura este bogată în vitamina C, care întărește sistemul imunitar și previne infecțiile. Are proprietăți antiinflamatoare, protejează cartilajul și ameliorează durerile din cauza artritei. Sunt benefice pentru diabetici, ajută organismul să lupte cu cancerul, menține sănătatea cardiovasculară, are efecte benefice asupra fertilității și ajută la eliminarea kilogramelor în plus. Ceaiul din frunze de zmeură are și el mulți antioxidanți și componente antiinflamatoare. Aduce beneficii la nivelul hormonilor și îmbunătățește dispoziția. Iată cum putem să ne bucurăm mai mult de efectele benefice ale zmeurei. Adăugată în smoothie-uri, în suc proaspăt, în salate de toate felurile, în iaurt, pe post de umplutură de clătite, în aromatizarea apei și în alte combinații cu diferite preparate. Cu puțină imaginație vom dezvolta niște mese gustoase și bogate în vitamine. Noi ne întoarcem la biscuiții despre care vă spuneam. Veți fi surprinși de puținele ingrediente pe care le vom folosi, dar sunt exact ce se cere pentru această rețetă simplă pe care o putem face în maxim 30 de minute. Vom avea nevoie de 2 banane foarte bine coapte, 50 de grame de zmeură proaspătă, 100 de grame de fulgi de ovăz și, opțional, fructe pentru decor. V-am spus, doar 3 ingrediente. Pentru a prepara acești biscuiței foarte buni, vom proceda astfel. Curățăm bananele de coajă, le rupem bucăți și le așezăm într-un bol încăpător. Le pasăm cu o furculiță, adăugăm și zmeura pe care o zdrobim și omogenizăm compoziția. Urmează să turnăm și fulgii de ovăz și să amestecăm ușor cu o spatulă. Cu o lingură așezăm grămăjoare egale din acest mix pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Decorăm cu fructe, nuci sau semințe, după care introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Timpul de coacere poate varia în funcție de cum doriți să fie consistența biscuiților. Dacă îi preferați moi și ușor gumoși, atunci îi lăsați mai puțin. Iar dacă vreți să fie crocanți și mai uscați, vor sta mai mult în cuptor. Testați și opriți focul când au ajuns așa cum vă plac. Lăsați-i să se așeze 5 minute, după care îi puteți pune pe un grătar la răcit. Acești biscuiți delicioși cu banane, zmeură și ovăz pot fi consumați în aceeași zi, iar dacă mai rămân, după ce se răcesc complet, pot fi depozitați în cutii de tip caserolă din plastic, sticlă sau tablă. Vor rezista 2-3 zile fără nicio problemă. Sper că veți mânca cu plăcere acești biscuiți simpli, savuroși și sănătoși. Vă doresc toate cele bune! Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția. Pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea, care acoperă răul, e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Din nou alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, revenim și la subiectul pe care îl abordăm astăzi și anume, vă spuneam încă de la început, că astăzi vrem să ne gândim la ceea ce lăsăm în urmă în fiecare zi. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați observat că cei mai mici copii învață mai puțin din ceea ce le spunem, din ceea ce le predicăm și mult mai mult din ceea ce văd la noi, la exemple concrete. Cei mici observă cum vorbim, cum ne purtăm cu oamenii și cum reacționăm în momentele dificile și viața noastră devine, fără să vrem și fără să ne dăm seama, o lecție pentru ei. Asta înseamnă că în fiecare zi lăsăm o moștenire invizibilă, dar totuși vizibilă în timp, aș spune eu, pentru că nu vorbim aici doar de cuvintele pe care le rostim față de cei mici, ci, bineînțeles, așa cum am spus, vorbim de exemplul personal. Acum, tot în perspectiva subiectului nostru, mă gândeam că poate puțin dintre noi vor ajunge să scrie vreodată o carte, deși avem vieți incredibile, cei mai mulți dintre noi, și nici nu vom fi poate prea cunoscuți de o masă de oameni, dar fiecare dintre noi poate influența cercul mic în care trăiește, vorbim aici de familie, de colegi, de vecini sau chiar de prietenii noștri. De multe ori Dumnezeu nu ne cheamă să schimbăm lumea întreagă, ci să fim lumina acolo unde ne-a așezat, iar asta cred eu că este mai valoros decât pare, pentru că, întorcându-mă la ideea emisiunii noastre, ceea ce lăsăm în urmă în fiecare zi, în fiecare clipă, contează și poate schimba direcția unei vieți. Există oameni care, după ce pleci de lângă ei, te fac să te simți mai bun, mai liniștit și poate chiar mai încrezător. Au darul acesta de a te încuraja și de a vedea ce este frumos în ceilalți. Fără să-și dea seama, ei lasă în urmă speranță. Poate chiar dumneavoastră sunteți tipologia aceasta sau poate că ați întâlnit-o în viața dumneavoastră. Ce frumos ar fi dacă fiecare dintre noi și-ar propune ca oamenii să plece din prezența noastră puțin mai încurajați decât au venit și să povestească și altora: măi, uite ce om extraordinar am întâlnit astăzi. Rămâne așa, ca o temă pentru fiecare dintre noi și ca o provocare pe care o putem lua ca atare, astfel încât să creștem, să ne dezvoltăm, să mergem, să trecem la nivelul următor al vieții noastre. Doamnelor și domnilor, mai sunt multe de spus pe subiectul acesta, însă până la următoarea noastră intervenție, luăm acum o scurtă pauză.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că beția duce la pierzare. Efeseni 5:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Dragi ascultători, viața nu este măsurată doar în ani, ci și în binele pe care îl răspândim. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în această ocazie, la Life cu Sens, vorbim despre acele lucruri pe care le lăsăm în urma noastră în fiecare zi. Fie că sunt gesturi pe care le uităm repede, să nu uităm că Dumnezeu nu le uită. Cum ar fi o vizită, o rugăciune, o mână întinsă sau o faptă făcută în tăcere, cu siguranță au o valoare pe care poate nu o vom înțelege niciodată pe deplin în noi, dar adevărata influență nu înseamnă neapărat să fii admirat, ci și folositor pentru cei din jur. Și la sfârșitul fiecarei zile putem să ne punem o întrebare simplă: ce am lăsat astăzi în urma mea? Poate un zâmbet, poate o încurajare, cum spuneam și la începutul ediției, poate o faptă bună sau poate doar sentimentul că cineva a fost ascultat și înțeles. Cu siguranță aceste lucruri au un impact major în viața celor din jurul nostru. Dacă fiecare zi lasă o urmă, atunci merită să ne străduim ca urmele noastre să vorbească despre iubire, despre credință și despre speranță. Sunt lucruri care nu se demodează niciodată. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi aici la Radio Vocea Speranței, așadar vă lăsăm alături de piese muzicale plăcute și vă spunem audiție plăcută tuturor!
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Sperăm, doamnelor și domnilor, că ați rămas alături de noi până la final și că a fost un timp pe care l-ați petrecut cu drag aici alături de subiectul nostru. Vă spuneam încă din debutul acestei ediții că am vorbit astăzi și ne-am dorit să ne concentrăm atenția pe ceea ce lăsăm în urmă în fiecare zi. Pentru că, da, atunci când vorbim de o moștenire, nu trebuie să ne gândim doar la lucruri materiale sau, știu eu, la o anume notorietate pe care o lăsăm copiilor noștri, ci mai degrabă la exemplul personal din fiecare zi, pentru că în felul acesta transmitem lecții importante pentru cei mici, pentru noile generații și poate chiar pentru cei care nu au neapărat legătură cu familia noastră. Lăsăm o urmă în viața noastră pe măsură ce trăim în fiecare zi și important este să ne punem întrebarea ce fel de urmă vrem să lăsăm. Cumva în direcția aceasta am condus toată discuția de astăzi și sper că această întrebare, Paula, să ne însoțească pe fiecare dintre noi pe mai departe astăzi, de ce nu? Avem nevoie să ne punem această întrebare din ce în ce mai des, astfel încât să ne responsabilizăm mai mult, pentru că în graba noastră de multe ori uităm că suntem responsabili și față de cei din mediul nostru înconjurător.
1: Mă gândeam, Alberto, că în ultima perioadă noi am avut multe provocări pentru ascultătorii noștri, așa la final de ediții le lansam ascultătorilor noștri dragi și provocarea noastră pentru astăzi este...
0: Am crezut că zici că nu mai e o provocare. Mă, și gândeam.
1: Te așteptai să nu am, nu?
0: Da, am crezut că
1: Uite că te-am surprins și astăzi și am pregătit o provocare și pentru ascultătorii noștri și anume să încerce să fie motivul pentru care cineva pleacă acasă zâmbind. Poate printr-un cuvânt bun, printr-un gest de ajutor sau prin câteva minute oferite cu toată atenția, Dumnezeu ne cheamă să fim sare și lumină în lumea aceasta, iar lumina nu se măsoară în cât de puternic strălucește, ci în câte întuneric reușește să alunge. Așadar, dragi ascultători, fiți lumină pentru cineva și nu doar dumneavoastră, ci și noi să fim o lumină printre oameni, chiar și pentru dumneavoastră, de ce nu?
0: Deci trebuie să fim astăzi, să încercăm să fim motivul pentru care cineva pleacă acasă zâmbind, da?
1: Da, asta e provocarea.
0: Asta e provocarea. E grea provocarea, să
1: știi. E grea?
0: Păi lumea nu e atentă la noi. Sau asta am zice noi la prima vedere.
1: Cred că asta considerăm noi, dar exact. Nu știm niciodată cât de analizați suntem de cei din jur și cum suntem văzuți de oamenii din exterior.
0: Am citit la un moment dat în gând care mi-a rămas în minte, care spunea așa, chiar și atunci când ai impresia că ești singur, și atunci e cineva care te privește și nu făcea referire la Dumnezeu care este permanent alături de noi și atent la ceea ce facem, ci chiar la niște ochi ai unor oameni care sunt pe noi așa, fără măcar să ne dăm seama. Poate sunt niște ochi de copil, poate sunt niște ochi ai unui om mai în vârstă, însă cert este că suntem văzuți și observați și ar trebui ca comportamentul nostru să nu fie unul fals, ci autentic, dar unul bun, autentic. Doamnelor și domnilor, sperăm să vă facă bine toate aceste întrebări și provocări pe care le lansăm față de dumneavoastră. Să știți că ni le asumăm și noi, le luăm și noi ca atare și vă încurajăm și pe dumneavoastră să faceți la fel. Pentru alte provocări și alte informații, vă stăm la dispoziție și în edițiile viitoare, așadar rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Până la următoarea noastră întâlnire, doamnelor și domnilor, vă dorim o zi frumoasă și toate cele bune!

0: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ziua limbii române, marcată în premieră în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. PSD nu va vota un guvern din care nu va face parte, este decizia pe care conducerea partidului o va reconfirma la ședința care se desfășoară la Sinaia. Vreme călduroasă în majoritatea zonelor țării, în 13 județe este în vigoare un cod galben de caniculă. Acum la București sunt 30 de grade. Liderii PSD s-au reunit la Sinaia cu o zi înainte de începutul sesiunii parlamentare de toamnă și de negocierile pentru formarea unui nou guvern anunțate de președintele Nicu Șordan. Prioritatea social-democraților este deblocarea actualei situații politice și strângerea unei majorități care să voteze viitorul executiv. După amiază, senatorii și deputații PSD vor stabili prioritățile legislative, atragerea de fonduri europene și măsurile economice de protecție socială, relatează Andrei Șerban.
1: PSD nu va susține un guvern din care nu va face parte, este o decizie mai veche a partidului, dar care astăzi va fi reconfirmată de conducerea reunită aici, la Sinaia. Două variante agrează socialdemocrații, un executiv care va fi condus de ei sau un altul din care vor face parte miniștrii lor. Unii socialdemocrații nu agrează participarea alături de USR la viitorul cabinet. Alte două rezoluții vor fi votate de conducere, una care interzice ca problemele interne să fie exportate la Bruxelles și alta care propune partidelor parlamentare 10 soluții pentru ca țara să treacă de criza economică. După amiază, parlamentarii PSD se vor reuni și ei în cadrul unei ședințe pentru a stabili prioritățile legislative pe care le vor propune și susține la sesiunea din toamnă a legislativului. Este o întâlnire pe care parlamentarii o au de fiecare dată înainte de a începe o sesiune parlamentară. În general, ei se vor concentra și de data asta pe legi cu impact social semnificativ și pe cele care vor stimula absorpția de fonduri europene.
0: Ședințe de pregătire a strategiei pentru noua sesiune parlamentară sunt așteptate mâine și la PNL, USR și UDMR, în timp ce au adoptat deja o rezoluție prin care solicită organizarea de alegeri anticipate pentru depășirea blocajului politic actual. Deficitul bugetar al României a scăzut semnificativ în primele 7 luni ale acestui an, ajungând la puțin peste 48 de miliarde de lei. Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea este de 37% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca pondere în produsul intern brut, deficitul a coborât de la 3,99% la 2,34%. Ajustarea se datorează creșterii veniturilor cu 11%, în timp ce cheltuielile bugetare au fost ținute sub control și au crescut cu doar 2,9% fără a afecta investițiile. Un important centru de chirurgie cardiovasculară a fost inaugurat astăzi la Târgu Mureș. Investiția a fost realizată cu finanțare prin PNRR și este unul dintre proiectele din sănătate care a fost finalizat până la încheierea acestui program european. Prezent la inaugurare, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că experiența PNRR arată cât de mult a costat întârzierea altor proiecte. El a explicat că România a avut inițial peste 2 miliarde de euro pentru investiții în sănătate, iar după restructurarea programului, suma a fost redusă la puțin peste 1 miliard de euro.
2: De la 19 spitale, câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări sau din fondurile europene de coeziune sau din bugetele naționale. De asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesioniști din sănătate nu au condiții la fel de bune pentru a se trata și sunt niște ani pe care i-am pierdut practic.
0: În context, premierul interimar a cerut simplificarea licitațiilor și a procedurilor de autorizare pentru marile proiecte. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Ziua limbii române este o sărbătoare care aparține tuturor celor pentru care această limbă este casă și memorie, a spus astăzi președintele Academiei Române, Marius Andruh. Declarația a fost făcută la sesiunea festivă dedicată limbii române, organizată simultan atât la Academia Română cât și la Academia de Științe a Moldovei. În discursul său, președintele Academiei din Republica Moldova, Ion Tigneanu, a arătat arătat că limba este memoria vie a unui popor și expresia identității sale. La sesiunea festivă a fost adoptată la Chișinău și o declarație în care se reafirmă responsabilitatea de a apăra și promova valorile culturale legate de identitatea și poporul român. Ziua limbii române a fost marcată și la Parlament. Reuniunea a pus accent pe scrisul de mână în limba română într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială ocupă un loc tot mai important în viața de zi cu zi. La eveniment a participat și ministrul interimar al educației, Mihai Dimian.
3: Acest gest simplu înseamnă foarte mult. Și înseamnă foarte mult pentru că în spatele cuvintelor se află amintiri, se află experiențe. Cred că adulții de astăzi folosesc mai rar scrisul de mână, dar atunci când îl folosim, ne aducem aminte de învățătarea noastră, de diverse momente din istoria recentă a noastră personală sau a națiunii.
0: În Republica Moldova, ziua limbii române este marcată prin mai multe evenimente. Pe lângă ședința festivă organizată la sediul Academiei de Științe a Moldovei, sub auspiciile Consiliului Academic Român, în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a avut loc a patra ediție a Marii Dictări Naționale în aer liber, în prezența a peste 2500 de persoane. Victoria Cernea relatează.
4: Participanții au avut de redactat un fragment din piesa Testament, semnată de Gheorghe Urschi, unul dintre cei mai cunoscuți actori, regizori și umoriști din Republica Moldova. Alegerea textului reprezintă și un omagiu adus îndrăgitului artist care s-a stins din viață în acest an. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că Marea Dictare Națională este mai mult decât un exercițiu de ortografie. El a calificat evenimentul drept un exercițiu de memorie, de apartenență și un gest de recunoștință. Cu ocazia Zilei Limbii Române, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care a subliniat că limba română a fost păstrată de părinții și bunicii generațiilor de astăzi, chiar și în cele mai grele vremuri, în pofida interdicțiilor și umilințelor. Șefa statului a afirmat că, datorită generațiilor precedente, limba română a dăinuit pe acest teritoriu și poate fi astăzi vorbită liber, fără teamă. Maia Sandu a îndemnat la protejarea limbii române și la transmiterea dragostei pentru aceasta către generațiile tinere. Ziua Limbii Române este sărbătorită pe 31 august în Republica Moldova, începând din 1990, în România din 2013, iar începând din acest an și în Ucraina.
0: La București se desfășoară în aceste zile reuniunea anuală a diplomației române, eveniment condus de ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, și la care participă ambasadori, consuli și înalți oficiali. Securitatea regională, rolul României în Uniunea Europeană și al diplomației economice sunt câteva teme de dezbatere pe agenda manifestării, relatează Alina Stănuță.
5: Relațiile internaționale, geopolitica, sunt într-un moment de schimbare semnificativă, iar reperele României în politica externă, apartenența la Uniunea Europeană, la NATO, parteneriatul transatlantic sau relațiile de vecinătate, toate sunt în același timp vitale pentru țara noastră, dar în transformare, afirma ministrul de externe Oana Țoiu. Aceasta consideră că nu se poate discuta despre prioritățile politicii externe ale României fără să ne axăm și pe componenta de securitate.
6: Alături de dumneavoastră și în special alături de profesioniști din Armata României și din celelalte instituții responsabile, am reușit să ne uităm deschis la aceste riscuri și la frecvența lor crescută, la efectele negative de securitate generate asupra României de războiul de agresiune ilegală al Rusiei împotriva Ucrainei.
5: România anului 2026 trebuie să fie un furnizor activ de securitate în cadrul NATO, în special pe flancul estic și la Marea Neagră, spunea și președintele Senatului Mircea Brudean.
7: Nu putem vorbi despre securitatea României și a regiunii extinse a Mării Negre fără o prezență americană consolidată, militară, economică și tehnologică. Prezența trupelor americane pe teritoriul nostru reprezintă cea mai solidă garanție de securitate pe care România a avut-o în istoria sa modernă.
5: Reuniunea anuală a diplomației pune accentul anul acesta pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și economice ale României sau la sprijinirea cetățenilor români.
0: O turistă australiană a fost rănită ieri în zona marină Cleftico din sudul insulei grecești Milos după ce a fost lovită de mai multe fragmente de rocă desprinse în timp ce încerca să escaladeze una dintre stâncile din zonă. Conștientă pe toată durata incidentului, tânăra de 34 de ani a fost preluată de o embarcațiune a gărzii de coastă și transportată la un spital din Pireu pentru investigații și tratament suplimentar. Micaela Lamprini doare detalii.
8: Turista ajunsese în zona Cleftică la bordul unei embarcațiuni turistice profesionale care efectua o excursie în jurul insulei. În urma incidentului, autoritățile portuare au procedat la reținerea și arestarea comandantului embarcațiunii turistice în cadrul anchetei privind circumstanțele producerii accidentului. Celebrele formațiuni stâncoase albe de origine vulcanică din Milos reprezintă un adevărat muzeu geologic în aer liber și una dintre principalele atracții turistice ale insulei. Cu toate acestea, însă, rocile sunt supuse în permanență eroziunii provocate de vânt și valuri, iar desprinderea unor fragmente de stâncă poate avea loc în anumite zone. Autoritățile recomandă vizitatorilor să evite staționarea în apropierea versanților instabili și să nu se apropie de marginile stâncilor. În anumite zone, precum Sarachinico, există interdicții pe tot parcursul anului privind apropierea, circulația și ancorarea oricărui tip de embarcațiune la o distanță mai mică de 25 de metri de baza versanților și a formațiilor stâncoase. În aceste zone sunt amplasate și indicatoare de avertizare. Pericolul de desprindere și alunecarea rocilor există însă și în alte puncte ale insulei, după cum demonstrează de altfel și incidentul produs ieri la Cleftico.
0: Vreme călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară în regiuni din vest, sunt posibile ploi de scurtă durată doar la munte. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în câmpia de vest. La această oră se înregistrează în țară 27 de grade la Brașov, 32 la Timișoara, 29 la Iași și 27 la Constanța. Vremea va fi călduroasă și în capitală, cu cer senin și o maximă de 32-33 grade, 30 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună ziua!
9: Bună ziua, bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal astăzi este programat ultimul meci din etapa a 7-a în Giulești între Rapid București și Universitatea Craiova de la 20 și 30 de minute. Îl ascultăm pe antrenorul celor de la Rapid, Daniel Pancu.
10: Ce să spun despre derbiul care ne așteaptă? E al cincilea la rând, ăsta a fost programul, nu un joc de mare intensitate. Poate cel mai important până la finalul campionatului este acum în etapa a șaptea, pentru că și eu și jucătorii știm foarte bine ce înseamnă o victorie în fața echipei campioane. Echipa campioană spune totul, pe hârtie e cea mai valoroasă din campionat, singura echipă de nivel european din campionatul nostru. Au parte în continuare de jocuri foarte tari, care înseamnă experiență foarte mare pentru jucători. Sunt o echipă care își creează foarte multe ocazii și cu siguranță diferența se va face la duelurile 1-1.
9: În clasament înaintea meciului din această seară, Rapidul este pe locul 3 cu 11 puncte la egalitate cu FCSB, Dinamo este pe prima poziție cu 14 puncte, urmată de Petrolul Ploiești cu 12 puncte. Campioana ediției trecute, Universitatea Craiova, este pe locul 5 cu 10 puncte. În etapa 5-a din Liga 2-a de fotbal, astăzi se joacă ultimul meci între FC Bacău și CSM Slatina de la 17 și 30 de minute. În clasament pe prima poziție a urcat momentan Poli Timișoara cu 13 puncte, urmată de CSM Slatina și Concordia Chiajna, ambele cu 12 puncte. Astăzi au revenit în țară și componenții loturilor de canotaj după campionatele mondiale de la Amsterdam. Adriana Adam și Simona Radiș au încheiat cu 3 medalii de aur mondialele după cele obținute la 8+1 feminin, 8+1 mixt și dublu rame feminin, o premieră la o ediție a întrecerii supreme mondiale. România a ocupat locul al patrulea în clasamentul pe medalii la Amsterdam, cu 3 de aur, devansată de Olanda, Germania și Statele Unite. La sosirea în țară, antrenorul federal Dorin Alupei a declarat:
11: a fost o provocare, în primul rând, pentru noi, colectivul tehnic, pentru că a trebuit să gestionăm foarte bine cele două campionate, foarte aproape pentru prima dată în istoria canotajului mondial, când două competiții importante, campionatul european și campionatul mondial, sunt așa aproape la 3 săptămâni, dar cu ajutorul colegilor și echipei medicale am reușit una peste alta să punem lucrurile la punct și vă spun sincer, dacă nu erau dezavantaje de culoar, rezultatele erau mult mai bune, dar suntem mulțumiți și așa. Dacă se încheiau astăzi calificările pentru jocurile olimpice de la Los Angeles, am fi avut 35 de sportivi deja calificați pentru Jocurile Olimpice.
9: În final revenim la fotbal, deoarece în campionatul de fotbal al Italiei, Serie A, campioana Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a câștigat duminică seara în deplasare, scor 1-0, meciul cu formația Cagliari în etapa a doua. Inter este lider cu 6 puncte și golaveraj mai bun decât Milan, Juventus și Lazio. Iar în Spania, în premiera divizion, Celta Vigo a cedat duminică seara pe teren propriu, scor 0-2 în fața formației Athletic Bilbao în etapa a treia. Portarul celor de la Celta, Ionuț Radu, a primit cea mai mare notă a meciului.
0: Radio Jurnalul a ajuns la final. Sunt Daniela Vasilescu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
12: Radio România Actualități. Prima sursă.
13: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Astăzi vom păși împreună în una dintre cele mai emoționante parabole rostite de Domnul Iisus, și anume pilda oii pierdute. Imaginați-vă un păstor care are 100 de oi, noaptea coboră peste turmă, iar când le numără, descoperă cu îngrijorare că lipsește una singură. Poate că în ochii lumii acea oaie nu înseamnă mare lucru, e doar o mică parte dintr-un număr mult mai mare. Și totuși, pentru păstor, fiecare oiță contează. Fără ezitare, el lasă celelalte 99 la adăpost și pornește prin întuneric, prin hățișuri și pericole, până găsește oaia pierdută. Iar când o găsește, nu o mustră, nu o pedepsește, ci o ia cu drag pe umeri și se întoarce acasă plin de bucurie. Aceasta este imaginea pe care Mântuitorul ne oferă despre inima lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu renunță la nimeni, care nu se mulțumește să aibă marea majoritate salvată, ci caută cu dragoste și pe cel mai rătăcit suflet. Această pildă nu este doar o simplă poveste despre un păstor și o oaie rătăcită, ci un mesaj puternic despre dragostea nemărginită a lui Dumnezeu, despre căutarea celui pierdut și despre bucuria restaurării. Ce înseamnă să fii pierdut din punct de vedere spiritual? Ce sacrificii face Dumnezeu pentru a ne readuce în siguranță și cum ar trebui să răspundem noi la această chemare a Harului? Pentru a aduce lumina asupra acestor întrebări, avem astăzi bucuria de a le avea alături de noi pe pastorul Daniel Glodeanu, căruia îi spunem bun venit.
1: Bine v-am găsit, cu ajutorul Domnului.
0: Cu care vom analiza în profunzime această parabolă. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă, menită să ne întărească credința și să ne apropie mai mult de inima lui Dumnezeu. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom da citire versetelor 3 la 7 din Evanghelia după Luca, capitolul 15.
2: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.

0: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.
1: De această dată vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetele 3 la 7, unde ne este relatată pilda oii pierdute. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlas și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. În ce context a fost rostită pilda oii pierdute de către Domnul Iisus? Cum influențau realitățile sociale ale vremii, precum viața pastorală, structura comunităților și valoarea turmelor, înțelegerea acestui mesaj de către ascultătorii săi?
2: Ca și în alte parabole, dacă ne uităm puțin în contextul apropiat, Domnul Hristos vorbește în capitolul 14 despre pilda celor poftiți la cină, de exemplu, și unii lipsesc, sau cum să fii ucenicul lui Iisus. Și în cazul acesta, o oaie nu mai este ucenicul lui Iisus, este pierdută, da? Și tot așa mai departe, pilda fiului risipitor. Probabil că tema Domnului Hristos în ocazia aceea, fie că era pe câmp, fie că era într-un alt amfiteatru, a fost aceasta de recuperare a unei oi, a unei bănuți, a fiului risipitor, și a folosit mai multe ilustrații ca oamenii să înțeleagă și a dat din toate domeniile. Ei fiind și păstori, printre altele, s-a folosit și de această ilustrație, cum s-a folosit și de semănător sau alte ilustrații pe care Domnul Hristos le-a făcut din viața lor.
1: Ce reprezintă oaia rătăcită în această parabolă? Iisus spune: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 în pustie și nu se duce după cea pierdută până când o găsește? Ce simbolizează această oaie pierdută în contextul spiritual al învățăturii lui Iisus?
2: Eu m-am gândit să răspund un pic mai complex la întrebarea aceasta, și anume, pe de o parte, oaia pierdută poate reprezenta planeta noastră în universul acesta. Este singura planetă care, să zicem așa, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, călcând o mică regulă la început, da, mâncând dintr-un pom. La nivel micro, oaia aceasta pierdută înseamnă fiecare suflet creat de Dumnezeu, da, adică fiecare om, bărbat, femeie, copil, care se îndepărtează de Dumnezeu și este pe punctul de a-și pierde viața. Viața dată de El, viața oferită prin răscumpărare. Oaia aceasta ar reprezenta omul păcătos, care găsește plăcere pentru o perioadă mai mult în păcat decât în a sta lângă Dumnezeu, lângă Mântuitorul.
1: Ce motive ar fi putut avea oaia să se îndepărteze de turmă? Oaia nu s-a pierdut întâmplător, ci a rătăcit. Ce factori spirituali sau morali pot duce un om să se îndepărteze de Dumnezeu așa cum oaia s-a îndepărtat de păstor?
2: Pe de o parte, se știe că oile au un simț de orientare foarte slab și poate în mod natural, să spunem așa, au luat-o într-o parte, dar un alt factor pe aici pe care punem accentul este că oaia aceasta sau omul acesta, căutând fericirea, căutând ceva mai bun, a ajuns în situația aceasta de a se îndepărta de păstor, de a se îndepărta de Dumnezeu. Și de multe ori vedem lucrul acesta. Poate avem exemple chiar la nivel național, copii, de exemplu, care au părinți culți, judecători sau în alte domenii și ei ajung drogați sau în alte medii nepotrivite. Au avut toate condițiile. Dacă între noi oamenii se mai întâmplă uneori să fie neglijență, comparația aceasta om-Dumnezeu, Dumnezeu nu ne-a neglijat. Am avut tot ce ne-a trebuit. A răsărit soarele când a trebuit, a apus când a trebuit. Am avut hrană, am avut apă. Oaia aceasta nu are niște motive întemeiate. Pur și simplu e, pe de-o parte, o alegere să se îndepărteze de păstor.
1: Cum reacționează păstorul când își dă seama că una dintre oi lipsește? În loc să se mulțumească cu cele 99 de oi rămase, el pleacă în căutarea celei pierdute. Ce ne spune acest gest despre grija și devotamentul lui Dumnezeu față de fiecare suflet?
2: Lucrul acesta spune că Dumnezeu prețuiește orice suflet. Expresia nu lasă pe cele 99, cu alte cuvinte, care sunt împreună, care se încălzesc, se protejează, nu le lasă pe acestea să se ducă doar după una. Ar putea spune cineva, n-are nimic, și cu una, lasă că o facem la loc peste un an, da, când este...
1: Nu. Nu le lasă în pericol pe celelalte.
2: Nu le lasă în pericol, da. Chiar dacă în parabola aceasta zice că le lasă pe izlaz și se duce pe celelalte, le lasă pe izlaz, nu le lasă în râp sau, eu știu, într-un pericol, se poate comenta că păstorul le-a lăsat, fie cu câinii, fie, eu știu, nu ți se dau detalii, dar e clar că accentul pică pe cea care nu mai este împreună, că atunci când ești singur, nici nu ai putere mai multă. Chiar și vorba aceasta din poeții noștri, da? Unde-s doi, puterea crește. Și oaia singură este vulnerabilă.
1: Ce sacrificii implică pentru păstor să plece în căutarea oii rătăcite? Călătoria nu este una ușoară, pustia poate fi periculoasă, iar păstorul își asumă riscuri. Cum reflectă acest lucru dragostea și sacrificiul lui Hristos pentru omenire?
2: Însăși plecarea de lângă turmă implică un sacrificiu, adică el ar fi putut sta acolo liniștit dacă erau toate 100 și să se mai odinească și el un pic. Este un efort suplimentar din start. În al doilea rând, așa cum ați menționat, plecarea de lângă turmă, probabil că păstorii mai aveau și ajutoare, dar lucrul acesta se subliniază că păstorul a plecat singur cu niște riscuri, într-adevăr.
1: El fiind în pericol.
2: Exact, el fiind în pericol. Pierderea timpului, a confortului, a hranei, nici nu știa, o găsește, nu o găsește, iar când o găsește, într-adevăr, face niște eforturi suplimentare, pentru că oaia la rândul ei era obosită, rănită și nu o tratează după cum merita, ci chiar o pune pe umerii săi.
1: Cum se manifestă dragostea păstorului față de oaia pierdută? Iisus spune în versetul 5 din Luca, capitolul 15, și când a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Ce semnificație are acest gest și cum reflectă felul în care Dumnezeu poartă povara celor pierduți?
2: Momentele acestea sau în perioada aceasta, eu înțeleg printre cel mai bine parabola aceasta și atitudinea aceasta, detaliul acesta, pentru că am o fetiță de un an și aproape 9 luni și când este cel mai greu, când se lovește sau supără, pe lângă faptul că poți lua în brațe, eu o pun pe umeri, îi spun că o pun pe căluț și așa îi trece cel mai repede. Fiind pe umeri, este la cel mai înalt nivel, ba chiar peste tine, vede, are imaginea de ansamblu, este în siguranță, are perspectiva, da? Nu mai sunt în groapă, mai ies copilul, da? Sau oița pierdută, nu mai vedea din râpa respectivă. Acum, fiind pe umeri, vede mai mult decât păstorul chiar. Și asta spune că Dumnezeu este dispus să dea totul pentru noi, să ne pună deasupra cu sacrificiul său.
1: Ce mesaj profund transmite păstorul atunci când lasă cele 99 de oi pentru a căuta una singură? Din punct de vedere uman, poate părea o decizie irațională. Ce vrea Iisus să ne învețe prin acest contrast dintre valoarea unui singur suflet și logica mulțimii?
2: Într-adevăr, există riscul acesta ca să zice, am de unde, lasă și cu unul. De aproximativ 25 de ani de când lucrez cu copii, cu adolescenți și preadolescenți, apoi de 16 ani ca pastor și cu adulți, am înțeles că ocupându-te de un suflet, care fie că e nevoie, fie că are nevoie să salte la într-un anumit nivel, să se ridice, eu am făcut treaba aceasta fără să-mi dau seama prima dată, dar ocupându-te de un suflet care e mai nevoiaș, când acesta s-a ridicat, el la rândul lui este o influență pentru ceilalți. Ai putea spune, pierd 99 sau pierd grupul pentru unul mai rebel, acolo se vede adevărata iubire. Pentru că dacă vrei să stai lângă cele 99, așa una câte una poate pleca. Dar dacă te duci după cea pierdută, dacă te duci după cea rătăcită, este dovada iubirii. Pe când dacă stai în confort pentru cele 99...
1: Cine sunt cele 99 de oi rămase în turmă? Reprezintă ele pe cei neprihăniți sau pe cei care cred că nu au nevoie de pocăință? Cum ar trebui să înțelegem această parte a pildei?
2: Da, există riscul să considerăm că cele 99 sunt deja mântuite. Sunt mai aproape de, să zicem, de mântuire. Sunt într-un pericol mai mic, dar nu înseamnă că ele, nominal, luate separat, nu ar putea face parte din cea pierdută. Mâine, poimine, cealaltă. De aceea Domnul Hristos le dă, oarecum, ascultătorilor, exemplu acesta. Eu mă duc după cea pierdută, care poți fi tu astăzi, tu mâine, la rândul tău sau la rândul meu. Noi trebuie să înțelegem treaba aceasta, ca să prețuim pe cei care sunt mai rebeli sau mai îndepărtat de Dumnezeu, de biserică, de familie.
1: Cum se simte păstorul când găsește oaia pierdută? Textul spune că el se bucură și o pune cu grijă pe umeri. Ce ne învață acest moment despre atitudinea lui Dumnezeu față de cei care se întorc la el?
2: Este reamintit în Biblie textul acesta și de către apostoli că este mare bucurie înaintea lui Dumnezeu și în ceruri când un păcătos se întoarce la el. Chiar și noi când găsim, să zicem, copilul că face ceva rău și l-am scăpat de o nenorocire, prima atitudine este de bucurie, chiar dacă urmează și o dojană, chiar dacă urmează și o exprimare a mâhnirii, dar prima atitudine, prima reacție este aceasta de bucuria regăsirii și recuperării. Aceasta exprimă parabola că Dumnezeu se bucură de recuperarea noastră, ca individ, ca biserică, planetă.
1: Ce face păstorul după ce găsește oaia pierdută? În Luca, versetul 6 din capitolul 15 spune: și când ajunge acasă, cheamă prietenii și vecinii și le zice: bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Ce semnificație are această celebrare în contextul spiritual?
2: La sfârșitul istoriei Pământului, așa cum spune și Biblia că va fi un sfârșit, și parabola aceasta spune că la un moment dat, când istoria acestui pământ se va sfârși, va fi această bucurie a întâlnirii celor mântuiți care l-au iubit pe Dumnezeu și l-au urmat. Este o bucurie reciprocă, atât a lui Dumnezeu pentru recuperarea celor care s-au lăsat modelați și intrarea în împărăția veșnică, da? în ceruri, cum spunem noi. Amintește detaliul acesta ca și cum noi am vedea acum salvarea celor mântuiți. Apocalipsa are momente de explicație a sfârșitului istoriei Pământului, care este destul de tragic, dar după aceea și bucuria celor salvați, mântuiți.
1: Care este mesajul principal al acestei parabole? Iisus concluzionează: tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Cum ar trebui să înțelegem această declarație?
2: Domnul Hristos aici pune în primul accentul pe bucuria aceasta a unuia singur care se pocăiește, accentuând o realitate că toți putem cădea, dar putem fi recuperați dacă vrem, iar contrastul este decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Aici apare oarecum să se contrazică undeva că le-a lăsat pe cele 99 în siguranță, dar acestea n-au prețuit siguranța și la un moment dat s-au pierdut. Aș face paralela cu parabola fiului risipitor, care spune că s-a întors fiul risipitor și cel mare pur și simplu reprezintă categoria de oameni care au rămas lângă Dumnezeu, așa și oile. Au rămas în siguranță, fiul cel mare a zis, ți-am slujit, ba chiar ca un rob. El a făcut-o fără să simtă iubire, a făcut-o mai mult așa din nici datorie, un fel de obligație. Așa oile acestea, 99 de neprihăniți, da, care n-au nevoie de pocăință. Uneori există riscul să ne considerăm neprihăniți prin propriile noastre evaluări și realitatea să fie alta.
1: De ce pilda accentuează ideea de sărbătoare și bucurie la întoarcerea celui pierdut? Ce ne spune aceasta despre inima lui Dumnezeu și despre modul în care ar trebui să reacționăm și noi la pocăința unui suflet?
2: De regulă, societatea și omenirea, în general, se bucură de mult, de cantitate. Dar Domnul pune aici accentul pe calitate și pe sensibilitate. Nu cantitatea este luată în calcul la Dumnezeu de fiecare dată, ci calitatea. Și oaia pierdută reprezintă aici, da, și pune accentul că Dumnezeu are prețuire pentru fiecare suflet, oricât de nenorocit ar fi, oricât de decăzut ar fi. Să evităm a căuta ceea ce e mult, ceea ce este poate stabil, pentru că poate fi doar la suprafață, doar carcasa și înăuntru să nu fie pocăința adevărată.
1: Ce legătură există între această pildă și iubirea necondiționată a lui Dumnezeu? Cum ne arată ea că niciun om nu este prea pierdut pentru a fi recuperat?
2: Chiar autoarea aceasta care comentează mult Biblia, Ellen White, spune că Domnul Hristos ar fi venit dacă era pierdut un singur păcătos. Așa că parabola amintită de Domnul Hristos întărește lucrul acesta, sau autoarea întărește ceea ce spune Domnul Hristos mai degrabă, da? Că toți avem aceeași valoare. Unul are valoarea a celorlalte aproape, da? Adică dacă doar unul este pierdut, este ca și cum ne-ar fi pierdut pe toți. Niciodată să nu ignorăm un copil, de exemplu, da? Ca să-l socotim ca o jumătate de om sau ca mai puțin de un om. Orice suflet este valoros înaintea lui Dumnezeu. Și parabola aceasta pune accentul pe treaba aceasta.
1: Cum putem aplica învățăturile din această pildă în viața noastră zilnică? Cum ne schimbă perspectiva asupra celor care s-au îndepărtat de credință?
2: În primul rând, să nu neglijăm lucrurile mărunte, detaliile, apoi, așa cum am zis, e bine să nu-ți împuști răniții, ci să lupți pentru recuperarea lor. Și eu am constatat că lupți pentru recuperarea unuia, când își revine, cade altul. Și trebuie să fie o continuă disponibilitate de a ajuta la nesfârșit, aș putea spune, da? Cât trăim. Și este chiar și un rezultat aici, pot să spun așa, personal, o răsplătire. Salvând pe altul, te salvezi pe tine. Și bucuria salvării unuia îți aduce ție bucurie. Așa că atunci când mai cade cineva, să nu fie o povară, ci să zici, să mă bucur și de recuperarea celuilalt. Cam aceasta este atitudinea cu care am lucrat eu și cred că majoritatea colegilor fac așa.
1: Ce înseamnă pentru un om rătăcit faptul că Dumnezeu îl caută? Cum ar trebui să răspundem la această chemare divină?
2: Într-adevăr, și eu am trăit momente când oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu sau poate de la principiile vieții, au călcat cele 10 porunci la nivel total sau de la furt până la crime. Oamenii aceștia care au fost atinși de Evanghelie, unii au prețuit mai mult decât cei care nu au trecut pe acolo, decât cei neprihăniți, în ghilimele. Merită acordat atenție fiecărui suflet, fără să-l catalogăm ca fiind de nerecuperat.
1: Cum descrie această pildă natura lui Dumnezeu? Ce atribute divine se reflectă în atitudinea păstorului față de oaia pierdută?
2: În primul rând, faptul că nu a vrut să o abandoneze, în al doilea rând că a lăsat confortul și gesturile, așa cum le-am accentuat și mai devreme, nu este că o ia la șuturi pe oiță, hai înainte, asta e poteca, ci o pune pe umeri, îi oferă locul cel mai bun.
1: Cum răspunde cerul când un păcătos se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu? De ce acest moment este un motiv de sărbătoare nu doar pe pământ, ci și în ceruri?
2: Pentru că ne iubește, se întâmplă lucrul acesta ca să pregătească o sărbătoare și este bucurie și pe pământ și în ceruri. Aceasta este motivația, da? Pentru că vrea să fim toți mântuiți, salvați.
1: De ce este important să nu judecăm un om rătăcit, ci să-l ajutăm să se întoarcă pe calea cea bună? Cum putem adopta atitudinea păstorului în relațiile noastre cu cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu?
2: Este într-adevăr o provocare, mai ales pentru cei care lucrează în comitete, care au de-a face cu tratarea acestor abateri ale oamenilor care s-au îndepărtat. Dacă nu am pierde din vedere acest lucru, că Dumnezeu vrea salvarea fiecăruia, poate că ar fi atitudinea diferită de fiecare dată. Ne-ar mai ajuta, cum am spus mai devreme, gândul că dacă eu aș fi acolo, cum aș vrea să se poarte cu mine? Și nu merită niciodată tratat la mâna a doua niciun suflet.
1: Ce înseamnă să fii pierdut în contextul acestei parabole? Cum se manifestă acest pierdut în viața spirituală a oamenilor? De unde știm dacă suntem pierduți sau nu? Mm-hmm.
2: Se vede, poate, pe fața oamenilor, prin atitudinile lor, dacă mai au dorința aceasta de a fi în preajma lui Dumnezeu. Cei mai mulți mimează fericirea, dar nu sunt fericiți. Cred că datoria noastră să întărim relația aceasta cu cei cu care avem de-a face și să identificăm mai devreme decât atunci când ajung să fie aproape de nerecuperat.
1: Cum ne arată această pildă, importanța iertării și a răbdării față de cei care au greșit? Cum putem învăța să reflectăm acest model divin în relațiile noastre?
2: Chiar este bine, deși o parabolă mică, ar trebui citită și recitită de cei care au de-a face cu suflete, pastori, profesori, mentori. Lucrul acesta contează foarte mult pentru sufletul pierdut. Să nu fie judecat, poate mai mult decât este, da? După șabloanele noastre, ca el să-și dea seama că poate fi recuperat, pe când dacă tot îl îngropi, tot îl acuzi, poate ajunge în situația să zică eu nu sunt de recuperat, să se considere un obiect decât să se mai considere un suflet. Tocmai de aceea unii ajung atât de jos, pentru că nu au avut acest simțământ de iubire din partea familiei, apoi a bisericii și respingerea aceasta pe toate planurile, da, pe unii au dus în situația aceasta de a crede că ei nu au valoare și să nu mai prețuiască salvarea și răscumpărarea Domnului Hristos.
1: Care sunt asemănările dintre această pildă și procesul de pocăință al unui credincios? Ce etape comune vedem între rătăcire, căutare, regăsire și restaurare?
2: Este interesant, foarte bine punctat prin întrebarea aceasta, că nu oița și-a venit în fire de data aceasta. Dacă în parabola fiului risipitor spune că el și-a venit în fire, este că și-a venit în fire tot pentru că știa că acasă cineva l-așteaptă și că are siguranța. Aș mai face o paralelă la ultimul verset din Vechiul Testament. Spune că în vremea din urmă Dumnezeu va întoarce inimile părinților spre copii și apoi a copiilor spre părinți. Foarte bine punctat aici că Dumnezeu este cel care face primul pas, că noi, mentorii, liderii, trebuie să facem primul pas. Chiar dacă cineva a greșit, a deraiat, da? A păcătuit, trebuie cu duhul iubirii, răbdării, da? Să-i spunem că are aceeași valoare și că poate fi iertat. Pocăința, da? Are rolul ei. Să-ți pară rău de ce ai făcut și să nu mai faci și poți reveni în staul.
1: Ce înseamnă pentru turma de oi bucuria de a primi înapoi oaia pierdută? Cum ar trebui să se comporte biserica atunci când cineva se întoarce la credință?
2: Așa cum spune parabola, că păstorul s-a dus și a chemat pe vecini, pe prieteni să facă o sărbătoare. Se practică în biserică lucrul acesta, de exemplu, când cineva se întoarce, odată cu rebotezarea, de exemplu, să fie o sărbătoare, o masă comună și o apreciere. Unul recuperat poate fi uneori mai valoros sau să înțeleagă mai bine pe ceilalți decât unul care s-a considerat neprihănit prin el însuși. De aceea trebuie pus accentul acesta de recuperare a celor care au nevoie.
1: Cum este legată pilda oii rătăcite de alte pilde ale lui Iisus despre har și mântuire? Cum se încadrează ea în mesajul mai larg al Evangheliei?
2: Este aceeași idee, același mesaj transmite Dumnezeu. În primul rând, oricine poate fi reprimit, oricine are aceeași valoare, nu există la Dumnezeu grade, da? Ci toți suntem egali și suntem de dorit, suntem doriți de Dumnezeu pentru recuperarea noastră. Același lucru trebuie să înțeleagă și bisericile pentru recuperarea celor pierduți sau îndepărtați.
1: Cum putem fi noi asemenea păstorului din pildă? Cum putem arăta aceeași preocupare și dragoste față de cei care s-au îndepărtat?
2: Exersând lucrul acesta, pe de o parte, la nivel mental, pur și simplu trebuie mai des, poate, fiecare membru să își imagineze că este păstorul, ce-ar face el dacă este păstor. Și realitatea este că fiecare dintre noi avem în cercul nostru alți prieteni pentru care noi suntem un reper, suntem mentori și poate că ar merita încurajată atitudinea aceasta ca să îți păstrezi prietenii din cercul apropiat, fiecare la nivelul lui.
1: În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această pildă a oii rătăcite?
2: Aș spune că oaia rătăcită niciodată nu este pierdută. Este doar rătăcită. Să nu punem eticheta că oaia rătăcită este și pierdută, ci oaia rătăcită este oaia de recuperat. Și lucrul acesta îl putem face noi, exersând iubirea lui Dumnezeu, care a fost și față de noi manifestată. Așa să manifestăm și noi iubirea față de cel rătăcit, nu pierdut.
1: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții și pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această parabolă.
2: Cu plăcere, Domnul fie lăudat!
1: Iată, dragi prieteni, am descoperit împreună frumusețea și profunzimea pildei oii pierdute. Am înțeles că Dumnezeu nu renunță la niciun suflet, indiferent cât de departe s-ar fi rătăcit, și că în ceruri există o bucurie imensă pentru fiecare om care se întoarce la El. Și încă un amănunt interesant. Se pare că după ce și-a regăsit oaia rătăcită, păstorul nu a dus-o direct în staul, căci în clipa imediat următoare îl găsim pe păstor acasă, strigând, plin de bucurie: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Bucuria cea mare este aceea că oaia rătăcită a ajuns din nou lângă păstor. Aceasta înseamnă salvare. Aceasta este poate cea mai simplă definiție a mântuirii. În minutele următoare vă invit să rămâneți alături de noi pentru Gândul Săptămânii. Este momentul de reflecție și meditație prezentat de către domnul Danubian Modoran, care ne aduce mereu o hrană spirituală pentru suflet.

Vă salut din nou, dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței. Sunt Danubian Modoran și de data aceasta vă propun un studiu pe baza relatării din Evanghelia după Matei, capitolul 14, de la versetul 22 până la versetul 33. O vom citi imediat la momentul potrivit, dar până atunci aș vrea să spun că de-a lungul vieții ne confruntăm și cu zile însorite, dar și cu zile mai mohorâte. Și nu mă refer acum la starea vremii, ci la bucuriile și întristările de care avem parte, la biruințele și eșecurile noastre. La zilele în care suntem plini de energie și parcă toate împrejurările lucrează în favoarea noastră și la acelea când parcă nimic nu merge cum trebuie. La acele perioade din viață când ne bucurăm de sănătate, succes și stare de bine, prin comparație cu acelea când ne lovește suferința, necazul și tristețea. Am putea spune deci că sunt zile cu soare și zile cu nor, vreme rea, chiar furtună. Nu-i așa că ne dorim numai dintre acelea cu soare? Desigur, numai că realitatea ne constrânge să ne confruntăm și cu furtuni. Ar fi oare posibil să găsim binecuvântări chiar și în mijlocul furtunilor din viața noastră? Am putea vedea neîmplinirile din viața noastră și din altă perspectivă decât din cea care ne aduce frustrare pentru că nu am reușit să atingem obiectivele pe care ni le-am propus? Vă propun să citim acum din Evanghelia după Matei, pasajul pe care l-am menționat mai devreme, și anume capitolul 14, versetele 22 la 33. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se încâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă! Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Mă intrigă un lucru aici și anume că Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă de partea cealaltă a lacului. Acest a silit este ceea ce mă deranjează în acest pasaj. Îmi place să știu că Dumnezeu nu mă constrânge să fac ceva ce nu vreau să fac. Și din câte l-am cunoscut pe Iisus din relatările Evanghelilor, nu stă în firea lui să-i constrângă pe oameni să procedeze într-un fel sau altul. Dimpotrivă, el s-a arătat întotdeauna un promotor al libertății de decizie individuale, respectând deciziile oamenilor chiar și când el nu era de acord cu acestea. Exprimarea cea mai sensibilă a acestei atitudini o găsim în Matei 23 cu 37 la 39, când el plânge pentru locuitorii Ierusalimului, arătând că ar fi vrut să aibă o relație apropiată cu aceștia, dar, spunea Mântuitorul, voi nu ați vrut. Așadar, Iisus a respectat întotdeauna libertatea de decizie a omului. De data aceasta însă, comportamentul lui Iisus este foarte ferm, la limita rigidității, forțând pe ucenici să facă ceea ce ei nu voiau să facă. De ce se comportă Iisus astfel? Dacă analizăm contextul, înțelegem că cele relatate în pasajul de față reprezintă continuarea evenimentului despre care citim în pericopa anterioară, adică versetul 1 până la 21, și anume înmulțirea pâinilor. În urma acestei spectaculoase minuni săvârșite de Iisus, mulțimile de oameni se entuziasmaseră atât de tare încât erau gata să-l proclame împărat. Ucenicii sunt peste măsură de încântați de această perspectivă care părea împlinirea tuturor așteptărilor și speranțelor pe care le nutreau de viață. Numai că Iisus nu pentru asta venise. Alta era misiunea lui și altul era modul în care avea să fie înălțat. Nu pe un tron, purtând un sceptru și coroană împărătească, ci pe cruce, cu palmele străpunse de piroane și capul încununat de spini. Ucenicii însă vedeau cu totul altfel rolul și misiunea lui Iisus, iar întâmplările din acea zi păreau a fi ocazia de aur, șansa care nu vine de două ori într-o viață.
Părea că totul lucrează în favoarea lor și că acum e momentul să acționeze și să-și vadă împlinite mărețele vise. Încearcă însă acum să-ți imaginezi în contextul acesta perplexitatea și dezamăgirea acestora când Iisus se opune inițiativei și le poruncește să se împrăștie. Ucenicilor li se pare că Iisus irosește acumularea formidabilă de entuziasm din partea mulțimii, entuziasm pe care nu-l va mai putea aduna niciodată. Li se pare că Iisus ratează o șansă pe care nu o va mai avea vreodată. Se împotrivesc și încearcă să explice, să-l facă să înțeleagă valoarea acelui moment. Dar cu cât ei insistă, cu atât Iisus devine mai hotărât, până când ajunge să îi silească să urce în corabie și să părăsească locul. Oare de câte ori ni s-a părut și nouă că ne-a fost răpită o șansă? De câte ori nu am considerat și noi că nu ne-a mers bine, că ceva nu s-a întâmplat cum am fi vrut și am fost frustrați și necăjiți din această cauză? Oare nu cumva Dumnezeu a avut grijă de noi, oprindu-ne de la ceva ce nouă ni se părea a fi de bine, în timp ce El știa că nu ne-ar fi făcut bine? Oare nu cumva unele dintre furtunile din viața noastră nici măcar nu sunt furtuni, ci sunt situații în care Dumnezeu ne oprește de la îndeplinirea unor dorințe care în ochii noștri limitați ne-ar face fericiți, dar în înțelepciunea și dragostea Lui Dumnezeu știe că ne-ar aduce nefericire? În legătură cu dorințele, aș vrea să atrag atenția că nici măcar lui Dumnezeu nu-i se îndeplinesc toate dorințele. Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, capitolul 3, versetul 9, spune că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dar nu e așa că nu toți oamenii vor veni la pocăință și unii dintre ei vor pieri? Iată deci că până și Dumnezeu rămâne cu unele dorințe neîmplinite. Ce să mai spunem de noi? Poate că ar trebui să învățăm ca în loc să lăsăm frustrarea să ne facă nefericiți, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru dorințele pe care nu ni le-a îndeplinit. Unele dintre ele sunt de-a dreptul nebunești, exact cum era dorința ucenicilor lui Iisus, și nici măcar nu ne dăm seama de asta. Iată deci o primă perspectivă. Nu toate neîmplinirile noastre ar trebui să ne supere. Unele dintre ele sunt, de fapt, intervenția plină de înțelepciune și dragoste a lui Dumnezeu pentru a ne feri de propria noastră nebunie. Întrucât porunca lui Iisus intra în conflict direct cu năzuințele ucenicilor, aceștia au fost foarte necăjiți să acționeze conform cuvântului său. Însă, neavând de ales, căci Iisus s-a adresat cu aceeași fermitate și mulțimilor, risipindu-le, au fost nevoiți să se urce în corabie și să înceapă călătoria nedorită către celălalt mal. Probabil că aceasta a fost una dintre cele mai frustrante experiențe pe care ucenicii le-au trăit împreună. După o zi extraordinară, cu entuziasm ridicat la cote maxime, Iisus pare că le-a stricat toată bucuria cu această decizie de a întrerupe inițiativa atât de dulce a întronării Lui. Urmată, evident, presupusă întronarea lui Iisus și dorită întronarea lui Iisus, urmată, evident, de înscăunarea lor în pozițiile cele mai înalte din conducerea noii împărății. Lipsiți de orice urmă de entuziasm, încărcați de emoții negative și de reproșuri unii față de alții, certându-se în mintea lor cu Iisus pentru decizia lor total greșită, din perspectiva lor, aceasta era greșită, încep să vâslească iar, să vâslească spre malul celălalt, iar tumultul zilei se transformă foarte repede într-o molcomă și apăsătoare atmosferă. Nu se mai aud decât lopețile de lemn ale vâslelor, lovind ritmic apa, clipocitul micilor valuri izbindu-se de prova micilor embarcațiuni și scârțâitul celor câteva elemente în mișcare ale rudimentarului mijloc de transport nautic. După un timp însă, deplasarea lina bărcii începe să fie întreruptă de valurile ce par a se opune înaintării acesteia. La început mai rar și mai ușor, dar apoi, din ce în ce mai tare, până când vântul devine amenințător, ploaia începe să curgă și roaie, iar valurile izbesc violent din toate părțile. În câteva minute, liniștea se schimbă în furtună, iar calmul călătorilor sub care se ascundea clocotul unei mânii mocnite se schimbă în alertă de gradul zero. Totodată, prioritățile se reordonează instant, aspirațiile după putere pierzându-și brusc importanța, fiind înlocuite de lupta pentru supraviețuire. Ceea ce își doresc cu ardoare acum nu mai este cucerirea și împărțirea puterii, ci salvarea vieții. Iar pentru aceasta, ei trebuie să-și pună la contribuție toată inteligența, toată concentrarea, toată puterea și toată implicarea pentru a menține corabia pe linia de plutire. Nici măcar direcția în care se deplasează nu mai este importantă. Oricum, nu o mai pot controla. Ceea ce contează mai presus de orice în momentul acesta este să rămână la suprafață, să plutească. Și fiecare dintre ei luptă pentru acest scop. Dintr-o dată, se văd cu toții uniți de aceeași criză, muncind pentru același scop,
depinzând de implicarea fiecăruia și niciunul dintre ei nu pregetă să depună tot efortul de care este capabil pentru atingerea obiectivului comun, și anume păstrarea bărcii pe linia de plutire. Unii scot apa cu orice au la îndemână, alții trag de frânghie pentru a strânge vela, alții se străduiesc să direcționeze barca în contra bătăii valurilor, dar toți luptă pentru un singur scop care a luat locul oricăror altor năzoințe, dorințe și căutări. Uneori Dumnezeu permite câte o furtună în viața noastră, tocmai pentru a ne scutura și a ne obliga să ne reorganizăm prioritățile. Pentru a ne ajuta să înțelegem care sunt lucrurile cu adevărat valoroase și care sunt cele cărora nu ar mai trebui să le acordăm atâta atenție, energie, implicare emoțională, timp și resurse. Așadar, iată o a doua perspectivă. O furtună nu e neapărat o nenorocire. Ea poate fi o excelentă ocazie de reordonare a priorităților vieții. Așa că, mulțumește lui Dumnezeu pentru furtuni și roagă-L să te ajute să înțelegi care este lecția pe care El dorește să o înveți din acea furtună. Dar partea cea mai frumoasă abia acum vine. Versetul 25 ne spune că în mijlocul acelei furtuni, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Este extraordinară această descriere pentru că din ea înțelegem că ori de câte ori Dumnezeu ar permite sau ar trimite o furtună în viața noastră, El nu ne lasă singuri. El vine la noi umblând pe mare. El vine pe deasupra furtunii pentru că El este întotdeauna mai mare decât furtuna. El este stăpânul pământului și al mării, al vântului, al furtunii și al valurilor. Nu există vreo problemă care să fie mai mare decât puterea Lui de a o rezolva. Așa că atunci când furtuna vine, nu-i spune lui Dumnezeu cât de mare este furtuna din viața ta, ci spune-i furtunii cât de mare este Dumnezeul tău. Deci, atunci când vine o furtună, Dumnezeu pregătește și o întâlnire specială cu tine în care El să ți se descopere. Caută-L în mijlocul furtunii și El va fi cu siguranță acolo, mai prezent, mai vizibil, mai palpabil decât în zilele cu soare.

0: Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
1: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.

0: Biblia spune că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat. 1 Corinteni 6:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe Frecvența Speranței. În cadrul emisiunii Consonanțe Lirice voi continua prezentarea vieții și creației compozitorilor francezi. Astăzi despre Maurice Ravel.

În Franța, Claude Debussy și Maurice Ravel au reprezentat corespondentul lui Anton Bruckner și Gustav Mahler în Austria. Carierele lor s-au întretăiat și au avut și anumite trăsături comune, reprezentate de pregătire și de tradiții. Debussy și Ravel sunt considerați impresioniști, de fapt, singurii doi impresioniști importanți. Dar, la fel ca și în cazul lui Bruckner și Mahler, diferențele dintre ei sunt mult mai mari decât asemănările.

În timp ce Debussy era un compozitor senzual pe linia lui Chopin, Gounod și Massenet, Ravel s-a dovedit mult mai obiectiv, un adept al preciziei prefigurate de Liszt, Saint-Saëns și Fauré. Muzica lui Debussy plutește pe o pernă de aer. Muzica lui Ravel ticăie ca un cronometru bine reglat. Stravinsky l-a numit odată pe Ravel ceasornicar elvețian. La vremea respectivă a fost acuzat de faptul că este artificial. Le-a trecut oare vreodată prin minte, spunea el la adresa detractorilor săi, că cineva poate fi artificial din fire? Pe Ravel nu îl deranja să fie numit artificial, dar se supăra dacă îi se atribuia un spirit imitativ. În primul deceniu al secolului al XX-lea, mulți critici muzicali au afirmat că Ravel îl copia pe Debussy. Ravel era profund afectat de această acuzație.

Relația dintre cei doi mari muzicieni francezi de la începutul secolului 20 este oarecum învăluită în ceață. Debussy și Ravel n-aveau prea multe lucruri în comun. Nu se știe să-și fi scris vreodată. În scrisorile sale către alte persoane, Debussy a făcut câteva afirmații tăioase la adresa colegului său mai tânăr. Ravel, mult mai temperat, i-a adus toată viața laude lui Debussy, dar uneori laudele lui erau curios de sarcastice.

După toate probabilitățile, Ravel și Debussy s-au cunoscut în anul 1901. Pe atunci, Ravel, care se născuse la 7 martie 1875, fiind astfel cu 13 ani mai tânăr decât Debussy, își continua studiile la conservatorul din Paris, unde se înscrisese în 1889. Deși începuse să cânte la pian la vârsta de 7 ani, Ravel nu era un copil minune. A rămas la conservator timp de 16 ani, o perioadă neobișnuit de lungă. În 1898 i-au fost puse în scenă primele lucrări, iar în 1901 a scris Jocurile de apă, publicate un an mai târziu. Pe atunci, Debussy nu compusese încă niciun fel de piesă importantă pentru pian. Mai târziu, Ravel, politicos dar ferm, a insistat asupra faptului că el se afirmase cel dintâi. Iar dacă era vorba de copiat, atunci numai Debussy putea să-l copieze pe el. Astfel, într-o scrisoare către Pierre Lalot din anul 1906, spunea, citez: "Vorbești mereu de un fel de scriitură specială pentru pian, inventată chipurile de Debussy. Dar Jocurile de apă au apărut la începutul anului 1902, când singurele piese cunoscute ale lui Debussy erau cele 3 din ciclul pentru pian, pe care nici nu mai trebuie să spun, le admir foarte mult, dar nu aduc nimic nou din punct de vedere pianistic." Am încheiat citatul. Și în 1928, la 10 ani după moartea lui Debussy, Ravel tot se mai străduia să-și facă dreptate. Citez: "Pentru Debussy, omul și muzicianul, am avut o profundă admirație. Dar firile noastre sunt total diferite și, deși consider că Debussy nu este cu totul străin de stilul meu personal, mi se pare totuși că mă pot identifica mai bine cu Gabriel Fauré. Cred că am urmat tot timpul o direcție opusă față de cea a simbolismului lui Debussy." S-a afirmat cu oarecare insistență că lucrarea mea, Jocurile de apă, ar fi putut avea o oarecare influență asupra compoziției lui Grădini sub ploaie și s-a sugerat o coincidență chiar mai izbitoare în cazul Habanerei mele, dar prefer să las comentariile de acest gen în seama altora. S-ar putea totuși ca asemenea concepții aparent similare să prindă contur în conștiința a 2 compozitori diferiți aproape în același timp, fără să fie vorba de o influență a unuia asupra celuilalt." Am încheiat citatul.

La început se pare că Debussy l-a încurajat pe Ravel. Se spune că i-ar fi trimis lui Ravel o scrisoare în 1904 în legătură cu un quartet al lui pentru coarde, citez: "În numele muzicii și în numele meu personal, te rog să nu atingi nicio notă." Am încheiat citatul. Această frază este citată de mulți dintre biografii celor doi compozitori, dar nimeni nu a putut prezenta respectiva scrisoare. Reputația lui Ravel a crescut foarte repede și lui Lalouie, muzicologul și criticul francez, a spus în memoriile sale că prietenii lui Debussy și lui Ravel le luau partea cu atâta furie încât în curând cei doi bărbați au încetat pur și simplu să se mai vadă. După părerea lui Romain Rolland, ostilitățile au fost declanșate de Debussy, care nutrea o puternică antipatie pentru muzica sau succesele lui Ravel. Maurice Ravel vorbea despre el cu multă demnitate și modestie. Debussy, care avea o atitudine extrem de defavorabilă față de orice fel de muzică în afara propriilor compoziții, a spus câteva lucruri răutăcioase despre Ravel în anul 1907, când Lalouie a făcut recenzia lucrării acestuia, Istorii naturale. Lalouie a scris că lidurile erau în spiritul lui Mussorgsky, dar mai bune. Furios, Debussy a trimis un bilet lui Lalouie în care spune că este, citez, uluit să constate că un om cu gusturile dumneavoastră sacrifică în mod deliberat o capodoperă atât de pură cum e Camera copiilor pentru americanismele artificiale din Istoriile naturale ale domnului Ravel. În ciuda abilității incontestabile a lui Ravel, cântecele acestea reprezintă o muzică perisabilă. Am încheiat citatul. Ravel, pe de altă parte, nu a încetat nicio clipă să admire muzica lui Debussy, iar în anii 1909-1910 a transcris pentru două piane nocturnele și după amiezele unui faun. 12 ani mai târziu a orchestrat două dintre piesele pentru pian ale lui Debussy. Deși Ravel devenise vestit încă din anul 1905, 5 ani mai târziu a izbucnit un scandal în legătură cu faptul că nu câștigase premiul Romei. Prima dată a concurat în anul 1901. Amuzat de textul stufos pe care urma să compună o cantată, a prezentat un manuscris realizat aproape în totalitate în ritm de vals. Citez: Ravel a primit premiul 2 și s-a consolat cu publicitatea derivată din acordarea acestei distincții. A rămas la conservator și a concurat din nou în 1902 și în 1903 fără a primi niciun premiu. Când a încercat să concureze din nou pentru premiul Romei în anul 1905, i s-a refuzat participarea pe motiv că avea peste 30 de ani. A izbucnit imediat un scandal de presă, iar el a devenit un caz celebru. Vom audia Bolero de Maurice Ravel în interpretarea Orchestrei Simfonice din Ljubljana, dirijor Anton Nanut.

Ravel nu era numai un compozitor tânăr și talentat, ci mult mai mult decât atât. Devenise cel mai discutat tânăr compozitor din Franța. Încă din anul 1895 publicase lucrarea Menuet Antic, o piesă scurtă pentru pian care avea deja aspectul sofisticat ale lucrărilor sale de maturitate. În 1898, Societatea Națională îi pusese în scenă o altă lucrare. Ricardo Vignier, pianistul spaniol care fusese coleg cu Ravel la conservator și avea să participe ulterior la majoritatea primelor audiții ale muzicii pentru pian de Debussy și Ravel, prezentase în anul 1902 Jocurile de apă. În 1903, Ravel a compus un ciclu foarte frumos de liduri intitulat Scheherezada, iar în 1904, Gvartetul pentru coarde. Acesta era compozitorul care nu fusese considerat suficient de competent pentru a se înscrie la concursul din 1905, încununat cu Premiul Romei. Indignarea a cuprins nu numai cercurile muzicale, ci și lumea presei, care a luat partea lui Ravel. Timp de câteva luni, Parisul a vuit. Intervievat de Le Temps, Ravel a dat o declarație foarte demnă. Citez: "Nu mă duc la Roma." Așa a decis institutul, singurul for abilitat să le deschidă tinerilor compozitori drumul spre Villa Medici. "Această neșansă mă întristează. Acordarea premiului 2, munca mea sârguincioasă, încurajată și apreciată de profesorul meu, domnul Gabriel Fauré, lucrările mele publicate și primite favorabil de public, m-ar fi îndreptățit să particip la concurs, dacă nu s-ar fi luat în considerare acea cantată stupidă sau dacă n-ar fi apărut un coleg care să se dovedească a-mi fi superior." Am încheiat citatul.

Una din consecințele afacerii Ravel a constituit-o demisia lui Teodor Dubois din funcția de director al conservatorului și numirea lui Fauré în locul lui. Dar nimic din toate acestea nu l-a afectat direct pe Ravel, care a părăsit conservatorul. Din acel moment și până la sfârșitul vieții sale, a dus o viață liniștită de compozitor. Vom audia un fragment din trioul pentru pian în la minor de Maurice Ravel.

era Terminator Ravel înainte de izbucnirea primului război mondial a fost trioul în La Minor, una dintre partiturile lui cele mai cizelate și mai elegante. Tema de deschidere a primei mișcări reprezintă probabil cea mai mare inspirație lirică a sa. Ravel a încercat să se înroleze în armată, dar n-a avut sorți de izbândă. Era prea scunt, 1,60 m înălțime și subponderal. În cele din urmă, la începutul anului 1916, i s-a oferit postul de șofer de camion și a ajuns chiar pe linia frontului. În 1917 a fost transferat la Paris și apoi demobilizat din motive de sănătate. Printre altele, era suspectat de tuberculoză. A plecat în Normandia, apoi, întors la Paris, a compus valsul în anul 1920, pe care inițial l-a numit Viena. Valsul, poem coregrafic, a fost scris pentru Diaghilev, care l-a plătit, dar nu a folosit niciodată partitura. Ravel s-a simțit jignit. Cei doi bărbați s-au întâlnit în 1925, iar Ravel a refuzat să-i strângă mâna. Diaghilev s-a simțit insultat și l-a provocat pe Ravel la duel. Ca de obicei, prietenii l-au convins să renunțe. Compozitorul și dansatorul nu s-au mai întâlnit niciodată. Ravel a cumpărat apoi o mică vilă și a umplut-o cu o colecție de jucării mecanice pe care îi plăcea să le întoarcă spre a-și distra prietenii. În anul 1920 i-a fost conferită Legiunea de Onoare, dar n-a vrut să o primească. Nu uitase modul în care fusese înlăturat de la Premiul Romei. Mai târziu, în mod ostentativ, a acceptat o decorație din partea regelui Leopold al Belgiei și un titlu de doctor honoris causa de la Oxford.

1932, poate din cauza unui accident de automobil sau unei afecțiuni mai profunde, Ravel a suferit o cădere nervoasă. De pe urma accidentului de automobil, s-a ales cu câteva răni superficiale. În anul următor, 1933, nu și-a mai putut controla mișcările mâinilor și ale picioarelor. A urmat apoi pierderea memoriei și incapacitatea de a-și coordona mișcările. Deși mintea îi rămăsese normală, n-a mai fost în stare să compună sau să cânte la pian. În 1937 a suferit o operație pe creier, după care nu s-a mai refăcut. Boala lui a fost ținută în secret. La 28 decembrie 1937, Ravel a murit într-un spital din Paris. Sunt Elisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de Studiu, împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea, căruia îi spun bine ați venit.
1: Bine v-am găsit.
0: Mergem mai departe, printre cei care slujeau la templu. Și dacă am vorbit despre preoți, să ajungem și la leviți. Era o mare diferență între preoți și leviți?
1: Era o diferență. Așa cum am mai spus-o de mai multe ori, dacă ar fi să folosim termenii de astăzi, preoții ar fi prezbiterii bisericii, iar leviții ar fi diaconii din biserică. Diaconii și prezbiterii formează corpul slujitorilor dintr-o biserică. Acest lucru s-a întâmplat și la sanctuar. Ei erau persoane specializate. De aceea, sistemul sanctuarului era un sistem instituțional cu persoane specializate. Pe când biserica noastră de astăzi este o instituție laică. Oricine poate fi. Atunci nu. Nu putea oricine. Doar aceste persoane specializate, leviții. Eu am intitulat acest capitol foarte frumos, Leviții de la blestem la binecuvântare. De ce? Pentru că leviții sunt urmașii lui Levi, unul din cei 12 copii al lui Iacob. Levi este al treilea copil în ordinea nașterii. Primul a fost Ruben, al doilea a fost Simeon, al treilea a fost Levi. Ruben și-a pierdut dreptul de întâi născut, că a făcut o mare faptă urâtă, foarte urâtă. Simeon și Levi au făcut și ei o treabă. Atunci când Dina, mă rog, a făcut ce a făcut și a luat-o Hamor, s-a culcat cu ea, aceștia au socotit că a fost o mare înjosire și au făcut ceea ce se numește astăzi în Orientul Mijlociu o crimă de onoare. Știți că crimele de onoare astăzi nu se pedepsesc în popoarele musulmane sau se pedepsesc foarte, foarte ușor?
0: Pentru că sunt foarte acceptate de popor. Ei consideră că asta este normal, așa e bine. Așa, da.
1: Atunci, Iacov, dar să vedeți ce societate înaintată era totuși societatea lor. Iacob, când a binecuvântat, uitați ce a spus. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost cumplită și furia lor pentru că a fost nemiloasă. Îi voi împărți în Iacov și voi împrăștia în Israel. Deci pe fatul de moarte, în loc să le dea o binecuvântare,
0: i-a blestemat.
1: Și uitați-vă la seminția lui Levi, că în timp ce Iuda avea 60 și ceva de mii de oameni, cele mai mici avea în jur de 40 de mii, ei dacă au vreo 20 de mii de oameni. Deci foarte, foarte puțini. Iar acești oameni nu primesc nici un teritoriu, nici un hectar de pământ. Împrăștiați în Israel. Deci în tot poporul, fiecare seminție, să vă dea un număr de cetăți unde să vă așezați printre ei. Împrăștiați în Israel. S-a împlinit blestemul. S-a împlinit.
0: Ei, aveau ei și alte binecuvântări.
1: Dar acum, să vedeți, partea a doua. La Sinai, când s-a făcut vițelul de aur și vine Moise foarte supărat, foarte furios, știți, a fost partea aceea sau grupa aceea violentă care, dar ce ai cu noi, că nu știu ce?
0: Nu ne trebuie un zeu.
1: Oamenii gălăgios.
0: Da.
1: Tu ești de vină că ai întârziat prea
0: ai
1: mult,
0: plecat,
1: că ai futur, da. Așa. Și în momentul acela când Moise a văzut cum stă, un om super deosebit, zice, cine este pentru Domnul? Și pentru Domnul a trecut doar seminția lui Levi.
0: Cine asta a fost cine? Șansa lor.
1: Și atunci a spus Moise, bun, puneți mâna pe sabie și pe toți răzvrătiții, pe toți cei care fac gălăgie, ucideți-i. Și leviții au ucis în ziua aceea peste 3.000 de oameni.
0: Nu a fost o măsură cam drastică? Ar putea să întrebe cei care nu acceptă uciderile în Vechiul Testament.
1: Știți, dacă discutăm o societate de acum 3.500 de ani cu regulile noastre,
0: nu trebuie comparate.
1: Unghiveci.
0: Da.
1: Trebuie să ne ajutăm la... Dacă în lumea noastră de astăzi este dezordinea care este, e datorită regulilor care sunt. Pentru că lumea noastră vrea să fie superumanistă
0: și democratică
1: și face crime mai multe decât au făcut cei de atunci. Cei de atunci au spus, oamenii aceștia răzvrătiți care nu pot fi stăpâniți trebuie
0: să dispară.
1: Au făcut un păcat extrem de grav, trebuie să dispară. Au dispărut, au făcut pace, au avut liniște
0: și au putut pleca mai departe.
1: Iar seminția lui Levi, pentru fapta aceasta, ascultați ce primește în schimb.
0: Foarte frumos.
1: Deci, fiii lui Levi vor primi următoarea binecuvântare. Citat biblic. Tumim al tău și Urim al tău sunt pentru bărbatul evlavios al tău. Ei vor învăța pe Iacob judecățile tale și pe Israel legea ta. Deci ce funcție vor avea?
0: Educatori, profesori, învățători, da.
1: Profesori. Uh-huh. Ei vor pune tămâia înaintea nărilor tale și arderea de tot pe altarul tău.
0: Funcție de preot.
1: Preot. Binecuvintează, Doamne, tăria lui și să-ți fie plăcută lucrarea mâinilor lui. Domnul a onorat credincioșia lor, acordând o distinție deosebită seminției lui Levi. Vedeți? Un blestem care se transformă
0: în binecuvântare.
1: Da. Dar dacă ne uităm cu atenție, în viața lor s-au împlinit amândouă. Deși blestemul s-a împlinit. Pentru că n-au primit teritorii. Au fost împrăștiați în tot poporul.
0: Dar cu anumită slujbă binecuvântată de Dumnezeu.
1: Dar în cetatea unde era, cine era judecătorul, cine era preotul, cine era medicul, cine era domnul învățător, era levitul. Vedeți? Ce minunat! Deci, și astăzi, știți, scuzați că spun, eu am 50 de ani de când sunt în misiunea aceasta și acum îmi pot permite să spun. Toată viața am mers dintr-un oraș în altul, când ne-a trimis ca niște soldați, te muți acolo, am mutat acolo, faci cu tare, fac cu tare. Și unii spun, bine, dar tu pentru tine ce faci? Și tot timpul nevasta și copiii
0: trebuie să te urmeze
1: și te urmează acolo. Zic, da, asta zic, e partea, să spunem, negativă. Dar partea pozitivă e cealaltă. Că Dumnezeu te binecuvintează. Și El îți dă. Și El te ajută.
0: Pentru credincioșia ta.
1: Noi nu putem să cuprindem în imaginația noastră, în gândirea noastră, ambele aspecte. Și aspectul de sacrificiu și aspectul
0: și
1: de binecuvântare.
0: Da.
1: Noi vrem numai una. Numai binecuvântare. Nu se poate. Trebuie să le înțelegem pe amândouă. Iată sanctuarul, iată acești oameni, preoții și leviții, ne sunt un exemplu. Uh-huh. Un exemplu. Toți greșim. Pentru că greșim, avem consecințe. Pentru că ne pocăim, avem beneficii. Vă dau un exemplu. Am avut un bărbat care avea și el slăbiciunea lui, pentru care a trebuit să fie exclus. Era un bărbat de frunte, un bărbat foarte bine pregătit. S-a opus până la maxim să nu poată fi exclus. Am făcut o lucrare așa în fel că l-am exclus. După ce l-am exclus, vine la mine descurajat, zdrobit, frânt și îmi povestește viața lui. Uite, ăsta sunt. Am plâns cu el, m-am rugat cu el și am spus, uite, dacă tu te pocăiești, Dumnezeu te ridică și te ajută. N-a trecut cam 2 ani, a fost reprimit, a fost reintegrat, s-a schimbat și a ajuns presbiter. Lucru care n-a fost niciodată până atunci.
0: Binecuvântarea.
1: De la blestem la binecuvântare. De multe ori e nevoie de un duș rece, uh-huh, care te trezește, te aduce la realitate.
0: Și te pocăiește, pur și simplu.
1: Și dacă te-ai pocăit, Dumnezeu te ridică. E foarte adevărat că societatea noastră umană îți păstrează stigmatul. Tu ai fost un trădător, tu ai fost un informator, tu ai fost un comunist, tu ai fost un capitalist. Și aceste stigmaturi au efecte, dar au efecte pentru un timp. Știu, la mine în oraș era o familie de chiaburi, așa le spunea toți chiaburi. Tata era prieten cu băiatul bătrânului chiabur, un băiat foarte deștept, care a vrut să fie medic. și nu a putut merge la medicină că nu i-a permis, că era
0: fiul de Chiabur.
1: Da. A trecut câțiva ani, omul a ajuns la vreo 35, poate aproape de 40 de ani, când treaba asta s-a mai pierdut
0: și a putut face facultate. A ajuns. Foarte bine.
1: Deci, ceea ce este interesant, că Dumnezeu nu te blochează pentru că ai făcut o greșeală, ci din contră te poate ridica și mai sus dacă te pocăiești. Dragii mei, nu descurajați. Ați avut o decepție sau ați avut ceva. Nu, nu descurajați. Mergeți înainte, că Dumnezeu vă va prețui. Dumnezeu vă va da locul pe care îl meritați.
0: Așa este. Domnule pastor, preoții știm că erau organizați în 12 cete și leviții la fel, nu?
1: Erau organizați și unii și alții în 24
0: de cete.
1: Acest lucru
0: da.
1: L-a făcut David. Uh-huh. David a fost fantastic. El și-a dat seama că trebuie să facă o ordine, să spun, după Moise, uh-huh. următorul om care pune sanctuarul pe o linie hotărâtă a fost David. Și atunci a luat pe toți preoții, l-a făcut un recensământ al lor,
0: da.
1: I-a împărțit, mă rog, a avut categorii, 24 de cete, același lucru a făcut și cu leviții, 24-24.
0: I-a organizat, are structurat sistemul.
1: Ei locuiau în toată țara. Și când îi venea timpul, el venea la templu și se începea slujba vineri seara. La început de sabat. Și ieșea din slujbă sâmbătă dimineața în sabatul următor. Deci mergea de vineri seara acum până sâmbătă dimineața cealaltă. Preotul, de exemplu, vineri seara el începea slujba și sâmbătă dimineața lua pâinile pe care le-a pus el sâmbăta cealaltă. Și ceilalți care veneau, veneau cu pâine. Deci fiecare făcea un set de pâini, îl punea și peste o săptămână le lua și pâinele care le lua, pe urmă ei le consumau.
0: Așa era asigurat la templu jertfa necurmată.
1: Așa era. Același lucru făceau și leviții. Acum, leviții
0: aveau mai
1: erau
0: multe...
1: împărțite în mai multe lucruri.
0: Da.
1: Prima categorie care îmi place erau cântăreții sanctuarului. A doua categorie erau ușierii. Apoi erau vistiernicii, mă rog, bancherii să le numim, a patra erau judecătorii și ultima categorie, poate nu chiar cea mai neînsată, ostașii de pază a sanctuarului.
0: Cum erau împărțiți? După ce criterii erau împărțiți după funcțiile astea?
1: După talent. Uh-huh. Vedeți, Dumnezeu nu a pus muzicanți
0: să fie
1: ușieri. Tu că ești cu tare. Nu, i-a pus pe cei care aveau talent. Asaf, Heman și Edutun, care erau foarte buni, aveau darul muzical, voi o să fiți muzicieni.
0: Și asta se transmitea familiei urmașilor?
1: Da,
0: se transmitea. Și rămâneau în familie.
1: Păi, vedeți că întreb pe unul, măi, dar de ce cânti tu așa frumos? Păi zice, mama cânta frumos. Se transmite. Și dacă ai și un dar natural, apoi vine și talentul de la Dumnezeu, vine și munca ta, lucrul acesta se transmite. Îmi place foarte mult partea cântăreților. Tare mult îmi place, pentru că și David este unul din cântăreți. Printre cântăreți vor intra și oameni care nu sunt neapărat leviți, dar ca slujitori ai templului erau doar leviții. Și acum, iarăși avem un lucru frumos. Vedeți, noi citim în Biblie un psalm al fiilor lui Core. Pe cine a fost Core? Core a fost un răzvrătit. Cel care a vrut să-i ocupe funcția lui Moise.
0: A fost un pedepsit, a ars.
1: Și Dumnezeu l-a pedepsit, a murit de o moarte violentă. Dar ei au fost trei oameni care s-au... A fost Core, Datan și Abiram. Dumnezeu a spus, depărtați-vă de cortul acestor oameni ca să nu vă nimicesc. Copiii lui Datan și Abiram nu s-au depărtat. Oh, noi stăm cu tata împreună, noi îl ajutăm pe tata. Și au dispărut împreună cu tata.
0: Și copiii lui Core s-au depărtat.
1: Ați văzut? De unde s-au știm că s-au depărtat? Păi uite, că
0: îi regăsim
1: acolo. Dacă nu se depărtau, îi înghițea pământul. Este acord? Deci observați dumneavoastră că au fost niște copii, măi, tata nu face bine ce face. Treaba lui este. Rămână el acolo. Noi nu stăm cu el. Și faptul că ei n-au luat partea lui tata, Dumnezeu i-a binecuvântat.
0: Blestemul transformat în binecuvântare.
1: Și-au devenit cântăreții plăcuți ai lui Israel. Cântăreții plăcuți. Mă bucură, așa mă încântă, pentru că oricare dintre noi avem greșeli. Dar dacă președintele mă pune la index că n-am făcut ceva, dacă, mă rog, autoritățile mă pune la index că n-am votat cu nu știu cine, Dumnezeu niciodată nu mă pune la index.
0: Pentru că sunt credincios. Dimpotrivă.
1: Da. O greșeală poate deveni un trambulină să mă ridic mai sus prin pocăință. Uite, la fiii lui Core, încă un exemplu. Încă un exemplu frumos. Și fiii lui Core vor forma un cor special, fiindcă acești fii al lui Core erau, de fapt, nepoții lui Samuel. Samuel era un fiu al lui Core, Samuel. Și nepoții lui sunt cei care sunt... Heman este nepotul lui. Heman a avut foarte mulți copii, a avut 14 băieți și 3 fete și băieții lui, cu ginerii lui, au format un cor bărbătesc care a fost super puternic. Și acest cor bărbătesc cânta la templu la poarta a doua, pentru că era poarta de intrare. La prima poartă cânta copiii lui Iedutun, deci corul lui Iedutun, la poarta a doua cânta copiii lui Core, fiii lui Core, și la ultima poartă, chiar în fața altarului de jertfe, cânta corul lui Asaf. Deci erau...
0: Cred că erau adevărate școli muzicale.
1: Păi vă dați seama, plecai de la unul, ajungeai la altul, la celălalt. Deci xantorul era o muzică. Numai că pe timpul Domnului Hristos, muzica asta era astupată de behăitul târgului de animale. Și Domnul a făcut ordine acolo.
0: Și Dumnezeu a făcut această rânduială ca noi să ne putem gândi și să putem înțelege puțin din frumusețea a ceea ce se întâmplă acum în templu și corurile de îngeri care cântă acum.
1: O singură comunitate am întâlnit-o care mi-a plăcut fantastic. Aveau o fanfară și veneau cu o oră înainte de începerea serviciului divin, se așezau în curte și cântau cu fanfara. Tot satul răsuna. Tot satul știa că e vineri seara și adventiștii se duc la adunare.
0: Era trompeta de anunț.
1: Veneai de pe toate străzile cu așa bucurie că ascultai muzica de la biserică. Și le-am spus la mulți, măi, de ce nu cântați înainte de începerea slujbei? În loc să stați de discuții fără rost, cântați, faceți ceva frumos, pentru că îți pregătește sufletul. Dacă vii direct din zgomotul de afară, până când intri în atmosfera predicii, s-a terminat predica. Ai nevoie de...
0: Mintea ta și sufletul tău are nevoie, da.
1: Și atunci, dacă faci această pregătire, închinarea este cu adevărat o binecuvântare.
0: Domnule pastor, în fiecare biserică, cântul are rolul acesta?
1: Categoric. Categorie. Deci observați că David este cel care va introduce în actul ritual al închinării, va introduce muzica. Da. Și el va introduce cântările. Păi gândiți-vă că David cu Asaf, cu Core, cu Heman, cu Iedutun vor compune prima carte de cântări acum 3000 de ani. Și gândiți-vă că biserica creștină până la frații Wesley 1700, în jurul anului 1750, nu au avut încă o carte de cântări. Și catolici, ortodoxi, ceva, aveau ca element de bază psalmii și au cântecul gregorian, care era un cântec liturgic, era practic, sau cântarea bizantină și aceasta. Dar o carte de cântări pentru popor nu au avut. Și primii care au făcut în biserica creștină au fost frații Wesley. Dar până atunci aveau doar psalmii. Vă dați seama câtă influență, câtă frumusețe, și acum ei sunt încă frumoși. Păi câte cântări nu avem noi care sunt de fapt psalmii lui, nu numai lui David, psalmii de la templu. Deci un lucru extraordinar. Iar gândiți-vă ce efect are pentru educație. De ce lumea creștină atinge apogeul civilizației? Pentru că merge pe temelia educației ebraice, preluată de creștini. Ce au făcut creștinii? Ce cântau și citeau Biblia.
0: Și se rugau.
1: Și se rugau. Aceste trei lucruri a adus înnobilare. Muzica te nobilează. Uitați-vă ce muzică cântă triburile din Africa. Muzică demonică. Invocă spiritele demonice, pe când muzica sacră invocă prezența lui Dumnezeu. Cum te simți când intri într-o biserică și asculți o muzică de orgă? Indiferent ce biserică. Sau eu la mine acasă, toată ziua ascult slujba ortodoxă pentru că au niște difuzoare puternice și se aude foarte bine la mine. Și în curte, când lucrez, sunt atent și ascult muzica. Îmi place. Muzica religioasă e o muzică care te apropie de Dumnezeu, într-un fel oarecare.
0: Muzica deosebit de important. Aș vrea să ne oprim puțin asupra vistiernicilor, pentru că l-am văzut pe David pune bazele muzicii folosite la templu, dar și vistiernicii au pus bazele sistemului economic și financiar al Israelului.
1: De asta sunt buni, nu?
0: De asta sunt și buni și bogați. Așa de bogați.
1: Vedeți? Nu știu cum să zic, să nu fac o greșeală. Preotul evreu nu avea buzunare la haine. Am vorbit de haine, dar nu avea buzunare. Pentru că preotul evreu nu strângea el darurile, le strângea levitul. Foarte interesant. Le strângea levitul, le punea în visterie și de acolo era regula cu care se împărțea. Deci asta e un sistem economic, știți, formidabil. Pentru că care este cea mai gravă problemă astăzi în lume? Nu doar la noi, peste tot.
0: Corupția. Da.
1: E, la ei nu exista corupție pentru că era un sistem foarte bine pus la punct. Ați înțeles? Aveau trezoreria templului, era complex separată de trezoreria casei regale. Și de regulă, trezoreria templului era mai puternică decât trezoreria casei regale. Și în situații grave, când veneau babilonienii sau sirienii și le cereau o sumă mare ca să fie liber, atunci luau bani și dintr-una și din alta ca să poată să plătească libertatea. Dar trezoria templului era separată.
0: Garantau cu moralitate leviții această funcție? Erau oameni.
1: Eu spun că totul depinde de om.
0: Da.
1: Au fost și timpuri corecte. Dacă citim Biblia, spune voi furați, voi mințiți, voi faceți cu tare. Au fost și oameni incorecți. Au fost. Dar sistemul în sine
0: este un sistem bun.
1: Este destul de bun. Mm-hmm. Asta este.
0: Leviții erau și judecători.
1: Da.
0: Cei care veneau cu probleme la templu erau îndrumați spre leviții judecători.
1: Vedeți, ca și astăzi, și judecătorii erau pe... Avem judecătorie, avem tribunal, avem curte de apel și avem curtea supremă, mă rog, cum o mai fi numită. Și atunci ei ocupau primele nivele, judecățile
0: cele mai simple.
1: Obișnuite,
0: da.
1: simple. Și când era un caz foarte grav, atunci se aducea la nivelul superior, care ultimul nivel era regele. El era judecătorul suprem. În probleme de religie era
0: preotul.
1: Iar în momentul în care ei nu au mai avut casă regală, atunci exista Sanhedrinul care era format din preoți, din leviți și din cărturari. Și atunci ei, acest Sanhedrin era tribunalul suprem al evreilor. Printre altele, ei judecau. Iar poporul Israel a format un cod de legi numit Halaka, care este inclus în cărțile lor sfinte. Deci, Talmudul, de exemplu, cartea lor sfântă, are un capitol întreg numit Halaka, care însemnează legile sociale. Iar astăzi, Parlamentul Evreilor, când dă o lege, se duce și consultă pe rabin legea aceasta e în concordanță cu halaca sau nu este? Atât de important este.
0: Foarte important. Și într-o singură frază, ostașii. Ai spune că sunt cei dotați, cei mai sportivi, dar iată că comandantul grupului de ostași era imediat în gradul pe marele preot. Iată ce importanță.
1: Păi siguranță. Siguranță, dacă n-ai siguranță, ce faci? Și acești ostași l-au arestat pe Domnul Hristos la ordinul preoților.
0: Oh, nu trebuia să ne amintiți acest moment, dar este un moment asta real, asta este realitatea și trebuie să o acceptăm. Vă mulțumesc, domnule pastor, dragi prieteni, vă mulțumesc, vă dau întâlnirea săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună aici, la masa dialogului, pentru a discuta cu un invitat care are multe de spus în privința relațiilor dintre noi, oamenii. În ocazia aceasta, dincolo de dialogul pe care îl voi avea cu invitatul meu, am bucuria să vă recomand și o carte, cartea Elogiul iubirii de semeni. O carte care cu siguranță va aduce un plus în viața tuturor celor care sunt atenți, preocupați și doresc să-și îmbunătățească relațiile cu oamenii din jur. În ocazia aceasta mă bucur pentru faptul că am ocazia să stau de vorbă aici la masa dialogului cu cel care a semnat această carte, cu autorul cărții Elogiul iubirii de semeni. Așadar spun în ocazia aceasta bun venit lui Cristi Sava. Bun venit, Cristi!
2: Bine v-am găsit!
1: Ești cercetător științific la Institutul de Lingvistică, așa că ești omul care te joci în fiecare zi cu textele, cuvintele sunt parte din ceea ce faci tu în fiecare zi. Ești autorul acestei cărți.
2: Da.
1: Mă bucur pentru faptul că putem în ocazia aceasta să discutăm despre geneza lui, despre modul în care a apărut, dar și despre ceea ce tu ți-ai propus să pui în această carte. Spuneam celor care ne urmăresc faptul că la momentul în care a apărut această carte și am pus mâna pe ea pentru prima dată, imaginile de pe copertă, titlul acestei cărți și apoi deschizând și uitându-mă un pic răsfoind cartea, m-a dus cu gândul instant la câteva cuvinte simple pe care Mântuitorul le-a spus atunci când era printre oameni, și a dorit să rezume niște principii de viață în două legi simple. Prima dintre ele se referă la relația omului cu Dumnezeu și la modul în care ar trebui să vadă relația aceasta, iar cea de-a doua lege privește relația dintre noi oamenii și ea spune cam așa, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sunt curios ce a stârnit proiectul acesta, cum a apărut el, ce te-a determinat să te gândești la el?
2: Proiectul ăsta a apărut înainte să apară, de fapt, în sensul că colecția de eseuri din acest volum s-a născut de-a lungul a 17-18 ani, când am publicat aceste eseuri în paginile revistei Viață plus Sănătate. Acolo aveam o rubrică care de-a lungul timpului a purtat mai multe nume, dar în general a fost din zona asta eticii. Au fost, cred că 2 ani de zile a fost dedicată cumva adolescenților, părinților de adolescenți, deci lumii acesteia adolescentine, dar în rest a fost în zona aceasta a eticii. Și când a venit Florin Bică, cel care coordonează colecția aceasta, când a venit cu ideea de a strânge articole, eseurile respective și de a le publica într-o carte, ele practic erau deja scrise și sarcina mea a fost să le selectez pe cele pe care să le introduc în carte. Și le-am selectat, am trecut din nou prin tot ce am publicat și le-am selectat pe cele care mi s-au părut că rezonează cel mai bine cu cel care eram în 2021 când a apărut cartea. Și am fost surprins din punctul ăsta de vedere să văd că m-am regăsit și în articole scrise cu 15 ani în urmă, în 2005-2004. Asta mi-a dovedit că nu m-am schimbat într-atât de mult pe cât aș fi crezut. Ulterior, după ce am selectat eseurile care urmau să apară, când a fost vorba să alegem și titlul cărții, trecând din nou cu atenție prin cele selectate, mi-am dat seama că firul roșu care le unea era tocmai ideea aceasta a iubirii de semeni, a modului în care relațiile dintre mine și celălalt pot fi radical schimbate, având în minte acest principiu al faptului că trebuie să-l iubești pe celălalt ca pe tine însuși, să-l pui mai presus de tine. Și cam asta a fost geneza acestei cărți, o geneză, o naștere îndelungată, dar care cred eu că a fost utilă pentru că a lăsat să se rafineze cumva, să se decanteze și să reiasă ca idee principală această idee care este transpusă și în titlul Iubirea de semeni.
1: Cât de actuale au fost primele eseuri pe care le-ai scris comparativ cu ultimele? Pentru că dacă ne gândim la o perioadă atât de lungă, de 18 ani, s-au produs niște transformări în societate, au mai fost ele la fel de relevante? Cum ai reușit să aduni eseuri care au fost scrise pe o perioadă atât de lungă de timp, să le aduni într-o singură carte, iar numitorul lor comun să fie relevant încă?
2: Dacă primele câteva articole am pornit de la niște chestiuni teoretice, pe atunci eram student, învățam despre diverse chestii în facultate și porneam de la acele lucruri teoretice și mergeam pe o anumită idee. De la un punct încolo am început să pornesc de la întâmplări reale prin care treceam eu sau pe care le vedeam, le observam și porneam de la acea întâmplare, de la acel eveniment și încercam să generalizez, să mă duc către principiu, către lecția pe care o putem învăța de acolo. Și ca să-ți dau un exemplu, într-unul din articole am pornit de la o întâmplare la care am fost martor în autobuz. Era, cum se întâmplă de obicei, la o oră nu foarte aglomerată, nu era ora de vârf de dimineață, dar nu era nici foarte, foarte liber autobuzul și o doamnă stătea pe culoarul acela îngust din față, a urcat un domn pe la ușa de lângă șofer și a încercat să treacă de doamna aceasta, n-a avut loc, doamna era un pic mai plinuță, n-a avut loc de ea și s-a aruncat dintr-o dată cu un potop de jigniri, în fine, a făcut-o în toate felurile, pe motivul acesta. Și eu am rămas foarte surprins pentru că imediat după ce a terminat de jignit femeia respectivă, trecând prin fața unei biserici, a devenit pios și a făcut cruce și ai fi zis că este cu totul alt om. Și deci asta m-a surprins pe mine într-atât de mult încât să o pornez de la asta să scriu un articol. Acum, în ultima perioadă, nu prea am mai circulat cu mijloacele de transport în comun. S-au schimbat contextul, situațiile și circul mai mult cu mașina. Dar nu cred că este o lună de când am fost nevoit să circul iarăși cu un autobuz. Tot așa o perioadă din asta aglomerată și am rămas surprins că societatea, oamenii nu s-au schimbat deloc. Aceleași jigniri și insulte din motive banale, că a călcat-o pe un picior în aglomerație sau că blochează ușa și nu poate coborâ, adică cred că sunt în continuare relevante lucrurile, nu s-au schimbat într-atât de mult pe cât mi-aș fi dorit.
1: Tocmai de asta te-am întrebat dacă pe parcursul celor 18 ani și am mai trecut câțiva ani de când a fost publicată cartea, lucrurile s-au schimbat. Am remarcat un lucru în eseurile pe care tu le-ai pus în cartea aceasta, în foarte multe texte, apare ideea aceasta unei lumi tot mai agresive, să-i spunem, și în același timp mai polarizate. Crezi că oamenii au devenit mai răi sau doar au căpătat mai mult curaj să-și exteriorizeze un fond negativ pe care îl cultivă, pe care îl mențin în viața lor?
2: Aici e greu de distins dacă lumea a devenit mai rea, mai agresivă sau doar contextele în care își pot exprima agresivitatea le-au facilitat mai mult acest lucru. Mă gândesc, de exemplu, pe rețelele de socializare, după cum observam și într-unul din eseuri, acolo e mai simplu să fii agresiv cu celălalt, să-l jignești, mm-hmm. pentru că nu îl ai față în față, ești tu cu ecranul tău, cu tastatura și îți permiți să spui orice și am totuși o urmă de îndoială că în viața reală s-ar putea preta chiar la injurile pe care le adresează în mediul online. Dar în ce privește polarizarea, mi se pare că suntem mai polarizați acum decât eram la momentul în care am scris anumite articole sau când am publicat cartea.
1: Dar ce crezi că alimentează tendința asta? Pentru că, într-adevăr, e foarte ușor să dai seama de lucrul ăsta, dar ce alimentează polarizarea oamenilor pe diverse idei sau pe diverse concepte, valori pe care le au?
2: Pe lângă factorii care erau prezenți și la momentul la care scriam, cum am spus, rețelele de socializare sunt un factor favorizant al polarizării, suntem sau ni se cultivă o anumită atmosferă de bulă informațională în care suntem doar noi cu ai noștri și atunci reacționăm foarte agresiv în momentul în care avem de-a face cu persoane din altă bulă, nu din bula noastră. Deci asta, să zic că era și atunci, nu e ceva nou. Cred că și discursul public, să zic așa, pe care îl adoptă persoane proeminente, politicieni, influenceri, vedete TV, vedete de pe social media. Cred că și discursul lor a făcut să scadă nivelul acesta al, aș zice, al adaptării la celălalt, al compasiunii sau al înțelegerii celălalt, al empatiei față de celălalt, cred că ăsta e cel mai bun cuvânt. Atunci când discutăm cu cineva, fie față în față, fie pe rețele de socializare, să încercăm să ne punem și în locul celuilalt, să înțelegem punctul de vedere, să fim în galoșii lui, cum se spune.
1: Într-unul dintre eseurile pe care tu le-ai pus în cartea aceasta, la un moment dat faci următoarea afirmație, parafrazez ideea că oamenii au ajuns să fie dispuși să sacrifice oameni de dragul unei idei. La ce anume te-ai referit când ai spus lucrul ăsta?
2: La orice situație în care alegem să prețuim mai mult o idee și să înjosim pentru a susține această idee neatinsă, să-l înjosim pe celălalt, să-l disprețuim. Și mă gândeam inclusiv, dădeam acolo exemple.
1: Da, dă niște exemple în sensul ăsta.
2: Păi, de exemplu, atunci nu era încă situația asta atât de pregnantă, dar să luăm situația actuală. Modul în care ne ajungem să ne certăm cu prieteni, cu rude chiar, pentru niște idei politice, la urma urmei. Eu am rămas surprins să văd vehemența cu care discutăm niște chestiuni politice și disponibilitatea pe care o avem să stricăm niște relații, să rupem niște relații cu ceilalți pentru niște lucruri care după ceva timp se dovedesc că nici măcar nu erau reale. Persoana pentru care ne băteam cu ceilalți, din orice parte am privit, nu zic acum că doar dintr-o anumită parte se întâmplă treaba asta, dar din toate taberele, persoanele pentru care am fi dispus să ne stricăm relațiile cu cei dragi, se dovedesc până la urmă că ne înșeală așteptările și atunci îți dai seama că te-ai certat degeaba cu cineva. Deci asta ar fi un exemplu în care pune mai presus o idee față de relația cu cineva apropiat.
1: Cum crezi că putem apăra adevărul respectând sau rămânând în contextul poruncii lui Hristos, până la urmă, pe care tu o aduci în cartea aceasta prin conținutul pe care îl oferi?
2: Mă gândesc la un exemplu pe care îl avem în Evanghelii. Nu cred că am vorbit vreodată despre el în vreun eseu, dar modul în care Iisus a acționat în situații în care era vorba de un principiu care era încălcat, o regulă care era încălcată, Iisus reușea lucrul ăsta care mi se pare extraordinar, să susțină și principiul, să arate că nu e totuși de călcat în picioare, dar în același timp să prețuiască și omul. Și mă gândesc la episodul cu femeia aceea prinsă în adulter. Iisus mai întâi îi arată ei susținere, spune, nu te condamn, dar în același timp îi spune și să meargă și să nu mai păcătuiască. Deci, Iisus nu i-a zis, ok, ai căzut, te înțeleg, e omenește, dacă se mai întâmplă, vii la mine, încerc să te ajut. Nu, i-a spus, s-a întâmplat, nu avem ce să facem acum, dar du-te și să nu se mai întâmple.
1: Ca om, a plecat destul de mult asupra eticii, asupra moralei. Care ți se pare că ar putea fi cea mai subtilă formă a lipsei de omenie de care dăm dovadă de foarte multe ori noi în societatea de astăzi? Spun subtilă în sensul că mi se pare că e ok, e în limite, dar totuși este o formă prin care suntem departe sau ne îndepărtăm de ideea aceasta pe care Hristos a încercat să o transmită chiar și oamenilor de atunci. Și foarte interesant un lucru, dacă Hristos vorbea atunci despre lucrul ăsta, se pare că e o problemă care se regăsește așa de-a lungul timpului în fiecare generație.
2: Nu știu cât de subtilă este, dar mi se pare că o formă de a masca lipsa de omenie și a ne simți bine cu noi înșine este situația în care ne prevalăm de faptul că noi avem dreptate. Și aș da un exemplu tot dintr-un eseu, că am zis că porneam de la întâmplări reale. M-am aflat în situația asta, mă întorceam într-o seară acasă și era ultima intersecție înainte de casă și fix în acea intersecție semafoarele au intrat pe galben intermitent, nu știu, cu un minut, două înainte să ajung eu acolo. Și fiecare, cei care, șoferii care știau că au dreptate, au prioritate, au intrat în intersecție, doar că s-a blocat intersecția pentru că în mijlocul intersecției era și un tramvai, n-au avut loc să mai facă stânga și se blocase intersecția total. Bineînțeles că șoferii care aveau prioritate au continuat să pătrundă în intersecție și s-a ajuns la un blocaj total. Și în momentul acela, cineva s-a dat jos dintr-o mașină, a încercat să dirigeze cumva circulația, nu era niciun polițist, nu s-a întâmplat nimic. Eu, o altă mașină de lângă mine, am ales să nu mai pătrundem în intersecție, pentru că mai era un culoar pe care puteau trece cei care nu aveau prioritate și alegând să nu ne prevalăm de dreptul nostru pe care îl aveam ca șofer care veneam de pe drumul cu prioritate, i-am lăsat pe cei care nu aveau acest drept și cred că în jumătate de minut s-a decongestionat intersecția, pe urmă am putut să pătrundem în intersecție și bineînțeles că s-a blocat din nou pentru că am ajuns în aceeași situație în care chiar nu avea unde să meargă. Cred că o situație de genul acesta poate fi transpusă și în alte contexte în care ne facem exponenții acelei zice românești, murim cu dreptatea în mână. Adică uneori e mai bine să lăsăm de la noi chiar când avem dreptate, ca să dezamorsăm niște situații și ca să manifestăm această dragoste de semeni. De fapt, atunci manifestăm dragostea de semeni când îl punem pe celălalt în fața dreptății noastre, în fața drepturilor noastre, când alegem să ne punem pe noi pe loc secund.
1: În opinia ta, toleranța este dragoste?
2: Nu, toleranța, din punctul meu de vedere, este indiferență. Când îl suporți pe cineva, a tolera înseamnă a suporta. Ori când îl suporți pe cineva, nu îl iubești, ci încerci să-ți fie indiferent. Ni se cere în anumite contexte să manifestăm toleranță, să fim toleranți cu, eu știu, persoane care nu gândesc ca noi, care nu au aceleași practici ca noi. Și dacă nu facem acest lucru, sau, mă rog, celor care nu fac acest lucru, li se reproșează că nu sunt toleranți. Din punctul meu de vedere, dragostea presupune tocmai a-ți păsa de celălalt și dacă consider că el face un lucru greșit, a încercat să-l convingi de lucrul acesta. Ori toleranța presupune a-l lăsa așa cum este, bineînțeles, al suporta, a nu-i face reproșuri, dar aceasta nu este, dragostea nu poate să stea nepăsătoare. Când iubești pe cineva și ești convins că nu e bine ceea ce face, încerci să-l schimbi și atunci, din punctul acesta de vedere, toleranța mi se pare că ar fi sinonimă în contextul acesta mai degrabă cu indiferența față de celălalt. Nu-mi pasă ce face, nu-l deranjez, dar să nu mă deranjeze. Cam asta ar fi.
1: Cristi, ești autorul acestei cărți, Elogiul iubirii de semeni. Aș vrea să înțeleg care sunt așteptările tale, deci ești Cristi autorul, care sunt așteptările tale de la omul care ia cartea asta, o deschide și o citește. Ce te aștepți tu să se întâmple în viața omului care citește această carte?
2: Să fiu mai grijuliu, mai iubitor cu cei din jur și dacă măcar o dată în viață, amintindu-și de ce a citit în cartea aceasta, alege să se pună pe el pe locul al doilea și să-l pună pe celălalt pe primul loc, să facă un gest altruist, un mic sacrificiu față, ca să-i fie celuilalt bine, eu mă consider mulțumit.
1: Crezi în schimbarea profundă a oamenilor sau doar în disciplinarea comportamentelor?
2: Eu cred în schimbarea profundă. Eu, la rândul meu, am ajuns să am o astfel de schimbare profundă. Pe parcursul anilor tot scriind despre aceste lucruri, am ajuns să mă schimb și eu, pentru că cineva care predică despre niște lucruri, dar nu le pune în practică, e într-o stare oarecare de ipocrizie, să spunem așa.
1: Uite, în contextul ăsta, dacă ai putea să schimbi ceva în societatea asta în care trăim noi, ceva care să îmbunătățească aspectele acestea ale relației dintre noi, oamenii, dintre semeni, care ar fi acel lucru pe care l-ai schimba și care, în opinia ta, ar îmbunătăți foarte mult relația dintre noi oameni.
2: În momentul în care gândești în paradigma asta al pune pe celălalt pe primul loc, cred că se dezvoltă foarte mult empatia, atitudinea aceea în care când interacționezi cu celălalt încerci să înțelegi de ce se poartă într-un anumit fel, de ce vorbește într-un anumit fel și încerci să vezi care este această cauză și să-i dai niște circunstanțe atenuante și să încerci să treci peste poate o atitudine mai abrazivă la suprafață și să ajungi la inima lui să te raportezi la un nivel mai profund de suprafață la el. Și cred că dacă acesta mi se pare că ar fi un lucru esențial care ar putea schimba societatea noastră, să să-i privim pe ceilalți dincolo de niște aspecte din astea superficiale, să fim conștienți că unele comportamente, unele vorbe vin din niște situații de viață pe care, prin care noi nu trecem și pe care poate nu reușesc să le gestioneze cum trebuie. Și în felul acesta cred că o societate în care oamenii ar manifesta mai multă empatie, mai multă înțelegere pentru ceilalți, ar fi o societate în care s-ar reduce poate interacțiunile acestea neplăcute.
1: Pe coperta 4 a cărții semnate de tine, Cristi, Elogiul iubirii de semeni, ai scos un text extrem de puternic. Spui așa, Elogiul iubirii de semeni este o carte despre limitele de care avem nevoie pentru a fi liberi în noi înșine și în relație cu semenii. O asociere de termeni paradoxală, cumva, pentru că vorbește despre limite în contextul obținerii unei libertăți. Suntem în ultimul minut al dialogului nostru. Cu ce vrea să rămână cititorii care aleg să deschidă această carte?
2: A spus-o profesorul de istorie din liceu, apropo de limite, că ne-a spus dictonul acesta că libertatea mea începe, se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Dacă aplicăm acest dicton în viața noastră de zi cu zi, aceasta mi se pare că este o altă formă a iubirii de semeni, da? Să reușești să te restrângi tu pe tine astfel încât să-i dai libertate celuilalt. Chiar dacă atunci când această restrângere, autorestrângere, îți pune ție niște limite.
1: Cristi, îți mulțumesc tare mult pentru disponibilitatea de a vorbi împreună despre cartea aceasta pe care tu ai semnat-o aici la Dialoguri și Cărți. O carte care s-a născut dintr-o pasiune de-a ta pe subiectul acesta al eticii pe parcursul a cel puțin 18 ani, așa cum ai spus. Vă mulțumim pentru faptul că v-ați luat timp să fiți alături de noi la dialogul acesta și sper că ideile pe care noi le-am dezbătut în acest dialog vă vor fi de folos. Înainte de a îmi lua rămas bun de la dumneavoastră pentru această ediție, vreau să vă recomand această carte, Elogiul iubirii de semeni, o carte care cu siguranță va aduce un plus pentru cei care sunt interesați să-și dezvolte relațiile cu semenii, relațiile cu cei din jur. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile frumoase și de lecturi binefăcătoare. Pe curând!

0: Biblia spune în Exod 20:15 că furtul este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Zilele trecute mă gândeam cât de mult s-a schimbat felul în care oamenii ajung să creadă ceva. Altădată o veste circula greu. O auzeai de la cineva, o citeai într-un ziar, poate o vedeai la televizor. Astăzi, în câteva secunde, o imagine, o mărturie sau un filmuleț pot ajunge la milioane de oameni. Și de multe ori, înainte să apucăm să întrebăm dacă este adevărat, deja am simțit ceva. Fie teamă, fie uimire, fie curiozitate, fie indignare sau fascinație. Ei bine, aici începe problema. Nu tot ce ne impresionează este adevărat. Nu tot ce pare misterios este supranatural și nu tot ce nu putem explica imediat vine din altă lume, da? Dar în același timp nici nu putem trăi cu impresia că realitatea se reduce doar la ce vedem cu ochii și putem măsura cu instrumentele noastre. Subiectul de astăzi este unul care strânește foarte mult imaginația. OZN-urile sau, cum sunt numite mai nou, fenomene anormale neidentificate. Pentru unii este doar material de filme și teorii ale conspirației. Pentru alții este dovada că ni se ascunde ceva. Sigur, unii consideră că este o întrebare serioasă despre viața din univers. Iar pentru creștini, subiectul ridică o întrebare și mai adâncă. Cum deosebim adevărul de înșelăciune într-o lume în care semnele, aparițiile și mesajele spectaculoase pot fi folosite pentru a influența mintea și credința oamenilor? Nu vom porni de la panică sau batjocură sau să tratăm subiectul ca pe o glumă, dar nici nu îl vom înghiți fără discernământ. Încercăm să privim lucrurile echilibrat. Ce știm, ce nu știm, ce spun relatările publice și mai ales ce lumină ne oferă Biblia asupra unei lumi în care vizibilul și invizibilul se ating mai mult decât ne place uneori să recunoaștem. De lungul timpului au existat multe relatări despre lumini ciudate pe cer, obiecte care se mișcă nefiresc, apariții inexplicabile sau chiar presupuse răpiri extraterestre. Unele dintre aceste povești sunt atât de bizare încât par imposibil de luat în serios. Oameni care spun că au văzut o lumină puternică, apoi că au fost luați într-o navă, examinați de ființe necunoscute și readuși în același loc, fără să știe exact cât timp a trecut. Psihologii și neurologii au oferit mai multe explicații posibile pentru asemenea experiențe. Paralizie în somn, stări de confuzie, traume, halucinații, influența culturii populare sau amintiri reconstruite. Totuși, în afara acestor experiențe extreme, există și relatări mai simple. Piloți, militari, civili, astronomi amatori sau oameni obișnuiți care spun că au văzut ceva pe cer ce nu au putut identifica. Și aici trebuie să fim atenți la cuvinte. Neidentificat nu înseamnă automat extraterestru. Înseamnă doar că la momentul respectiv, persoana sau instituția care a analizat cazul nu a avut suficiente date ca să spună cu certitudine ce a fost. Un obiect neidentificat poate fi o dronă, un avion militar, un satelit, un balon meteorologic, un fenomen atmosferic, o reflexie, o eroare de cameră, o pasăre filmată în condiții ciudate, o iluzie optică sau un experiment tehnologic despre care publicul nu știe. Faptul că nu pot explica imediat un fenomen nu îmi dă dreptul să sar direct la concluzia cea mai spectaculoasă. În istoria modernă, un moment important este anul 1947. Atunci, un pilot american, Kenneth Arnold, a spus că a văzut mai multe obiecte zburătoare lângă muntele Rainier. El a descris mișcarea lor ca fiind asemănătoare cu o farfurie care sare pe apă. De acolo s-a popularizat expresia farfurii zburătoare. De atunci, imaginarul colectiv a fost alimentat de sute și mii de relatări, fotografii, filme, cărți, documentare și producții hollywoodiene. Trebuie spus că multe cazuri au fost explicate. Unele erau avioane, altele baloane, altele sateliți. În ultimii ani, dronele au complicat și mai mult lucrurile.
Ce înainte părea imposibil de explicat, poate fi astăzi un dispozitiv mic, rapid, luminat, controlat de la distanță. Totuși, rămân și cazuri greu de explicat, cazuri care ridică întrebări reale și care au făcut ca subiectul să intre în atenția unor instituții oficiale. În ultimii ani, în Statele Unite au avut loc audieri publice despre aceste fenomene. Termenul OZN a fost înlocuit adesea cu UAP, adică fenomene anormale neidentificate. Noul termen încearcă să fie mai neutru și să nu sugereze automat nave extraterestre. Au existat rapoarte oficiale, declarații ale unor martori și chiar documente în care foști militari sau persoane din structuri guvernamentale au susținut că există informații ascunse publicului. În același timp, criticii au subliniat că nu avem dovezi fizice verificabile public care să demonstreze clar că ființe extraterestre au ajuns pe Pământ. Și aici începe tensiunea. Pe de-o parte, există suficiente întrebări încât să nu poți respinge totul printr-un râs ironic. Pe de altă parte, nu există suficiente dovezi încât să poți construi o credință solidă pe aceste relatări. De aceea, abordarea creștină nu trebuie să fie nici naivă, nici batjocoritoare. Creștinul nu trebuie să creadă orice, dar nici să pretindă că știe totul. El trebuie să fie treaz, lucid, echilibrat și ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Să privim pentru câteva momente la univers. Universul este atât de mare încât cifrele devin aproape imposibil de imaginat. Vorbim despre miliarde de galaxii, fiecare cu miliarde de stele. Vorbim despre distanțe măsurate în ani lumină. Un an lumină este distanța pe care lumina o parcurge într-un an. Adică lumina se mișcă cu aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă. Într-un an, parcurge aproape 9,5 trilioane de kilometri. Când auzim că o stea se află la 10, sute sau mii de ani lumină, vorbim despre distanțe care depășesc puterea noastră obișnuită de înțelegere. În fața acestor dimensiuni, omul se simte mic, foarte mic. Psalmistul spunea, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Aceasta este reacția sănătoasă în fața cosmosului. Nu mândrie, nu senzaționalism, ci smerenie. Cerul nu ar trebui să ne facă doar curioși, ci și recunoscători. Nu ar trebui să ne împingă doar spre speculații, ci și spre închinare. Mulți oameni spun, dacă universul este atât de mare, este imposibil să fim singuri. Aceasta e o întrebare legitimă. Nu avem de ce să ne temem de ea. Dumnezeu este creatorul întregului univers. Dacă El a creat și alte ființe inteligente în alte locuri, aceasta nu ar micșora cu nimic credința noastră. Biblia însă nu ne dă libertatea să ne construim doctrina pe imaginație. Ea ne spune ce avem nevoie să știm pentru mântuire, pentru înțelegerea caracterului lui Dumnezeu și pentru conflictul spiritual în care se află omenirea. Este important să facem diferență între posibilitate și dovadă. Faptul că ceva este posibil nu înseamnă că este demonstrat. Faptul că universul este mare nu dovedește că nave extraterestre vizitează Pământul. Sau faptul că un fenomen nu este explicat imediat nu dovedește că vine din altă galaxie. O minte matură nu sare de la necunoscut la senzațional, iar o credință matură nu se hrănește cu teorii neverificate. De aici apare o întrebare simplă. Dacă o civilizație atât de avansată ar putea traversa distanțe uriașe, poate sute sau mii de ani lumină, de ce comunicarea ar fi de atât de ambiguă? Dacă ar avea tehnologia să ajungă până aici, nu ar avea și capacitatea să trimită un mesaj clar? De ce totul rămâne în zona mărturiilor confuze, imaginilor neclare, documentelor contestate și declarațiilor fără dovadă finală? Nu spunem că toate întrebările au răspuns, spunem doar că trebuie să fim atenți când cineva transformă misterul în certitudine. Pentru creștini există o perspectivă mai adâncă. Biblia nu prezintă universul ca fiind gol. Biblia vorbește despre îngeri, vorbește despre ființe cerești,
vorbește despre o lume nevăzută, despre puteri spirituale. Așadar, creștinul nu este materialist. El nu crede că există doar ceea ce se vede la microscop sau se măsoară cu aparate. El știe că realitatea este mai largă decât materia.

În același timp, Biblia spune că în lumea nevăzută nu există doar îngeri buni, există și ființe căzute. Există Satan și îngerul lui, demoni, o inteligență ostilă lui Dumnezeu și omului. Iar caracteristica principală a acestei inteligențe este înșelăciunea. Prima mare înșelăciune din istoria omenirii apare în Eden. Nu într-un laborator, nu într-un oraș modern, într-un film, ci într-o grădină perfectă. Șarpele vine la Eva și începe cu o întrebare. Oare a zis Dumnezeu? Observați metoda. Nu începe cu o negare brutală, începe cu îndoiala, apoi continuă cu promisiunea, veți fi ca Dumnezeu. Și urmează minciuna directă, hotărât că nu veți muri. Aceasta este, de altfel, anatomia înșelăciunii. Întâi se pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, apoi se oferă o cale alternativă. Apoi se promite o formă de iluminare, progres sau libertate, fără ascultare de Dumnezeu. Înșelăciunea nu vine întotdeauna urâtă, întunecată și amenințătoare. De multe ori vine frumoasă, inteligentă, seducătoare și aparent plin de lumină. Într-o epocă religioasă, înșelăciunea poate veni sub formă religioasă. Într-o epocă seculară, poate veni sub formă științifică. Într-o epocă fascinată de tehnologie și cosmos, poate veni sub formă unei inteligențe superioare, a unei civilizații avansate, a unei voci din univers, care vine să ne elibereze de vechile credințe. Iisus a spus despre Satan că este mincinos și tatăl minciunii. Aceasta nu este doar o descriere morală, ci și una strategică. Satan nu vine întotdeauna să distrugă frontal, ci vine să producă o confuzie, să amestece adevărul cu eroarea, să pună întrebări aparent inteligente, dar otrăvite, să ofere explicații alternative care par mai moderne, mai largi, mai tolerante, mai evoluate. Însă scopul final rămâne același, despărțirea omului de Dumnezeu. De aceea subiectul OZN-urilor sau a obiectelor neidentificate nu este doar o curiozitate. Pentru unii poate fi un hobby, pentru alții un divertisment, pentru alții devine spiritualitate și aici apare pericolul. Dacă ne uităm la istoria modernă a mișcării OZN, observăm că ea nu a fost doar despre astronomie și tehnologie. Foarte devreme, fenomenul s-a împletit cu ocultismul, spiritualismul, comunicarea cu ființe superioare, maestrii, ghii spirituali, mesageri cosmici. În secolul al XIX-lea și apoi în secolul al XX-lea, multe curente spiritualiste au promovat ideea că oamenii pot primi mesaje de la entități din lumi superioare. Când societatea a devenit mai modernă și mai tehnologică, limbajul s-a schimbat. Nu s-a mai vorbit doar despre spirite, ci despre extraterestri, nu despre demoni, ci despre ființe de lumină și nici despre revelații religioase, ci despre mesaje cosmice. Observația este o schimbare de ambalaj, nu neapărat de conținut. Pentru omul modern, cuvântul demon pare medieval, iar cuvântul spirit pare religios, dar cuvântul extraterestru pare științific, sună mai acceptabil, nu-i așa? Mai puțin amenințător, ca și cum ar aparține viitorului, nu trecutului. Și totuși, mesajele transmise în multe astfel de relatări seamănă izbitor cu vechile înșelăciuni spiritualiste. Omul este divin, moartea nu este reală, toate religiile sunt același lucru, nu există judecată, nu există păcat în sens biblic, omenirea trebuie să intre într-o nouă etapă de conștiință, iar Hristos este redus la unul dintre mai mulți maestri spirituali. Aici, creștinul trebuie să devină foarte atent. Nu orice mesaj despre pace vine de la Dumnezeu, nu orice mesaj despre iubire este biblic sau nu orice chemare la unitate este sfântă. Biblia vorbește despre pace, iubire și unitate, dar toate acestea sunt ancorate în adevăr. Deoarece pacea fără adevăr devine compromis, iar iubirea fără sfințenie devine un sentiment gol. O lecție importantă pentru vremea noastră. Creștinul nu își construiește credința pe imagini virale, documentare spectaculoase, mărturii emoționante sau experiențe misterioase. El poate asculta, analiza, poate pune întrebări, dar nu își predă conștiința în fața senzaționalului,
ci își ancorează credința în Scriptură. Este adevărat, trăim într-o epocă în care oamenii cred că sunt greu de păcălit pentru că au acces la informație. Însă, accesul la informație nu înseamnă automat claritate și discernământ. De multe ori, omul de azi este mai vulnerabil, tocmai pentru că se crede mai puțin vulnerabil. Poate unii râd de superstițiile trecutului, dar cred orice teorie dacă este ambalată în limbaj tehnologic. Nu e interesant? Ceea ce altădată se numea spiritism poate fi redenumit astăzi contact extraterestru. Ceea ce altădată se numea ghicire poate fi numit intuiție cosmică. Ceea ce altădată se numea comunicare cu morții poate fi numit comunicare cu alte planuri de existență. Numele se schimbă, dar întrebarea rămâne. Care este sursa? Și care este mesajul? Biblia nu ne cere să fim credul, dimpotrivă. În 1 Ioan 4:1 spune: prea iubiților, să nu dați crezarea oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Observați echilibrul. Textul nu spune că nu există duhuri, nu spune că orice experiență spirituală este falsă, dar spune: cercetați, nu primiți automat, nu vă lăsați impresionați sau conduși de frică ori fascinați. În multe forme de spiritualitate modernă, Iisus este admirat, dar nu ascultat. E citat, dar fără să fie urmat. E pus alături de maestri, dar nu recunoscut ca Domnul Domnilor. Și, de fapt, aceasta este o formă subtilă de respingere, pentru că nu orice laudă adusă lui Iisus este o credință adevărată. Credința adevărată îl primește pe Iisus așa cum se descoperă El în Scriptură. Lumea noastră caută semne pe cer, Dumnezeu însă ne arată crucea și când cei din jurul nostru caută ființe superioare care să ne explice destinul, Biblia ne-l descoperă pe Fiul lui Dumnezeu. Nu afirmăm că trebuie să ignorăm tot ce se întâmplă în jur sau că trebuie să fim rupți de realitate. Dimpotrivă, creștinii ar trebui să fie printre cei mai lucizi oameni, să citească atent, critic, să nu împrăștie zvonuri, să nu transforme fiecare știre într-un semn apocaliptic, să nu se lase conduși de algoritmi care hrănesc frica și furia, ci să aibă o credință inteligentă, calmă, pașnică, biblică. În același timp, creștinii ar trebui să fie conștienți că în spatele istoriei există un conflict spiritual real. Nu putem reduce totul la psihologie, politică, tehnologie sau întâmplare. Există un vrăjmaș, există înșelăciune, semne mincinoase, o pregătire a minții omenirii pentru a accepta mesaje care nu vin de la Dumnezeu. De aceea, probabil că întrebarea nu ar trebui să fie există extraterestri, ci sunt eu pregătit să deosebesc adevărul de minciună? Poate că unele fenomene ce țin de obiecte anormale, neidentificate, vor primi explicații naturale, altele vor rămâne fără explicații, unele posibil să fie tehnologii omenești necunoscute publicului, altele au interpretări greșite și posibil că în anumite situații există și manifestări spirituale înșelătoare. Nu avem nevoie să clasificăm fiecare caz. Ancora noastră nu este în ceea ce nu știm, ci în ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit clar. Știm că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Știm că omul a fost creat după chipul său. Știm că păcatul a intrat în lume prin neascultare. Știm că Satana este un înșelător. Știm că Iisus Hristos a venit în trup, a murit pentru păcatele noastre și a înviat. Știm că El va reveni. Știm că înainte de revenirea Lui vor exista înșelăciuni mari. Și mai știm că singura noastră siguranță este Hristos. Aceasta e suficient. Nu suficient pentru a satisface toată curiozitatea, dar suficient pentru mântuire. Dumnezeu nu ne-a dat răspuns la fiecare speculație, dar ne-a dat lumină pentru fiecare pas. În Psalmul 119, versetul 105, scrie: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Candela nu luminează tot universul deodată, dar luminează drumul pe care trebuie să mergem fiecare dintre noi. Așadar, când auzim despre OZN-uri sau obiecte anormale, neidentificate, fenomene misterioase sau mesaje din cosmos, să nu ne pierdem liniștea sufletească, nici să nu râdem superficial. Să cercetăm, să testăm, să comparăm cu Scriptura, să
să privim la roade, să întrebăm ce loc îi este dat lui Hristos și să refuzăm orice mesaj care ne îndepărtează de Evanghelie. Și, mai ales, să ne întoarcem privirea spre Iisus Hristos.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi pastorul Adrian Neagu, bine ați revenit.
2: Cu drag, mulțumesc de invitație.
1: Facem pași importanți în parcursul acestei cărți, Tragedia veacurilor, autor Ellen White, carte care stă la baza emisiunilor noastre, și am ajuns astăzi la capitolul 34 din această carte, capitol care se numește Spiritismul. Așa cum v-ați obișnuit deja, înainte de a deschide noi discuția din platou, de a comenta cele mai importante idei din acest capitol, vom urmări un material video care este un rezumat.

0: Pentru fiecare adevăr există un fals, dar unele falsuri sunt mai nocive în înșelăciunea lor și au un impact mai larg decât altele și vor juca un rol mai important în marea luptă dintre Hristos și Satana. Învățătura despre nemurirea firească a omului, împrumutată inițial din filozofia păgână și încorporată trist în credința creștină în perioada compromisului, este în contrast clar cu ceea ce spune Biblia, că morții nu știu nimic. Când premisa doctrinelor tale este greșită, concluziile pe care le tragi te vor îndepărta mult de ceea ce spune Biblia.
1: Dacă cineva crede că omul are cunoștință în moarte, atunci are sens logic că spiritele morților pot reveni și se pot arăta celor vii. Această minciună spusă în grădina Edenului când Satana i-a zis Evei că sigur nu va muri, a pus bazele spiritismului modern. Sunt admiși în cer și au acces la o cunoaștere superioară, atunci are sens că s-ar întoarce pentru a-i consola în momente de durere și a-i avertiza despre răul ce va veni. Satana, de a imita înfățișarea membrilor sau prietenilor decedați, îi înșală pe mulți.
0: Unii au încercat explicarea manifestărilor spirituale și le-au atribuit fraudei sau trucurilor, dar aceasta este din nou o altă înșelătorie. La casa surorilor Fox din nordul statului New York în anii 1800, când se auzeau zgomotele misterioase de bătăi, unii spuneau că era din cauza a ceea ce făceau copiii, însă nu era decât lucrarea directă a spiritelor rele. Mulți vor fi prinși în capcana convingerii că spiritismul este un fenomen uman, mai degrabă decât un fenomen supranatural. Neglijarea rezultatului acestor manifestări este o modalitate de succes pentru a-i face pe oameni să creadă că pericolul raportat nu este primejdios. Nu este ceva nou, deoarece vedem natura înșelătoare a adevărului falsificat încă din Vechiul Testament, cu magicienii faraonului capabili să reproducă primele trei dintre cele 10 plăgi care au căzut asupra Egiptului. Satana și-a adaptat înșelăciunile de-a lungul timpului pentru a se potrivi cu oameni de diferite vârste și clase, unele fiind mai subtile, rafinate, altele mai evidente, directe. Din păcate, credința creștină nu este lipsită de atacuri. Concepția că oamenii merg în rai imediat după moarte este una dintre cele mai teribile și înșelătoare, pentru că sună reconfortant, dar nu are nicio bază biblică. De-a lungul timpului, Dumnezeu a interzis întotdeauna orice comunicare cu lumea nevăzută. Intrarea în dialog poate duce pe o pantă alunecoasă, oricât de tentant ar părea. Cineva poate vedea apariția unui iubit decedat, dar în astfel de momente trebuie să cerem protecție în numele lui Isus și să-l mustrăm pe diavol. Biblia este în mod evident clară. Cei vii știu cu siguranță că vor muri, dar cei morți nu știu absolut nimic. După moarte, Biblia spune clar în Ioan 5, versetele 28 și 29, că oamenii așteaptă în mormânt fie învierea pentru viață, fie învierea pentru condamnare. Satana pregătește lumea pentru ultima mare înșelăciune, care va veni cu atacuri subtile și directe asupra adevărului că morții nu știu nimic, iar acestea îi vor aduce roade la sfârșitul lumii. Doar cei care își pun încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și nu în simțurile lor vor fi în siguranță față de ultima înșelăciune din Apocalipsa 16, când trei duhuri necurate vor aduna lumea pentru bătălia de la Armagedon. Astăzi, puneți-vă încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și fiecare întrebare majoră despre destinul vostru să aibă un răspuns din sursa autoritară a cuvântului lui Dumnezeu. Luați decizia de a cunoaște cuvântul său pentru a fi în siguranță în timpul crizelor. Când îndoiala și descurajarea vin asupra voastră, veți putea fi protejați de aceste atacuri ale Satanei. Adevărul este întotdeauna mai frumos decât falsul.
2: După această introducere, vă reamintesc faptul că sunteți la emisiunea Între bine și rău. Discutăm astăzi capitolul 34 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Pentru cei care sunteți telespectatori fideli, pentru cei care cunoașteți deja proiectul acesta de emisiune, știți că în fiecare ocazie dezbatem câte un capitol din această carte. Sper că ați reușit să citiți împreună cu noi capitolul de astăzi, capitolul 34. Dacă nu, puteți face lucrul acesta în perioada următoare. Aveți pe ecran un cod QR pe care vă invit să-l scanați. Veți ajunge la o pagină de internet unde puteți citi în format electronic această carte, Tragedia veacurilor. Dacă nu, cumva o aveți deja acasă, în bibliotecă, și o puteți citi în format fizic, sau dacă o doriți așa, cum o am eu aici în față, o puteți comanda de la Editura Viață și Sănătate sau o puteți cumpăra de la librăriile Sola Scriptura. Spiritismul este subiectul pe care îl avem astăzi. Vă sperie acest concept?
3: Da, mă sperie, deși pare că pe foarte mult nu-i sperie. Ce se întâmplă? În grădina Edenului, Satan a reușit să-i păcălească pe primii noștri părinți, care erau mult mai bine dezvoltați și psihic și intelectual decât suntem noi, și fizic, evident. Și mulți cred că toate lucrurile astea sunt o joacă.
2: Dar, de fapt, ce înseamnă spiritismul? Haideți să explicăm pentru cei care nu sunt așa de familiarizați cu termenul sau poate n-au înțeles foarte clar din materialul introductiv.
3: Da, tocmai de asta făceam introducerea de care vă spuneam. Astăzi, dacă ne uităm cu atenție pe sondajele care vorbesc despre credințele oamenilor, sunt mai mulți oameni care cred în existența lui Dumnezeu decât care cred în existența diavolului. Deci, cumva, existența diavolului este pusă la îndoială sau este luată în glumă, e luată în batjocură. În același timp, nu putem să nu observăm că numele diavolului este mai prezent de multe ori pe buzele oamenilor decât numele lui Dumnezeu. Foarte multe înjurături legate de cel rău care, na, îi ia pe unii și așa mai departe. Bun. Spiritismul este în esență o doctrină, o filozofie, poate ar fi mai corect spus, care vorbește despre existența spiritelor. Iar aceste spirite sunt învăluite în mister, dar în același timp și într-o haină destul de apropiată de sufletele oamenilor, fie că vorbim de spiritele morților, fie că vorbim de spiritele străbunilor, fie că vorbim de spirite bune sau rele. Încrederea, convingerea, ideea că aceste spirite există și că ele influențează într-un mod direct viața oamenilor, stă la baza doctrinei spiritismului.
2: Dar câtă lume sau câți oameni cunoașteți, de exemplu, sau despre câți ați auzit că ar avea de-a face cu spiritismul? Pentru că aș vrea să vă citesc un pasaj din acest capitol, ca să vedeți cât de departe merge această filozofie. Satana are puterea de a aduce înaintea oamenilor chipurile prietenilor lor decedați. Falsul este unul perfect. Înfățișarea familiară, cuvintele, tonul, toate sunt reproduse cu o precizie uimitoare. Mulți sunt încurajați la gândul că cei dragi sunt în ceruri și, fără să suspecteze vreun pericol, își pleacă urechea la duhuri înșelătoare și la învățăturile dracilor. Comunicarea aceasta cu morți, cât este de frecventă?
3: În mentalul popular există ideea asta că morții comunică într-un fel cu cei vii. Cartea noastră spune așa: dacă, așa cum susțin teologii populari, spiritele morților plutesc în jurul prietenilor lor de pe pământ, de ce nu le-ar fi permis să comunice cu ei, să-i avertizeze de relele care li se vor întâmpla sau să-i încurajeze în necaz? Deci, e o idee pe care o auzim frecvent, anume că cei morți, de fapt, nu mor. Dacă moare un fotbalist, se duce să joace în echipa lui Dumnezeu. Dacă moare un actor, l-a luat Dumnezeu ca să joace teatru în cerul. Uitați-vă la burtierele emisiunilor de știri atunci când o personalitate moare. Întotdeauna, dacă se întâmplă să moară copiii înaintea părinților. Întotdeauna sunt binevoitori care le spun părinților, să știi, copilul tău
2: e îngeraș,
3: n-a murit, te veghează, sau dacă e un copil care îi moare mama și el nu e la vârsta adultă, mama te veghează, mama are grijă de tine, mama de acolo, de sus, de la Domnul, se uită la tine, te încurajează, e cu tine. Există tot felul de tradiții populare pe zona asta, în zonele rurale, de exemplu, țin minte, în localitatea unde am copilărit la bunicii mei, într-un sat din Telorman, întotdeauna după moarte se punea la ușă un pahar de apă și un pahar de țuică. Evident că țuica se evapora mai repede și atunci și mortul a băut mai repede țuica decât apa.
2: Dar care e pericolul din spatele acestei credințe evident false? Nu este subiectul emisiunii noastre și nu propunem astăzi să arătăm din Scriptură exact ce se întâmplă cu omul după moarte. Noi știm că omul după moarte nu intră într-o altă existență, pur și simplu urmează un somn, urmează o pauză în existența sa până la momentul în care Iisus se întoarce pentru a aduce judecata. În multe alte emisiuni de-a lungul timpului aici la Speranța TV, cei care ne urmăresc au putut urmări argumente și desigur și citind capitolul acesta din carte vor primi și multe argumente biblice în sensul acesta. Eu aș vrea să ne îndreptăm un pic mai degrabă sau mai atent spre partea aceasta mai pragmatică. Care e pericolul atunci când cochetez cu astfel de idei?
3: Pericolul este destul de mare, de asta spuneam la început că mă sperie ideea de spiritism. Mă sperie pentru că mulți nu văd pericolul în povestea asta, da? Gândiți-vă, este foarte ușor pentru, un consilier, să zicem că atunci când vine un copil la el care a trecut printr-o dramă, a murit mama, să-i spună, lasă că mama e în cer, te veghează, să uită la tine, e cu tine, ți închipui în fiecare zi că te însoțește. E foarte ușor să se gândească după aia, dacă mama e în cer și e bine, deci nu m-aș duce și eu la ea, nu? De ce să mai mă chinui pe aici, să-mi strădească tata, să ne facă mâncare, nu se pricepe, n-are gust, uită să spele, uită să calce. Mai bine mă duc la mama dacă mama e bine. Adică cumva deschizi o poartă spre o lume falsă.
2: Da, spiritismul merge un pic mai departe. Și vă spuneam mai devreme, citeam pasajul acela din carte, care vorbește de comunicarea cu cei morți. Nu e doar gândul că e pe aici, pe undeva, spiritul său care te veghează. E mai mult decât atât. Reușești să intri într-o discuție cu celălalt, cu cel care a murit. Acela se arată fizic cumva, e o chestiune pe care tu o poți vedea. Da. Și atunci pericolul din spate este acesta pe care îl vedem scris în carte. Autoarea ne avertizează cu privire la acest lucru și anume că Satana este cel care ia practic, sau ungerii săi sunt cei care iau chipul celui care a decedat și care comunică cu cel care este în viață. Iar acesta este un pericol pentru că este de cele mai multe ori urmat nu doar de o consolare din aceasta, lasă că o să fie bine, o să treci peste această perioadă grea, ți-a murit cineva drag și ai nevoie să treci peste această perioadă, ci pericolul merge mai departe pentru că iată ce spune aici. Apoi, pe măsură ce câștigă încrederea oamenilor, prezintă doctrine care subminează direct credința în Scriptură. Simulând un interes profund pentru bunăstarea prietenilor lor de pe pământ, ei insinuează cele mai periculoase erezii. Faptul că afirmă unele adevăruri și că uneori sunt capabili să prezică evenimente viitoare, conferă declarațiilor lor o aparentă autenticitate, iar învățăturile lor false sunt acceptate de mulți atât de ușor și cu o încredere atât de mare, de parcă ar fi cele mai sfinte adevăruri ale Bibliei.
3: Da, acesta este unul dintre cele mai mari pericole, acela că te lași călăuzit de cel rău. Și niciodată, știți că se spune în popor, până treci podul, dai mâna și cu Satana, dai mâna cu diavolul, cu dracul, da? Ei, niciodată Satana nu te trece podul în direcția bună. Adică nu putem niciodată să spunem, da, domne, uite, mai întreb pe bunicul să vezi dacă e mulțumit acolo unde e, sau pe mama, sau copilul, și cumva îți alini o durere. Toate aceste întâlniri cu spiritele nu sunt niște jocuri inofensive. Toate aceste întâlniri cu spiritele, indiferent în ce formă sunt ele, îi conduc pe oameni departe de Dumnezeu și, mai mult decât atât, le răpesc adevărata bucurie și fericirea vieții. Noi nu ne dăm seama până unde poate duce jocul acesta și cât este de periculos. Și mulți intră în jocul acesta periculos, fie vorbind cu spiritele celor morți, fie făcând niște, eu știu, practici, obiceiuri, tradiții care dau de înțeles că celălalt e viu, e prezent și îi respecti cumva prezența, fie ascultând anumite genuri muzicale în care Satana este proslăvit, în care Satana este lăudat, fie privind la anumite filme artistice pe zona asta sau citind anumite cărți. Dacă suntem creștini și credem din toată inima în ceea ce zice Biblia, atunci ar trebui să fugim de orice manifestare a celui rău la care suntem invitați să participăm.
2: Răjitoria, ghicitul intră în aceeași categorie?
3: Sigur. Pentru că îți prezintă un adevăr pe care Dumnezeu nu ți l-a descoperit. Viitorul este cel prezentat în Scriptură și Dumnezeu este cel care ține în mână viitorul.
2: Dar de ce vine atât de subtil Satana cu acest cu această ispită până la urmă? Pentru că, exact așa cum amintează la începutul discuției, pornind din grădina Eden, aceeași idee și acum. Dorința aceasta a omului de a afla ceva ce nu știe despre viitorul său, ceva ce ar putea să stea cumva în controlul lui și nu mai este în controlul 100% al lui Dumnezeu, și dorința aceasta a omului de a descoperi ce e mâine sau ce mi se va întâmpla în perioada următoare. De ce ne este atât de greu să, spunem așa, să mergem pe mâna lui Dumnezeu și să avem încredere și vrem totuși noi să știm și eventual să și schimbăm?
3: Și aș mai adăuga aici încă un element, horoscopul, care este tot așa o modalitate prin care oamenii vor să cunoască adevărul, dar pe altă cale decât ce a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu a pus anumite limite cunoașterii noastre.
2: Viitorului.
3: Și El a pus aceste limite pentru că ne iubește. Ca părinți știm ce înseamnă să punem anumite limite copiilor noștri. Le punem limitele astea nu pentru că îi urâm, nu pentru că nu le vrem binele, ci tocmai pentru că le vrem binele, da? Există chiar și în societate cărți. Lucrez într-o editură. Obișnuim să punem la sfârșitul cărții pentru copii pentru ce vârstă e recomandată. Deși toate cărțile noastre sunt morale, sunt curate din punctul acesta de vedere, ne dăm seama că un copil de 16 ani înțelege într-un fel o carte de cum înțelege un copil de 6 ani. Și atunci există diferența asta. În televiziune, da? Sunt filme recomandate pentru o anumită vârstă, filme recomandate pentru o altă vârstă. Se pune bulina cu acordul părinților. De ce? Uneori nu sunt lucruri rele, dar a expune copilul la anumite scene de violență, la anumite lucruri pe care nu le înțelege sau pe care nu le-a văzut până atunci, nu le ajută să crească, ci dimpotrivă, îi transmit niște temeri, niște frici de care poate scapă, se va chinui, dar foarte mult timp să scape.
2: Apropo de lucrul acesta, foarte des vedem pe rafturile online cărți despre monștri, despre vrăjitoare, despre comunicarea cu spiritele, prezentate așa într-un mod cumva drăgălaș și atractiv chiar și pentru copii. De ce ar fi periculos să punem în mâna copiilor astfel de materiale?
3: Țin minte că acum câțiva ani cineva a încercat să caute în desenele animate cele mai comune din momentul respectiv care sunt fără elemente în această zonă spiritelor. Și a fost surprins să vadă că doar câteva, nu-ți trebuiau degetele de la ambele mâini, una singură, o singură mână ți era suficient și nu le consumai pe toate cinci. Li se transmite de mici ideea asta că după moarte rămâne un spirit, rămâne un duh sau există desene cu spiritul, cu duhul care vine. Da, pentru a-i convinge de o anumită realitate, să creadă că o anumită filozofie este adevărată.
2: Putem comunica cu spiritele sau putem ajunge, mai bine spus, pe tărâmul acesta al spiritismului ca adulți, în cel mai serios mod, fără să vrem, fără să știm, să fim atrași acolo ca într-o capcană și apoi să ne trezim puși într-o fața unui pericol foarte mare?
3: Noi nu ne dăm seama cât de puternică este această forță de atracție a spiritismului.
2: Da, nu mă refer la puterea pe care ar putea să o aibă spiritismul dacă noi îi cădem cumva sau acceptăm să intrăm pe acest drum, ci mă refer mai degrabă la faptul că poți ajunge sub această influență a spiritelor fără ca tu să fii conștient sau fără ca tu să-ți dai acordul?
3: Uite, un coleg de-al meu îmi povestea de experiența socrului lui prin alianță. Se căsătorise cu mama soției lui, se recăsătoriseră, amândoi erau văduvi și s-au recăsătorit. Și domnul acesta, un creștin practicant, implicat în biserica lui, după ce a murit soția, o perioadă o auzea strigându-l, așa cum îl striga ea pe numele de Alint, să zicem, nu numele lui pe care îl avea, în activitatea lui, prin curte auzea vocea respectivă și într-o zi a văzut-o în fața lui în curte. Și a închis ochii și a zis: Doamne, eu știu că nu e ea. Te rog, ajută-mă tu să scap de spiritul ăsta, de demonul ăsta care mă urmărește, pentru că nu mai pot. Și când a deschis ochii, doamna, evident, nu mai era acolo și din ziua aia nici n-a mai venit, nici nu l-a mai strigat. De asta spun că Satana exercită o presiune foarte mare. Da, el nu ne poate lua voința, el nu ne poate subjuga fără ca noi acordul să fim de acord. Nostru. Dar ispite de felul acesta, întâlnit de felul acesta, nu sunt imposibile în viața noastră.
2: Aș vrea să revin un pic la capitolul din carte și să mai citesc încă un pasaj care mi se pare foarte important. Puțini oameni înțeleg în mod clar puterea de amăgire a spiritismului și pericolul de a intra sub influența lui. Mulți au contact cu el numai pentru a-și satisface curiozitatea. De fapt, ei nu cred în spiritism și ar fi îngroziți la gândul că se lasă controlați de spirite. Se aventurează însă pe un teren interzis și marele distrugător își exercită puterea asupra lor împotriva voinței lor. Este de ajuns să fie convinși numai odată să-și lase mintea sub controlul lui, pentru ca apoi să-i țină captivi. Prin propriile puteri, este imposibil să se smulgă din vraja fascinantă

0: al păcatului, în care Satana lucrează în mod real, în mod vizibil în mintea oamenilor, și această implicare a lui în viața oamenilor începe cu tolerarea anumitor defecte, anumitor lucruri despre care știm că sunt rele. Cartea spune așa: toți cei care tolerează cu bună știință trăsături de caracter păcătoase sau păcate cunoscute creează un teren propice ispitelor lui Satana. Din cauza asta avem nevoie de o pocăință reală. Ce înseamnă pocăința? Regret pentru păcat și întoarcere de la el. Dumnezeu ne poate da putere și ne va da cu siguranță atunci când venim în rugăciune la El, dacă noi acceptăm să ne consacrăm Lui cu totul. Adică să regretăm felul nostru de viață păcătos sau, cum să spun, influențat de elementele acestea ale spiritelor și să ne schimbăm viața. Dacă noi continuăm să cochetăm cu lucrurile acestei lumi, a spiritelor, Dumnezeu nu ne poate salva de acolo fără voința noastră.
1: Este foarte important să alegem corect spre ce ne ducem, cu ce ne hrănim până la urmă mintea, pentru că lucrurile acelea ne vor afecta și vom atrage și mai mult atât prezența lui Dumnezeu sau, din contră, prezența celui rău în viața noastră. Suntem la finalul discuției și, așa cum v-ați obișnuit și dumneavoastră, pentru că nu e prima dată când sunteți împreună cu noi, așa cum s-au obișnuit și cei care ne urmăresc, la final, atât eu cât și pe invitați, îi provoc să aleagă un citat preferat din capitolul pe care îl dezbat în fiecare emisiune. Astăzi, din capitolul 34, intitulat Spiritismul, eu am ales următorul pasaj pe care o să vi-l citesc chiar acum. Este o lege, atât a intelectului cât și a spiritualității umane, aceea că, privind, suntem schimbați. Mintea se adaptează treptat la subiectele cu care este hrănită, fiind absorbită de lucrurile pe care este obișnuită să le îndrăgească și să le respecte. Omul nu se va ridica niciodată mai presus de idealul lui de puritate, bunătate sau adevăr. Dacă eul este standardul lui cel mai înalt, niciodată nu va ajunge la ceva mai nobil, ci mai degrabă se va scufunda din ce în ce mai mult. Numai harul lui Dumnezeu are puterea să-l înalțe pe om. Ce pasaj ați ales?
0: Chiar dacă n-ar exista nicio altă dovadă cu privire la adevăratul caracter al spiritismului, pentru creștin ar trebui să fie suficient faptul că aceste spirite nu fac nicio deosebire între neprihănire și păcat, între cei mai nobili și mai curați ai apostolilor lui Hristos și cei mai decăzuți slujitori ai lui Satana. Prezentându-i pe cei mai josnici oameni ca fiind în cerul și deținând poziții înalte acolo, Satana îi spune lumii: nu contează cât de păcătoși sunteți, nu contează dacă voi credeți sau nu în Biblie și în Dumnezeu, trăiți cum vă place, cerul e casa voastră.
1: Da, iată care este pericolul. Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit și astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți și vă doresc din toată inima să vă fie de folos ceea ce ascultați aici și mai ales să citiți această carte, să aprofundați învățăturile pe care și noi încercăm să le aducem în fața dumneavoastră și, de ce nu, să alegeți de fiecare dată să rămâneți de partea binelui. Eu vă dau întâlnire și data viitoare când vom continua studiul nostru din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient, nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem împreună din nou în cadrul rubricii Timpul Familiei. Este cu noi Oana Pop, doctor în psihologie. Oana, aș vrea cu acest prilej să vorbim despre beneficii ale lipsei de autenticitate. A purta măști, a răspunde așa cum alții doresc, s-ar putea să experimentăm uneori sau chiar mai des. Probabil că sunt niște beneficii aici.
2: Sunt și sunt rezultate imediate pe care le obține. Pentru că în momentul în care sunt pe placul celorlalți, e foarte posibil să primesc apreciere, laudă, să am niște beneficii care vin imediat. De cele mai multe ori păstrăm, e un efort extraordinar de mare din punct de vedere psihic să-mi cizelez și să-mi opresc toate pornirile, ideile și apoi să încep să le pun în aplicare pe cele care sunt de dorit, sunt plăcute. Și atunci depun acest efort pentru că vin niște beneficii imediate de acceptare, de apreciere, de laudă. Și ele contează, că dacă n-ar conta, n-aș mai face-o. Problema e când, sau dacă, poate trăiesc o viață lipsită de orice fel de probleme și de orice fel de griji. Dar dacă nu am o astfel de viață și la un moment dat se clatină ceva în existența mea, e foarte posibil ca aceste beneficii să nu mai conteze atât de mult. E ca și cum mă uit la un copil mic și îl las să stea până la 1-2 noaptea, trească, îi place și se bucură, se simte bine. Și pe termen scurt câștigă, joacă și distracție. Și pe termen lung îi afectez programul de somn, îi afectez odihna și îl fac mai vulnerabil la diferite viroze, ca să nu mergem mai departe de atât. Gândesc, ce doresc? Ce vreau pentru el? Și uneori iau joaca asta că vreau să îl protejez. Exact la fel se întâmplă și cu mine. Când deja sunt adult, trebuie să mă uit și să am un pic grijă de ce vreau să dezvolt la mine. Și această lipsă de autenticitate îmi dă niște rezultate imediate, dar pe termen lung mă face foarte vulnerabil dacă și când voi ajunge în situații dificile sau mă voi confrunta cu probleme de viață.
3: Dar cred că societatea, lumea în care trăim, a valorizat tot timpul această imagine exterioară. Deși mergem către dezvoltare personală, conștientizăm că rețelele sociale practic încurajează și mai mult această fațadă.
2: Da. Și se pare că noile manuale de diagnostic în domeniul psihologiei vor aduce în discuție inclusiv personalitatea creată online, care e diferită de cea pe care o avem în offline și care creează noi și noi probleme de perspectivă. Așa este. Dar trebuie să mă uit la mine și să înțeleg dacă vreau sau nu să aduc fățărnicia ca și valoare și principiu de existență. Dacă vreau, înseamnă că îl voi hrăni în continuare ca principiu de existență.
3: Vreau să te întreb, care vor fi consecințele pe termen lung?
2: Ce știm este că pe termen lung creează vulnerabilitate. Această lipsă de autenticitate și a trăi după bătaia vântului, când ne uităm la vorbele din popor, creează vulnerabilitate. Vulnerabilitate ce înseamnă? Înseamnă că eu ca și structură nu sunt armonios închegat dintr-un capăt în altul, ca și structură de personalitate. Pentru că acum e așa, acum e așa și sunt foarte schimbător. Nu e o problemă să fiu schimbător când viața este frumoasă, liniștită și nu am probleme. În situațiile problematice, pe plan personal sau pe plan profesional, faptul că nu sunt armonios închegat și că nu mă înțeleg într-un totul și nu mă cunosc și nu mă accept și sunt colțuri ale minții mele în care nu vreau să intru, creează vulnerabilitate. Acum, vulnerabilitatea asta poate să însemne orice mai departe, exact ca și cu sistemul imunitar. Când sistemul meu imunitar este scăzut, depinde la ce virus mă expun. Exact la fel poți să gândești și în termeni psihici. Când sistemul meu cognitiv, imunitar, este scăzut, depinde la ce mă expun. Pot fi lucruri banale, cum este un episod de anxietate, și spun banal, cu chilimele de rigoare, și pot fi lucruri mult mai complicate și mai complexe, care până în momentul de față nu au rezolvare, doar tratament pe viață.
1: Doamnelor și domnilor, încheiem aici rubrica noastră Timpul Familiei. Sunt Adina Tomoiagă, pe data următoare.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Bătălia de la Abidos. În ediția precedentă a rubricii noastre, vă spuneam că, aflat sub amenințarea asediului de către generalul Bardas Focas, împăratul Vasile i-a cerut ajutorul cneazului Kievului Vladimir, fiului Sviatoslav, despre a cărui istorie v-am vorbit într-o altă ediție. Vladimir i-a trimis lui Vasile 6.000 de voinici vikingi, dar și cererea în căsătorie a porfirogenetei Ana, sora împăratului. La începutul anului 989, flota vikingă a ancorat în Cornul de Aur. Câteva săptămâni mai târziu, acești varangi, conduși de Vasile însuși, au traversat strâmtoarea la adăpostul Întunericului și și-au ocupat pozițiile la câteva sute de metri de tabăra lui Bardas Focas. La prima oră a zorilor au atacat, în timp ce o escadrilă imperială de aruncătoare de flăcări ataca țărmul cu focul grecesc. Oamenii lui Focas, treziți din somn, au fost neputincioși. Varangii i-au căsăpit cu săbiile și cu topoarele de luptă fără milă. Puțini au scăpat cu viața. Trei comandanți subalterni, dați pe mâna împăratului, au fost spânzurați, trași în țeapă sau răstigniți. Bardas Focas, care rămăsese cu rezervele sale la distanță de acest dezastru, s-a grăbit

Îi să se alăture restului armatei sale în afara Abidosului și a asediat imediat orașul. Dar orașul Abidos a opus o rezistență hotărâtă, iar marina imperială din strâmtori a făcut imposibilă o blocadă. Între timp, împăratul a pregătit o expediție de ajutor, iar în luna martie a anului 989 a trimis un contingent de înaintare sub comanda, destul de surprinzător, a fratelui său Constantin, care era co-împărat. A fost singura dată în lunga sa viață când acest prinț a condus o armată pe câmpul de luptă. Vasile s-a îmbarcat câteva zile mai târziu, a debarcat în apropiere de Lampascus și a pornit imediat spre orașul asediat în fruntea Varangilor. În dimineața următoare, cele două armate s-au așezat față în față pe câmpia deschisă de lângă Abidos. Acolo, în zorii zilei de sâmbătă, 13 aprilie, împăratul a dat ordinul de atac. Trupele rebele s-au împrăștiat. Mulți au fost dobărâți, alții pur și simplu l-au fugit. Doar cu cea mai mare dificultate a reușit Focas să restabilească ordinea și să-i regrupeze pe supraviețuitori. Apoi l-a zărit pe Vasile călărind în sus și în jos, în fața rândurilor de ostași varangi, cu tânărul Constantin lângă el, și și-a amintit cum, în timpul ultimei sale întâlniri cu Barda Sclerus, transformase înfrângerea în victorie. Dintr-o dată și-a pornit calul la galop și, în timp ce ambele armate priveau în tăcere, s-a îndreptat spre liniile imperiale cu sabia îndreptată direct spre împărat. Vasile a rămas pe loc, cu sabia în mâna dreaptă, iar în mâna stângă cu o icoană a Fecioarei, despre care se credea că e făcătoare de minuni. Atacatorul se apropia tot mai mult, apoi, brusc, a părut să se clatine. Balansându-se ca și cum ar fi fost cuprins de amețeală, și-a ținut calul în frâu, a alunecat încet din șa și s-a întins nemișcat pe pământ. Când Vasile, Constantin și ceilalți au descălecat, au constatat că Bardas era deja mort din cauza unei lovituri bruște pe care a primit-o în timp ce călărea către ei. Trupele sale supraviețuitoare au intrat în panică și au fugit, dar varangii i-au urmărit și i-au căsăpit. După aceasta, Bardas Sclerus a rămas singurul pretendent la tronul Bizanțului. În timpul celor 2 ani de captivitate, temnicerul său a fost soția lui Focas, dar la vestea morții soțului ei, ea l-a eliberat imediat pentru a ridica o nouă armată. Era însă prea târziu. Sclerus îmbătrânise, iar vederea îi scădea rapid. Vasile îi oferise deja condiții aproape incredibil de generoase, pe care Sclerus le acceptase. Pe una dintre proprietățile imperiale din Bitinia, pentru prima dată după 13 ani, tânărul împărat și bătrânul general s-au întâlnit față în față. Vom vedea însă în ediția viitoare a rubricii Radio Enciclopedia ce s-a petrecut mai departe.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Lupta pentru supraviețuire transformă omul într-o bestie. Însă există o putere mai mare decât dorința de a trăi. Află care este aceasta, urmărind înălțătoarea poveste a prizonierilor de pe râul Kwai. Singapore, 1942. Era duminică, 15 februarie. Pe frontispiciul hotelului Raffles flutura steagul japonez. Singaporul, fortăreața britanică a Asiei, apărată de 90.000 de militari, a fost cucerită de numai 23.000 de japonezi în doar 7 zile, cauzând Angliei cea mai umilitoare înfrângere din istorie. Peste 1 milion de civili au fost masacrați, iar 100.000 duși ca să construiască infama cale ferată Siam Burma prin teribila junglă de pe râul Kwai. Cu puțin înainte de dezastru, capitanul Ernest Gordon, de 24 ani, împreună cu 9 scoțieni, reușiseră să părăsească insula într-o prăpădită barcă pescărească cu velă, cu destinația Ceylon. Gordon, absolvent de filozofie, agnostic, pornise în război cu complexul superiorității engleze, cu perspectiva victoriei. Acum, după 8 săptămâni în largul oceanului, deprimat și chinuit, se încuraja la gândul salvării apropiate. Dar la numai 50.000 de ceiloni au fost reperați de un vas japonez. Luați prizonieri, au fost aruncați în lagărul morții de pe râul Kwai. Cu doar un pumn de orez pe zi, deținuții lucrau zi lumină în condiții teribile de junglă. Cei neputincioși erau trecuți pe loc prin baionetă sau decapitați. În campus, tortura și foametea instaurară mentalitatea supraviețuirii, fiecare pentru sine. Toți furau tot ce se putea, hrană, efecte, până într-o zi. Când s-a aflat că un deținut voinic, mânat de compasiune, zile la rând și-a dat hrana și pătura colegului său muribund. Bolnavul și-a revenit, dar voinicul a murit emaciat de foame. Curând, un al doilea eveniment a zguduit lagărul. Întorcându-se seara de la muncă, la un post de control s-a constatat că lipsește o sapă. Cine a luat-o? Urlă ofițerul agitând pistolul. În front, nu mișca nimeni. Dacă nu se anunță hoțul, vom mor pe toți. Atunci, un camarad ieși în front. Smulgând o sapă, japonezul se năpustia asupra mărâtului și îl ucise în bătaie. La următorul post de control s-a constatat că, de fapt, nu lipsea nicio sapă, iar colegul lor se jertfise pentru salvarea celorlalți. Tot pe atunci, Ernest Gordon, epuizat de difterie, beriberi, malarie, febră tifoidă, desinterie, paraziți intestinali și malnutriție, fu cărat în morgă și lăsat să moară printre cadavre. Spre mirarea tuturor, doi camarazi, un protestant și un catolic, veneau și zi și noapte îl îngrijau spălându-i rănile, pasându-i-le, hrănindu-l cu mâncarea lor. Unul chiar își vânduse ceasul ca să procure medicamente. Sacrificiul lor i-a provocat agnosticului Gordon revelația supremă. Vindecat împotriva tuturor predicțiilor, Gordon s-a întors între semeni, vorbindu-le despre Dumnezeul care face minuni. Împreună cu cei doi prieteni, am înființat o clasă de studiu a Bibliei. Prizonierii l-au desemnat capelanul lagărului. Treptat, legea junglei făcea loc omeniei. Cărți uitate au fost scoase din raniță. Cei cu pregătire au format cercuri de istorie, filozofie, matematică, științele naturii și chiar de limbi străine. Seara, în jurul capelei din bambus, lagărul devenise o universitate. După 3 ani de torturi, la 15 august 1945, au sosit eliberatorii. Când aceștia i-au văzut în ce hal se găseau, au vrut să-i împuște pe toți japonezii, dar au sărit deținuții fără violență, fără răzbunare. Zdrobit de empatia prizonierilor, ofițerul Nagase Takashi, tălmaciul lagărului, a inițiat în Japonia o campanie pentru penitență și reconciliere. Abia după 50 de ani, în 1995, oficialii au acceptat să participe la o ceremonie de împăcare pe locul fostei tabere. Printre puținii supraviețuitori era și fostul capitan Ernest Gordon, la data aceea capelan al Universității Princeton. Noi nu suntem nici în război, nici într-un lagăr, dar suntem toți prizonierii aceleiași jungle în care toată lumea se supune aceleiași sentințe. Peștele cel mare înghite pe cel mic. Istoria punctuală a lui Ernest Gordon răstoarnă această lege infamă și ne convinge 3 lucruri. Că toți ar fi pierit sub tirania egoismului, întâi prizonierii, apoi japonezii sub gloanțele americanilor, dacă n-ar fi fost schimbați prin altruism. 2. Că iubirea poate schimba jungla în paradis, oricât de neagră ar fi ea. Și 3. Că supraviețuirea atunci și acum o garantează doar dăruirea de sine și împreună simțirii cu aproapele. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va mântui.

0: Biblia spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10, că leneșul să nu mănânce.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologie adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția. Pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială. Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie. Excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie. Călătorim în Iordania. Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Ne bucurăm să vă salutăm la o nouă ediție a emisiunii Conexiuni, dialogul care invită la discernământ, echilibru și speranță. Astăzi ne oprim asupra unei teme care definește însăși sănătatea unei societăți: separarea puterilor în stat. De ce e esențială această arhitectură democratică? Cum se manifestă în realitatea noastră și unde se clatină echilibrul între puterea executivă, legislativă și judecătorească? Potrivit Constituției României, articolul 1, alineatul 4, statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor, legislativă, executivă și judecătorească, în cadrul democrației constituționale. Acest principiu, formulat prima dată de Montesquieu în lucrarea Despre spiritul legilor, în 1748, a fost gândit pentru a preveni abuzul de putere. Totuși, în ultimele decenii, numeroase rapoarte internaționale, precum cel al Comisiei Europene privind statul de drept, 2024, au semnalat presiuni politice asupra instituției în mai multe state europene, inclusiv România. Cazuri precum tensiunile dintre puterea judecătorească și cea executivă din perioada 2017-2019 sau mai recentele discuții privind independența procurorilor au readus în atenție o întrebare esențială. Cum ne asigurăm că puterea rămâne sub control și nu devine autoritară sub masca legalității? Este pastorul și autorul Emil Lazar, care locuiește în Franța și are o panoramă mai cuprinzătoare asupra temei propuse, atât ca român, cât și ca locuitor al unui stat european cu propriile provocări legislative. Emil Lazar este implicat activ în educația spirituală și civică a comunităților creștine, iar prin mesajele sale oferă o perspectivă echilibrată asupra responsabilității personale și sociale. Azi îl invităm să privim împreună acest subiect delicat: separarea puterilor nu doar ca principiu juridic, ci și ca expresia maturității morale a unei națiuni. Emil Lazar, de la Montesquieu încoace, separarea puterilor în stat a fost considerată garanția libertății. Totuși, vedem cum în multe state democratice apare tentația concentrării puterii. Cum se explică această derivă? Poate ea să fie un semn de slăbiciune instituțională sau de pierdere a conștiinței morale? Te salutăm cu mult drag!
2: Mulțumesc pentru invitație și bun găsit! Aș fi vrut doar să facem rapid o trecere revistă a ideii de separare a puterilor, care într-adevăr este exprimată într-o manieră mult mai directă de către Montesquieu, dar ideea aceasta este foarte veche. Ea vine din antichitate. În antichitate este un istoric celebru numit Tucidide, considerat printre istoricii cei mai realiști ai antichității. Chiar dacă Herodot îl vedem ca părintele istoriei, Herodot a povestit multe lucruri care sunt greu de documentat sau de crezut. Tucidide însă a fost un om foarte concret, un om care a descris istoria timpului său bazându-se pe ceea ce el a trăit. N-a fost doar un istoric, a fost un strateg al Atenei și l-a cunoscut mai multe regimuri din acestea politice. A militat și a fost atașat regimului democratic din Atena, după care a fost obligat să trăiască spre finalul vieții sub un regim tiranic și el a venit cu ideea aceasta că pentru a administra un stat în interesul masei și nu în interesul unei minorități, ar trebui ca să existe o împărțire a diferitelor sfere ale puterii între mai multe instituții care existau la momentul acela în statul atenian. Ideile lui sunt preluate ceva mai târziu de către un filozof englez, considerat ca fiind părintele raționalismului politic, John Locke. El este la baza Constituției americane și a gândirii, cum să spun, democrației anglosaxone. El este teoreticianul statului de drept. El spune că buna guvernare se bazează pe niște legi, legi care trebuie să fie universale, să fie clare, orientate către viitor, să existe posibilitatea la un moment dat într-un stat din acesta bazat pe legi ca anumite legi să fie contestate și îmbunătățite de către o opoziție și tot el este cel care lansează ideea independenței puterii juridice. E foarte important de înțeles lucrul acesta, suntem în secolul XVII, John Locke se naște în timpul puterii regale absolutiste a lui Charles al II-lea, cel care a fost decapitat de către Revoluția engleză, și apoi, încet, încet, Anglia se dreaptă către o monarhie constituțională în care multe din ideile lui John Locke se vor regăsi și ceea ce e mai important, democrația americană de astăzi are ca părinte ideologic pe acest John Locke care vorbește despre statul de drept. Cel care preia ideea lui John Locke, ideile din antichitate și le dă, să spunem așa, o formă definitivă după care sunt preluate de Revoluția franceză și statele moderne de astăzi, este Montesquieu. Montesquieu, care era căsătorit cu o protestantă într-o perioadă în care protestantismul era interzis în Franța de către Ludovic al XIV-lea, care are o viziune foarte largă, principiul onoarei, așa cum se întâmpla în Anglia. Existau câteva state care aveau într-o formă incipientă, o formă de democrație și statele acestea erau, așa numitele republică, de exemplu Republica Elvețiană, unde poporul este și suveran și subiect al guvernării și într-un asemenea stat considerat de el ca fiind statul absolut, cel mai evoluat stat, este principiul virtuții și apoi existau foarte multe în vremea lui Montesquieu, în secolul al XVII-lea, XVIII-lea, exista despotismul în care un singur om care guvernează fără o lege, deci el este deasupra legii, care nu respectă regulile și care totul subordonează voinței și capriciilor sale. Asta este o formă de dictatură care exista în Franța în vremea lui Ludovic al XIV-lea. A existat de asemenea în perioada finală a vieții lui Montesquieu în timpul lui Ludovic al XV-lea, care a abandonat deschiderea aceasta liberală și a guvernat pe capriciile sale, ceea ce a dus Franța la faliment. El spune și el face teoria aceasta, dezvoltă teoria aceasta, că o guvernare sănătoasă trebuie să separ puterea executivă, adică puterea regelui sau puterea președintelui sau puterea guvernului, de puterea legislativă, cei care sunt chemați ca să dea legi, iar o a treia putere, care nu este la fel pentru Montesquieu, nu era la fel de importantă ca cele două, este puterea judecătorească, o putere care trebuie să fie unificată, în primul rând, să existe aceleași legi peste tot, în tot teritoriul și să fie aplicată justiția într-o manieră egală, ceea ce nu era cazul în Franța în secolul XVIII-lea. În Franța existau diferite forme de judecată în funcție de regiune. Fiecare regiune avea un fel de tribunal care se numea parlament. Fiecare parlament avea propriile sale legi. Deci câte parlamente aveai în Franța, atâtea sisteme de legi. Ori Montesquieu zice, nu, trebuie să unificăm legile acestea, iar parlamentul respectiv, bun, parlament nu semnând ceea ce înțelegem noi prin parlament, ci puterea judecătorească să fie liberă și să-și poată exercita drepturile fără să fie sub ordinea puterii executive sau puterii legislative. Asta e ideea lui. E un idealist care în realitate niciodată n-a funcționat, cum să spun, într-o formă ideală. Întotdeauna au existat probleme între separarea aceasta a puterilor. O separare din asta radicală a puterilor, dacă ar exista, cred că ar duce la blocarea funcționării statului. Să dau un exemplu. Puterea legislativă și puterea executivă, în mod normal, ca să poată să ducă la o funcționare normală a unui stat, ar trebui ca cele două să colaboreze. Dacă s-ar putea ca cel care guvernează și cel care dă legile să facă parte din aceeași orientare politică. În exemplul democrațiilor occidentale de astăzi și în special exemplul Franței. În 2024, președintele Macron a dizolvat Parlamentul, Adunarea Națională, crezând că în felul acesta va oferi o fluiditate mai bună guvernării în Franța. Alegerea unor deputați într-un fel de parlament, putere legislativă, în care sunt 3-4 facțiuni. Niciuna din facțiunile acestea nu e capabilă ca să creeze un fel de compromis cu celelalte. Parlamentul Franței, în momentul de față, este practic haotic. E imposibil ca să faci să treacă anumite legi, anumite decizii care ar trebui să fluidizeze guvernarea, datorită acestei lipse de fluiditate în Parlament s-a ajuns la 4 guverne într-un an de zile, dintre care al treilea guvern a durat câteva ore. În momentul în care există această opoziție între puterea executivă și puterea legislativă, ele sunt independente și toată lumea strigă în gura mare că trebuie să fie independente, trebuie să fie separate. Da, trebuie să fie separate, dar dacă nu există o coerență, un spirit de compromis, o colaborare între cele două puteri, atunci țara nu mai poate fi guvernată. Și în România și peste tot în lume constatăm că există o politizare a puterii judecătorești sau o ideologizare, ceea ce pune în semnul întrebării privire la independența acestei puteri.
1: Mergând mai departe, te invit să ne uităm la un raport Transparency International din 2024, unde România a obținut un scor de 46 din 100 de puncte la percepția corupției, situându-se sub media europeană. Aș vrea să te întreb, Emil Lazar, cum afectează corupția echilibrul dintre puteri? Poate justiția funcționa corect într-un climat moral fragil? Sau poate este nevoie de o reconstrucție spirituală la nivelul societății?
2: Îmi exprim părerea mea personală în privința aceasta. Dacă simțământul poporului, a majorității, este că judecătorii care ar trebui să garanteze, să spun, domnia legii, sunt permeabili la tot felul de elemente din astea toxice, cum ar fi corupția sau ideologizarea sau politizarea corpului judecătoresc, în momentul acela există o teamă colectivă care se creează, iar climatul acesta este favorabil dezvoltării unor gândiri extremiste. Are loc un fel de ruptură, un fel de separare a poporului de către cei care te guvernează. O ruptură aceasta a elitelor creează o schizofrenie majoră în societate și climatul care se instalează este un climat de instabilitate la toate nivelele. Pe plan educațional suntem paralizați, pe planul economic ajungem la un moment dat să intrăm în crize cu repetiție, pentru că o democrație are la bază simțământul de încredere. Când ai distrus simțământul acesta al încrederii în instituțiile propriului stat, în momentul acela democrația intră în criză, se îmbolnăvește și poate muri. Ori asta se constată nu doar în România. La nivelul, să spun așa, a statelor occidentale, noi avem o mare problemă. Există simțământul acesta că cei care ne guvernează s-au rupt de noi, guvernează după niște, cum să spun, criterii care sunt de multe ori de neînțeles. Unii probabil sunt corupți în sistemul judecătoresc, alții probabil funcționează pe un anumit, o anumită gândire politică, încercând să favorizeze un anumit partid sau o anumită grupare, sau alții mai rău, ajung să fie permeabili la niște ideologii care sunt extrem de periculoase. Să-ți dau un exemplu de ceea ce s-a întâmplat în Franța și care a dus la o ruptură majoră, efectiv majoră, între populație și sistemul acesta judecătoresc. În 2001 a izbunit un scandal. Oraș undeva în nordul Franței, și acolo într-o localitate, la Utro, la adresa unor oameni care locuiau în localitatea Utro, au lăsat acuzații că acești copii ai familiei respective au fost abuzați sexual. Și lista persoanelor care au fost incriminate a ajuns undeva la vreo 20 și ceva de persoane. Judecătorul care a instruit aici în Franța instruirea unei afaceri se face de către un judecător de instrucție, care este diferit de judecătorul fața căruia te găsești în tribunal. E cineva care adună toate mărturiile, toate dovezile și apoi le prezintă în fața tribunalului. Judecătorul de instrucție, un anume Fabrice Burgot, care avea niște idei ciudate despre, știți, a fost la un moment dat o anumită, și acum mai este, mania aceasta, un copii care vine din undeva din psihanaliză, că multe din derivele comportamentale care au loc undeva în perioada adolescenței și apoi perioade adulte vine din faptul că anumiți copii au fost abuzați sexual, etc., etc., și că dacă vrem să găsim cauzele pentru care ei se comportă într-un pic antisocial, trebuie să mergem să găsim unde se găsește, unde se află abuzul acela sexual. Individul ăsta a plecat de la ideea că acei copii care aveau niște comportamente antisociale, care au fost semnalate de către niște asistenți sociali, individul acesta a plecat de la ideea că undeva în copilăria lor trebuie să fi fost niște abuzuri sexuale. Și a început să interogheze pe copii minori. Și copiii au început pus sub presiune, o reșir de interogatorii. Vă dați seama, un copil de 7-8 ani, care tu îl pui la un interogatoriu de 3-4 ore, la un moment dat el spune ceea ce tu vrei să auzi. Și copiii ăștia au început să spună, a, da, și cu tare, ne-au făcut așa, au vrut așa. Și în 2001, 18 persoane sunt arestate, plasate în închisoare, soți, deci familii întregi. Părinții unor copii sunt efectiv buși în închisoare, copiii sunt răspândiți în diferite familii din acestea care urmează să aibă grijă de copii tăi, în timp ce părinții lor sunt în închisoare așteptând să fie judecați. Între 2000 și 2005 oamenii ăștia stau în închisoare. În 2005 are loc procesul. Iar în momentul în care începe procesul, în audiență publică, toate acuzațiile s-au prăbușit. Copiii au spus, domnule, am fost pus sub presiune, noi am spus ceea ce ni s-a spus să spunem. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Părinții acelor copii, care și ei la rândul lor au fost duși în închisoare și care spuseseră la un moment dat că, într-adevăr, copiii lor au fost abuzați, părinții lor, la un moment dat, doamna care era, spune, domnule, eu sunt o fabulatoare, eu am mințit. S-a dovedit a fi un fiasco judecătoresc total. Imaginați-vă, oamenii aceia au avut viețile distruse. Și au recuperat copiii. Dar și-au recuperat copiii la o vârstă, deci copiii au evoluat 4 ani de zile să nu-ți vezi părintele, să ți se spună că părintele tău este un pedofil. Vă dați seama în ce condiții copiii au fost recuperați. Unul dintre cei care fuseseră acuzați, închiși în perioada asta provizorie, s-a sinucis, efectiv n-a putut să reziste la așa ceva. Abia în 2015, justiția franceză i-a reabilitat și a hotărât ca să le dea niște despăgubiri. 2015, deci la 10 ani după prăbușirea acestor acuzații. Și asta datorită unui individ, a unui judecător, care era ideologizat de teoriile acestea cu privire, care venea din psihanaliză, că orice problemă pe care o ai vine neapărat dintr-un abuz sexual pe care l-ai avut în copilărie. Știți ce a pățit Fabrice Burgo? A primit din partea Consiliului Magistraturii un avertisment pentru comportament inadecvat. Deci în condițiile astea are loc o ruptură în societatea franceză privire la sistemul judecătoresc. Dacă judecătorii nu sunt imparțiali, dacă judecătorii sunt permeabili la chestii din astea politice, la chestii din astea ideologice, ce încredere să mai ai în ei, în deciziile pe care le au? Și asta se întâmplă în multe democrații europene. Uitați-vă, de exemplu, la componența curților constituționale, care sunt, să spunem, organismele judecătorești supreme. Cine sunt acolo? De multe ori n-au nicio treabă cu justiția oamenii aceia. Sunt niște oameni politici care au avut niște cariere prin parlamente și care îi numești tu judecători supremi sau judecători la Curtea Constituțională. În Statele Unite ale Americii, din păcate, fiecare președinte în Statele Unite când vine și când îi se oferă posibilitatea să placeze un judecător în Curtea Supremă, care are o importanță și o putere extraordinară, fiecare președinte îl numește pe niște criterii ideologice și niște criterii politice. Și aici e marea problemă, pentru că noi, în momentul de față, suntem într-o zonă din asta de criză, în care, pe de o parte, legislativul și executivul în multe țări au ajuns să nu se mai înțeleagă și, în cealaltă putere, puterea judecătorească, nu mai inspiră încredere. Deci suntem într-o criză.
1: Și acesta este doar un caz într-un stat din multele state europene, ce să mai spun, ale lumii în care trăim. Cu siguranță există multe astfel de devieri. Prieteni, suntem la Conexiuni și discutăm despre separarea puterilor în stat împreună cu pastorul Emil Lazar, un dialog care ne dorim să aducă unele clarificări alături de invitația la echilibru, moralitate și responsabilitate. Emil Lazar, în ultima perioadă, mai multe voci din spațiul public au acuzat influența reciproce între politică și justiție, în special în numirile procurorilor de rang înalt, așa cum precizai deja. Cum putem să menținem o justiție independentă fără a o izola de responsabilitatea democratică? Putem să indicăm înspre un model echilibrat între autonomie și control legitim?
2: Eu cred că există la un moment dat, și asta spunea Montesquieu, pe care un om care e chemat să aibă o răspundere publică trebuie să le întrunească. Una dintre virtuți este virtutea onoarei. Să ai simțul acesta al onoarei personale. Și al doilea este virtutea. Deci un om căruia îi dai o responsabilitate să decidă lucruri de viață și de moarte de multe ori în dreptul unei persoane, să decidă privire la anumite fapte, să le analizeze nu doar în factualitatea lor, ci să analizeze și de unde vin, ce anume le-a provocat, toate circumstanțele respective, oamenii aceștia trebuie să aibă niște principii morale foarte bine clarificate și în același timp ei înși să aibă o moralitate. Poți avea, de exemplu, într-un om care are o viață din asta extrem de volatilă, cum poate el, la un moment dat, să ia niște decizii în dreptul unor situații grave, să poată judeca pe cineva într-o zonă în care el însuși are anumite carențe morale. De la un fel de reformă morală, nu a legilor, a justiției, a politicului, ci o reformă morală a omului. Omul care este în centrul acestui sistem judecătoresc, el trebuie să aibă o moralitate care să îl deosebească total, să-l țină total cât mai departe de influențe.
1: Dacă privim din perspectiva biblică, Scriptura afirmă că Dumnezeu este judecătorul. El coboară pe unul și înalță pe altul, potrivit Psalmului 75 cu versetul 7. Aș vrea, Emil Lazar, să discutăm despre conceptul de judecat în Biblie și despre rolul lui Dumnezeu ca judecător. În ce modalitate este diferit față de sistemul de judecat cu care suntem obișnuiți noi, oamenii? În ce fel se diferențiază sistemul de judecată în viziunea lui Dumnezeu?
2: Dacă plecăm de la Biblie, Dumnezeu este un Dumnezeu al guvernării pe bază de legi. Ca stăpân al Universului să găsește o lege, care aș putea numi o lege fundamentală. Lege fundamentală enunțată de Iisus când a fost întrebat care e cea mai mare poruncă din lege. Și Iisus a răspuns să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Și a doua poruncă asemenea ei, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Astea două legi ale iubirii stau la baza guvernării lui Dumnezeu. În condițiile păcatului, a intrării păcatului în lume, Dumnezeu a nuanțat cele două legi, le-a dezvoltat sub forma a ceea ce numim noi cele 10 porunci. Iar este temelia guvernării lui Dumnezeu. Dumnezeu nu guvernează în afara legii, nu guvernează asemenea unui despot din perioada secolului 17, cum era Ludovic al XIV-lea, nu stabilește niște decizii arbitrare, ci Dumnezeu guvernează El însuși pe bază de legi, deși El este deasupra legii, deși El este inițiatorul legii. Asta arată că Dumnezeu ne respectă tendința pe care o avem de a-L accepta sau a nu-L accepta pe El. Aici lucrurile se schimbă un pic. De exemplu, în Biblie, avem un psalmul 96 care spune așa: Dumnezeu vine să judece popoarele, versetul 10, ce spune printre neamuri: Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină, Domnul judecă popoarele cu dreptate. Și apoi versetul 11 zice: să se bucure cerurile, să veselească pământul, să tresalte câmpia înaintea Domnului, că își vine să judece lumea. Judecata lui Dumnezeu a venit și o proclamă sub forma unei evanghelii, adică a unei vești bune. De ce judecata lui Dumnezeu este o veste bună? Pentru simplu fapt că în procesul judecății, Dumnezeu, în calitatea lui de judecător, nu este

0: tine ca fiind apărătorul meu, judecata se pronunță în favoarea ta. E adevărat că, din punct de vedere, să spunem, a unei funcționări, unei societăți cum o avem noi, lucrurile acestea nu stau în picioare. Dar din punct de vedere al destinului nostru veșnic, judecata lui Dumnezeu este un act de mântuire care ne garantează posibilitatea vieții veșnice, chiar dacă,
1: la un moment dat, raportându-ne la lege, suntem într-o situație de greșeală totală.
2: Mulțumim tare mult, Emil Lazar, pentru acest dialog echilibrat și profund. Perspectiva oferită ne reamintește că democrația nu este doar o formă de guvernare, ci și o probă a maturității morale a poporului.
0: Vă mulțumesc. Subiectul e mult mai larg, probabil într-o ocazie următoare. Am putea intra în anumite elemente legate de judecata, așa cum este ea înțeleasă în Scriptură. Însă ceea ce ar trebui să înțelegem noi este că, ca oameni,
1: ne putem încrede în judecata lui Dumnezeu.
2: Prieteni, am ajuns la finalul discuției de astăzi despre separarea puterilor în stat. Am înțeles că adevărata putere nu este cea care domină, ci cea care se supune principiilor și slujește binele comun. Vă las în compania cuvintelor apostolului Pavel, care scria: căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Romani 13:1. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție cu o nouă provocare în care să descoperim sensul lucrurilor, cu discernământ, dar și cu speranță. Pe curând!
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară vorbim despre un subiect care a fost în prim planul atenției noastre mai multe zile. De fapt, la momentul acesta vorbim despre un fenomen care a căpătat o amploare din ce în ce mai mare. Vorbim despre influenceri, vorbim despre pastori vedetă, vorbim despre politicieni și vorbim despre oameni care astăzi, la orice pas, își folosesc creștinismul, folosesc religia creștină

0: ca pe o rampă de lansare. Poate ultima dovadă și poate cea mai puternică este cea care are legătură cu o imagine pe care liderul celei mai puternice țări din lume a postat-o zilele trecute, o imagine care semăna cu o iconografie a lui Iisus Hristos, bineînțeles o imagine pe care a șters-o ulterior în clipa în care un val de critici a venit peste el. Însă nu vorbim în această seară despre Trump, ci vorbim în această seară despre un fenomen care a căpătat o amploare din ce în ce mai mare, fie că vorbim despre societatea occidentală, fie că vorbim despre societatea românească sau, dimpotrivă, vorbim despre America. Astăzi, oamenii, indiferent de domeniul în care se regăsesc, își dau seama că se vinde, creștinismul se vinde extrem de bine, dar nu doar că se vinde. În această seară vorbim despre oamenii pe care noi i-am așezat în centru. Este suficient ca ei să ofere un verset din Scriptură, e suficient să se posteze cu o Biblie în mână și din start oamenii de tipul acesta au o grămadă de urmăritori pe rețelele sociale. De aceea, în această seară, vorbim despre oamenii pe care noi i-am pus în centru, pe oamenii pe care noi i-am făcut Dumnezei. Vorbim în această seară despre un fenomen care a căpătat o amploare din ce în ce mai mare. Vorbim despre oameni care folosesc religia așa cum cred ei de cuvință, pentru a ne influența gândirea și pentru a influența societatea și curentul de gândire sau curentele de gândire care sunt la nivelul societății. Dezbatem acest subiect în această seară împreună cu doi invitați. Este vorba de pastorul Adelin Costache, el este alături de noi online. Adelin, bine te-am regăsit! Mă bucur să te revăd și oficial, noi am mai discutat și între timp, însă mă bucur că în această seară ești alături de noi. Cu regret că nu ești aici, în platou, dar nu se știe niciodată. Bun găsit, bună seara și bine ai revenit.
1: Mulțumesc, Florin, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră și de telespectatorii noastre.
0: De asemenea, în platou alături de noi se află și pastorul Felix Mușat. Felix, bun regăsit, bine ai revenit.
2: Bine te-am regăsit, Florin. Bun găsit, Adelin. Mă bucur să avem o astfel de întâlnire.
0: Pentru tine introducerea e ceva mai scurtă. Tu ești de-a locului și pășești pragul destul de des aici la Speranța TV. Mă bucur că suntem împreună și dezbatem acest subiect. Aș vrea să începem cumva de la această idee pe care cumva am avansat-o în introducerea emisiunii noastre, însă cred că ar merita să o analizăm pe îndelete. Care sunt motivele pentru care noi astăzi suntem atrași de acești mesia seculari? Mesia seculari nu este doar o expresie pe care noi o găsim în publicațiile online, ci mesia sau mesia secular este un concept pe care noi îl găsim și în cărțile de specialitate, un concept pe care oamenii, academicienii și nu numai, îl folosesc pentru a descrie ce se întâmplă astăzi. De ce suntem atrași noi de aceste figuri carismatice? Ce anume ne câștigă? De ce îi vrem? De ce îi așezăm? De ce îi validăm pe acești oameni, deși s-ar putea ca statutul lor oarecum să fie îndoielnic sau poate chiar dezbătut la nivelul societății? Adelin, începem cu tine, tu fiind cel mai de departe.
1: Cred că fenomenul este destul de profund și s-ar trebui să dau un răspuns rezumat. Este o nevoie a fiecăruia dintre noi, aceea de a crede că problemele pe care le avem, cele cu care ne confruntăm, la nivel individual, dar în mod special la nivel de societate, pot fi rezolvate dacă avem pe cineva, un lider carismatic, un om care are soluția la orice problemă, care intervine. În lumea creștină, chestiunea asta se potrivește destul de bine, pentru că după un mileniu și ceva, două de creștinism, de religie creștină care a educat, care ne-a așezat o anumită structură în mintea noastră cu privire la starea lumii actuale și la salvatorul care vine să ne scoată din problemele în care suntem, În momentul în care încet, încet lumea a început să scoată pe Dumnezeu din ecuație, să scoată creștinismul din tot ceea ce însemna soluții la probleme, ne îndreptăm spre alți oameni care trebuia să ia locul. Ne îndreptăm spre alte locuri, spre alte idei, spre alte religii. Astăzi vorbim de religii seculare, nu? Și de obicei aceste religii seculare sunt curente politice sau ideologii. Pentru a umple golul acesta pe care creștinismul l-a lăsat, ieșind din societate, sau mai bine spus, scoțându-l din societatea noastră, locul este umplut de altceva. Și cei mai la îndemână sunt figurile politice de la care așteptăm salvare.
0: Acum, în clipa în care ai oferit această explicație, cred că e nevoie și să înțelegem și un aspect secundar. Dacă tu vorbești despre o excludere a creștinismului, totuși vedem că tipul acesta de creștinism care se vinde prin intermediul unei figuri politice, tipul acesta vinde... Cum explici ideea aceasta, paradoxul acesta, un creștinism care este marginalizat, exclus din viața publică, dar în același timp vorbim despre un alt tip de creștinism întrupat din punct de vedere secular, într-un mesia secular, dar care totuși există, iar oamenii își doresc. Oamenii ar putea să spună că nu este un vid aici, ci e cumva o reașezare a creștinismului pe o temelie, poate post-adevăr sau o temelie postmodernă.
1: Tom Holland vorbește foarte interesant. Tom Holland este un istoric britanic care a devenit din ce în ce mai cunoscut și care a început să publice mai multe cărți vândute, traduse în lumea întreagă. El are o teorie foarte interesantă și el spune așa, că însuși secularismul și toate ideile acestea care au venit și societățile seculare sunt de fapt tot un produs al creștinismului. Și el demonstrează într-una din cărțile lui, în engleză se numește Dominion, cum că însăși structura după care noi gândim, categoriile mentale cu care operăm în mintea noastră sunt de fapt categorii ale creștinismului, însă care au fost cumva diluate. Religiosul din ele, sacrul din ele a fost scos, a rămas doar acea formă, structură care continuă să opereze la fel. Uitați-vă la fundația morală a societăților occidentale. De ce în Occident încă mai este văzut cu ochii destul de negativi, de exemplu, poligamia? Pentru că în morala creștină poligamia a fost dintotdeauna considerată o chestiune negativă și ea a rămas în continuare. Și aș putea să dau exemple nenumărate aici, dar n-aș vrea să zăbovesc prea mult asupra răspunsului. Deci, aș răspunde scurt, creștinismul încet, încet a ieșit din societate, însă modul nostru de a opera, de a gândi în subconștientul nostru, am rămas profund creștini, chiar dacă ne numim secularizați.
0: Felix, Adelina a oferit, cum aș parafraza eu, răspunsul până la momentul acesta, un răspuns oarecum cultural. Dacă este să mergi spre un factor psihologic, ce motive identifici acolo? Bineînțeles, ai și libertatea de a te duce spre factorul cultural, doar că Adelin l-a subliniat și mai degrabă eram interesat de zona aceasta a psihologiei. Cum suntem manevrați și care este percepția pe care o avem?
2: O să leg și factorul psihologic de cel teologic, pentru că, până la urmă, ambele se regăsesc în Scriptură și explică ce se află în spate. Dincolo de acest fenomen cultural, pe care foarte frumos l-a descris Adelin, se mai întâmplă ceva. Ori de câte ori omul este ispitit să pună în locul lui Dumnezeu pe altcineva, că vorbim de un lider, că vorbim de un om politic influent, ne ducem spre idolatrie. Nu-și dorește omul neapărat să-L trădeze pe Dumnezeu, ci vorbim de o anumită nevoie. Și dacă este să merg la un episod foarte clar din Scriptură, în Exod capitolul 32, în viața lui Israel se întâmplă ceva. Iar aici observ factorul psihologic atât de bine. Poporul vede că Moise zăbovește pe munte și se duce către Aron și îi spune: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Ne lipsește siguranța, nu mai avem predictibilitate. În momentul în care omul, societatea, plonjează în nesiguranță când ceea ce se întâmplă în jur nu mai este predictibil, când Dumnezeu nu este vizibil, ai vrea să-L vezi, ai vrea să-L auzi, și când toate acestea nu apar, în psihologia comună a grupurilor, a bisericii, a societății chiar, apare o nevoie de siguranță. Iar un lider foarte puternic este foarte seductiv, pentru că nu face altceva decât să proiecteze în acel lider ceea ce nu face Dumnezeu în acele momente. Ți-ai dori să-L vezi pe Dumnezeu vindecând? Uite că l-ai. Ți-ai dori să-L vezi pe Dumnezeu foarte puternic, judecând pe cine vrei tu să-L judece? Uite că ai un om care se potrivește cu paradigma ta. Și dintr-o dată apare liniște în conștiință. Și toată acea anxietate, toată acea nesiguranță pe care o are omul în lipsa unui leadership puternic este anihilată. De ce? Pentru că avem de cine să ne legăm. Avem o ancoră în cineva. Iar când lucrul acesta se întâmplă, fie într-o comunitate locală, un preot, un pastor este investit cu astfel de autoritate, când vorbim de societate, un lider, un lider politic, are un profil mesianic, canalizează toate aceste speranțe ale oamenilor. Oamenii se leagă de el și își pun toată încrederea, care de altfel ar trebui să fie în Dumnezeu pusă, și o pun în el. De aceea sunt și cele mai mari dezamăgiri, pentru că niciodată un om nu poate să dea siguranța pe care o dă Dumnezeu. Dar la nivel psihologic, totul vine pe o nevoie, pe un fundament, pe ceva ce se află în substrat. Am nevoie de siguranță. Și când nu mai am, găsesc pe cineva care mi oferă treaba asta.
3: Nesiguranța nu este un sentiment și o trăire nouă pe care noi s-o avem. Ce s-a schimbat în secolul 21 când vine vorba de așa ceva?
2: Păi s-a rafinat paleta. Dacă în trecut idolatria însemna că trebuie să te îndrepți spre un Dumnezeu străin, astăzi nu mai facem lucrul acesta. Luăm reprezentanța ai Dumnezeului nostru adevărat și îi punem pe socul, pe piedestal. Și avem senzația că nu îl trădăm pe Dumnezeu când facem lucrul acesta. De aceea, cultul personalității pentru lideri religioși, pentru oameni politici, e foarte seductiv pentru lumea religioasă și creștină, care nu gândește vreo secundă că aceasta ar fi idolatrie. Nu. Cred întotdeauna că lucrul acesta este normal, Dumnezeu este puternic, este de partea noastră, vorbește printr-un lider autoritar. Uite, se întâmplă exact ceea ce ne-am dorit noi să se întâmple. Este voia lui Dumnezeu aici. Și când se întâmplă lucrul acesta, nevoia veche care a fost cândva și era o anumită confuzie, migrai de la Dumnezeu adevărat, Iahve, la Baal, la Astartea, la mulți alți zei păgâni, astăzi nu mai migrezi neapărat spre zona aceasta. Dar paleta este suficient de largă încât îți oferă în spectrul creștin orice îți dorești să găsești. Vrei un lider autoritar care taie și spânzură și tună și fulgeră din cuvântul lui Dumnezeu, îți găsești. Vrei un om care promite binecuvântări și bunăstare materială? Ți-o oferă. Vrei un lider politic care condamnă într-un anumit fel derapajele societății, morală? Găsești și lucrul acesta. Și fără să ne dăm seama, creștinismul alunecă spre un soi de idolatrie nou. E o idolatrie în cadrul unei credințe adevărate, care cumva se duce spre Dumnezeu, dar totul se oprește în om. Și aici este aceeași formă de idolatrie ca și când aș înlocui pe Dumnezeu cu orice alt zeu.
3: Acum analiza ta este făcută din punct de vedere biblic și psihologic, analiza pe care a făcut-o Adeline este făcută din punct de vedere cultural.
2: Da.
3: Există vreo modalitate ca noi să acceptăm că predomină un anumit factor care ne influențează mai mult decât altul? Adică noi avem sunteți doi invitați, două puncte sau doi invitați, trei puncte de vedere. Cu trei puncte de vedere, bun, psihologic, biblic și cultural. Dacă ar fi să analizați care factor ar avea mai multă greutate? Tu, Felix, vei fi tentat să spui că este cel biblic, că nici nu ai cum să spui altceva. Însă, dintre acești trei factori, care trebuie creditat cu o mai mare putere de influență?
2: Eu cred că din toate cele trei direcții, toate cele trei perspective creează starea actuală. Atât cultura, societatea, cu tendințele macro sau micro pe care le găsim în diverse comunități, cât și nevoia fundamentală a omului, parte psihologică, cum am fost noi construiți. Noi vrem să admirăm pe cineva. Când nu mai avem pe Dumnezeu vizibil pe care să-L adorăm, să-L vedem, să-L auzim, vrem om. E vizibil, e liderul în fața mea. Dar de asemenea vorbim și de nevoia noastră fundamentală de a ne închina, de a avea pe cineva căruia să-i oferi partea aceasta. Deci și teologic, și psihologic,
3: și cultural.
2: Și cultural se împletesc toate trei cumva creând de această stare.
3: Adelin, înclini spre o anumită perspectivă mai mult decât spre celelalte două?
1: Nu, cred că suntem în momentul de față într-o convergență care a accentuat această stare și de aceea o simțim atât de acut. Dacă ar fi din nou să mă întorc într-o istorie a ideilor, m-aș întoarce prin anii 70, când a început toată problema asta. Un curent progresist care a încercat să pună sub semnul întrebării, ba chiar să distrugă tot ceea ce a însemnat valori creștine și acei stâlpi care au susținut și care au construit civilizația occidentală, așa cum o știm și așa cum am cunoscut-o. Din momentul respectiv asistăm astăzi la ultimele lovituri de grație care sunt date acestei morale creștine. Ascultam de curând o emisiune a celor de la Le Figaro, aveau acolo un invitat, un filozof francez, Chantal Desol, extrem de apreciat în Franța, care accentua lucrul acesta și spunea că absolut toate valorile morale creștine au fost distruse. Ultima care a mai rămas în picioare este interdicția suicidului, nu? Sacralitatea vieții. Iar acum, în Franța și în țările occidentale, se discută despre legalizarea eutanasiei. Este ultimul stâlp care va fi distrus și Chantal Desol spunea, sunt fer convinsă că și acesta va fi trântit la pământ. Suntem într-un avans, într-o ofensivă care a început în anii 70 și care au distrus toți acești stâlpi ai susținerii morale. În situația de față, ne trezim în fața unei ruine, am distrus catedrala, am trântit-o la pământ, ce punem în locul ei? Și ne dăm seama că n-avem nimic care să ne fie atât de sigur, care să ne susțină psihicul, care să ne susțină sufletul, care să ne dea siguranță, care să ne dea optimism pentru viitor, care să ne dea cât de cât un motiv pentru a te trezi dimineața și a te ridica din pat. Și suntem bombardați cu aceste anxietăți din toate părțile și punând aici și factorul psihologic și factorul teologic de care vorbea Felix, suntem în situația aceasta. Iar spectrul acesta politic încearcă să ne ofere soluții. Bineînțeles că unei Europe care de secole întregi a fost creștină pentru a ieși dintr-un asemenea impas, nu îi se poate oferi, nu îi se poate așeza pe masă ceva care să facă mai puternic apel la structura deja formată de gândire creștină decât o retorică mesianică, o imagine mesianică, un salvator care cât de cât să scoată niște texte din Scriptură, să ți le pună pe masă și să erigeze pe sine în imaginea acestui salvator care vine și vindecă bolnavi, așa cum s-a prezentat în săptămâna trecută în imaginea respectivă.
3: Uite, apropo de acest portret pe care tu îl faci, am selectat așa câțiva numitori comuni în clipa în care vine vorba de politica mesianică. Dau citire foarte repede, sunt și niște materiale grafice, cei de acasă le pot urmări. Deci politica mesianică are trei numitori comuni. Primul numitor este conducătorul binevoitor. Aici se proiectează ideea că bunăstarea societății se află în mâinile unei singure persoane, adică un lider salvator care acționează teoretic în numele tuturor cetățenilor și invocă, interesant, interesul național. Un al doilea numitor comun este hegemonia de clasă, adică vorbind de Mesia, ales pentru un mandat limitat sau un conducător pe viață, care reprezintă adesea elitele socio-economice naționale și internaționale, în detrimentul maselor pe care politica mesianică
0: pretinde că vrea să le salveze, și trei, vorbind despre o guvernare machiavelică, aici criteriul politicii mesianice nu este neapărat justiția socială sau vreo fundație morală, exact ceea ce spunea Adelin, cu atât mai puțin un scop cu adevărat binevoitor, ci mai degrabă o proiecție pragmatică a puterii, a căutării gloriei și a bogăției cu care oamenii se identifică în figura politicianului salvator. Bun, acesta este așa succint portretul. De ce nu-l putem identifica? Toate aceste repere nu le am de pe un site religios, mi-aș fi dorit să le am. Nu înseamnă că ar putea fi site-uri de calitate sau cunoscute care să prezinte așa ceva. Însă, cum explicăm, trebuie să trecem la a doua categorie și să vorbim în această seară și despre cei care cunosc foarte bine Scriptura, cei la care tu, Felix, te-ai referit. Cum explicăm faptul că, totuși, oameni de tipul acesta sunt prinși în tipologia aceasta? Ce explicație există în contextul în care se presupune că un creștin care are Scriptura la dispoziție are o concepție despre lume și viață, o concepție care îi dă posibilitatea să aprofundeze, să înțeleagă, să observe modul în care lucrurile se mișcă, ca să nu mai vorbim despre o altă calitate numită discernământ, care ar trebui să existe, dar pare că lipsește aici.
2: Păi, deși Scriptura este sursa adevărului suprem, a te raporta la ea, a cita din ea, nu e o garanție că nu ești înșelat. Și nu este deloc o garanție că ceea ce faci sau direcția în care te îndrepți este o direcție a voiei lui Dumnezeu. Din păcate, cei care promovează acest mesianism politic sunt și cei care își fundamentează crezul și direcția pe anumite exemple biblice. Oameni eroi ai Bibliei care au fost în poziții mari, care au făcut poate politică în anumite imperii, care au fost regi. Și fac cumva un sincretism din acesta foarte interesant între voia lui Dumnezeu pe care o manifestă Dumnezeu și ideea de om care conduce. Ideea de persoană publică care acaparează puterea, care conduce și care poate să influențeze vieți. Din perspectiva aceasta e foarte seductiv să deții puterea. Și când faci lucrul acesta pornind de la un fundament teologic, e minunat. Când o și fundamentezi în direcția aceasta, e de-a dreptul seductiv. Deci e aproape că nu ai cum să o zici, nu vreau. Pentru că toată lumea și-ar dori lucrul acesta. Din păcate, dacă nu vorbim de o fundamentare clară în Scriptură, în loc ca lumea politică să fie rafinată prin adevăr, prin cuvânt, ajungem ca politica să colonizeze religia. Cu alte cuvinte, intră în lumea religioasă, o virusează, o pervertește, dacă putem spune lucrul acesta, și dă doar o iluzie a unor oameni puternici a lui Dumnezeu, care fac voia lui Dumnezeu, care dau decrete, care fac lucrurile așa cum trebuie, care spun lucrurilor pe nume, dar de fapt nu e altceva decât o idolatrie extrem de periculoasă. Pentru că atunci când deschidem Scriptura, ne dăm seama că locul lui Dumnezeu a fost luat de cineva. De un om, de un lider, de un pastor, dacă e cazul în anumite comunități, de un presbiter sau de un preot.
0: De ce ai spus la un moment dat că vorbim despre o nevoie a noastră de a fi fundamentați pe Scriptură? Dacă am fi avut aici în platou un om cu o astfel de abordare, cu o astfel de mentalitate, cu un astfel de mod de a vedea lucrurile, probabil că el ne-ar fi dat răspunsul: eu cred în Biblie, eu susțin valorile 100%. Biblice, de-aia sunt și de acord cu X sau cu Y, tocmai că el susține valorile biblice. Dacă l-aș fi votat sau aș fi mers spre X sau spre Y, am fi asistat la o problemă legată de libertatea religioasă, legat de modul în care bisericile vor funcționa în viitor. Așa, un om care iubește neamul, indiferent despre ce neam este vorba, iubește patria, iubește țara, omul ăsta merită încrederea noastră. E, cum am spune noi în limbajul românesc, e de al nostru.
2: Da, și de aceea este atât de periculoasă o astfel de atitudine, pentru că investește pe cineva cu toată încrederea, cu toate speranțele noastre și avem așteptări ca omul acela care spune poezia bine din Scriptură, care folosește anumite texte, care mă duce spre Dumnezeu cu anumite aluzii, de fapt el să-și facă agenda lui politică. Problema lumii politice nu este că nu poate fi schimbată sau purificată de Dumnezeu, de credință. Cred că Dumnezeu poate să folosească un om religios, un om politic fără nicio problemă. Problema sistemului politic în general este că în spate are anumite scopuri, anumite obiective, anumite rădăcini care nu sunt biblice. Folosesc Biblia doar ca pretext, folosesc exemplele, ilustrații biblice, personaje de acolo, texte, doar ca să rezonesc cu o anumită categorie socială, doar ca să trezesc anumite emoții într-un public care va spune, a, da, e exact omul lui Dumnezeu care face lucrul acesta. Și nu este altceva decât o manipulare în masă, o formă de a spăla creierul unei mulțimi, de a induce o anumită stare de siguranță. Da, e ce trebuie, vorbește cel mai bine, când de fapt vorbim de o hidoșenie, dacă pot să folosesc imaginea aceasta. Sunt două entități total separate, religia și politica. În momentul în care fac un hibrid din ambele, apare un monstru. Pur și simplu nu mai am nimic, nici religia nu este clară, nici politica nu este clară. Și până la urmă, probabil că ar trebui să fie o formă foarte clară de distinție între ele și poate nu ar trebui deloc să se facă uz de anumite convingeri religioase în poziții înalte.
3: Adelin,
1: uitați-vă în societate. Lucrurile se văd extrem de clar, nu? Promisiunile lui Trump și acele discursuri extraordinar de impresionante înspre valorile creștine pe care le ținea au venit pe un fond de abuz ale celor care au înaintat o anumită agendă politică de distrugere a valorilor creștine, în așa fel încât creștinii din America s-au simțit amenințați, la fel și în Occident. De ce ne este atât de teamă când auzim cuvântul progresist? Nu? Deja în România a ajuns o etichetă pe care dacă ți este pusă, deja gata, ai fost înnegrit. Ne este teamă de progresismul acesta care ne amenință identitatea creștină. Acești oameni, aceste figuri politice s-au erijat pe ei înșiși ca fiind cei care ne vor salva de aceste abuzuri. Într-adevăr, au luat niște măsuri care trebuiau luate pentru că s-a ajunsese destul de departe pe o anumită latură. Însă problema este că, de fapt, perspectiva și discursul creștin este doar un discurs de formă. Exact cum spunea Felix, este o platformă de manipulare. Este un creștinism naționalist. Nu. Noi, America, noi știu eu ce altă țară. Ori creștinismul nu este naționalist, creștinismul este universal. Salvarea pe care o promite Hristos nu ține de națiune. Nu ține de identitatea politică, de identitatea națională sau etnică. Soluția pe care o promite Hristos este una universală și n-a promis-o pentru prezent, ci o promite în escaton, da? O promite la finalul timpului, nu acum. De ce e atât de seductiv? Pentru că omul este obișnuit cu limbajul religios, cu ritualul religios, dar i-a pierdut esența. Creștinul de astăzi, el nu mai are esența creștinismului, acel lucru care cu adevărat contează. Ce este Evanghelia lui Hristos? Nu este doar o formă ritualică pe care o fac. Nu, aduceți-vă aminte de inaugurarea lui Trump când a fost pus președinte. Întreaga slujbă de inaugurare, și îi spun intenționat slujbă, a fost o slujbă de biserică. Cântare de deschidere cu rugăciune, cântare de închidere cu rugăciune. A fost un serviciu divin la propriu. Ori, în momentul în care ești pus în fața unei asemenea spectacol, în care este invocat Dumnezeu, în care se face o rugăciune arismatică extraordinară, bineînțeles că tu, ca și creștin, ți se vorbește pe limba ta. Este limbajul tău, familiar, cunoscut, pe care îl ai în fiecare duminică, în fiecare sâmbătă la biserică. Este atât de seductiv încât nu-ți dai seama că, de fapt, ceea ce ți se vinde nu este esența pe care de fapt Hristos ți-a propus-o. Și salvarea de care Hristos vorbește, ci este o salvare temporară politică ce ți se propune doar pentru un mandat. Și în felul acesta ți se strică și creștinismul, pentru că fiind asociat cu o anumită culoare politică, cu o anumită extremă de dreapta, încet, încet, întregului plen al mulțimii li se ia și de perspectiva aceasta religioasă. Și dintr-o dată creștinismul își pierde, de fapt, adevăratul mesaj pe care îl are, pentru că a fost mânjit cu aceste promisiuni politice.
2: Eu nu aș fi atât de vehement în a condamna poate anumite chestiuni care au ținut de lumea religioasă, pe care le-au preluat poate anumiți politicieni. Am o problemă cu cei care vând iluziile doar cu scop de campanie și de manipulare.
3: Da, asta n-ai, Felix, asta n-ai cum să-ți dai seama.
2: E adevărat că n-ai cum să-ți dai seama, însă dacă ai un filtru și dacă ai un anumit discernământ, înțelegi dacă în momentul în care cineva, de exemplu, un om politic religios se roagă într-un colț înainte să aibă un discurs, fără să intre în lumina blițurilor, este experiența lui cu Dumnezeu. Nu negă astfel de trăiri. Și sunt total de acord cu anumite manifestări în funcție de zona în care ne aflăm. De ce spun lucrul acesta? De curând m-am conectat cu comunitatea adventistă din America și mi-a fost schimbată puțin perspectiva, nu neapărat politic, însă am început să înțeleg anumite chestiuni pe care ei le văd acolo la firul ierbii. Riscul de a demoniza absolut totul acum poate fi unul periculos. În momentul în care un lider încearcă să aducă ceva conform crezului lui, e minunat. N-am de ce să nu, de exemplu, lupta împotriva imoralității, împotriva unei filozofii woke sau mai știu eu ce alte chestiuni. Poate că este o chestiune de apreciat pentru că un lider chiar face anumite lucruri. Acum n-am dovada de unde, care e rădăcina, dar comportamentul este unul moral, este corect în punctul acesta. Dacă vorbesc însă de alte chestiuni în care apare cultul personalității acelui lider, când vorbesc de chestiuni care acaparează admirația și adorația oamenilor, când vorbim de o egolatrie care duce chiar spre o formă de mesianism, cum am vorbit noi mai devreme, acolo deja lucrurile sunt mult mai periculoase. Și din păcate, acela este momentul în care noi ca oameni ar trebui să tragem un semnal de alarmă. Așa ceva nu se poate. O imagine a unui lider politic în rolul lui Isus este mai mult decât o blasfemie, este o chestiune care îl rupe pe om de Dumnezeu, legându-l de om.
3: Da, mă gândeam la două aspecte, însă nu o să comentez decât unul dintre ele. De fapt, nici nu mai comentez, doar vă adresez întrebarea. Cu câtă încredere ar trebui noi să credităm un astfel de om? Pentru că noi de fiecare dată avem două variante, două alternative. Avem varianta pe care a zis-o Adelin, îl avem pe progresist. Acum toată lumea se ferește de acest termen, chiar și în spațiul românesc se modifică diverse documente oficiale tocmai ca să nu mai existe cuvântul progresist, se iau voturi politice pentru ca să nu se folosească la o viitoare campanie ideea de progresist, ok, însă în calitate de creștin, dacă ai și vederi conservatoare, hai să folosesc cuvântul fundamentaliste, în clipa respectivă o astfel de figură politică te atrage. Te atrage pentru că el câștigă extrem de multe voturi pe ideea aceasta că el împiedică decăderea morală a societății. Uitați-vă încotro mergem. Eu vă promit că voi stopa, noi vom reveni la creștinismul de odinioară, la valorile de odinioară, chiar dacă nu spune cuvântul creștinism, rosește cuvântul cheie, valori, ceea ce noi trăiam odinioară, ceea ce se trăia în America, ceea ce se trăia în România și așa mai departe. Bun, în condițiile astea, cât încredere ar trebui noi să avem într-un astfel de om? Pentru că nu ai decât două variante. Un om care te duce spre o direcție, cu un anumit tip de retorică, noi numim așa o retorică progresistă, și avem de cealaltă parte o retorică care presupune o întoarcere la valorile pe care noi le-am avut și o protejare
0: a ceea ce este specific nou, că e vorba de America, că e vorba de România sau oricare altă țară.
2: Dacă este să vorbesc ce spune Scriptura legat de întrebarea ta, spune că este blestemat omul care se crede în om. Teoretic nu ar trebui să credităm cu încredere pe nimeni. Dar e adevărat că altfel, în felul acesta poate am ajunge într-o situație în care nu ne-am mai implicat deloc, n-am mai creditat pe nimeni cu votul nostru, cu încrederea noastră, n-am mai avea nicio orientare în societatea aceasta, ne-am îndreptat poate spre un nihilism, nimic nu mai e bun, nu mai facem nimic, e totul zero. Cred că probabil cel mai sănătos mod este să nu pun încrederea pe care doar în Dumnezeu o pun, aceasta este o anumită valută forte a ființei mele, o încredere pe care o ofer doar lui Dumnezeu, aceea de a-mi conduce viața, și dacă un alt personaj corespunde cu un anumit tipar de gândire al meu, să-i creditez încrederea aceea, să-i ofer. Nu cred că este o problemă ca în societatea aceasta să am o anumită orientare și să nu mai cred în absolut nimeni niciodată. Cu siguranță că vor apărea dezamăgiri după dezamăgiri. Istoria ne învață că nu există un lider care să nu dezamăgească. Mai curând sau mai târziu vei vedea anumite fisuri.
0: Felix, mărul otrăvit este discursul religios. Pentru orice creștin care își vede o întoarcere la ceea ce a fost odinioară, discursul creștin în gura unui politician e mărul otrăvit.
2: Florin, sunt total de acord. Eu, pentru mine sună un semnal de alarmă când aud un discurs religios. Dar dacă la un moment dat am de ales doar între două discursuri, unul profund religios, care e adevărat că în spate are un anumit interes, o anumită chestiune, și unul, nu ne ducem spre progresism, ne ducem spre o zonă absolut liberală în care totul este imoralitate, totul se face un haos. Probabil că e clar că voi rezona cu cineva care îmi vorbește dintr-o zonă religioasă, fără însă să ajung într-o orbire care să mă facă să idealizez persoana respectivă, să acopăr toate greșelile ei, să nu mai am spirit critic, să nu mai am nicio altă chestiune care să spun lucrul acesta este greșit. Nu, probabil că mă îndrept, dar voi amenda ori de câte ori este nevoie anumite comportamente, anumite ieșiri, anumite ziceri care nu sunt fundamentate biblic.
0: Adelin?
1: Suntem, din păcate, într-un pendul al realității în care, din ce în ce mai mult, oamenii se îndreaptă spre extreme și politica, de asemenea, se îndreaptă spre extreme. Așa zisul progresist se duce din ce în ce spre o îndepărtare cât mai mult de tot ceea ce însemna de bun simț, de normalitate, iar ca răspuns la chestiunea asta, creștinismul vine într-o perspectivă naționalistă, aproape dictatorială, ca să-și impună valorile lui celor care s-au îndepărtat atât de mult. Eu cred că ambele sunt niște pericole. Adevăratul mod de a conviețui, chiar și cu cei cu care nu sunt de acord, este a ne întâlni undeva la jumătate și a găsi modalități de a-i oferi și celuilalt și mie o libertate care să fie garantată de stat, care s-a regăsit decenii.
0: Adelin, să știi că Felix nu e de acord cu tine. Așteaptă aici să te întreb.
2: Nu, Adelin, sunt de acord cu tine, dar pe mine Florin m-a aruncat în această falsă dilemă, doar două extreme, și te-aș ruga și pe tine să alegi doar din cele două. Doar din cele două.
1: Dacă ar fi să aleg doar din cele două, bineînțeles că sunt atras către cea în care mă regăsesc ca valori. Însă aș fi extrem de prudent și atunci.
0: În care dintre ele?
1: Bineînțeles că și acum, când a fost discuția asta, discursul acesta de a opri, de a înfrâna toată decadența asta care s-a accelerat extrem de mult, a avut o anumită atracție și asupra mea. Programul pe care l-au promovat fundamentaliștii americani cu o stopare a tot ceea ce însemna lipsa identității în ceea ce privește genul, da? Aveai 100 de genuri, la un moment dat îți puteai alege când îți făceai un profil de Facebook, de exemplu, trebuia să urmărești acolo, să dai scroll după 100 de chestii. Tot discursul ăsta cu să-ți spui dinainte ce ești, de unde vii, toată povestea asta cu dacă ești alb, ești dintr-o dată rasist, cum să zic, ne dusese într-o zonă extrem de grozavă. Bineînțeles că m-a atras propunerile pe care le-au făcut cei care au venit dintr-o perspectivă conservatoare. Însă încă de atunci am trăit cu teamă în suflet și mă așteptam să ajungem la momentul acesta în care dintr-o dată Trump se va da Hristos, iar evanghelicii din jurul lui chiar să-l compare cu Hristos de la anvoane. Și din păcate asta este realitatea. Încep pe un fond care e necesar și ajungi în final să sfârșești într-o dictatură religioasă cu care nu te mai poți deloc identifica.
2: Ca să-l corectez pe Florin, sunt 100% de acord cu ce spui, Adelin. Rezonez maxim cu spiritul tău precaut.
3: Adelin și-a luat libertatea să-și ofere o a treia alternativă. Tu nu ți-ai luat libertatea de a merge spre o a treia alternativă, așa că e rândul tău. Deci răspunsul lui Adelin viza libertatea de conștiință. Ăsta era, aici era zona de mijloc la tine, Adelin, da? Libertatea de conștiință.
1: O laicitate, explicată sau înțeleasă ca neutralitate a statului, care dă libertăți tuturor să se închine, să creadă, să-și ducă viața după propriile convingeri.
3: Deci, Adelin, dacă ar merge la vot, el ar vota un candidat care n-are decât 2-3%. Am înțeles. Ok.
4: Posibil.
3: Posibil, da. Asta este varianta.
2: Absolut.
3: Asta este varianta. Pentru că în chiar explicația ta se găsește răspunsul. Noi nu mergem spre un portret echilibrat al lucrurilor, ci noi mergem spre extreme. Și când mergi spre extreme, ori nu dai nimic, ori dai totul. Felix, te rog.
2: Cu siguranță că partea echilibrată este și pentru mine zona în care m-aș îndrepta fără nicio problemă. Tot ce înseamnă extreme și într-o parte și în alta sunt extrem de păguboase și nu m-aș duce acolo. Dacă vorbesc însă de o formă de a conduce, de când umanitatea a renunțat la ideea de teocrație în care Dumnezeu conduce într-un mod liber, într-un mod providențial o societate și avem sisteme politice, avem sisteme de guvernare, avem zona aceasta care este pur umană în felul ei de a se conduce, n-am cum să ofer credit total la orice om care ar veni. Încerc cumva să selectez cu precauție o anumită platformă sau un anumit om, observ anumite fisuri în argumentație, îmi dau seama din ce zonă vine și în ce direcție se duce, anticipez unele pericole și apoi va trebui să găsim un model care să corespundă cu ceea ce ne-am dorit noi de la societate sau de la lume. Însă mai fac un amendament la această zicere. Totul se raportează și la imaginea pe care o avem cu privire la viață, la istorie, la escatologie. Pentru că dacă noi ajungem să gândim că neapărat cineva trebuie să fie salvatorul nostru, cineva trebuie să fie salvatorul patriei noastre sau al lumii noastre, și acel cineva nu este Dumnezeu, nu este Iisus Hristos care vine a doua oară, așa cum credem noi, atunci sunt deja în idolatrie. Sunt în acel mesianism politic și am luat încrederea care trebuia să fie îndreptată doar în sus și am pus-o către un om la nivel politic, sperând că el va rezolva ceea ce la ora aceasta, și aici este o dilemă noastră, văd că nu rezolvă Dumnezeu. Și mi-aș dori să rezolve Dumnezeu, atunci rezolvă acest lider, deci este de la Dumnezeu.
3: Deci ai punctat escatologia, dar eu mai văd necesar să punctez și partea legată de concepția despre viață. La ce te-ai referit?
2: Păi, la treaba aceasta m-am referit la absolut tot ce înseamnă viziunea.
3: A, deci în escatologie.
2: În escatologie se regăsește și escatologia, dar și doctrina noastră despre oameni, ce cred despre om. Putem vorbi despre doctrina răului și a păcatului, a decăderii morale. Cu siguranță că eu înțeleg cum a apărut decăderea morală și flagelul păcatului. Nu voi reuși niciodată să mă uit spre un om și să-l creditez cu o încredere absolută, indiferent ce lider ar fi el. Că este lider religios sau lider politic, nu voi putea niciodată să fac lucrul acesta, pentru că spune Dumnezeu că nu pot să fac lucrul acesta, pentru că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Atunci am precauție. Dar toate se rezumă la cum înțeleg viața în ansamblul ei.
3: De ce, Adelin, întrebarea e pentru tine, de ce mă leg de ceea ce Felix spunea? De ce teologia corectă totuși nu poate îndrepta aceste defecte pe care noi le avem la nivelul
0: concepției despre societate și despre mersul lucrurilor și despre implicarea noastră civică. Unde crezi, din punctul tău de vedere, că ar fi problema? Din moment ce teologia, Biblia e folosită, însă teologia nu atât de mult.
1: Aici cred că este și o perspectivă limitată a celor care, văzând doar unghiul lor de vedere, nu se mai gândesc că în societate trebuie să-și găsească loc, spațiu și libertate și oamenii care nu cred ca mine. Și într-o societate multiculturală și multireligioasă, eu n-aș vrea ca de la nivel de stat să fie impusă perspectiva mea. Deși mi-ar fi cea mai confortabil, nu? Și cea mai ispititoare să o așez. De aceea am vorbit despre o anumită neutralitate pe care o văd. În momentul în care noi ne gândim, cugetăm, operăm doar cu perspectiva noastră, cu imaginea noastră cu privire la viață, avem o paradigmă de a privi lucrurile creștină.
0: Stai puțin, te opresc puțin. Mă face să cred răspunsul, cel puțin din răspunsul tău, că ar fi și o altă variantă. Păi dacă eu nu operez cu modul meu de a vedea lucrurile, cu ce alt mod de a înțelege lucrurile ar trebui să funcționez?
1: În momentul în care mă duc să iau o decizie cu privire la stat, eu nu mă duc să iau să votez pe cineva care va impune lucrurile pe care eu și el le vedem la fel. Și trebuie cel puțin să am acest minim de concept de educație civică în care să-mi dau seama că eu am perspectiva mea de viață, la care am dreptul și libertate, dar vecinul meu o are și el pe lui. Iar eu nu mă duc...
0: Sună ciudat, dar interesant.
1: Știu că sună ciudat, dar este o chestiune care ar trebui să o avem în minte atunci când discutăm despre problemele politice, pentru că nu suntem la biserică. Vorbim despre stat. În biserică vorbim despre noi care vedem toți la fel. În stat sunt și oameni care nu văd ca mine. Și oamenii ăștia trebuie să aibă dreptul să trăiască și oamenii ăștia trebuie să aibă dreptul să... construiască stilul de viață așa cum vor. Problema este atunci când statul ia partea unui singur grup și începe să impună filozofia și perspectiva acelui grup celorlalți. Aici, dintr-o dată, ceilalți se simt abuzați, iar cei care sunt la putere taie și spânzură. Și cei care sunt abuzați speră ca data viitoare să ajungă ei la putere și ne aflăm într-un pendul din acesta în care, ok, acum e timpul vostru, dar o să ne vină și rândul nostru. Și în felul acesta, mutându-ne pe extreme, ne urâm unii pe alții, Doamne ferește, de un război civil. De aceea am pledat pentru o perspectivă echilibrată de mijloc. Iar această perspectivă echilibrată de mijloc este acea perspectivă pe care tot de la Dumnezeu am învățat. Dumnezeul creștin este acel Dumnezeu care respectă libertatea și celui care îl scuipă în față. Acesta a fost Hristos. Și mai ales cei care învață de la Hristos, dacă au învățat cu adevărat, ar trebui să-și dea seama că, de fapt, respectând libertatea unuia care îi spune nu lui Dumnezeu, de fapt îi urmează exemplul lui Dumnezeu. Bineînțeles că aici ar trebui să-l limitez pe celălalt în a-mi impune mie ceea ce el consideră libertate și aici să găsim o modalitate de a negocia. Bun, tu ești liber în sfera ta, eu sunt liber în sfera mea, în societate trebuie să găsim o modalitate de a conviețui împreună, eu nu ți impun ție valorile mele, dar nici tu să nu-mi impui așa zisele valori ale tale, care pentru mine sunt non-valori, dar În momentul în care mă gândesc la stat, eu trebuie să-mi dau seama că lucrurile nu să mă duc, gata, cruciadă, toți trebuie să devină așa cum vreau eu și cum cred eu.
3: Mă transfer și eu în invitat, sună extraordinar de bine ce spune, dar în același timp pare utopic.
2: Va fi dificil pentru că e posibil să nu mai ajungem la nimic concret în anumite momente, dar mă poziționez pe această imagine pe care o propunea Delin, aceea de a respecta toate opiniile. Când eram copil, citeam în Daniel, după istoria cu cei trei tineri în cuptorul cu foc, decretul pe care îl dă regele. De acum, tot să se închine adevăratului Dumnezeu. Cine nu va face lucrul acesta va fi tăiat în bucățile și familia lui și va fi casa dărâmată. Mi se părea atât de interesant. Doamne, n-aduci un președinte de genul acesta cândva care să dea o poruncă doar pentru tine, să ne închinăm ție. Crescând mai mare și înțelegând dilema pe care a propus-o Adelina aici, îmi dau seama că o astfel de situație nu este ideală pentru cei care au o altă opinie. Liberul arbitru este vulnerabilitatea lui Dumnezeu, dacă putem spune lucrul acesta. Iar dacă el a ales să ofere oamenilor posibilitatea de a respinge, de a alege, de a iubi sau de a urâ, de ce să fim noi ca oameni cei care să ne constrângem unii pe alții să facem ceva împotriva propriei conștiințe? Deci rezonez cu lucrul acesta, deși, așa cum ai spus și tu, în societatea actuală, pare că este ceva destul de greu de realizat, mai ales în actualele clase politice, în componența din diverse țări sau la nivel european, e destul de complicat.
3: Problema pe care o văd extrem de spinoasă este, are legătură și cu ce a zis Adelin. Din clipa în care noi vorbim de naționalisme la plural și mă refer la tot ce se întâmplă în lume astăzi după căderea imperiilor în mod deosebit, noi deja în interiorul naționalismului vorbim de categorii. Da. Iar în clipa în care vorbim de categorii, automat unii sunt buni, alții sunt răi. Și noi în clipa în care votăm, îl votăm pe cel pe care noi îl considerăm bun, cu speranța că îl va nenoroci, îl va neutraliza pe cel care este dușmanul nostru. Bun, în condițiile în care discuția a luat-o în direcția asta, întrebarea pe care o am pentru voi este aceasta, și anume, în ce măsură astăzi mai putem vorbi de un numitor comun între noi oamenii, în condițiile în care, hai să ne legăm de poza pe care Trump a pus-o pe rețeaua lui de socializare, oamenii s-au scindat. Nu au existat decât două categorii mari, și anume unii care au susținut ceea ce spunea președintele Trump și ceea ce se vedea prin imaginea respectivă și prin înțelesul pe care îl transmitea, și alții împotrivă. Nu a existat nimic de mijloc, adică nu a existat un punct de vedere în care să se încerce împăcarea celor două. Ar fi fost și o anomalie aici să încerci să împaci două puncte de vedere pe care nu le poți practic concilia sau reconcilia. Bun, în condițiile astea, pentru a dărâma zidurile astea de despărțire, se mai poate face ceva în condițiile în care politicul, discursul politic are un impact extrem de mare asupra noastră? Noi astăzi ne filtrăm în funcție de voturile pe care le-am dat. Noi astăzi ne filtrăm în funcție de candidatul pe care l-avem în minte sau în funcție de omul pe care noi îl susținem. Pe lângă faptul că noi am avut, avem atât de multe rupturi sociale, mai trebuie să mai adăugăm încă un motiv, iar acesta este cel care ține de religie ca o componentă a politicului.
2: Ceea ce ai descris tu aici, Florin, se potrivește cu tiparul a ceea ce în mod clasic societatea califică ca fiind sectă. Lucrul acesta se întâmplă și în societatea românească. Când vorbim de un lider care nu poate greși, care are aspect mesianic, care poate să facă ceea ce nimeni nu face. Când vorbim de obediență totală și de dacă încerci să contești pe lider sau să spui că a greșit, ești desființat total, ți se taie orice formă de comunicare, ești total exclus. În exemplu pe care l-ai dat aici, vorbim de cineva care, dincolo de rolul pe care îl are, își asumă ceva mult mai mult. Și aici este o problemă. Și dacă e să vorbim concret de ceea ce întrebi, mă tem că la ora aceasta va fi foarte greu ca, folosind, nu știu, discernământul și o bază biblică concretă, stabilă, societatea sau biserica să poată să facă distinția între aceste două extreme. Va fi foarte complicat. E nevoie de multă rugăciune, de cercetare din partea lui Dumnezeu, de a verifica și de a discuta împreună cu toți tendințele, uite ce se întâmplă, unde ajungem, uite care este pericolul dacă se întâmplă lucrul acesta. Fără însă să rămânem tributari unei singure surse. Ascultăm doar o singură sursă care mă informează.

0: probabil la nivel de biserică ar trebui să ne luăm în serios ceea ce se numea cândva acele ore de catehizare. Pentru că oamenii au ajuns extrem de superficiali la capitolul religie, ei nu mai știu ce cred, identitatea lor religioasă se rezumă maxim la, știu, studiul unei lecțiuni pe care dacă îl mai face o dată pe săptămână pentru a se pregăti pentru biserică, iar identificarea pericolelor pe care Scriptura le-a profetizat dinainte pentru un astfel de creștin care nu mai știe să folosească instrumentele pe care, dacă ar studia Scriptura, dacă s-ar educa pe sine însuși, dacă ar intra într-o profunzime mai adevărată cu privire la studiul Scripturii și le-ar regăsi din nou, chestiunile astea de noi ține de a le reașeza. Într-o luptă între două clase, într-o lume în care extremele ajung din ce în ce mai radicalizate, mai violente și discursul începe să fie din ce în ce mai agresiv, și citeam într-unul din articolele pe care ni le-ai recomandat să le citim, spunea așa la un moment dat autorul că mișcările de masă nu întotdeauna au avut nevoie de credința într-un Dumnezeu comun. Dar orice mișcare de masă a avut întotdeauna nevoie de un diavol comun, adică de un dușman comun. Este foarte ușor, cu tot felul de slogane, că îl înnegrești pe celălalt, îl diabolizezi și crezând că faci binele și crezând că tu de fapt faci voia lui Dumnezeu, cum credea și Pavel la un moment dat când îi persecuta pe creștini, să crezi că poziția ta, convingerea ta, decizia ta politică este ceea care trebuie. Cred că mai mult ca niciodată cei care suntem angrenați în procesul acesta de a le deschide cuvântul oamenilor, mai ales noi, pastorii, teologii, este momentul ca să luăm o poziție, să vorbim. Nu știu de ce avem așa o teamă în a ne exprima cu privire la lucrurile acestea. Când cineva folosește Scriptura și o strâmbă și o interpretează greșit doar ca să manipuleze pentru a obține voturi, atât de puține voci religioase ca să ridică și critică. Mi-a fost atât de dificil în ultima campanie electorală să fac chestiunea asta, pentru că eram bombardat și condamnat din toate părțile, că am avut curajul să intervin în câteva discuții de genul ăsta și să spun, domnule, omul ăsta nu interpretează Scriptura cum trebuie. Pentru că tot valul acesta de ură s-a lovit de preferințele politice și nu mai contează că tu vrei să rămâi la o convingere biblică, la o interpretare corectă, la ai pune pe oameni să fie flexibili, echilibrați, să nu ajungă în a se urâ unii pe alții, să nu ajungă prin pauză să se certe pentru că unul votează cu unul și unul votează cu celălalt. Iar chestiunea asta se face tot de către noi. La asta suntem chemați, nu? De asta suntem pastori.
1: Adelin,
0: să le așezăm oamenilor o perspectivă a discernământului.
1: Sunt total de acord cu ce spui, cu ideea aceasta de a instrui, de a forma, de a verbaliza anumite pericole. Cred însă că în unele situații, unele luări de poziții pe anumite subiecte poate fi confundat cu activismul. În momentul în care oamenii nu fac distinție între a demonta anumite pericole, a deschide ochii pe o anumită situație și a susține o anumită cauză sau anumit om, atunci cred că este un pericol la noi. Noi suntem datori să deschidem ochii sau să spunem anumite lucruri, dar nu suntem datori să facem o anumită reclamă sau să devenim activiști pentru cineva anume. Aici cred că apare asterixul cumva la tot ce se întâmplă, de aceea poate unii oameni sar în sus. Câtă vreme însă un formator de opinie exprimă niște criterii după care judeci anumite poziții, anumite platforme, e minunat. În momentul în care însă mă transform într-un promotor al unei persoane în care invit să susțineți, să votați pe cineva, atunci mi-am pierdut calitatea aceea de om și pur și simplu ajung în aripa celor care manipulează, chiar dacă scopul meu este bun.

0: Uite, legat de ceea ce spune Adelin, mă mai gândesc la un aspect, și anume că oamenii, eu nu cred că sunt atât de mult interesați de interpretarea textului biblic. Adică pe o rețea socială, eu nu cred că lumea în prag de alegeri este interesată de hermeneutica unui text.
1: Absolut.
0: Ci eu cred că mai degrabă, dincolo de ceea ce Adelin spune și consider că e absolut necesar, ceea ce observ eu însă că s-a pierdut este un ABC al dialogului. Astăzi nu mai știm, mă separ de subiectul emisiunii noastre, noi astăzi nu mai știm să comunicăm pe subiecte basic, adică e suficient să te duci în trafic, Adelin nu mai e, dar când venea, știu că stăteam de vorbă și mai că își dorea să plece, să se întoarcă de pe drum și să nu mai vină în studio. Nu mai știm să comunicăm, adică avem o criză, ieșiri violente. Bun, în condițiile în care educația religioasă este necesară, în condițiile în care oamenii astăzi nu mai pot comunica, de unde totuși lucrurile ar trebui să fie abordate? Pentru că e clar că și teologia astăzi, mai degrabă decât, sau în ciuda faptului că ar trebui să stopeze, nu mai stopează, ci teologia înțeleasă strâmb accelerează procesul acesta al stricării, al deteriorării atmosferii, fie că vorbim de o biserică, o familie, un grup. De unde credeți totuși că ar trebui lucrurile să fie reparate?
1: Nu cred că ne întoarcem la hermeneutică, la teologie exprimată în toate felurile. Nu avem puterea să facem cu lucrul acesta ceva aici. Cred că ceea ce a spus Adelin e foarte real, anume folosind un discernământ foarte clar, limpede, să explic anumite lucruri, să verbalizez anumite pericole, care sunt pe înțelesul tuturor. Iar apoi oamenii sunt liberi să ia decizii cum cred ei. Până la urmă, eu trebuie să mă setez, eu ca lider religios, dacă pot să spun lucrul acesta, trebuie să mă setez cu gândul că până la urmă oamenii aleg ce vor ei, Dumnezeu este la cârma istoriei acestui pământ și până la urmă, conform escatologiei pe care noi o credem, lucrurile chiar vor trebui să se întâmple într-un anumit scenariu. De ce aș lupta împotriva lui?
0: Stai puțin. O clipă că ai zis ceva. La cum te-ai exprimat, m-ai făcut să cred pentru o clipă că scenariul oricum se derulează și că oricum eu că-l votez pe Trump sau nu, oricum scenariul e deja scris și el funcționează. Am înțeles bine? Că și Adelin s-a referit în răspunsul lui anterior la ideea că noi ar trebui să înțelegem foarte clar profețiile.
1: Păi, Florin,
0: ce vă referiți?
1: Ne referim la următorul lucru. Noi știm că istoria acestui pământ va ajunge la un final. Noi știm că nu un om va reuși să salveze pământul ăsta. Noi știm de asemenea că în timpul din urmă vor fi oameni care se vor pune public în locul lui Hristos. Este așa numita idee sau paradigmă de Hristoși mincinoși care apar în timpul din urmă. N-am nicio problemă ca ceea ce se întâmplă în jurul meu să mă conducă spre un deznodământ final. Dacă eu cred că pământul acesta este casa noastră pentru veșnicie și trebuie să o salvăm, mă voi implica, voi deveni un activist politic, voi deveni un activist pentru mediu, mă voi lupta, voi face absolut totul, voi fi implicat în toate demonstrațiile de pe globul pământesc. De aceea noi chiar am fost acuzați uneori de membrii care ne întrebau, dar de ce nu luăm poziție pentru lucrul acesta? De ce nu demonstrăm și noi? De ce nu ieșim în stradă? De ce nu facem anumite lucruri pentru... Pentru că noi avem o anumită înțelegere cu privire la timpul din urmă pe care noi îl trăim ca istoria Pământului. Iar dacă lucrurile vor merge într-o anumită direcție, datoria noastră este să vorbim clar ce se întâmplă, să trezim conștiința omului, dar acolo omul să fie liber să aleagă ce crede el, pentru că istoria chiar se va întâmpla.
0: Mulțumesc! Adelin!
2: Acum aici aș interveni. Noi știm clar dacă se vor desfășura lucrurile așa cum înțelegem noi profeția. Deși aici aș avea oarecare modestie să spun că ce zice Mântuitorul că și pe noi ne va surprinde cu toate cunoștințele, cred că se va întâmpla. Însă faptul că la un moment dat biserica se va uni cu statul și unitatea aceasta va juca un rol în a grăbi evenimentele, n-ar trebui să mă împiedice pe mine acum să-mi educ enoriașul și să-i spun că biserica nu trebuie să fie unită cu statul. Că Hristos a zis: dă cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Și că i-au trebuit Europei câteva secole serioase ca să scape de o astfel de perspectivă și de o lume în care cruciadele erau realitatea prin care străinul era distrus și anihilat, și că zona asta de pace și de relativă stabilitate a Europei, care a venit după ce mintea occidentală a înțeles că între stat și biserică trebuie să existe două sfere diferite, au fost o perioadă extraordinar de prolific. Pentru următoarele alegeri, de asemenea, m-aș strădui ca și pastor, ca și lider al bisericii, să-l ajut pe enoriașul meu să-și dea seama că a fi creștin nu înseamnă a mărturisi un creștinism naționalist. Că creștinismul promovat de Hristos n-are nicio treabă cu naționalismul. Asta e datoria mea de lider. Că într-un final, până la urmă, lucrurile se vor sfârși în felul acesta, că așa au fost profetizate, bineînțeles că așa se va întâmpla. Eu nu pot să împiedic chestiunea asta. Însă am face datoria în a-i da enoriașului meu instrumentele necesare pentru a opera cu o minte clară, lucidă și critică, este ceea ce mi se cere la momentul acesta mie.
0: Zi, că s-ar putea să duc discuția pe o altă direcție, te rog.
1: Deși îți înțeleg argumentația, Adelin, cred că în momentul în care desfințezi o anumită poziție sau un anumit curent politic cu subiect și predicat și cu nume, poate fi periculos.
0: Explică-te.
1: Da. Cred, opinia mea personală, deși îl respect pe Adelin, este că va trebui să oferim argumentele și tot acel mecanism logic de a lua decizii simple și libere, iar dacă un om va decide să meargă pe un anumit curent, cu toate argumentele pe care eu le-am adus, fără să-i spun de numele respectiv, dacă eu îi spun: atenție, acest curent, indiferent care ar fi el, este periculos, tu dacă votezi așa ești pierdut, nu faci bine, nu e voia lui Dumnezeu, atunci am greșit.
0: Dar omul, Felix, omul nu vede ideologia din spate.
1: Eu explic, dar nu.
0: Și omul vede,
1: nu spun numele, nu spun oamenii, nu spun partidele. Nu e datoria mea să fac lucrul acesta.
2: Atenție, nici eu nu am militat pentru lucrul ăsta. Eu nu sunt, da. Nu militez pentru a le spune oamenilor cu cine să voteze. Nu mă înțelegeți greșit.
1: Perfect.
2: Pe mine chiar nu mă interesează ce spectre partide vor fi la următoarele alegeri. Ce mă interesează este ca în momentul în care se vor anunța cine se va anunța și oricine se va anunța, creștinul care este predispus să fie manipulat de un discurs din acesta mesianic, să fi fost suficient de bine echipat de către mine, care am datoria asta ca lider religios până la momentul alegerilor, să-i ofer în discursul meu aceste instrumente cu care el să gândească critic, să-mi fi făcut datoria suficient de mult, în așa fel încât, așa cum ai spus tu, Felix, el să fie capabil să decidă liber, să aibă capacitatea să cântărească, și e treaba lui să decidă cum vrea și eu sunt dispus să-i respect, indiferent de opinia pe care o va avea, bineînțeles.
0: Perfect. Mă leg puțin de ceea ce a zis anterior. Nu credeți că escatologia sau concepția despre ultimele zile ale istoriei Pământului ar deveni o formă de refugiu pentru o categorie dintre noi, pe de-o parte, iar pe de cealaltă parte, cum ar trebui noi să ne raportăm la cei care totuși mai văd istoria aceasta ca având cale lungă? Pentru că dacă e să mă iau, dacă e să așez răspunsurile voastre în lumina acestui ultim răspuns pe care l-ați dat, pentru mine lucrurile ar suna în felul următor. Toți cei care sunt interesați de un mesia politic, toți acești oameni într-o măsură mai mare sau mai mică, nu trăiesc o concepție escatologică, nu trăiesc o concepție corectă despre finalul acestei istorii de a pământului nostru și nu au o concepție corectă despre ceea ce înseamnă împărăția viitoare.
1: Ei au o escatologie, dar e o escatologie a lor. Stau cu Biblia în mână și interpretează exact cum
0: mesianismul
1: cred.
0: Politic are propria escatologie, exact. Dar este o escatologie a pământului, dar nu este cea biblică.
1: Absolut. Toate ocaziile de rugăciuni pentru Israel, de promovare a Americii care să crească într-un anumit fel, de decrete care să dea într-o anumită zonă, toate acestea vin dintr-o anumită înțelegere, iar lumea evanghelică este foarte predispusă la a lupta pentru împlinirea unui scenariu apocaliptic pe care ei îl au. E adevărat că aici adventismul se deosebește de alte concepții, înțelegând cumva că istoria acestui pământ se va termina altfel. Nu cu o perioadă de prosperitate pe pământul acesta, ci cu o venire eliberatoare a Mântuitorului care va recupera această planetă și o va reface. Dar e foarte adevărat, Florin, că pentru unii dintre noi lucrul acesta s-ar putea să însemne blazare, resemnare și neimplicare totală în societate, în lumea aceasta, pentru că oricum, dacă vine Domnul, de ce să mai învățăm noi pentru BAC. Citesc din adolescență dintr-un mediu în care am fost împreună, Adelin. Nu despre aceasta este vorba. Nici pe departe. Câtă vreme sunt aici, fac tot ce ține de mine, conform cu valorile mele, cu conștiința mea și cu rolul pe care mi-l dă Dumnezeu. Iau atitudine, mă lupt, dar nu într-un mod care să-mi pervertească direcția. Nu într-un mod în care să-mi distrag atenția de la Dumnezeu, de la venirea Lui către un om. Și fac lucrul acesta conștient și liber de gândul că s-ar putea ca într-o zi tot ceea ce construiesc eu acum să se dărâme. Sunt pregătit pentru lucrul acesta. Când se va dărâma, nicio problemă, e o veste bună. Va urma altceva și mai bun.
0: Adelin?
2: În același timp, noi suntem și viitorii cetățeni ai cerului, dar și în prezent cetățeni acestui pământ și acestor țări pe care am fost chemați să le locuim, nu? Și câtă vreme suntem în viață și suntem și partea unei societăți, ambele datorii trebuie să ni le facem. Lucrul ăsta ne învață Scriptura, atât Mântuitorul Hristos, cât și Apostolul Pavel, nu? În Roman 13 are un capitol întreg dedicat acestui aspect. Pentru cetățile în care suntem, trebuie să ne rugăm și să ne manifestăm valorile în așa fel încât eu să mă bucur de libertate, vecinul la fel, dar în același timp să și trăiesc viața în așa fel încât când va veni lumea cealaltă să fiu un cetățean și al ei. Noi suntem în același timp și acolo și aici. Și un creștin responsabil își ia responsabilitatea aceasta pentru ambele perspective.
0: Am ajuns la finalul dezbaterii noastre. Adelin, îți mulțumesc mult pentru că ai fost alături de noi și pentru că ai acceptat invitația de a fi online și de a ne
2: cu
0: ajuta.
2: Drag, mi-a fost răspunsuri.
0: Te așteptăm.
2: Mi-a făcut plăcere.
0: Te așteptăm, să știi. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară a fost Adelin Costache. Felix, îți mulțumesc și ție pentru prezență, pentru ajutor.
1: Cu drag.
0: Și sperăm în cele mai bune și cele mai înțelepte decizii. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost pastorii Adelin Costache și Felix Mușat. Vă doresc o seară liniștită cu toate cele bune, multă sănătate și Dumnezeu să binecuvânteze casele noastre. La revedere!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: Într-o lume în continuă schimbare, unde informația circulă rapid, iar opiniile sunt tot mai diverse, rolul bisericii nu poate rămâne neschimbat. O biserică educată nu înseamnă o biserică ruptă de tradiție, ci una capabilă să răspundă provocărilor contemporane cu maturitate, echilibru și înțelepciune. Ea devine astfel un sprijin pentru individ și societate, nu o sursă de diviziune sau autoritarism. Ce este o biserică educată și cum ajungem așa? Răspunde pastorul Dragoș Mușat, directorul Departamentului de Comunicare din Biserica Adventistă, într-un dialog cu Sorin Dinu în emisiunea Fără Compromisuri.
1: În calitate de pastor, eu aș avea grijă ca biserica mea să fie educată în contextul actual. Dar n-aș avea grijă doar într-o lună de campanie electorală, ci aș avea grijă de biserică să fie educată, să fie informată, să fie updatată și cât mai contextualizată la valorile și la societatea în care trăim, fie că e vorba de cele pro-europene sau... Aș fi foarte atent la lucrul acesta. Doi, aș fi atent ca această educație sau informația pe care o oferi să aibă valorile biblice. Și să știți, valorile biblice sunt extrem de actuale, dar veștile nu sunt atât de bune ca veștile oricăruia dintre candidați. Valorile biblice, și Domnul Hristos spune, în vremurile din urmă vor fi grele. Și i-aș educa pe enoriașii mei să nu vâneze doar promisiuni, să nu se lase manipulați, ci să facă apel la profeția biblică care pregătește un anumit discurs pentru vremurile din urmă. Un al doilea aspect, și ceea ce eu fac și în calitatea mea de reprezentant al bisericii, aș fi extrem de ferm în discuții și indiferent ce s-ar întâmpla, asta aș spune și enoriașilor mei, eu trebuie să rămân același om creștin în relație cu autoritățile. Și atunci când ele sunt favorabile și atunci când sunt nefavorabile. Și un al treilea punct de vedere pe care biserica noastră îl face, ca în relațiile cu autoritățile să fie extrem de deschisă. Și extrem de deschisă înseamnă să facă vizite, să discute cu autoritățile, să-și pună opinia deschisă, să pună Biblia pe masă, să se roage pentru autoritățile respective, să-i avertizeze nu public, ci să-i avertizeze între patru ochi, să le spună aici nu faceți bine, aici faceți bine, și autoritățile să știe ceva. Și spun acest lucru public. Nu pot să spun despre celelalte biserici, dar autoritățile să știe ceva. Pe Biserica Adventistă se poate baza atunci când e nevoie de voluntariat în educație, atunci când e nevoie de voluntariat în sfera medicală. Creștinii adventiști, dacă și trebuie să fie educați ca să devină un sprijin în clădirea societății în vremurile acestea profetice grele, pentru ca ele să devină, din punct de vedere social, cât mai simple. Și apreciez fiecare membru al bisericii care face lucrul acesta.
0: Una din trăsăturile esențiale ale unei biserici educate este respectul profund pentru liberul arbitru. Credința autentică nu poate fi impusă, ci trebuie să fie asumată liber, din convingere. O biserică matură nu condamnă alegerile oamenilor, ci îi invită la reflexie, la o viață morală, lăsându-i însă liberi să decidă. O altă caracteristică importantă a unei biserici educate este deschiderea față de întrebări și dialog. Credința nu este opusă rațiunii, iar întrebările nu sunt un semn de slăbiciune sau de revoltă, ci de maturitate. O biserică educată îi încurajează pe credincioși să caute sensuri, să aprofundeze, să pună întrebări. Ea nu se teme de știință, de filozofie sau de ideile noi, pentru că înțelege că adevărul nu este amenințat de cunoaștere, ci completat de ea. Cât contribuie biserica la progresul societății? Răspunde pastorul Viorel Dima.
2: Pe de o parte, socotim că sunt importante, pe de altă parte, pentru că socotim că avem datorie față de cetățenii țării și că legile acestea afectează și pe credincioșii noștri, și pe de altă parte, pentru că am beneficiat de expertiză fiind în relație cu organizații internaționale pentru drepturile omului și de asemenea cu experții bisericii pe domeniile acestea, și acest lucru ne-a ajutat ca să fim chiar de folos, nu, adică aparent statului, dar în realitate societății românești.
0: Un subiect sensibil este cel al implicării bisericii în viața politică. O biserică educată înțelege că trebuie să rămână neutră din punct de vedere politic. Atunci când clerul devine partizan, susținând un partid sau altul, riscul este de a crea diviziuni între oameni, un adevărat război de idei care nu are nimic de a face cu credința. Politica se bazează pe competiție și interes, în timp ce biserica ar trebui să fie un spațiu al unității, al reconcilierii și al adevărului spiritual. Dar chiar dacă nu face politică, o biserică educată are un rol esențial în societate. Ea promovează valorile etice, sprijină familia, educă tinerii, îi ajută pe cei nevoiași. Este un reper moral într-o lume tot mai relativistă și o voce a conștiinței publice. Prin implicarea în proiecte sociale, medicale, culturale și educaționale, biserica devine un partener al comunității, contribuind la binele comun fără a domina discursul politic. O biserică educată este aceea care înțelege că misiunea ei nu este de a controla, ci de a lumina. Ea respectă libertatea omului, stimulează reflexia și dialogul, evită implicarea politică și contribuie activ la dezvoltarea societății. Într-o epocă a pluralismului și a schimbărilor rapide, doar o astfel de biserică poate rămâne relevantă, demnă și cu adevărat apropiată de oameni.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Cât de prețios este timpul nostru? Cât de prețioasă este viața noastră? Cum stăm cu timpul? Cum reușim să facem echilibrul între viața personală și viața profesională? Despre acest echilibru discutăm cu domnul Andy Beldeanu, care este trainer, coach și consultant financiar. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu din nou aici.
2: Este un subiect important, pentru că, iată, am început cu această idee legată de timp. De cele mai multe ori despre timp este vorba, pentru că, da, viața noastră este scurtă. Discutam de curând cu o bunică, are în jur de 95 de ani și îmi spunea, parcă a trecut o clipă. Da? Noi când stăm și ne gândim, wow, 95 de ani, cine ajunge vârsta aceasta? Da? Timpul trece foarte repede și atunci avem nevoie să găsim acest echilibru. În ce fel putem să ne bucurăm cu adevărat de viața aceasta, care se împarte în mai multe domenii? Haideți să vorbim puțin despre ce înseamnă echilibrul între viața profesională și viața personală. Există un echilibru? Este posibil să fie? Sau este un ideal pe care nu-l putem atinge?
3: Da, e foarte bună întrebare. Cred că o să plec apropo de ce a zis bunica. Și eu în familie e străbunică deja, are 96 de ani.
2: Să fie sănătoasă.
3: Și a făcut o alegere foarte interesantă la un moment dat. Și alegerea ei a fost să plece din București și să se ducă undeva în zona de deal, la țară. Și eu am așa sentimentul că această alegere și această trecere prin timp diferit față de ceea ce a făcut o viață întreagă, cumva a ajutat și a prelungit viața. Și asta e doar o modalitate prin care un om, undeva la 60 și ceva de ani, când se pensionează, arată că vrea să-și creeze un alt echilibru în viață. Și a reușit. Și revenind la întrebarea asta, dacă echilibru e ceva tangibil sau e doar o idee, doar un vis, experiența mea îmi spune că suntem într-o căutare a echilibrului, pentru că viața noastră, în jurul nostru, se schimbă în mod constant, de la o zi la alta, în funcție de ceea ce facem, în funcție de modul în care percepem viața. Și suntem în căutarea acestui echilibru, dar asta nu înseamnă că rămânem doar în căutarea lui. Sunt multe momente în care atingem acest echilibru. Dar pentru că schimbarea e singura constantă din univers, de fiecare dată o luăm de la capăt și căutăm un nou punct de echilibru.
2: Și atunci ce avem nevoie este

0: să înțelegem care este echilibrul pentru etapa aceasta în viața mea personală, în viața mea profesională, da? Pentru fiecare dimensiune a vieții personale și profesionale, dacă vreți. Sunt persoane care activează pe două domenii profesionale, de exemplu. Da? Da? Și da, atunci ai nevoie să vezi acum în ce etapă sunt. Da? Da. Care e echilibrul pentru a profesa în direcția aceasta sau în cealaltă?
1: Mi-a plăcut un cuvânt care a apărut aici, cuvântul acum. Cred că unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am învățat este să percep fiecare zi ca o nouă viață. În fiecare dimineață când te trezești, să ai puterea să-ți pui bună dimineața viață. Îmi asum să-mi trăiesc această zi din plin. Și în momentul în care ne asumăm să ne trăim ziua din plin, chiar dacă timpul trece foarte rapid într-o clipită, dacă ne uităm în spate, avem măcar acest sentiment al plinătății vieții. Nu putem să controlăm timpul, invariabil, el trece, curge, zboară, câteodată mai repede, câteodată mai încet. Și atunci cred că un punct de echilibru foarte, foarte important, indiferent că vorbim de muncă sau indiferent că vorbim de viața noastră personală, este să avem puterea să ne reinventăm în fiecare zi și să privim frumusețea vieții de la nivelul fiecarei dimineți.
0: Oh, sună atât de bine, dar ne întrebăm și aceasta dacă nu este o utopie sau cine și cum reușește să ajungă la această performanță și realizare. Tocmai de aceea avem nevoie de niște repere foarte clare, da? Și de niște observații care țin de realitatea vieții cu care ne confruntăm. Să ne imaginăm că suntem la începutul carierei profesionale, de exemplu. Cum facem echilibrul acesta?
1: Da. O să vreau să introducem un concept ca să putem să-l utilizăm.
0: Perfect.
1: De-a lungul emisiunii de astăzi. Metafora dimineții e frumoasă, dar după aceea vine ziua și invariabil dăm piept în piept cu viață. Și atunci avem nevoie de niște instrumente mult mai palpabile. Există conceptul acesta care e foarte des utilizat, a fost foarte des utilizat în ultimii 20 de ani, îndrăznesc să spun. Echilibrul muncă-viață. Și eu o să îndrăznesc să provoc acest concept și să spun, păi stai un pic, cum adică echilibrul muncă-viață? Adică ce, munca e o chestie și viața e altă chestie? Că așa sună. Munca pe de o parte, viața pe de altă parte. Munca e doar o parte a vieții. Face parte din viață, e firească, avem nevoie de ea din vari motive. De la a ne pune hrana în gură până la a ne asigura un acoperiș deasupra capului, munca își are utilitatea ei. Dar ce vreau să introduc ca concept e să împărțim viața un pic în mai multe bucățele. Tocmai am spus, munca e o parte din viață, dar pe lângă muncă, pe lângă ocupație, mai avem și alte aspecte pe care trebuie să le echilibrăm. Un alt aspect e a avea grijă de noi înșine, pe care după aceea acest sine noi îl folosim după aceea la muncă, dar nu e doar despre muncă. Avem nevoie să avem grijă de sănătatea noastră. Da? Era o poveste care spunea că suntem tineri, avem putere, alergăm să avem muncă ca să avem lucruri după și obținem bani, după care alergăm după sănătate și folosim banii pe care i-am luat în tinerețe ca să ne asigurăm că avem un echilibru în sănătate un pic mai încolo. Deci avem pe de-o parte munca, avem pe de-o parte sinele. Așa o să numesc. Sinele, eul, e partea asta. După care un alt aspect foarte, foarte important în viața asta este relația, familia pe care o avem. Da? Și o să mă refer strict la relația dintre partenerii de viață. Pentru că e un alt aspect de care trebuie să avem grijă. Altfel s-ar putea ca generația următoare să nici nu mai existe dacă nu avem grijă de lucrul ăsta. Un alt aspect iarăși foarte important, pentru că suntem oameni și trăim în societate. Sunt relațiile cu toți ceilalți. E al patrulea aspect. Și un alt aspect care iarăși este extrem, extrem de important și mie îmi place să spun că ăsta e aspectul, e liantul. Dar e și el un aspect, se numește partea de spiritualitate. E acea întrebare pe care noi o punem și la care avem nevoie de răspuns și o căutăm prin religie, prin tot felul de căutări, ce înseamnă viața la un nivel foarte mare. Și aceste cinci aspecte, muncă, relație, relații sociale, sine și spiritualitate,
0: care face parte tot din sinele nostru,
1: da,
0: să spunem.
1: Avem, acolo, da, avem nevoie să le ținem în echilibru. Da, e foarte discutabil dacă sunt patru aspecte, sunt cinci aspecte. Eu să îndrăznesc să fac...
0: Zicem că sunt foarte legate,
1: exact.
0: Da.
1: Toate sunt legate. Toate sunt legate. Și atunci aș vrea astăzi cumva să ne jucăm cu aceste aspecte când vorbim de echilibru.
0: Evident că inițial ar fi să începem cu, sau s-ar cere să începem cu noi, cu sinele, da?
1: Așa ar fi ideal.
0: Pe de altă parte, de cele mai multe ori noi ne lovim de aspectul profesional, pentru că acolo simțim că suntem solicitați foarte mult și nu ne mai rămâne timp și energie pentru acest sine despre care vorbeați și pentru celelalte elemente pe care le-ați amintit. De aceea am început cu partea profesională, dar se impune, într-adevăr, să începem cu noi. Ce facem pentru noi? Ce ne aduce nouă împlinire cu adevărat? Iar munca, așa cum spuneați, face parte din viață. Mă gândeam și este porunca pe care i-a dat-o Dumnezeu omului din grădina Edenului înainte să fie apărut păcatul. Da? Cumva. Să îngrijească grădina. Nu era o muncă istovitoare, dar a îngriji grădina era o activitate. Deci nu putem să stăm așa fără să avem activitate și să ne simțim bine, să fim împliniți. Pentru că este cumva un scop al nostru, acela de a fi utili.
1: Da. Cred că avem și o fabulă. Îmi place foarte mult fabula asta. Greierele și furnica, o știe toată lumea. Și știm fabula. Nu o să mai intrăm acum în detalii, dar foarte pe scurt știm că în timp ce furnica a avut grijă să se ocupe să-și aibă cămara plină iarna, greierele a stat și a cântat. Asta a fost ocupația lui principală. Ambele ocupații nobile. Doar că furnica a strâns, greierul n-a reușit să strângă. Și cred că ce e foarte, foarte important e să înțelegem, să vedem cum echilibrăm lucrurile astfel încât munca să ne aducă și road. Dar revenim la partea asta de sine.
0: De sine. Ce?
1: Suntem, în primul rând, cred că trebuie să plecăm de la un concept. Suntem perfecți în imperfecțiunea noastră. Dacă căutăm perfecțiunea în orice facem, s-ar putea să fie destul de greu. Dacă căutăm perfecțiunea în acest echilibru de care am menționat, s-ar putea să fie destul de greu. Cred că ceea ce avem nevoie să căutăm e dezvoltarea continuă, firească, de la o zi la alta. Și sinele cred că despre asta este.
0: Tocmai asta vreau să întreb. Ce implică? Ce...
1: Să avem puterea să creștem de la o zi la alta. Să avem puterea să învățăm de la o zi la alta, cu privire la munca noastră, cu privire la relația noastră, cu privire la relațiile cu ceilalți. Să avem puterea să experimentăm, pentru că degeaba citim, degeaba aflăm povești, degeaba vorbim, dacă nu ne ducem și punem în practic.
0: E foarte interesant, pentru că pe de o parte ziceați că suntem perfecți în imperfecțiunea noastră, sau există acest mesaj extrem de important care ține de mulțumire. Da? Mm-hmm. Să ai o atitudine mulțumitoare, să fii recunoscător, să te simți bine, da? În pielea ta. Și pe de altă parte, dorința aceasta de dezvoltare e cumva un conflict. Dacă sunt mulțumit, nu știu dacă mai tind către dezvoltare.
1: Asta e una din piedicile creșterii, această automulțumire. Să mă gândesc de unde începem cu povestea aici. Cred că aș începe din copilărie. Eu cred că copilăria ne oferă o calitate extraordinară. Curiozitate. E acolo. Invariabil, când suntem copii, suntem curioși. Suntem curioși să explorăm lumea, de când ne naștem. Da? La început stăm acolo întinși pe spate, nici nu putem să mișcăm, dar ne uităm stânga, dreapta, învățăm. Da? În primul an de viață, de la 0 la 1 ani, învățăm mai mult decât învățăm în toată viața noastră, la nivel de informație. Da? Cel puțin așa arată studiile. Da. Creștem, ajungem la un an, începem să mergem, începem să luăm un obiect de acolo, să punem mâna, să atingem, să vedem, să explorăm, spargem lucruri și așa mai departe. Creștem și explorăm. Am învățat că dacă vrem să avem această creștere în condițiile în care pot să înțeleg și partea de mulțumire, pentru că e nevoie. Cumva, dacă vreți, mulțumirea e partea aia pe care iau o pauză, mă uit un pic la mine și mă uit să văd ce îmi place și ce nu îmi place. Pe de altă parte, dacă o să văd doar ce îmi place, da, există riscul întotdeauna să mă opresc acolo. Dacă am puterea să văd că sunt și alte lucruri pe care am nevoie să le dezvolt, să le cresc, și cum pariu că oricine întrebăm, tu ce ai vrea, ceva în plus, o să ne spună.
0: Da? De cele mai multe ori, aceasta este foarte vizibilă. Ce aș vrea mai mult decât ceea ce am și sunt.
1: Exact, exact. E mult mai vizibil. Și am învățat că dacă noi, ca adulți, avem puterea să ținem curiozitatea aia pe care ne-am dezvoltat-o în copilărie, atunci să faci creșterea asta continuă nu e greu. Dacă însă ascundem undeva bine de tot curiozitatea, din vari motive, da? Sunt întâmplări în viața noastră care ne fac să nu mai fim curioși.
0: Să ne temem, da? De ceea ce s-ar putea întâmpla.
1: Atunci e foarte greu să ieșim din zona asta de e ok unde sunt, îmi place, nu-mi place, e ok unde sunt. Da? Și, finalmente, o să revin la greiere și la furnică, pe tema asta, ca să-i folosim până la capăt. Ce a făcut furnica, spre deosebire de greiere? Greierele s-a dus exact în zona de mulțumire. Băi, mie îmi place să cânt, stau liniștit, relaxat și cânt toată ziua, bună ziua. Și e frumos să cânti, chiar e relaxant. Da?
0: Place tuturor.
1: Așa, și place tuturor,
0: muzica.
1: Exact, exact. Greierele a uitat să rupă biletele la intrare, că făcea și el un ban pentru provizii cumpărat de la furnică. N-a nimerit-o aici. Ce a făcut însă furnica și ne ajută foarte mult apropo de creșterea noastră? Furnica a gândit în viitor și a dat seama, băi, la un moment dat vine toamnă. Eu, ca să mă simt bine și la toamnă, am nevoie să depun acum un pic de efort.
0: Iarnă, da.
1: Îmi place, nu-mi place, da? Trebuie să depun efort ca să mă simt bine și la toamnă și la iarnă. Greierul a zis așa, nu contează ce vine. Eu cânt, mie îmi place să fac lucrurile acum.
0: Și nu, asta e mindfulness?
1: Da.
0: Să trăiești acum?
1: Da, este un mindfulness să trăiești acum, dar eu cred că tocmai de-aia avem trecut, prezent și viitor și le avem pe toate. Da? Într-adevăr, nu e bine să trăiești doar în viitor sau doar în trecut, da? Și culmea, ajungem iar la echilibru. Cred că arta e să știm cum echilibrăm, să învățăm din experiențele din trecut, să ne uităm unde ajungem în viitor și să fim mindful today, astăzi, da? Să ne folosim experiența ca să ajungem acolo. Da? Cred că despre asta e, cum asigurăm acest echilibru.
0: Da. O fabulă care cred că prinde foarte bine la tineri, mă gândeam acum la adolescenți, la tineri care vor să trăiască din plin clipa, uh-huh. Și foarte greu acceptă perspectiva adultului trecut prin viață, care vine și spune, uite, trebuie să faci, să urmezi cariera aceasta sau profesia, să școala. Și nu mă interesează, eu acum vreau să mă bucur de experiențele noi pe care le pot trăi doar în etapa aceasta de viață. Este destul de greu să explici și să înțelegi pentru o anumită perioadă și că vorbim despre echilibru, iată, e important să înțelegem că sunt etape în viața noastră.
1: Da. Da. Și cred că mai ales pentru tineri, pentru că e foarte ușor să mă duc și eu când aveam 20 de ani. Da? Pe de o parte vrei să explorezi viața și să înveți și să te bucuri de orice lucru pe care l-ai în cale, pe de altă parte poate n-ai suficiente abilități, pentru că n-ai avut timp să le pui sau să le experimentezi. Da? Și cred că asta este provocarea la nivel de sine, să știm, și repet, și cum să ne bucurăm de momentul prezent, dar, pe de altă parte, să știm cum să ne pregătim și pentru toamnă și iarnă, precum furnica. Da? Și sunt tineri, suficient de mulți, care știu să facă lucrul ăsta.
0: Da. Da? Și în același timp, plecându-mă de ideea aceasta de abilități, mergând mai departe, competențe, mă gândesc cât de mult ne ajută acestea în stima de sine.
1: Da? Da.
0: Să știm
1: să știi că ai în bagaj, deja ai instrumentele în bagaj, pleci cu ele la tine.
0: Și toate acestea contribuie, iată, la următoarele aspecte despre care aminteați, da? Relațiile pe care le avem în familie, în relațiile sociale, profesionale, evident și profesia, da? Cât de bine sunt eu pregătit, am bagajul acela despre care aminteați. Ce ar mai fi de spus referitor la sine?
1: Că oamenii sunt creativi și întotdeauna vor găsi soluții. Chiar dacă nu cele mai bune, vor găsi soluții. Și cred că e important să înțelegem lucrul ăsta. Trebuie să vedem însă dacă soluția e una care e potrivită și ne ajută sau una care mai rău ne încurc. Sau una care e potrivită și pentru ceilalți. Sâmbătă eram cu fata soției mele, cu Ana, și la un moment dat am cumpărat ceva și Ana a spus că nu mai poate să mănânce și să plecăm. Și a zis, ok, uite, pâinea asta pe care ai luat-o aici, nu era o pâine cu ciocolată, du-te, rog, la doamna de la care vinde și roagă să-ți o pună într-o pungă, să-ți dea o pungă să o pui. Nu vreau să mă duc, spune Ana. Și la un moment dat întreb, dar de ce? Și Ana, pentru că avem o relație suficient de deschisă, a zis, mi-este rușine. Și atunci prima mea tendință a fost să spun, cu rușinea nu rezolv nimic. Da? Și în loc să spun asta, am spus, și ai altă soluție? Și Ana a luat frumos șervețelul de pe masă, a pus pâinea în șervețel, l-a băgat în rucsăcel și am plecat. Da. Ok, avem de rezolvat partea cu rușinea și cu încrederea în sine, că până la urmă
0: despre
1: asta
0: a găsit soluție, despre soluție.
1: Cel mai important lucru, da, și apropo de creșterea stimei de sine, este să-i arăt copilului unde a avut paharul plin. Paharul plin e că a avut o soluție. Paharul gol, la care știu că mai am de lucru, e partea asta de relaționare cu ceilalți. Și cum s-ar putea să primească vreun răspuns, n-am pungă să-ți dau, descurcă-te. Da, probabil că era vreo temere de ei. Dar asta vreau să spun la sine. Fie că e vorba de noi, și o să revenim la metafora aia cu frumusețea vieții în fiecare zi, e că avem nevoie de acest dezvoltare la nivel de minte, care să ne spună tot timpul, focalizează-te, concentrează-te pe partea plină a paharului. Da? Fericirea, cu toții căutăm fericirea. Până la urmă, de ce căutăm echilibru în viață? Pentru că vrem să fim fericiți. Da? Vrem să ne simțim bine. Asta căutăm cu toții, acele momente mai mici sau mai mari de fericire.
0: Da? Și din păcate, unii caută, crezând că au găsit fericirea în dezechilibru. Pentru că există etape în care, da?
1: Că mai acolo o chestie, o chestie care ne hârșie în mod constant se numește atașamentul de ceea ce suntem deja obișnuiți, acea dependență care nu ne dă drum. Da? Le avem pe toate. Dumnezeu ne-a băgat în tolbă tot. Și ne-a zis, vedeți cum le folosiți voi. Echilibru e la voi. Voi trebuie să știți cum le folosiți. Apropo de ce avem.
0: Mergem mai departe. Familia.
1: Familia. Da? Și ce îmi place mie acum, apropo, e că de obicei, iarăși vorbim de echilibru muncă-viață și în mod special am început cu sinele și îmi place că acum suntem la familie și ce vreau să spun e că încă n-am ajuns la muncă și e ok. Nu e neapărat munca pe primul loc. E importantă, dar nu e pe primul loc.
0: Evident, da, da? Sunt...
1: Tot timpul. Câteodată trebuie să fie.
0: Da, și tocmai spuneați că viața cuprinde munca. Însă începem când ne naștem, nu prin muncă, prin relații, dacă, da, prin partea aceasta de...
1: Așa este.
0: Familia.
1: Familia. Ce înseamnă echilibru la nivel de familie?
0: Să fii împlinit fără familie?
1: Eu am văzut oameni care reușesc să ajungă la împlinire și fără familie. Pe de altă parte, eu am învățat, ce am văzut la oamenii ăștia care ajung la împlinire fără familie, că sunt foarte dedicați la nivel de social. Și oferă la nivel social.
0: Că tot vorbim de un echilibru, exemple. Este nevoie de o compensare.
1: Da. Și avem multe exemple. Acum îmi vine în minte Maica Tereza. Da? Întâmplător sau nu, mi-a venit în minte Maica Tereza. N-a avut familie. Pentru ea, familie era cei pe care îi ajuta în mod constant.
0: Și iubea.
1: Și iubea, da.
0: Da. Și avem și alte exemple.
1: Sunt multe exemple, da.
0: Haideți să vedem în ce fel acum, da, pentru societatea actuală, familia reprezintă o prioritate și poate să aducă echilibru.
1: E un subiect foarte provocator. O să încep de la am zis că pentru sine acel dar al curiozității, dar și al curajului de a face față vieții foarte important. Și mă întreb acum, care e cel mai important, care sunt darurile importante pentru partea asta de familie? Și o să încep mai întâi cu relația dintre parteneri, da? Cu acea relație de intimitate. Și nu vreau să accentuez intimitate, mai ales că în ziua de astăzi noi tot discutăm despre tot felul de concepte, încercăm să învățăm pe copii, vorbim despre sexualitate, despre educație sexuală și așa mai departe. Asta e doar o parte din intimitate.
0: Începem și... cu intimitatea emoțională, da?
1: De vorbim de intimitate emoțională, vorbim de intimitatea comunicării și de a împărtășirii gândurilor și a visurilor despre viață și a momentului prezent și a experiențelor din trecut, că tot am vorbit.
0: Da.
1: Și ce am învățat sunt multe calități ca să poți să ai un echilibru în familie și întâi în relația de intimitate, că după aia familia poate să crească. Și am învățat că cel mai de preț dar este acela al puterii respectului, pleacă de la respectul de sine, dar ușor, ușor el crește în respectul față de celălalt. Și nu e ușor. De ce? Pentru că tu intri într-o relație, tu ești obișnuit cu felul tău de a fi, de acasă, da? Și intri în relație cu altcineva care are alte obiceiuri. La început totul e frumos, că funcționează chestiile alea din noi, substanțele chimice, dopamină, toate lucrurile astea, e perfect, e minunat să fii în relație cu celălalt. Doar că ușor, ușor, senzația asta se estompează. Și se estompează ca să facă loc, de fapt, ceea ce suntem noi din sine, formați în noi înșine. Și acum e provocarea, pentru că începi să-l vezi pe celălalt așa cum ești, dar mai mult decât atât,
0: este.
1: Te vezi tu în el. Și asta e cel mai greu, când începi tu să te vezi în partenerul tău.
0: Și dacă sinele nu a fost rezolvat...
1: Sinele nu a fost rezolvat. Dacă sinele nu are curiozitatea să exploreze, pentru că și relația e alta, de la o zi la alta, fiecare partener se schimbă. Iar în ziua de astăzi, cu atâtea provocări, pentru că înainte aveai un job, o viață întreagă, nici nu schimbai casa. Eu dacă stau acum și ieșim și întreb pe cineva câte relații ai avut, câte joburi ai avut, în câte locuri ai locuit, o să vedem cât de provocatoare e viața astăzi, pentru că ne-a tot împins de colo-colo. Da? Eu vin dintr-un oraș de provincie, acum locuiesc în București, am locuit în străinătate, deci viața m-a împins. Și la fel și în relație. Și atunci am nevoie de acest respect față de celălalt, față de cine e celălalt, și de a încerca și a înțelege în relație, cred că aici e echilibru pentru mine, a înțelege că în relație nu suntem doar doi, eu și celălalt, ci suntem trei. Eu, celălalt și relația, cuplu. Și că avem nevoie să hrănim fiecare parte.
0: Iar credincioșii spun, funia împletită în trei nu se rupe ușor, a treia persoană fiind Dumnezeu, sau prima persoană fiind Dumnezeu, pentru ca relația să fie bine fundamentată. De asemenea, nu se înțelege că schimbarea aceasta a relațiilor este încurajată pe planul familiei, da? Tocmai aici, cred că este provocarea societății noastre. Nu ne mai place ceva, nu încercăm să rezolvăm problema cu sinele, ci vrem să renunțăm la relație pentru că e mult mai comod și venim într-o altă relație cu aceleași probleme, da, pentru că noi nu le-am rezolvat.
1: Și aici eu o să îndrăznesc să mă dau pe mine, de exemplu. Acum am 46 de ani. Da? Cu experiența mea de viață, dacă m-aș fi dus la 20 de ani, când am început și am avut o relație, am început să am o relație mai lungă, pe o perioadă mai lungă, probabil că lucrurile ar fi stat altfel. Dar nu eram eu suficient de dezvoltat în mine și suficient de capabil să pot să duc acele relații pe care le-am avut la început. Asta e realitatea. Am învățat cumva și doare, fiecare despărțire doare. Da? Pe de altă parte, experiența ușor-ușor m-a condus și acum pot să spun că sunt într-o relație în care există aceste trei entități, eu, partenera mea de viață, da, soția mea, și relația. Și ce am învățat ca echilibru și pe care nu l-am avut nici la 20, nici la 30, puterea de a comunica, puterea de a-l asculta pe celălalt. Și o să mai îndrăznesc să spun ceva, și aici e amuzamentul ăsta între partea masculină și partea feminină, puterea bărbatului de a asculta fără să dea soluții. Asta este foarte important.
0: E o provocare.
1: Da? Și puterea feminină de a accepta că masculinul are tendința de a da soluții, de a acționa mult mai mult. Și când începi să înțelegi ce înseamnă și o parte și cealaltă, și nu doar să înțelegi, să le trăiești, atunci intervine echilibru.
0: Evident, da, viața e o școală, întreaga viață este o școală. Cu cât absolvim mai repede, cu atât suntem mai fericiți, mai binecuvântați. Dacă reușim să învățăm lecțiile potrivite, la momentul potrivit suntem binecuvântați. Mergând mai departe, mai e ceva de spus pe partea de familie? Ar fi multe, evident,
1: multe de spus, dar
0: de aceea avem și emisiuni de familie.
1: Fiecare micro parte a relației de echilibru în general.
0: Mergem pe partea de... profesie sau rămânem pe... Mă gândesc că ar mai fi aici partea de împlinire personală la nivel de hobby-uri, de
1: sănătate. Putem să o punem acolo. E foarte interesant. O să luăm hobby-urile și să le ducem aici la profesie.
0: Da. Tocmai aveam ideea aceasta de dezbătut. Chiar mi se părea interesantă odată ce ați amintit că noi facem diferența aceasta între muncă și viață. Uh-huh. Atunci când nu e o pasiune sau când nu-ți place ceea ce profesezi, aștepți să scapi ca să trăiești viața.
1: Da. Și din fericire eu văd din ce în ce mai mulți oameni care reușesc să îmbine de fapt hobby-urile cu munca. De fapt, componenta asta nici n-aș numi o muncă din tot echilibrul ăsta al vieții. Aș numi o ocupație. Da? Și da, este ideal și da, avem suficiente exemple în care oamenii fac ceea ce le place. Adică ceea ce au ca hobby-uri dezvoltate, poate din copilărie, poate în tinerețe, chiar ajung să facă lucrurile astea.
0: Mai ales generația mai tânără, da, optează foarte mult pentru varianta aceasta.
1: Așa este. Și asta e situația ideală. Da. Ce facem însă în momentul în care nu e situația ideală și suntem în situația în care facem ceva ceea ce nu ne place? Și o să ajung iarăși la nivelul unei zile, cât are o zi? 24 de ore. Da? Și în 24 de ore noi trebuie să ne jucăm cu toate sarcinile astea, să le punem în echilibru. Pe de altă parte, noi știm foarte bine, ziua de muncă, de obicei, depinde de la o persoană la alta, are cam 8 ore. Da?
0: Da.
1: Depinde.
0: Da. Da?
1: De dormit, hai să spunem că dormim undeva 8 ore, să zicem. Da? Unii dorm 6 ore, 7 ore, dar undeva media poate să fie, de obicei la adulți undeva la 7 ore. Da? Și mai rămân 8 ore pentru celelalte aspecte de echilibrat. Deci, ceea ce... noi trăim într-o lume în care o trăime, cel puțin o trăime din viață, o dedicăm ocupației. E o realitate.
0: Uneori chiar mai mult, pentru că de aceea am făcut... în orașele mari vorbim despre deplasare, despre...
1: Mai puneți traficul la socoteală.
0: Și este foarte mult, acolo. Pentru că nu e muncă, dar e un stres.
1: Da.
0: Și ești cumva implicat în ceva ce nu-ți dorești.
1: Da,
0: e traficul sau se extinde puțin munca dacă n-ai reușit, pentru că uneori una este când ești tu independent cu munca ta și alta e când vorbim despre o rețea, da? Și depinzi de alții. Dacă undeva rotița a scârțâit și în rețeaua aceea cineva a întârziat, decalează tot programul celorlalți, mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de important este acel task, acea activitate.
1: Da. Înainte să ajung la emisiune, venind prin Pipera, am îndrăznit să iau pe acolo pe unde trece trenul către Constanța. Am trecut cu o secundă înainte să se lase, o secundă bariera. Metaforic. Am trecut exact înainte, m-am uitat în spate, s-a lăsat bariera. Și aș fi întârziat.
0: Șansa de a fi trecut deja.
1: Am zis mulțumesc, mă bucur că o să ajung la timp, dar data viitoare va trebui să reconsider. Cum spune GPS-ul, la un moment dat, GPS-ul spune, sau cel puțin vechiul GPS, spunea reconsiderare traseu sau refacere traseu, da? Sau am ajuns la un moment dat cu GPS, reconfigurare traseu. Asta. Aș vrea să reținem ideea de reconfigurare traseu și aș mai vrea să reținem o dată, tot așa, mă plimbam prin niște străduțe și la un moment dat, efectiv, am ajuns într-o fundătură. Ce mi-a spus GPS-ul? Și acum întoarceți unde puteți.
0: N-am mai auzit
1: nici eu.
0: Recomandarea
1: nici aceasta. Nici eu și-am rămas cu gura căscată.
0: Că nu prea se putea întoarce nicăieri, probabil.
1: Nu, înainte era zid, nu aveai ce să faci. Și aș vrea să reținem aceste două aspecte reconfigurare traseu și acum întoarceți unde puteți. Dacă suntem încă în zona de reconfigurare traseu, e bine. Încă avem energie să ne uităm, de fapt, la viața noastră. Mai e o fabulă cu iepurele și cu țestoasa. Și asta cred că e destul de clasică. Era și un desen animat când eram noi copii. Și iepurele, o știm, e rapid. Țestoasa, o știm, e lentă. Și la un moment dat iepurele a început să spună țestoasei: băi, tu ești lentă, mă, n-ai nicio șansă cu mine. Și țestoasa, na, avea și ea mândria sa, stima sa de sine și a zis: băi, iepure, hai să ne întrecem. Și au stabilit foarte clar, ne întrecem de la punctul A la punctul B. Da? Iepurele i-a dat și un pic de avans țestoasei. Țestoasa l-a luat. Dacă a primit, ea l-a luat. Iepurele pleacă la un moment dat, ajunge, fom, cu iepurele foarte rapid și exact înainte de linia de sosire simte el așa că e un pic obosit și stă să se odihnească și adorme. Țestoasa, tac, tac, tac, tac, tac, trece prima linia de sosire. Și ce am învățat în primul rând în ceea ce privește munca, e foarte important să-ți planifici dinainte ceea ce vrei de la munca ta. Și nu mă refer la sarcinile zilnice. Astăzi, de la ora aia la ora aia, fac asta și asta e foarte important. Dar e foarte important și mai ales și în tinerețe, a spus de cei tineri, da? Unde vreau să ajung? Ce vreau să fac? Ce îmi place? Care sunt capabilitățile mele? Ce vreau să învăț ca să pot să ajung acolo? Toate astea sunt lucruri pe care noi le facem, conștient sau inconștient le facem. La urmă alegem să facem o facultate.
0: Foarte exact. Clare, da? Da.
1: Și asta vreau de fapt să spun. E foarte important, dacă vrem să avem plăcere în muncă, să putem să stabilim unde vrem să ajungem. Și după aceea, într-adevăr, vor fi momente pe traseu în care avem nevoie de reconfigurare traseu, pentru că nu întotdeauna ne place cum facem sau ce facem. Și pot fi reconfigurări mici, am nevoie să lucrez altfel, să mai învăț ceva, să mai adaug o capabilitate, să-mi dezvolt relațiile cu ceilalți, sau pot fi reconfigurări mai mari, în care să spun, mi-e suficient, am nevoie să fac altceva în viața mea.
0: Din activitatea dumneavoastră, cât de adesea ajung oamenii la această conștientizare? Stop, reconfigurez, sau e prea mult?
1: Astăzi des. Astăzi ajungem în medie să facem lucrul ăsta de 2-3 ori pe parcursul vieții noastre în zona ocupației, adică pe perioada de 40 de ani. De 2-3 ori, medie. Acum o generație, generația părinților mei, lucrul ăsta nu se întâmpla. Ei au fost forțați să facă asta în 1990.
0: Bun, acum dacă vorbim doar despre schimbare, reconfigurare, traseu, în a de face reconversie, da? În a lucra altceva. Însă dacă ești prea dedicat profesiei tale, poți să spui reconfigurezi, pentru că viața nu se limitează doar la asta, cât de ușor, când ești pasionat, când vezi niște rezultate, poți să fii realist și să spui stop, am nevoie de reconfigurare traseu și anume ce vreau de la viață. Da. Doar munca aceasta care, da, îmi dă satisfacție, de cele mai multe ori, sau da, persoanele care ajung în faza aceasta sunt cele care și financiar sunt foarte provocate sau, da, împlinite și atunci e foarte greu să spui stop, că acolo ori crești, ori cazi.
1: Da, este foarte greu să spui. Nu e ușor să spui stop. Nu e ușor să spui stop. Și de cele mai multe ori ajungi să spui stop pentru că cumva contextul te forțează. Locul în care lucrezi, la un moment dat, intră în faliment și brusc te trezești în situația asta în care trebuie să faci altceva. Și nu e plăcut, e foarte neplăcut. Am zis-o. Astăzi, în medie, fiecare adult schimbă de 2-3 ori, cel puțin structural, la nivel major, ceea ce face. Deci nu mai e vorba de mie nu o să mi se întâmple. Mi se întâmplă fiecare dintre noi. Și dacă înainte era foarte important să ceea ce faci, iau cizmar. Un cizmar toată viața lui făcea pantofi, da? Pantofarul. toată viața lui. Și cred că mai găsim astăzi. Mai sunt niște magazine mici în care vezi pantofarul de 80 de ani. Nu, cred că 1, 2, 3 în București, dacă mai sunt și alea. Erau. Așa. Astăzi avem toate lucrurile astea din jurul nostru. Tehnologia care ne forțează să schimbăm lucrurile. Ca atare, nu mai e chestie de mie n-o să mi se întâmple. Invariabil va veni peste noi. Și va trebui să acceptăm lucrul ăsta. Și va trebui să ne pregătim de fiecare dată când avem oportunitatea. Și nu vorbesc aici de, băi, trebuie să mai faci nu știu ce curs sau ce școală. Vorbesc la orice nivel. Sunt oameni care poate rămân pe aceeași meserie, dar ales să schimbe țara. E tot o schimbare major. Sunt 4 milioane, 5 milioane de oameni din România care au ales să plece în altă parte. N-au schimbat meseria, ocupația a rămas aceeași, dar au trecut printr-o schimbare majoră de comunitate, de țară, de locație.
0: Cumva faci această schimbare când nu te mai împlinește sau când ești forțat, cum spuneți. Exact. Dar când nu te mai împlinește, chiar ai puterea? Ai pârghiile? Ai suportul să faci această schimbare?
1: Aici cred că e secretul să căutăm puterea, să căutăm pârghile, să căutăm suportul. Energie avem. Dar când simțim că nu e suficientă energia ca noi să creăm schimbarea asta singuri, atunci avem nevoie să ne ducem să ne uităm în jur. Și aici revenim iarăși la relația din familie de intimitate, pentru că primul loc în care caut suport este la partener. Dacă relația asta este ok, este echilibrată și ai găsit suport la partener, poți să te duci să faci schimbarea asta. Nu găsești în familie, va trebui să cauți în altă parte. Și aici intervin toate coații, toate variabilele. Da? Pentru că nu e o soluție perfectă. Dar răspunsul meu este, dacă ai energie și vezi oportunități, du-te către ele. Schimbarea nu e ușoară. Necesită timp, necesită efort, necesită resurse, dar e foarte posibil. Du-te și te uită la oameni care deja au făcut-o și vorbește cu ei. Da? Și invariabil ai 2-3 vecini care au făcut schimbări de-a lungul vieții. Știu și ei să spună o poveste despre schimbarea lor. Dar dacă nu ai resursele astea în tine, caută-le în altă parte. Și poți să le găsești în familie, în afara familiei. Le vei găsi. Invariabil sunt acolo.
0: Mă gândeam și la planul despre care vorbeați, da? La obiective, la niște pași pe care să-i faci și la persoane care ar putea lucra, fi mulțumite cu profesia lor, însă, nu știu, compania la care lucrează să pună prea mare presiune, să aibă cerințe prea mari, din ce în ce mai mari. Însă, nu întotdeauna persoanele acestea au puterea să spună stop, tocmai pentru că ce faci? Unde te duci dacă încă nu ți-ai găsit o slujbă?
1: Așa este.
0: Am întâlnit astfel de persoane și spun, ce pot să fac? Nu am bani puși deoparte pentru o perioadă de timp în care nu aș lucra până când mi-aș schimba slujba. Poate că aici e iarăși un echilibru pe care să-l avem, ok? Ce facem? Cum ne pregătim pentru o...
1: Da. Ideea e, și o să revin la ce ne-a spus GPS-ul.
0: Suntem la, spre final, da?
1: Sunt momente în care GPS-ul spune, aici ai posibilitatea să-ți reconfigurezi traseu. Nu o lua pe prima la dreapta, ia-o pe a doua la dreapta sau așa mai departe. Și viața ne spune când e moment de reconfigurat traseu. Dacă simțim că suntem într-un mediu
0: toxic,
1: în care noi nu te putem integra, ăla e un moment în care GPS-ul vieții spune, reconfigurează-ți traseu. Și aici e puterea ta de a decide dacă ai suficient curaj sau suficient sprijin să faci această schimbare. Pe de altă parte, da, sunt de acord, sunt mulți oameni care se duc în direcția în care ajung în punctul în care GPS-ul spune unde puteți, dacă mai puteți. Secretul este să reușești să întorci atunci când primești primul mesaj de la GPS, reconfigurează traseul, pentru că ai mult mai multe opțiuni. E mai ușor de reconfigurat traseul la 30 de ani, e mai ușor poate la 40 de ani decât este la 50 sau 60. Da? Din multe motive. Pe de altă parte, aduc din nou povestea străbunicii, care la 65 de ani, când viața i-a spus reconfigurează traseul, l-a reconfigurat din plin. Da.
0: Nu știm ce urmează în viața noastră. Știm doar că, așa cum spuneați, am fost înzestrați cu tot ce avem nevoie pentru a avea o viață împlinită. Totul este să vedem partea plină a paharului, da? Să avem curajul de a descoperi atât în noi cât și în lumea din jurul nostru ceea ce este frumos și de a dezvolta, astfel încât să ne putem bucura cu adevărat de viață. Suntem chiar la finalul emisiunii. Echilibrul meu este tot una cu echilibrul tău?
1: Ce întrebare frumoasă! În anumite momente poate fi. O să intervin, o să spun aici despre relație, de-aia am introdus a treia entitate în relație. Eu am echilibrul meu, tu ai echilibrul tău și nu contează că vorbim de relație de partener de viață sau orice relație, cu un coleg de muncă, cu un prieten. Dar întotdeauna trebuie să fim conștienți că este a treia entitate care se numește relația dintre noi și este responsabilitatea mea și a ta ca echilibrul la nivel de relație să existe. Fiecare să-și aducă bucățica lui. Ce aduc eu? Ca în această a treia entitate a relației să fie echilibru. Și poate eu mi-aduc puterea de a fi creativ, de a veni cu multe idei, de a crea acțiuni, în timp ce celălalt își aduce puterea de a echilibra la nivel emoțional, de a-i readuce aminte celuilalt. Nu e tot despre acțiune, hai să ne mai oprim să ne îmbrățișăm, da? Și așa mai departe. Asta presupune să ne folosim unul din darurile dat de Dumnezeu și anume darul graiului și anume hai să vorbim între noi. Eu cred, dincolo de orice poveste pe care noi am spus-o de echilibru, de furnici, de greier, de ce am mai adus noi iepurașii țestoase, e foarte important pentru toate aceste personaje și pentru noi ca oameni să avem puterea să vorbim, să comunicăm, să exprimăm și să ascultăm. Da, câteodată va fi nevoie să negociem, pentru că asta e, unul vrea la Sinaia, unul vrea la Mamaia și va trebui să negociem. Da, avem nevoie să cooperăm și avem nevoie, mai ales și mai ales, să ne respectăm reciproc în unicitatea noastră. Și asta e o provocare majoră în ceea ce privește acest dar al echilibrului.
0: Mulțumesc pentru toate aceste răspunsuri și da, a mai fost amintit un element extrem de important pe care toți telespectatorii și ascultătorii noștri îl au în viața personală și anume spiritualitatea. Atunci când ai o viață spirituală împlinită, reușești să găsești echilibrul, primești de la Dumnezeu această înțelepciune, poate uneori ai nevoie de mai multe lecții pentru a învăța ceea ce aduce frumosul în viața ta, însă Dumnezeu este cel care ne ajută mult și telespectatorii și ascultătorii noștri au această experiență și mă bucur că pot să fiu alături de ei prin astfel de emisiuni și în felul acesta ne unește un ideal, dar și o perspectivă atât de frumoasă asupra vieții. Vă mulțumim foarte mult, domnule
1: Andrei,
0: pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
1: Mulțumesc!
0: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Vă doresc o săptămână frumoasă și să ne reauzim, să ne revedem cu bine lunea viitoare. La revedere!
2: Biblia spune în Romani capitolul 13 cu 10 că iubirea nu face rău aproapelui.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bună ziua, sunt Ana Maria Zanfir. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Endoscopia digestivă reprezintă astăzi una dintre cele mai valoroase metode de explorare a tubului digestiv, oferind nu doar posibilitatea de a vizualiza direct mucoasa, ci și de a interveni precoce acolo unde apar modificări. Este o investigație care face diferența între un diagnostic întârziat și o afecțiune descoperită la timp, între tratament complex și prevenție eficientă. Într-un context în care bolile digestive sunt tot mai frecvente, iar cancerul digestiv rămâne o cauză majoră de mortalitate, rolul endoscopiei devine esențial. Ea permite identificarea leziunilor incipiente, prelevarea de biopsii și stabilirea unor diagnostice precise. Toate acestea contribuind decisiv la creșterea șanselor de vindecare. Pentru a înțelege mai bine când este recomandată această investigație, cum se desfășoară și care este rolul biopsiilor în evaluarea corectă a pacientului, discutăm astăzi cu invitata noastră, doamna dr. Cristina Niculescu, medic primar gastroenterolog, cadru didactic asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca. Bine ați venit, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, știm că aveți un program extrem de ocupat.
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici.
1: Vă mulțumim și pentru tema pe care chiar dumneavoastră ați propus-o, și anume despre a discuta despre o investigație care în multă lume stârnește temeri. Care sunt principalele motive pentru care endoscopia poate să fie percepută negativ în rândul populației?
2: Endoscopia este percepută cu teamă de multe persoane pentru că este o investigație per se invazivă sau minim invazivă, dar în principiu intrăm cu un tubul în interiorul organismului oamenilor și atunci, dacă ne referim la endoscopia digestivă superioară, așa numită gastroscopie sau esogastroduodenoscopie, atunci intrând pe gură cu un tub, lumea este teamă că îi va fi greață, că vor voma, că
1: nu vor mai putea respira,
2: că nu pot respira, că nu pot înghiți tubul. Diverse temeri de genul acesta, în principiu că nu vor putea respira, că se vor înneca, că pe unde vine aerul, dacă doare, întrebarea frecventă pentru gastroscopie. Dacă ne referim la endoscopia digestivă inferioară, adică colonoscopie, temerea principală este dacă doare. Asta este leitmotivul neprezentării. Oamenilor le este frică de rezultat în a doua, să zicem, pe al doilea loc.
1: Sunt motive multiple de îngrijorare, adică nu este doar un multiple factor.
2: Printre ultimele locuri le e frică de complicații, le e frică de procedura în sine, nu de puține ori le e frică de pregătire, pentru că nu înțeleg ce ar avea de făcut și le e teamă că nu vor mânca zile în șir și că nu vor putea bea lichidul, că îl vor vărsa. Diverse temeri au pacienții.

0: foarte importantă este consultația de dinainte. Sunt pacienți care aleg să nu vină la consultația inițială, să vină direct pregătiți pentru endoscopii, iar acolo nu știu la ce să se aștepte.
1: Da, și atunci trebuie multe nelămuriri.
0: Da. Și atunci, atunci în timpul, chiar înainte de endoscopii, noi trebuie să stăm să le povestim, pentru că ei altfel au întrebări la care nu au răspunsuri și atunci tema se accentuează.
1: Ceea ce vom face în această ocazie va fi o preconsultație înainte de endoscopie. Vom pune toate întrebările, astfel încât cei care au ratat șansa să meargă la consultația aceasta pre-intervenție să fie informați și cei care se gândesc să nu meargă să
0: aibă curajul să meargă.
1: Exact. Bun. Ce avantaje oferă endoscopia? Pentru că, într-adevăr, așa cum a spus, este o metodă invazivă care presupune anumite eforturi, atât din partea medicului, dar și a pacientului. Care sunt avantajele majore, în schimb, pe care endoscopia le aduce?
0: Avantajele majore față de alte proceduri ar fi vizualizarea directă a mucoasei. De exemplu, în endoscopia digestivă superioară există foarte puține metode prin care vedem mucoasa esofagului. Nu putem măsura ecografic esofagul decât o anumită porțiune de câțiva centimetri a esofagului abdominal, care este cea mai larg răspândită metodă. Facem o ecografie să vedem dacă avem gastrită. Nu asta este direcția în care trebuie să mergem. Gastrita este un diagnostic endoscopic. Și atunci avantajul major ar fi că vedem direct leziunea. Putem să vedem dacă ea este complicată, putem să recoltăm probe dacă sunt necesare, fie din leziunea în sine, fie probe generale de tip recoltare pentru bacteria aceasta Helicobacter, marele baobab al secolului nostru. La fel, din punct de vedere a colonoscopiei, aceeași indicație majoră, același avantaj major de a vedea leziunea direct, că este mică, că este mare, că este la început, că este în stadiu final, noi vedem leziunea și putem recolta biopsii. Nici o altă metodă nu permite recoltarea de biopsii. Există tehnici endoscopice minimaliste de tip videocapsule endoscopică care la fel vizualizează mucoasa, adică
1: dar
0: atinge ținta,
1: poți să faci
0: dar
1: nimic.
0: Deocamdată nu avem
1: rezolvă
0: problema recoltării de probe, adică nu o să ai diagnosticul final.
1: Deci, așa cum vom vorbi mai târziu, de ce este atât de important să vizualizăm mucoasa tubului digestiv. Dar acum aș vrea să discutăm despre cele mai importante indicații pentru endoscopie. Pentru că nu oricine trebuie să realizeze acest tip de investigații.
0: Aici am să vă contrazic. Oricine peste 45
1: de la
0: de
1: ce vârstă,
0: ani,
1: da.
0: Da. Orice persoană fără niciun simptom peste 45 de ani ar trebui să facă o primă colonoscopie. Vârsta aceasta s-a schimbat de-a lungul timpului. Până acum 2 ani era 50 de ani. De 2 ani de zile s-a schimbat atât la nivel european cât și la nivel american. Ghidurile noi spun 45 de ani fără niciun simptom, o primă colonoscopie. Și în funcție de acel rezultat, împreună cu gastroenterologul,
1: se stabilește
0: ritmul ulterior. Din punct de vedere a gastroscopiei, într-adevăr, în zona noastră geografică, în special Europa, America, nu sunt criterii de a face gastroscopie de screening în populația generală, pentru că patologia canceroasă, că practic pentru aceasta facem screening, leziunile premaligne și patologia canceroasă de stomac nu este atât de frecventă încât să există o eficiență pentru un program de screening național. Există program de screening național în Japonia, în unele țări asiatice, din cauza stilului de alimentație, dar la noi nu avem deocamdată.
1: Din fericire, le avem pe ale noastre destule.
0: Deci acolo sunt doar anumiți factori de risc pentru care facem screening, dar nu este screening de populație generală ca la colonoscopie.
1: În privința gastroscopiei, așa cum a spus, nu toată lumea are indicație să intre la acest procedeu de screening. În schimb, sunt anumite categorii de persoane care ar trebui să se prezinte pentru a-și face o gastroscopie și când este indicația?
0: Indicația, să spunem, cea mai la îndemână ar fi dacă simptomele nu cedează de tip reflux, arsură, durere de stomac epigastrică, îi spunem noi, nu cedează după un tratament corect condus sau reapare după întreruperea, rapid după reîntreruperea tratamentului sau dacă este un pacient cu patologie gastrică veche, gastrite cronice, ulcere cronice, patologie de reflux, orice schimbare a simptomatologiei, orice simptom suplimentar apare care nu trece la terapia obișnuită a pacientului, că aceștia deja știu și se automedichează, impune efectuarea gastroscopiei. Dacă nu ne referim la simptome, ne putem referi la necesitatea de a face gastroscopie atunci când avem anumite patologii care ne pun la risc. Din punct de vedere esofagul este esofagul Barrett, care înseamnă modificări ale mucoasei esofagului, a căror celule își schimbă tipologia datorită refluxului constant de-a lungul vieții. Esofagul Barrett scurt sau lung.
1: Deci, practic, esofagul este constant supus la o agresiune din partea...
0: Exact. Au un reflux acid și atunci celulele își schimbă înălțimea, ca să spun așa. Apar alte tipuri de celule care sunt mai susceptibile la acțiunea acidului clorhidric și a diversilor factori de risc și atunci ele sunt supuse riscului de a se canceriza mai repede. Există anumite tipuri de gastrită care au același risc de a evolua cu mai mare frecvență spre cancer și acela se urmărește la 2 ani, la 3 ani, în funcție de patologie. Persoanele care au în familie, da, antecedente de cancer gastric, de exemplu, dacă se dovedește că este cu implicare genetică sau cu un anumit tip de gastrită, atunci și aceia pot fi monitorizați sau este necesar să fie monitorizați. Ulcerele duodenale sau patologia duodenală, duodenitele, nu se monitorizează, nu se controlează. Patologia duodenală tumorală este extrem de rară și nu necesită monitorizare constantă. Deci, esofagul bare și anumite tipuri de gastrită sau antecedente personale sau în familie.
1: Și când apar diverse simptomatologii, cum ar fi...
0: Da, o categorie aparte...
1: Sau...
0: Da, exact. Adică, nu vorbim despre hemoragie. Da, orice hemoragie înseamnă endoscopie. Da.
1: Am înțeles.
0: Aș mai sublinea o entitate aparte. Stomacul operat într-o anastomoză gastroduodenală directă, de tip PEAN, pentru cine cunoaște acest tip de operație, să zicem, cu istorie, pentru ulcerele stenozante de mai de mult, acești pacienți au o rată de reflux biliar, duodenogastric mai mare și au risc de a face cancer de bond, adică acolo la locul unirii, la locul anastomozei.
1: Verificat
0: anastomoza. De lucru care nu se întâmplă la anastomozele de tip mai nou, cele în PEAN în Y sau în Omega, dar la acest tip de anastomoză mai vechi, de tip PEAN, este cu acest risc de cancer de bond și după 20 de ani de la vechea operație trebuie început și făcut gastroscopii la 2-3 ani.
1: Ne mulțumim pentru că ne-ați lămurit în ceea ce privește gastroscopiile. Ne întoarcem la colonoscopii. A spus că orice persoană peste 45 de ani ar trebui să vină pentru a-și face un screening. Cât de des aveți persoane fără simptomatologie care vin să-și facă un screening? Este suficient de educată populația României sau mai puțin?
0: Să știți că, spre surprinderea mea, din ce în ce mai des, persoane de vârste mai tinere, chiar mai tinere de 45 de ani, vin spre screening. Lumea începe să vină nu neapărat spre screeningul de vârstă, dar sunt mai atenți cu simptomele. Sunt mai temători pentru că informația pe internet vine și ne bombardează sau îi bombardează și atunci noi spunem că orice sângerare anală ar trebui să aducă pacientul la consultație și apoi să se decidă
1: ce
0: momentul
1: se
0: colonoscopiei sau a unei alte examinări în funcție de vârstă și antecedentele pacienților, dar pacienții vin și cer examinarea pentru simptome mai mici decât te-ai aștepta.
1: Adică niște hemoroizi.
0: Da, da. Pe de altă parte, am fost puși în situații de a avea, de exemplu, un hemoroid și cu 15 cm mai sus, 15 cm la care nu ajungi cu tușeul rectal sau cu o anoscopie rigidă, da? Să avem un polip care să sângereze. Deci pot fi coincidențe neplăcute pentru pacienți. Și atunci regula noastră este orice sângerare rectală presupune cel puțin rectosigmoidoscopia, adică măcar un 40-50 de centimetri din colon, să vezi dacă avem sub 45 de ani. Dacă avem peste, nu mai are sens colonoscopiile acestea parțiale, pentru că noi putem spune doar bucata pe care o vedem. Putem
1: că
0: spune
1: este
0: ceva despre
1: bine.
0: Ea.
1: Da, da, da.
0: Ce nu vedem nu putem estima, pentru că nu-i corect. Lucrurile sunt diferite stânga-dreapta în funcție în ceea ce privește incidența polipilor sau a cancerului.
1: Și să ne întoarcem la indicațiile pentru colonoscopie, în afară de colonoscopia de screening sau colonoscopia în urma diverselor sângerări. Da.
0: Ulterior, după o primă colonoscopie, dacă la aceasta se găsesc polip, în funcție de natura polipului și modificările care ne vin înapoi la, în momentul în care ne vine rezultatul de la microscopie, stabilim ritmul în care vedem pacientul, pentru că nu toți polipii au potențial de a se transforma tumoral, iar din cei care au potențial de a se transforma tumoral, polipii care sunt mai micuți, sigur că sunt în stadii mai incipiente de transformare și atunci următoarea colonoscopie poate să fie indicată peste 5 ani, peste 4 ani, peste 3 ani. Dar cu cât modificările sunt mai importante, cu atâta o nouă colonoscopie va fi indicată mai repede. Da.
1: Care sunt simptomele care ar trebui să îngrijoreze pacienții și să-i trimită spre medicul gastroenterolog pentru a ca acesta mai ulterior să indice o colonoscopie?
0: În primul rând, sângerarea. Acum, sigur că o sângerare care doare la tegument, la anus și care deranjează inclusiv la hârtia igienică de tip picătură, mai probabil că se datorează unei fisuri anale. Dar o sângerare mai importantă, o sângerare mai ales dacă este amestecată cu scaunul, dacă este sânge, doar sânge în afara scaunului care este emis, dacă sângerarea vine cu diaree, dacă vine însoțită de febră, frisoane sau scădere în greutate, atunci
1: se
0: transformă într-o urgență aproape această indicație de colonoscopie. Există hemoragii mari și din punct de vedere colonoscopic, nu numai gastroscopic, care pot pune viața în pericol și într-o oarecare urgență mai întârziată sau mai rapidă să ajungem să facem o colonoscopie acestor pacienți.
1: A fost un caz care îl țineți minte, care v-a impresionat, care a venit cu...
0: Da, a fost un caz care m-a impresionat. Am avut o situație la, să zicem, o pacientă tânără care credea că hemoragia mai probabil este fisură sau hemoroid, s-a dovedit a fi o polipoză familială, încărcare pe care persoana nu știa, despre care persoana nu știa printr-o anumită situație familială și a fost o impresionant
1: șoc.
0: Și pentru noi.
1: Da. Da. Și pentru ea un șoc. Și s-a rezolvat eficient? A fost,
0: sigur că da, se rezolvă eficient dacă vin la timp.
1: La timp.
0: Da.
1: Să vedem exact tehnica endoscopiei. Ce se întâmplă înainte de procedură, în timpul procedurii?
0: Da, pentru gastroscopie este nevoie pacientul să nu fie mâncat solide cu 6-7 ore înainte pentru un pacient normal, poate cu încă o oră, două suplimentar la pacienții diabetici sau care se știu cu patologie care presupun întârzierea evacuării stomacului. Pacienții nu beau lichide de niciun fel, nici măcar
1: deci
0: apă cu 4 ore înainte.
1: Nu au voie să
0: mănânce solide cu 6-7 ore înainte, să bea niciun lichid cu 4 ore înainte. E bine să nu fumeze cu 24 de ore înainte. Să
1: sau
0: nu
1: deloc, dacă se
0: bine,
1: poate.
0: În afară de că e bine să nu fumeze deloc. Dar fumătorii să nu fumeze cu 24 de ore înainte, lucru care este foarte dificil. Această indicație este în mod special importantă dacă se dorește o sedare profundă, pentru că căile respiratorii pot să facă spasm din cauza fumului recent luat în contact,
1: inhalat,
0: da, și atunci să avem probleme de hipoventilare în timpul endoscopiei. Deci, nu mănâncă solide 6-7 ore înainte, nu beau lichide 4 ore înainte, dacă vin pentru sedare să știu că nu vor putea conduce 24 de ore, nu vor putea semna acte notariale contractuale.
1: Deci, practic, ei trebuie să vină însoțiți de cineva pentru a fi... Cât timp stau Câte
0: între o oră și două ore în funcție de încărcare. Este timp, trebuie să semneze niște documente pe care trebuie să le citească pentru ca un consimțământ informat. Dacă este și analgosedare, adică adormire, atunci au și un chestionar cu bolile asociate și cu medicația pe care o au, cu alergiile, bineînțeles, și atunci această pregătire durează 10-15 minute până îl pui pe pat, până pui branulă, până explici procedura dacă n-a fost la consultația
1: inițială,
0: despre care
1: cu cât timp înainte este această consultație despre care...
0: Poate să fie și cu 3 luni înainte și doar un telefon de reamintire, atunci foarte ușor își amintesc pacienții ce
1: tot ce s-au discutat.
0: Poate să fie cu o zi. Ar fi bine să fie măcar cu o săptămână înainte.
1: Ca să nu fie stresat, să se poată concentra la discuție,
0: da,
1: să fie relaxat.
0: Da, și pentru că dacă sunt pacienți cu boli asociate, atunci noi vom cere aviz neurologic, aviz cardiologic, în funcție, aviz pneumologic, oncologic.
1: Este timp pentru a fi investigat, da, suplimentar,
0: exact.
1: Pentru că orice procedură
0: poate să, da, supună pacientul la un risc nedorit. Pacienții care au medicație antiagregantă, adică medicamente de subțiere a sângelui, ca să spunem așa.
1: Da, sau anticoagulantă, mă gândesc,
0: da,
1: și
0: anticoagulante, antiagregante, ele vor trebui întrerupte cu un anumit număr de zile înainte, undeva între 3 și 5 zile în funcție de medicamentul cu pricina. La unii nu putem întrerupe fără să înlocuim cu tratament injectabil datorită
1: patologiilor asociate, da, la pacienți cu fibrilație.
0: Și atunci, dacă vin cu o zi înainte, da, la consultația pre-investigațională,
1: nu mai
0: rezolvăm nimica. Deci, da, cred că eu zic că eficient ar fi cam cu o lună înainte. Dacă sunt lucruri programate, dacă sunt examinări de screening, atunci ai timp să aștepți
1: după programare.
0: Dacă
1: este de intervenit în urgență,
0: da,
1: hemoragie,
0: exact.
1: Hemoragie,
0: acolo nu avem ce să facem, intervenim să salvăm viața, dar pentru endoscopiile programate care au timp să discute, atunci gestionăm temerile pacientului, le explicăm procedura. Sunt pacienți care la început spun că vor cu sedare, dar după ce li se explică procedura, acceptă să încerce fără sedare și reușesc. Nu sunt proceduri de nefăcut,
1: deci,
0: practic.
1: Aveți de multe ori și colaborarea anesteziștilor.
0: Da, avem și colaborarea anesteziștilor. În general, populația tânără dorește să nu sufere deloc, să nu știe, să nu-și amintească. Populația vârstnică este ceva mai răbdătoare și, într-adevăr, poate și receptorii de greață sunt ceva mai bătătoriți, între ghilimele, nu simt atât de tare greață.
1: Nu sunt atât de sensibili.
0: Nu sunt atât de sensibili. Din experiența mea, bărbații suportă mai greu gastroscopia, sunt mai grețoși. Femeile suportă mai greu colonoscopia, au mai multe aderențe, mai au operații pe abdomen. În general, femeile sunt mai sensibile la partea aceasta de colonoscopie datorită poziției colonului și a complicării, a patologiei ginecologice asociate.
1: Revenim la colonoscopie. Acesta, cred că mare ați acoperit modul în care trebuie un pacient să se pregătească pentru gastroscopie.
0: Pentru gastroscopie, da, în mare, cred că cam atât am avea de spus. Să știe ce face, să nu-și lipească proteza dentară, foarte important. Își lipesc dimineața proteza dentară și noi l-o dăm jos ca să nu-l deranjăm nici instrumentul nostru, nici să nu le rupem proteza.
1: Da.
0: Și atunci acel lipici proaspăt lipit
1: foarte greu
0: se gingia, se deslipește greu, deranjează gingia, deci să nu-și lipească proteza dentară la pacienții
1: în
0: care au nevoie de așa ceva.
1: Da.
0: Este prima întrebare dacă au dinți slăbiți sau proteze mobile, este prima întrebare care li se pune, pentru că între dinți vor ține o piesă protectivă de plastic și atunci aceea trebuie să nu lezeze și să
1: fie suportată cu ușurință de pacient.
0: Da.
1: Să ne întoarcem și spre colonoscopie. Cum trebuie să se pregătească un pacient care va suporta o intervenție de genul acesta?
0: Colonoscopia presupune o pregătire mai specială, pentru că colonul nu e gol, ca și stomacul în mod normal. Deci dacă nu mâncăm, nu este gol în mod constant colonul. Și atunci, dacă timpul de tranzit intestinal normal este undeva între 48 și 96 de ore, ne gândim că
1: trebuie să ajutăm un pic
0: această golire a intestinului, pentru că nu intrăm acolo să facem poze materiilor fecale, ci să vedem mucoasa, care dacă e acoperită de materiile fecale, colonoscopia își pierde scopul de screening. Da, poți să găsești tumora mare, dar nu Cred că ăsta e scopul principal al colonoscopiei. Noi nu ne dorim
1: care
0: să găsim
1: tumori. Care se
0: poate
1: vedea și prin alte...
0: Da, dar nu se poate biopsia prin alte investigații.
1: Așa este.
0: Dar scopul principal nu e să ajungem la tumor să luăm biopsie. Scopul nostru principal este să nu mai ajungem la tumor niciodată, să ajungem doar la polip pe care să-i scoatem și nimeni să nu mai facă cancer de colon. Cam acolo am dorit noi să se ajungă. Exact. Și atunci, ca să vezi bine, trebuie să fie curat. Este ca și cum mai vrea să separe bobul de neghină și tu ai roșii deasupra. Nu se poate. Și atunci, am încercat noi 3 zile, dar să știți că am ajuns la concluzia că 5 zile este pregătirea cea mai bună. Întrerupem niște fibre alimentare vegetale. Practic, tot ce înseamnă roșu, verde, galben, albastru, negru, scoatem din alimentație ca vegetale.
1: Și ce mănâncă atunci? Pacienții
0: mănâncă tot ce nu-i sănătos, carbohidrat rapid, cartofi, pâine albă, orez, mămăliguță pot, dar nu pot porumb buboabe, și iar din fructe pot banana și restul fructelor nu. Este o restricție pentru în 5 zile, se pot înlocui cu fibre lichide hidrolizate.
1: Cu shake-uri mă gândesc, sau nici astea nu sunt foarte...
0: Da, ar putea fi shake-uri dacă sunt foarte finuțe fibrele respective. Da. Sau pentru cei mari constipați se poate da și un laxativ suplimentar care va goli partea grosieră și apoi soluția de băut la care o să
1: semințele se pot mânca de inde, ricin,
0: nu,
1: nimic.
0: Nu se vor întrerupe, nu. Da, nu se pot mânca salată verde, rucola, tot felul de frunze și mai departe. Nu se pot mânca niciun fel de sămânțuri, nici pâinea cu semințe. Nu este bine. De ce? Pentru că acele sămânțuri mici nu vor împiedica vederea polipilor, pentru că este ireal să creeze așa ceva. Dar odată acolo, în momentul în care ele mai rămân și cu alte detritusuri, tu va trebui să aspiri. Să speli și să aspiri. Și acele semințe vor ajunge în canalul tău de aspirație și îți înfundă canalul și valvele.
1: Toată investigația este îngreunată.
0: Toată investigația va fi prelungită în detrimentul pacientului, indiferent că este sedat sau nu. Și dacă este dat, că va avea necesar mai mare de medicație sedativă, dacă nu este dat, poate disconfortul va fi prelungit, investigația va fi prelungită, pacientul de după va aștepta și tot așa se va tot întârzia, păcat de procedura
1: minime
0: în sine.
1: Da. Eforturi pe care
0: practic, partea care nu e voie mâncată, s-ar putea pune în mâncare, gen zarzavaturi, știu eu, frunze de ce vor, pătrunjel, mărar pentru gust, dar să se pună bucată mare, ca în farfuria pacientului să nu ajungă.
1: Doar gustul de pătrunjel.
0: Doar gustul poate să fie, sau morcovul, se poate pune bucată mare în supa de ceva cu tăieței, dar să nu ajungă în farfuria pacientului. Dacă începem să răzuim legumele, atunci nu mai putem să le alegem. Și atunci scoatem aceste vegetale cu 5 zile înainte, înlocuim sau nu cu fibre, mâncăm mai multe supe, bem mai multe lichide pe
1: perioada aceea. Proteine au voie să mănânce?
0: Proteine au voie de orice. Deci lactate, carne, ouă sunt la discreție. Și atunci, am o măliguță cu brânză, cu smântână, macaroane cu brânză, supă de carne.
1: Tot cine
0: sau
1: sănătos,
0: legume.
1: Adică
0: în perioada respectivă, diabetologii și nutriționiști
1: nu
0: vor fi de acord cu noi.
1: Da.
0: De asemenea, să nu ia produse cu fier, cu cărbune medicinal, care îmi vor modifica negru scaunul și atunci negrul respectiv poate fi confundat cu un sânge închegat și să căutăm o sursă de hemoragie care practic nu există. Cu o zi înainte, pacientul mănâncă micul dejun ușor, în general proteic, la fel și la prânz, da? Se mănâncă ouă, lactate, fără fructe, bineînțeles, pâine albă, știu eu, cartof și mai departe. Se mănâncă dimineața, se mănâncă la prânz. Sunt pacienți care zic mai bine nu mănânc nimic. Nu este bine, pentru că nemâncat nimic ne lipsește stimulul mâncării pentru propulsia digestivă și împotrivă se vor pregăti mai greu, pentru că intestinul nu va avea forță să împingă. Deci se mănâncă dimineața, se mănâncă la prânz și spre seară, în funcție de ora la care este colonoscopia a doua zi, nu se mai mănâncă solid de la cină. În schimb, se pot bea cantități nelimitate de lichide transparente, supă strecurată, zeamă de pe compot de casă, ceai, deci lichide dulci sau sărate, dar transparente și să nu fie roșii, negre, violet.
1: Să nu fie,
0: să modifice interiorul.
1: Interiorul.
0: De la o anumită oră se începe să se bea o soluție, diverse soluții sunt pe piață, unele pregătesc mai bine, unele necesită un volum mai mic de lichide, altele un volum mai mare de lichide.
1: Și cred că este mai ușor de acceptat de pacient cele care au un volum mai mic de lichide.
0: Da,
1: e greu să bei 2 litri de
0: E greu să pui 4 litri, că atâta e o soluție de stil tradițional, să spunem, sau mai vechi, față de un 2 litri sau 3 litri, care înseamnă, să zicem, un litru de soluție și restul poți să bei supă strecurată, ceai, mult mai ușor.
1: Asta zic, este mult mai mică de soluție.
0: Au câștigat teren aceste soluții cu volum mai mic, dar unele dintre ele pregătesc...
1: Nu sunt așa de eficiente?
0: Unele dintre ele nu sunt așa de eficiente, dar ultimele apărute pe piață sunt chiar mai eficiente decât soluțiile, să spunem,
1: clasice.
0: Orele sunt, li se explică în funcție de ora la care este colonoscopia, pregătirea va fi cu o seară înainte toată sau în 2 timp.
1: Mulțumesc foarte mult, aici se încheie prima parte a emisiunii. Vă mulțumim foarte mult, doamna dr. Cristina Niculescu, pentru prezența în emisiune, pentru informațiile pe care ni le-ați dat. În a doua parte a emisiunii vom discuta despre complicațiile care pot să apară în urma acestei proceduri, ce este biopsia și care sunt miturile ce înconjoară această procedură și vom încerca să le demontăm dacă este posibil. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Pe lângă rolul său diagnostic, endoscopia, așa cum ați auzit, are și o componentă terapeutică extrem de importantă. În multe situații, medicul nu doar observă leziunile, ci poate interveni pe loc, îndepărtând polipi, oprind sângerări sau tratând anumite afecțiuni fără a fi nevoie de o chirurgie clasică. Acest lucru înseamnă mai puțin disconfort pentru pacient, recuperare mai rapidă și adesea rezultate mai bune pe termen lung. De asemenea, este important de subliniat că, deși poate părea o procedură intimidantă pentru unii pacienți, endoscopia este în prezent sigură, bine tolerată și de cele mai multe ori realizată cu sedare, astfel încât disconfortul este minim. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Reperelor de cultură și civilizație, vă vorbesc despre importanța inventării hârtiei, iar la repere de literatură universală vă prezint povestirea Zăpadă în plină vară, nedreptatea față de Duer, a scriitorului chinez Guan Hajing.

În rubrica Reperelor de cultură și civilizație de astăzi vă prezint importanța inventării hârtiei. Chinezul Cai Lun, inventatorul hârtiei, vă este probabil necunoscut. Dacă ne gândim la importanța invenției sale, ignorarea lui de către Occident pare cu adevărat surprinzătoare. Unele enciclopedii importante nu conțin nici măcar articole scurte despre Cai Lun, al cărui nume este arareori menționat în cărțile de istorie. Ținând seama de importanța evidentă a hârtiei, lipsa referințelor la Cai Lun ar putea genera suspiciunea că am avea de face cu un personaj apocrif. Totuși, în urma unor cercetări minuțioase, s-a stabilit, fără putință de tăgadă, că a existat cu adevărat un slujbaș la curtea imperială chineză, pe nume Cai Lun, care prin anul 105 i-a prezentat împăratului Ho Ti câteva mostre de hârtie. Chinezii l-au recunoscut dintotdeauna pe Cai Lun drept inventatorul hârtiei, numele lui fiind bine cunoscut în țara lui de origine. Nu s-au păstrat prea multe date despre viața lui Cai Lun. Documentele chineze menționează amănuntul că era eunuc. Se mai specifică faptul că împăratul a fost deosebit de încântat de invenția lui Cai Lun și ca urmare i-a acordat un titlu aristocratic, astfel că inventatorul a ajuns un om bogat. Ulterior s-a implicat într-o intrigă de curte, ceea ce i-a atras căderea în disgrație. Incapabil să se împace cu situația, Cai Lun s-a îmbăiat și a pus hainele cele mai frumoase și a băut o travă. Când am început realizarea emisiunii Radio Dicționarul Reperelor, vă spuneam că la rubrica Repere de literatură universală vă voi prezenta lucrări literare care au învins timpul. Literatura a modelat mentalități și credințe și asta o face deosebit de importantă în istoria culturii și civilizației. O astfel de lucrare vă prezint astăzi. Televiziunea chineză, mai concret China's State-Run Central TV Station, anunța în anul 2001, citez, pe 13 iulie 2001 a existat o cădere de zăpadă în prefectura autonomă tibetană Garze, din provincia Sichuan. Zăpada a continuat să cadă în continuu două zile, astfel că până la 15 iunie zăpada a ajuns la 50 de centimetri. Și închei citatul. Dacă zăpada ar cădea în mijlocul verii în Occident, atunci oamenii i-ar cere științei să explice fenomenul. Dar în China, oamenii se întreabă unde a fost comisă o nedreptate. De ce? Totul ține de un eveniment care s-a petrecut cu multă vreme în urmă, dar care a marcat memoria colectivă chineză pentru totdeauna. Până la urmă, vorba lui Mark Twain, chiar dacă n-a fost, ar fi putut să fie. Ceea ce a imprimat această credință în mentalul poporului chinez este o dramă faimoasă din timpul dinastiei Yuan, adică secolul 13-14. Este vorba de o povestire care a devenit ulterior piesă de teatru. Zăpadă în plină vară, nedreptatea față de Duer a scriitorului chinez Guan Hajing, care a trăit în acele vremuri, și care a fost jucată începând cu anul 1958 și pe scenele românești. De atunci, adică de peste 700 de ani, poporul chinez, indiferent de nivelul de educație, consideră zăpada din miezul verii ca pe un avertisment ceresc pentru o eroare de justiție.

Hârtia era folosită pe scară largă în China în secolul al II-lea, iar în decurs de câteva secole, China a ajuns să exporte hârtie și în alte regiuni ale Asiei. Multă vreme, chinezii au păstrat secretul fabricării hârtiei. Abia în 751, arabii au capturat câțiva fabricanți de hârtie chinezi și la scurt timp au apărut centre specializate în Samarcand și în Bagdad. Meșteșugul fabricării hârtiei s-a răspândit lent în toată lumea arabă, iar în secolul al XII-lea, europenii l-au preluat de la arabi. Folosirea hârtiei s-a extins treptat, iar după ce Gutenberg a inventat tiparul modern, hârtia a înlocuit pergamentul ca principal suport pentru scris utilizat în Occident. În China, înainte de apariția invenției lui Cai Lun, se folosea în general bambusul pentru alcătuirea cărților, dar mânuirea acestor cărți era foarte dificilă. Unele cărți erau scrise pe mătase, dar prețul ridicat al mătăsii făcea imposibilă utilizarea ei pe scară largă. În Occident, înainte de apariția hârtiei, majoritatea cărților erau scrise pe pergament sau pe velum, care se obținea din piei de oaie sau de vițel special prelucrate. Acest material înlocuise papirusul preferat de greci, de romani și de egipteni. Totuși, atât pergamentul cât și papirusul se găseau greu și fabricarea lor presupunea costuri ridicate. Faptul că astăzi cărțile și alte materiale scrise pot fi produse ieftin și în mari cantități se datorează în mare măsură existenței hârtiei. Este adevărat că hârtia și-ar fi pierdut din importanță în absența mașinilor de tipărit. Totuși, la fel de adevărat este și faptul că tipografiile n-ar mai fi fost ceea ce sunt dacă n-ar fi avut la dispoziție un material ieftin, existent în cantități îndestulătoare, pe care să tipărească. Atunci, care dintre cei doi oameni ar trebui considerat mai important? Cai Lun sau Gutenberg? Cu toate că sunt considerați aproape la fel de apropiați, tendința e să-i se dea întâietate lui Cai Lun din următoarele motive. În primul rând, hârtia are numeroase alte aplicații pe lângă cea de suport pentru scris. De fapt, există o multitudine de utilizări posibile ale hârtiei, o mare parte din hârtia fabricată astăzi fiind folosită în alte scopuri decât acela de material de tipărit. În al doilea rând, Cai Lun l-a precedat pe Gutenberg și se poate presupune că Gutenberg n-ar mai fi inventat tiparul dacă hârtia n-ar fi existat deja. În al treilea rând, dacă nu s-ar fi inventat fie hârtia, fie tiparul modern, probabil că mai multe cărți s-ar fi tipărit prin combinația dintre tiparul cu blocuri de lemn, cunoscut cu mult înainte de Gutenberg, și hârtie, decât prin combinarea tiparului mecanic cu pergamentul. Ar trebui oare să includem și pe Gutenberg și pe Cai Lun printre cei mai influenți oameni care au trăit vreodată? Pentru a înțelege pe deplin importanța inventării hârtiei și a tiparului, sunt necesare câteva aprecieri cu privire la dezvoltarea culturală paralelă a Chinei și a Occidentului. Înainte de secolul al II-lea după Hristos, civilizația chineză era mult mai puțin avansată decât civilizația occidentală. În următorul mileniu, realizările Chinei le-au depășit pe cele ale Occidentului, și vreme de 7 sau 8 secole, civilizația chineză a fost cea mai avansată de pe globul terestru. Totuși, după secolul al XV-lea, Europa occidentală a depășit China. S-au avansat diverse argumente culturale menite să justifice această situație, dar majoritatea teoriilor formulate par să ignore cea mai simplă explicație. Este adevărat, desigur, că agricultura și scrisul s-au dezvoltat mai devreme în Orientul Mijlociu decât în China. Totuși, numai acest lucru nu explică de ce civilizația chineză a rămas atât de mult timp în urma celei occidentale. Factorul crucial a fost în existența unui material de scris convenabil în China, înainte de Cai Lun.
În Occident exista papirusul și, în ciuda dezavantajelor lui, sulurile de papirus erau infinit superioare cărților făcute din lemn sau din bambus. Lipsa unui material de scris adecvat a reprezentat un obstacol copleșitor în calea progresului cultural al Chinei. Un învățat chinez avea nevoie de o căruță pentru a transporta ceea ce am considera astăzi un număr destul de mic de cărți. Ne putem imagina cât de dificil era să administrezi o țară în asemenea condiții. Inventarea hârtiei a schimbat radical situația. Având acum la dispoziție materialul de scris potrivit, civilizația chineză a avansat rapid și în decurs de câteva secole a reușit să ajungă din urmă Occidentul. Desigur, dezbinarea politică a Occidentului a jucat și ea un rol, dar e departe de a constitui singura explicație. În secolul al IV-lea, China era și mai dezbinată decât Occidentul, dar asta n-a încetinit progresul pe plan cultural. În următoarele secole, progresul Occidentului a fost relativ lent, în vreme ce chinezii au realizat invenții foarte importante, precum busola, praful de pușcă și tiparul cu blocuri. Ca urmare a faptului că hârtia era mai ieftină decât pergamentul și se găsea în cantități suficiente, situația s-a răsturnat. După ce au început să folosească hârtia, națiunile occidentale au făcut pași mai mari, reușind chiar să micșoreze decalajul cultural față de China. Scrierile lui Marco Polo atestă totuși faptul că și în secolul al XIII-lea, chiar aflată sub conducerea mongolă a lui Kubilai Khan, China era cu mult mai prosperă decât Europa. Cum se face atunci că, în final, China a rămas în urma vestului? Au fost avansate tot soiul de explicații culturale, dar cea mai plauzibilă ar fi o explicație simplă de natură tehnologică. În Europa secolului al XV-lea, un geniu, numit Johann Gutenberg, a inventat o tehnică pentru producerea în masă a cărților. După aceea s-a înregistrat o dezvoltare rapidă a culturii europene. Întrucât China n-a avut un Gutenberg, chinezii au rămas la stadiul tiparului cu blocuri, iar progresul lor cultural a fost lent. Dacă suntem de acord cu analiza aceasta, în mod firesc ajungem la concluzia că Cai Lun și Johann Gutenberg reprezintă două personaje centrale ale istoriei. Mai mult decât atât, Cai Lun se situează înaintea altor inventatori din simplul motiv că majoritatea invențiilor sunt produse ale epocilor și ar fi apărut chiar dacă persoana care le-a realizat n-ar fi existat, ceea ce nu este în cazul hârtiei. Europenii au început să o fabrice abia după 1000 de ani de la dispariția lui Cai Lun și atunci numai pentru că au aflat metoda de fabricare de la arabi. În mod similar, chiar după ce au văzut hârtia produsă de chinezi, celelalte popoare asiatice n-au reușit niciodată să descopere singure secretul fabricației. Aceasta înseamnă că inventarea unei metode de fabricare a adevăratei hârtii era suficient de dificilă pentru a nu apărea de la sine în orice societate cu dezvoltare medie, necesitând mai degrabă contribuția explicită a unei persoane deosebit de talentate. Cai Lun a fost o asemenea persoană, iar metoda de fabricare a hârtiei folosită de el a rămas în esență aceeași de-a lungul secolelor, făcând abstracție de mecanizare care a fost introdusă pe la 1800 după Hristos.

Guan Hanjing a fost un om de știință chinez de la începutul dinastiei Yuan și un scriitor talentat de drame specifice dinastiei Yuan. În timpul său, cazurile de corupție în justiție nu erau deloc rare. Guan, o persoană cu un puternic simț al dreptății, a scris multe drame în care a expus starea lucrurilor din vremea lui. Lucrarea Zăpadă în toiul verii, Nedreptatea față de Duer, este probabil cea mai remarcabilă operă a lui Guan despre nedreptate. Duer a fost o fată săracă din districtul Chuzhou, azi în provincia Jiangsu, care și-a pierdut mama când era mică. Tatăl ei era înglodat în datorii și avea nevoie de bani pentru a călători în capitală ca să susțină examenul pentru a deveni funcționar imperial. Neavând altă posibilitate, el a vândut-o pe Duer familiei Cai, de fapt a logodit-o cu Cai. 2 ani mai târziu, Cai a murit din cauza unei boli și le-a lăsat singure pe Duer și pe mama ei soacră. 2 biete femei care se descurcau foarte greu singure. Un huligan local, Zhang Luer, a profitat de situația lor vulnerabilă și a constrâns-o pe soacra lui Duer să se căsătorească cu tatăl lui. Timidă și neajutorată și temându-se de ceea ce le-ar putea face golanul, soacra a încuvințat. Zhang Luer a încercat apoi să o forțeze pe Duer să se căsătorească cu el. Duer a refuzat categoric, ceea ce l-a dezamăgit pe Zhang Luer. Câteva zile mai târziu, mama lui Cai s-a îmbolnăvit și i-a cerut lui Duer să-i facă o supă din burtă de miel. Zhang Luer a pus o travă în supă, în încercarea de a o ucide pe mama lui Cai, astfel încât să o forțeze pe Duer să se căsătorească cu el. Dar când mama lui Cai era cât pe ce să mănânce supa, i s-a făcut brusc greață și i-a dat supa tatălui lui Zhang Luer, care a mâncat-o, a căzut pe podea și a murit. Zhang Luer a fost îngrozit că va fi executat dacă adevărul va ieși la iveală, așa că a dat vina pe Duer și a acuzat-o de crimă în instanță. Judecătorul de la tribunalul districtual era corupt. Mituit de Zhang Luer, a torturat-o pe Duer ca să o constrângă să pledeze ca vinovată. Deși a îndurat bătăi chinuitoare, Duer a refuzat să recunoască o crimă de care nu era vinovată. Dar judecătorul știa că Duer îi era foarte devotată mamei ei soacre, așa că a ordonat ca aceasta să fie adusă și să fie bătută în fața lui Duer. Îngrijorată pentru durerea suferită de soacra ei, Duer a cedat, așa că judecătorul s-a bucurat că a primit mărturisirea lui Duer și a condamnat-o la pedepsa capitală pentru crimă. La locul de execuție, îndurerată și furioasă, Duer a strigat către cer și către pământ și le-a cerut să cadă o zăpadă atât de mare încât să-i îngroape trupul, după care să fie o secetă mare în district în următorii 3 ani. Nedreptatea care i s-a făcut a zguduit cerul și pământul. Imediat după execuția lui Duer, deși era luna iunie, era în toiul verii și era foarte mare căldură, cerul s-a negrit de nori, vremea s-a posomorât și s-a pornit o ninsoare teribilă. Apoi au urmat 3 ani de secetă mare în districtul Chuzhou. După o vreme, tatăl lui Duer a devenit funcționar imperial oficial, în capitală, iar cazul lui Duer a fost rejudecat. Adevărul a fost dovedit, iar Zhang Luer a fost executat. Judecătorul corupt și-a primit de asemenea pedepsa cuvenită. Fără nicio legătură cu această povestire a lui Guan Hanjing, în mod curios, în China au existat în ultimele 2 decenii o serie de rapoarte despre zăpadă căzută în timpul verii. Astfel,
în anul 2007, au existat trei valuri de ninsori în timpul verii. Pe 20 iunie, o ninsoare grea a fost înregistrată în provincia Gansu. Pe 30 iulie, a nins în Beijing. Pe 6 august, a nins în districtul Haidian. Pe 21 iulie 2008, a nins în Pujiang, provincia Zhejiang. Pe 5 iunie 2010, a nins viscolit în Taxogan, din districtul autonom Zhangjiang, iar chinezii s-au întrebat ce act de nedreptate a avut loc.

N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență.

0: 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Primul capitol al primei scrisori către creștinii din Tesalonic notează trei detalii importante despre Iisus Hristos. Primul, Dumnezeu l-a înviat din morți. Al doilea, creștinii din Tesalonic așteptau revenirea lui. Al treilea, el îi salvează pe creștini de mânia viitoare, respectiv de pedeapsa judecății divine. Despre venirea a doua lui Hristos scrie Pavel și în capitolul al treilea, notând că Fiul lui Dumnezeu se va reuni atunci cu toți sfinții săi. Credința în moartea și învierea lui Hristos reprezintă, în opinia apostolului, temeiul credinței în a doua sa venire și în învierea tuturor credincioșilor. Desigur, la revenirea Fiului lui Dumnezeu, nu imediat după moarte.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi îndatorat până în dinți.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
3: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi, la microfon Cristina Ișvan, iar împreună cu mine se află și astăzi doamna dr. Andreea Șandru. Bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație!
3: Continuăm să vorbim și astăzi despre depresie, iar în această rubrică și în cea viitoare ne vom concentra pe depresia la adolescenți. Și pentru că acesta este un subiect foarte sensibil pe care, din păcate, îl întâlnim ca și fenomen tot mai frecvent, aș vrea să discutăm chiar despre acest lucru la început. De ce depresia este atât de frecventă în rândul adolescenților și eventual ce factori pot contribui la dezvoltarea acesteia de la o vârstă atât de fragedă?
4: Adolescența este o perioadă provocatoare, plină de transformări semnificative, în care schimbările hormonale caracteristice produc modificări atât pe plan fizic, cât și emoțional. Alături de acești factori biologici, hormonali, mai există o serie de factori care pot să contribuie la apariția depresiei în această perioadă, cum ar fi factorii genetici, atunci când există istoric familial de depresie la rudele de gradul 1. De asemenea, anumite particularități temperamentale, comportamentale, de exemplu, adolescenții tăcuți, introvertiți, cu dificultăți de adaptare la situații noi, sunt mai predispuși la apariția stărilor depresive atunci când în viața lor se produc schimbări majore. De asemenea, factorii de mediu, stresul social, fie că vorbim de conflicte în familie, cu părinții sau de presiunea de grup, toate acestea pot crește riscul apariției depresiei. Evenimentele traumatizante, pierderea unei persoane dragi, divorțul părinților pot fi factori declanșatori în multe cazuri. Și nu în ultimul rând, presiunea academică, programul școlar foarte încărcat, multe opționale, meditații, stresul generat de examenele naționale, pregătirea pentru admiteri, pot fi uneori foarte greu de gestionat de către niște adolescenți aflați într-o permanentă transformare și poate predispune la apariția stărilor depresive.
3: Și cum ar trebui să gestioneze părinții atunci când copilul sau tânărul din familie prezintă anumite simptome, la ce să fie atenți și care sunt acele lucruri care ar putea să fie un semnal de alarmă? Pentru că, așa cum spuneați mai devreme, sunt și anumite aspecte ce țin de personalitate, de temperament și poate că unii părinți ar putea considera că așa este copilul lor, mai trist, mai introvertit, dar cum ar putea recunoaște dacă este vorba despre o depresie?
4: Părinții trebuie să urmărească durata stărilor de tristețe sau de depresie pe care adolescentul le prezintă și impactul asupra funcționării și a randamentului copilului lor în momentul în care lucrurile durează mai mult de 2 săptămâni. Afectează performanța școlară, de exemplu, a copilului, părinții trebuie să-și pună un semn de întrebare. În general, simptomatologia adolescentului este similară cu cea a adultului. Adolescentul poate să recunoască și să înțeleagă că este depresiv. El le poate spune părinților că nu mai are interes, plăcere pentru activități care în mod normal erau plăcute, nu mai are energie pentru anumite evenimente. De asemenea, pot să apară tulburări de apetit alimentar, tulburări de somn, iar ca o consecință a unui somn neodihnitor, pe timpul zilei va apărea o stare de oboseală constantă.
3: Este o legătură între folosirea excesivă a device-urilor, a tehnologiei și apariția depresiei? Am putea face o corelație între cele două, pentru că mulți părinți sau chiar și specialiști dau vina pe tehnologie atunci când vine vorba de starea de spirit a adolescenților?
4: Este o legătură între utilizarea excesivă a device-urilor și instalarea depresiei. Un adolescent care petrece foarte mult timp în online va fi un adolescent care se izolează de prieteni, colegi, chiar și de propria familie. Un adolescent care petrece mult timp online este expus permanent la imagini perfecte, idealizarea stilului de viață, poate face comparații cu ceea ce el experimentează și poate să dezvolte sentimente de lipsă de valoare, să creadă că el nu este la fel ca ceilalți, ceea ce îl poate să face să se simte și mai descurajat.
3: Care sunt riscurile nediagnosticării sau poate neraportării depresiei la adolescenți?
4: Există riscuri atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Pe termen scurt vorbim de scăderea de performanței școlare. Un adolescent deprimat va avea dificultăți de concentrare, pierderea interesului pentru învățătură și automat scăderea notelor. De asemenea, pot să apară probleme în relații interpersonale, izolare, conflicte cu familia sau cu prietenii. O depresie nediagnosticată reprezintă un factor de risc major pentru suicid în această etapă a vieții, când stările depresive sau sentimentele de inutilitate pot să devină copleșitoare. Iar pe termen lung, vorbim de cronicizarea simptomatologiei cu efecte negative asupra sănătății psihice și fizice, chiar și la vârsta adultă. Stresul cronic asociat depresiei poate să contribuie la apariția sau dezvoltarea dependenței de anumite substanțe, alcool, droguri, cu consecințele asociate, sau poate favoriza instalarea anumitor afecțiuni, cum ar fi tulburări ale sistemului imunitar, probleme digestive sau cardiovasculare.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru lucrurile pe care ni le-ați împărtășit astăzi. În următoarea noastră întâlnire vom continua să discutăm despre depresia la adolescenți. Vom vedea atunci ce ar fi diferit la fete față de băieți și mai exact ce pot face părinții pentru a-i ajuta pe adolescenți să facă față depresiei. Vă mulțumesc tare mult și vă aștept și în ocazia viitoare.
4: Și eu vă mulțumesc, mă bucur că am fost alături de dumneavoastră.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
2: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Evrei capitolul 13:4 că soțul și soția trebuie să fie credincioși unul altuia.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

weary world with all its toil and struggle may take its toll.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Cu mulți ani în urmă, poate nici nu ne imaginam cum iarna ar putea arăta precum primăvara, nici că vom avea parte de tot mai puțină zăpadă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru zonele muntoase unde încă mai putem găsi zăpadă iarna. Un astfel de loc este și Harghita Mădăraș, stațiune montană foarte apreciată de iubitorii de zăpadă, de ski și de snowboard. Stațiunea Harghita Mădăraș sau domeniul schiabil Harghita Mădăraș, căci despre asta este vorba acolo, se găsește în vecinătatea comunei Mădăraș, județul Harghita. Județul Harghita se întinde în mijlocul Transilvaniei, iar comuna Mădăraș este formată din satul cu același nume, care, în 2021, număra 2093 de locuitori, majoritatea fiind de origine maghiară. Domeniul schiabil, a cărei denumire are în componența sa și numele Mădăraș, este la distanță de sat. Cei care doresc să schieze se pot bucura de 6 pârtii de schi. Interesant este faptul că odată ajuns în Harghita Mădăraș, vei realiza că, spre deosebire de alte stațiuni de schi, te afli sus, cumva în vârful pârtiei și nu la baza ei. Accesul spre Harghita Mădăraș se face din direcția Odorheiu Secuiesc, mergând spre Prădești, de unde trebuie să faci dreapta pentru a ajunge la destinație trecând prin Căpâlnița. O altă variantă este ca din Odorheiul Secuiesc să mergi până în satul Subcetate, de unde vei face la dreapta și vei ajunge la destinație trecând prin satul Izvoare. Urmând cea de-a doua variantă de drum pe care am încercat-o, vei ajunge la o barieră de unde poți înainta pe timp de iarnă numai dacă ai mașină 4x4, iar pe lângă anvelopele de iarnă trebuie să ai și lanțuri la tine. La început pare un urcuș lejer, dar apoi drumul este din ce în ce mai înzăpezit, cu serpentine tot mai solicitante. De la barieră ai posibilitatea să urci cu o mașină 4x4 contra cost, sunt mulți care fac acest traseu, pentru ei este un business. Sau poți urca pe jos, dar trebuie să știi că ai de mers aproximativ 9-10 km și nu 7-8 cât ne arăta nouă GPS-ul. Poți parcurge acest traseu fără probleme dacă pleci de vreme, numai că fiind pe drumul principal vor trece tot fel de mașini pe lângă tine, chiar dacă nu în continuu. Odată ajuns sus, te poți bucura de pârtia de schi sau poți face o drumeție de 40 de minute până pe vârful Harghita Mădăraș la 1801 metri, considerat a fi muntele sfânt al secuilor. Drumeția până acolo este superbă, în sfârșit ieși de pe drumul circulat de mașini. Deși nu ai zice jos, trecând prin satul Izvoare, că ai putea găsi zăpadă pe vârf, ei bine, poți avea surpriza de a te bucura de o iarnă autentică. Traseul spre vârf trece printre brazi ce pot fi încărcați de zăpadă, iar dacă ai parte și de câteva raze de soare, peisajul este o ferie. Vârful Harghita Mădăraș, cel mai înalt din munții Harghita, arată un pic altfel decât toate vârfurile pe care probabil ai mai fost, în sensul că pe o zonă întinsă vezi tot felul de cruci, stâlpi de aducere aminte sau obeliscuri. Se pare că aici ar fi existat o capelă încă din secolul al XII-lea, unde în secolul al XVII-lea se știe că secuii mergeau în pelerinaj. Capela nu mai există azi, nici măcar o ruină a ei, dar se pot vedea toate acele însemne pe care le-am amintit. Cât despre cazare, nu cred că e neapărat nevoie să stai acolo sus în Harghita Mădăraș, poate doar dacă ești un împătimit al schiului. Altfel, găsești cazări bune în satele din apropiere. La aproximativ o jumătate de oră de Harghita Mădăraș se întinde satul și Casău, un sat liniștit, răsfirat de-a lungul cursului pârâului cu același nume și Casău, care se varsă în lacul format de barajul Zetea. De fapt, mie mi-a plăcut locul acesta grozav de mult. Casele, majoritatea din lemn, nu prea mari, au spații verzi generoase, pe lângă ele totul este foarte curat în jur. În centrul localității este o biserică albă cu aspect mai modern decât alte construcții din zonă. Satul și Casău face parte din comuna Zetea, județul Harghita. Este situat la o altitudine de 850 de metri la poalele munților Harghita. Peisajul este frumos, iar faptul că este un sat atât de liniștit îi dă un farmec aparte. Nu doar natura poate fi admirată acolo, ci și fiecare casă. Pare mai degrabă un cătun prin faptul că nu are multe case, totodată acestea sunt răsfirate, ceea ce face să pară că nu este un loc chiar izolat. conform datelor pe care le-am găsit în 2021, avea o populație de 127 locuitori. Nici nu mă mai mir că era atât de liniște acolo, nici oameni nu prea am văzut, poate 2 sau 3. După ce ieși din satul Shica Său, în direcția Gheorgheni, intri în satul Liban, cu ceva mai multe case, un loc poate la fel de liniștit, la fel de curat, unde poți admira de asemenea casele și gospodăriile. Vei vedea în unele locuri din aceste sate, cât și în altele din zonă, porți înalte din lemn, lucrate cu măiestrie. Aceste sate pot fi considerate adevărate muzee în aer liber și te îndeamnă să le descoperi și să le admiri.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
2: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
3: Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
4: Radio Vocea Speranței, pentru tine.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai generos și, surprinzător, mai bogat.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
3: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Ce poate fi rugăciunea în așa fel încât să ni se pară că înțelegem definiția ei? Eu, care iubesc muzica în așa fel încât aș putea trăi mai degrabă cu mâncare puțină decât fără muzică, am o posibilă explicație care conectează aceste două concepte. Poți sta în casă și să asculți muzică de pe internet. Poți merge pe stradă și să asculți muzica în căști. Îți poți alcătui fel de fel de compilații pe subiecte, pe interpreți, pe anotimpuri, pe ani sau pe țări. Dar când auzi despre un concert al formației preferate, nu mai ții cont că ai benzi, casete, CD-uri și chiar concertele anterioare înregistrate și le poți revedea. Îți dorești să fii acolo, în sală. E altă muzică? Se adaugă ceva dacă te afli în sala de spectacol? Vă dau un exemplu. Marița, solista portugheză de fado, are un concert susținut la Lisabona cu o orchestră de 200 de persoane. Când a venit în România, chiar dacă era la sala Palatului, a fost însoțită de mai puțin de 10 persoane. Pentru mine nu se compară niciun alt concert cu cel de la Lisabona, dar aceasta nu înseamnă că l-am pierdut pe cel de la București. Care este motivul pentru care te cuprinde o așa frenezie să participi live, deși nu e sigur că vei fi la fel de fericit ca atunci când ai parte de o înregistrare din studio? Și adaug aici că dacă ai nefericirea să stai lângă cineva care cântă continuu cu solista, chiar te-ai ars. Dar da, am văzut persoane care s-au mutat pe scări în partea cealaltă a sălii, numai să rămână să vadă concertul. De ce dorești să fii în sală când e concertul solistului preferat? Pentru că vrei să fii parte dintr-un proiect al lui. Pentru că te bucură să-ți arăți încântarea față de el. Pentru că ești dintre cei care consideră că dacă tot muncești, banii pe care îi ai poți să investești în a susține ceea ce îți place. Aceasta, exact aceasta este rugăciunea. Vrei să fii parte din proiectul lui Dumnezeu. Te bucură să-ți arăți încântarea față de El, pentru că socotești că dacă tot plătești pentru orice, poți investi și pentru Dumnezeu. Nu bani, ci timp. Timp de comunicare cu El.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
2: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.